Tiếp đến là tin nhắn của bạn Ngọc Trân, bạn đến từ Cà Mau, gửi tặng người bạn cùng bàn suốt 3 năm cấp 3, kèm theo lời nhắn. Cậu biết không, điều mình nhớ nhất không phải là những giờ học, mà là những buổi chiều hai đứa đạp xe về cùng nhau trên con đường đầy nắng. Mỗi ngày chỉ vài cây số thôi, nhưng mà lúc nào cũng thấy rất là vui nha. Sau này lớn lên chắc sẽ có xe đẹp hơn, đi những con đường xa hơn, nhưng mà mình nghĩ sẽ không còn cảm giác vô tư như những ngày tháng ấy nữa. Chúc cậu sẽ có một mùa hè thật đẹp, một kỳ thi chuyển cấp thật thành công và luôn giữ được nụ cười hồn nhiên như ngày nào nha. Qua đây mình muốn yêu cầu ca khúc Xe đạp qua tiếng hát của Thùy Chi và Em For You. Mời các bạn cùng nghe với mình nhé.

Ca khúc tiếp theo được bạn Khánh Phi gửi tặng tập thể lớp 9A3 và ekip thực hiện chương trình kèm lời nhắn. 3 năm cấp 2 trôi qua nhanh hơn mình tưởng rất nhiều. Có những người ngày nào cũng gặp nên cứ nghĩ là sẽ còn gặp mãi. Đến lúc sắp chia tay mới thấy mọi thứ đáng quý biết bao nhiêu. Mình mong sau này mỗi người sẽ có một con đường riêng thật là rực rỡ. Và khi vô tình gặp lại, chúng ta vẫn sẽ mỉm cười gọi nhau bằng cái tên thân thương của những năm tháng học trò. Sau đây mời quý thính giả cùng đến với tiếng hát của Sunny Hạ Linh qua ca khúc Thời Học Sinh.

Các bạn thân mến, bạn Vũ Hải gửi tặng cô chủ nhiệm lớp 12C4 trường Trung học Phổ thông Châu Thành kèm theo lời nhắn gửi. Cô ơi, tụi em sắp ra trường rồi. Điều tiếc nuối nhất không phải là chia tay trường lớp, mà là không còn được nghe cô nhắc nhở mỗi ngày nữa. Cảm ơn cô vì những lần thức khuya sửa bài, vì những lần lo lắng cho tụi em còn nhiều hơn chính bản thân của mình. Chúng em biết mình chưa phải là lớp học hoàn hảo nhất, nhưng chắc chắn cô là người giáo viên tuyệt vời nhất trong ký ức tuổi học trò của tụi em. Chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đồng hành cùng với nhiều thế hệ học sinh nữa nha. Gửi tặng cô ca khúc Tạm biệt nhé qua tiếng hát của ca sĩ Liên Ly và Phúc Bằng. Nghe nhạc vui cô nhé.

Các bạn vừa nghe ca khúc Tạm biệt nhé qua tiếng hát của ca sĩ Liên Ly và Phúc Bằng. Tiếp tục với tiếng hát của ca sĩ Liên Ly, ca khúc Ngày ấy bạn và tôi được bạn Thanh Phong gửi tặng những người bạn đã cùng mình lớn lên. Ngày ấy tụi mình chẳng có gì ngoài những giấc mơ rất lớn, vậy mà đã cùng nhau trải qua biết bao kỷ niệm thật đẹp. Nếu sau này cuộc sống có khiến chúng ta bận rộn, hãy nhớ dành cho nhau một cuộc gọi hỏi thăm, vì có những người bạn chỉ cần còn giữ liên lạc thôi cũng đã là một điều hạnh phúc rồi. Cùng thưởng thức ca khúc này ngay sau đây các bạn nhé.

Quý thính giả thân mến, bạn Mai Thi đến từ Châu Đốc gửi tặng tất cả thầy cô trong trường. Hôm dự lễ bế giảng, nhìn hàng ghế giáo viên mà em thấy nghẹn lòng. Vậy là những tiết học cuối cùng thật sự đã đến. Cảm ơn thầy cô vì những bài học không chỉ trong sách vở mà còn là bài học làm người. Mai này trưởng thành, có thể em sẽ quên nhiều công thức, nhiều bài kiểm tra, nhưng mà chắc chắn sẽ không quên những người đã tận tâm dạy dỗ mình đâu. Thính giả yêu cầu ca khúc Tiết học cuối cùng qua tiếng hát của ca sĩ Đại Nhân. Mời quý thính giả cùng thưởng thức nhé.

Tiếp đến là yêu cầu của thính giả Tuấn Anh yêu cầu ca khúc Lời Hứa Ngày Chia Tay qua tiếng hát của Phùng Khánh Linh, gửi tặng tập thể các bạn học sinh trường Trung học Phổ thông Châu Thành. Lời bài hát là những gì mình muốn nói. Các bạn nghe nhạc vui.

thính giả Bảo Ngọc gửi tặng Những Ngày Hè Ấy cho các em học sinh chuẩn bị nghỉ hè. Những ngày hè ấy là những ngày hè cuối cấp, khi tuổi

học trò hồn nhiên vô lo sắp sửa kết thúc. Đó là khoảng thời gian của trân trọng và tiếc nuối, của kỷ niệm và cả những câu chuyện còn dang dở, là những ngày hè đẹp và đáng nhớ nhất trong đời mỗi người. Sau đây sẽ là tiếng hát của chuột Thổ Cẩm và Đi Rau sẽ trình bày ca khúc này, các bạn cùng nghe nha.

Thính giả Hồng Nhung gửi tặng cả gia đình ca khúc Mùa hè tuyệt vời qua tiếng hát của Đức Phúc và Tăng Duy Tân. Một năm học đã kết thúc, cuối tuần này cả nhà mình sẽ có chuyến đi cùng nhau. Con gửi bài hát này để chúc cho cha mẹ luôn được khỏe mạnh, vui vẻ và cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng với con trong mọi chặng đường nha.

Tiếp nối chương trình sẽ là ca khúc Nhắm mắt thấy mùa hè qua tiếng hát của ca sĩ Nguyên Hà. Đây là yêu cầu của bạn Phương Linh gửi tặng cho chính bản thân của bạn. Mai này lớn lên, chắc sẽ có lúc em nhớ da diết những mùa hè tuổi học trò. Em gửi bài hát này như là một cách lưu giữ ký ức thật đẹp của tuổi trẻ, để sau này mỗi lần nghe sẽ thấy mình đã từng có một thanh xuân thật đáng nhớ.

Các bạn thân mến, khép lại chương trình sẽ là ca khúc Hạ Nhớ qua tiếng hát của Phương Mỹ Chi và Trương Quân Bảo. Thể theo yêu cầu của bạn Đức Trí, gửi tặng người bạn thời thơ ấu hiện đang học xa nhà. Mùa hè năm nay chắc lại không được gặp cậu nữa rồi, nhưng mà mình vẫn nhớ những ngày cùng nhau thả diều, tắm mưa và rong chơi khắp xóm. Chúc cậu luôn được mạnh khỏe, học tập thật tốt và có một mùa hè thật nhiều niềm vui nha.

0: Quý vị các bạn thân mến, chương trình ca nhạc theo cầu bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình An Giang tuần này xin được khép lại tại đây. Thu Hương xin được cảm ơn quý vị đã đồng hành nha. Kính chúc quý vị sẽ có một cuối tuần thật nhiều niềm vui, thật nhiều tiếng cười và những phút giây thư giãn bên gia đình, bạn bè cùng những người thân yêu. Còn bây giờ thì Thu Hương xin chào và hẹn gặp lại.
1: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
2: Chuyên mục Bình dân học dụ số.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Bình dân học dụ số của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng MyBrainBox

0: do nhóm học sinh trường Trung học phổ thông Long Xuyên phát triển đã thu hút sự chú ý với ý tưởng kết hợp viết nhật ký, theo dõi cảm xúc và chatbot AI trong cùng một nền tảng. Không chỉ là nơi lưu lại tâm trạng mỗi ngày, ứng dụng còn hướng đến việc giúp người trẻ hiểu và quan tâm hơn đến sức khỏe tinh thần của chính mình.
1: Tại buổi chung kết cuộc thi ý tưởng học sinh sinh viên khởi nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ tư năm 2026, Innobi 2026, nhiều người bị thu hút bởi ứng dụng My Diary Box của nhóm học sinh trường Trung học phổ thông Long Xuyên. My Diary Box được giới thiệu như một hộp nhật ký cảm xúc tích hợp AI do chính các bạn học sinh phát triển. Không chỉ mới lạ ở mô hình kết hợp viết nhật ký, theo dõi cảm xúc và chatbot AI trong cùng một nền tảng, ứng dụng còn khiến mọi người chú ý khi chạm đến vấn đề sức khỏe tinh thần đang được nhiều phụ huynh và Gen Z quan tâm hiện nay. Bạn Lê Anh Minh Nhật, trưởng nhóm cho biết, ý tưởng tạo nên My Diary Box xuất phát từ thực tế sức khỏe tinh thần của nhiều bạn trẻ hiện nay đang ở mức báo động. Theo Minh Nhật, mỗi ngày trên các phương tiện truyền thông xuất hiện không ít câu chuyện về người trẻ rơi vào khủng hoảng tinh thần, áp lực kéo dài, thậm chí lựa chọn kết thúc vì không thể vượt qua cảm xúc tiêu cực. Bà Lê tiến tới, thẩm viên phụ trách marketing và truyền thông của dự án cho biết, My Diary Box được xây dựng với hai vai trò chính gồm người dùng và người giám sát. Ở vai trò người dùng, các bạn trẻ có thể lưu giữ cảm xúc hàng ngày thông qua nhật ký văn bản hoặc ghi âm giọng nói, đồng thời trò chuyện với chatbot AI T-Canny được tích hợp cùng hệ thống nhật ký cảm xúc. Ứng dụng cũng phát triển một không gian mạng xã hội riêng, nơi người dùng có thể thoải mái chia sẻ câu chuyện cá nhân, trao đổi và kết nối với những người có cùng trạng thái cảm xúc. Trong khi đó, vai trò người giám sát được thiết kế dành cho phụ huynh, chuyên gia hoặc là người đồng hành nhằm theo dõi biểu đồ tâm trạng của người dùng theo thời gian. Thông qua dữ liệu cảm xúc được cập nhật, hệ thống có thể hỗ trợ phát triển sớm các dấu hiệu rủi ro để kịp thời quan tâm và can thiệp khi cần thiết. Không dừng lại ở đó, dựa trên tâm trạng và cảm xúc được ghi nhận, hệ thống sẽ đề xuất các nội dung phù hợp như âm nhạc thư giãn, podcast hay bài thiền nhằm giúp người dùng cân bằng cảm xúc và cải thiện tinh thần. Chia sẻ về quá trình thực hiện dự án, các thành viên cho biết khó khăn lớn nhất là do nhóm chưa có nhiều kinh nghiệm nên mất khá nhiều thời gian để tìm hiểu cách thiết lập hệ thống, lựa chọn phiên bản hay điều hành phù hợp cũng như tối ưu ứng dụng để có thể hoạt động ổn định trên các thiết bị Android. Bên cạnh đó, nhóm còn phải tiếp cận ngôn ngữ lập trình Kotlin hoàn toàn mới với các thành viên. Trong quá trình lập trình, các bạn thường xuyên gặp lỗi như ứng dụng bị thoát đột ngột, dữ liệu nhật ký không lưu được hoặc một số tính năng hoạt động chưa đồng bộ. Có những lỗi nhỏ nhưng cả nhóm phải mất nhiều thời giờ để tìm nguyên nhân và chỉnh sửa. Về vấn đề bảo mật thông tin người dùng, bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, thành viên phụ trách nghiên cứu pháp lý của dự án cho biết, đây là điều nhóm lo lắng nhất trong quá trình phát triển ứng dụng. Theo Ngọc Yến, My Diary Box hiện sử dụng Firebase để lưu trữ dữ liệu người dùng. Để truy cập ứng dụng, người dùng cần đăng nhập bằng tài khoản Gmail nhằm xác minh tài khoản và tăng tính bảo mật. Toàn bộ nội dung nhật ký, đoạn chat hay dữ liệu cảm xúc đều được lưu riêng theo từng tài khoản. Đồng thời, chỉ người dùng hoặc những người được cho phép mới có thể xem thông tin này. Ngọc Yến cho biết về thiết kế cơ chế này giúp người dùng cảm thấy an toàn và yên tâm hơn khi chia sẻ những vấn đề cá nhân trên ứng dụng. Nói về định hướng trong thời gian tới, Nguyễn Thanh Hải, thành viên phụ trách kinh doanh và tài chính của dự án cho biết, nhóm sẽ tiếp tục hoàn thiện My Diary Box bằng cách kết nối với các chuyên gia và bác sĩ tâm lý để nâng cao tính chuyên môn cho ứng dụng. Quý khán giả thân mến, có một thay đổi đang âm thầm diễn ra ở nhiều vùng quê hôm nay. Những chiếc điện thoại thông minh vốn trước đây chỉ dùng để nghe gọi cho người thân nay đã trở thành công cụ giúp người dân tra cứu thông tin, thanh toán hóa đơn, thực hiện thủ tục hành chính hay cập nhật tin tức mỗi ngày. Công nghệ giờ đây không còn là điều xa lạ hay dành riêng cho người trẻ ở đô thị, mà đang dần hiện diện trong từng nếp sinh hoạt của mỗi gia đình nông thôn. Tại xã Nhân Mỹ, tỉnh An Giang, phong trào bình dân học dù số đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai bằng nhiều cách làm gần gũi thiết thực. Nổi bật trong đó là mô hình gia đình số. Mô hình không chỉ giúp chị em phụ nữ làm quen với công nghệ mà còn góp phần hình thành những gia đình chủ động thích ứng với thời đại số.
0: Hiện nay, mô hình gia đình số của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ có 6 tổ với 180 hội viên tham gia. Từ những buổi hướng dẫn cầm tay chỉ việc, nhiều chị em phụ nữ nông thôn đã mạnh dạn sử dụng điện thoại thông minh, biết thanh toán không dùng tiền mặt, biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến và từng bước bảo vệ mình an toàn hơn trên không gian mạng. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của quá trình chuyển đổi số và nhu cầu nâng cao kỹ năng số cho người dân địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ đã triển khai mô hình gia đình số với mong muốn giúp hội viên từng bước tiếp cận công nghệ trong đời sống hàng ngày. Không khó để nhận thấy ở nhiều vùng nông thôn hiện nay, khoảng cách về công nghệ vẫn còn tồn động, nhất là đối với phụ nữ lớn tuổi hoặc những người ít có điều kiện tiếp cận kỹ năng số. Có người sử dụng điện thoại thông minh nhiều năm nhưng chỉ dừng lại ở việc nghe gọi cho người thân. Có người còn e ngại mỗi khi thực hiện chuyển khoản hay thao tác trên các ứng dụng trực tuyến vì sợ bấm nhầm mất tiền. Chính vì vậy, mô hình gia đình số không đơn thuần là một hoạt động tuyên truyền, mà còn là cách để chị em phụ nữ tự tin hơn khi bước vào môi trường số. Theo bà Lê Kim Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ, khi xây dựng mô hình này, Hội Phụ nữ xã hướng đến mục tiêu giúp mỗi gia đình có ít nhất một thành viên sử dụng thành thạo các kỹ năng số cơ bản, từ đó lan tỏa trong cộng đồng. Bà Lê Kim Thu chia sẻ.
2: Khi xây dựng mô hình gia đình số, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ luôn hướng đến cái mục tiêu đó là giúp cho hội viên và người dân từng bước thích ứng với quá trình chuyển đổi số trong đời sống hàng ngày. Từ đó thì chất lượng cuộc sống cũng được nâng lên một cách thiết thực và bền vững hơn. Thì cụ thể thì hội mong muốn là giúp hội viên phụ nữ và các thành viên trong gia đình biết sử dụng thành thạo các cái kỹ năng số cơ bản như là sử dụng mạng Internet, mạng xã hội an toàn, thì hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến để mà hạn chế cái việc là phải đi lại nhiều lần khi giải quyết các cái thủ tục hành chính, và khuyến khích là thanh toán không dùng tiền mặt, mua bán hàng hóa qua các nền tảng số để mà giúp tiết kiệm cái thời gian và cái chi phí, và cũng đồng thời là làm tăng cái khả năng là tiếp cận thông tin chính thống để kịp thời tránh cái luồng tin giả trên không gian mạng. Thì cái mô hình cũng còn hướng đến việc là xây dựng cái cộng đồng dân cư hiện đại hơn, nơi mỗi gia đình đều có khả năng là số hóa các hoạt động cơ bản, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.
0: Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra ngày càng mạnh mẽ, việc trang bị kỹ năng số cho phụ nữ được xem là yêu cầu cần thiết. Bởi hiện nay, hầu hết các hoạt động trong đời sống đều có sự gắn kết với công nghệ, từ học tập, lao động, sản xuất cho đến giao dịch hàng ngày,

Việc mua bán chủ yếu bằng tiền mặt, thì nay hình thức chuyển khoản quét mã QR ngày càng phổ biến và tiện lợi hơn. Không chỉ vậy, kỹ năng số còn giúp người dân biết chọn lọc thông tin, tránh bị dẫn dắt bởi những tin giả hay các chiêu trò lừa đảo trực tuyến đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đối với phụ nữ nông thôn, kỹ năng số còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế mới thông qua việc bán hàng online, quảng bá sản phẩm địa phương và tiếp cận khách hàng rộng hơn. Để giúp hội viên dễ dàng tiếp cận công nghệ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ đã lựa chọn cách làm gần gũi, dễ hiểu và phù hợp với từng đối tượng. Các buổi hướng dẫn được tổ chức trực tuyến tại các chi hội.

0: Bà Lê Kim Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên Phụ Nữ xã Nhân Mỹ, tỉnh An Giang cho biết thêm.
1: Thì trong cái quá trình triển khai mô hình gia đình số, thì Mỹ thường áp dụng nhiều cách làm cụ thể để giúp hội viên dễ dàng tiếp cận công nghệ số, nhất là những người là lớn tuổi hoặc là chưa quen sử dụng cái thiết bị thông minh. Thì hội sẽ tổ chức các cái buổi hướng dẫn trực tiếp là tại chi hội theo cái hình thức là cầm tay chỉ việc, thì giúp hội viên thực hành ngay trên cái điện thoại của mình thay vì là chỉ nghe lý thuyết. Thì cách làm này giúp cho chị em dễ hiểu và dễ nhớ hơn. Thì hội cũng phối hợp với cán bộ chuyên môn cũng như là các cái đơn vị liên quan, sắp tới sẽ tổ chức những cái lớp là tập huấn giới thiệu các cái ứng dụng thiết thực cho hội viên phụ nữ như là dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử hoặc là những

0: cái kỹ năng là sử dụng mạng xã hội an toàn. Thì nhờ những cái cách làm linh hoạt và gần gũi như vậy, thì hội viên dần dần sẽ tin hơn, từ đó từng bước hình thành cái thói quen là sử dụng công nghệ số trong đời sống hàng ngày.
1: Từ những buổi hướng dẫn tưởng chừng đơn giản ấy, nhiều chị em phụ nữ đã dần thay đổi suy nghĩ, mạnh dạn tiếp cận công nghệ và tự tin hơn trong sinh hoạt hàng ngày. Chị Nguyễn Thị Mai, hội viên phụ nữ ấp Mỹ An, xã Nhân Mỹ, tỉnh An Giang chia sẻ.
2: Trước đây tôi sử dụng điện thoại cũng đơn giản lắm. Chủ yếu là nghe gọi cho người thân thôi. Chứ mấy cái ứng dụng hay dịch vụ trên mạng thì tôi không có biết sử dụng. Nhiều khi con cái nói thanh toán tiền điện nè, tiền nước nè, qua điện thoại nè cho tiện. Mà tôi cũng sợ bấm sai, mắc tiền nên không có dám làm.
1: Sau khi tham gia mô hình gia đình số, chị Mai có nhiều thay đổi. Chị Mai vui vẻ nói.
2: Từ khi tham gia cái mô hình gia đình số, được các chị bên hội phụ nữ hướng dẫn từng chút một, tôi mới biết cách sử dụng điện thoại thông minh nè, nhiều hơn. Giờ tôi biết tra cứu thông tin nè, biết thanh toán, không dùng tiền mặt, rồi biết mở nè, VMAD để coi thông tin cá nhân, bảo hiểm y tế. Mấy cái trước giờ tưởng là khó, mà giờ làm quen mới thấy cũng tiện dữ lắm.
1: Điều đáng quý là sự thay đổi ấy không chỉ dừng lại ở việc biết sử dụng công nghệ, mà còn giúp chị em nâng cao kỹ năng bảo vệ bản thân trên không gian mạng. Chị Mai chia sẻ thêm.
2: Qua cái mô hình này nè, tôi còn biết cách cảnh giác với những cái thông tin giả nè, mấy cuộc gọi lạ nè, hay là mấy cái đường link không rõ nguồn gốc. Trước đây thấy gì gửi tới cũng mở, giờ thì biết cẩn thận hơn mình để tránh bị lừa. Không riêng gì bản thân tôi, mà còn con cháu trong nhà cũng vui, vì giờ mình biết sử dụng điện thoại nè, biết xem thông tin nè, biết thanh toán tiền điện nước nè, hay chuyển khoản nó đơn giản, cuộc sống thấy nó thuận tiện hơn nhiều.
1: Từ những lợi ích thiết thực mang lại, mô hình gia đình số đang dần tạo nên sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của hội viên phụ nữ tại địa phương. Nhiều chị em từ chỗ e ngại công nghệ, nay đã mạnh dạn sử dụng điện thoại thông minh, biết tìm kiếm thông tin, biết giao dịch trực tuyến và chủ động hơn trong cuộc sống. Đặc biệt, mô hình còn góp phần giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại khi thực hiện các thủ tục hành chính, đồng thời từng bước hình thành thói quen sử dụng công nghệ số trong đời sống hàng ngày. Bà Lê Kim Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ, tỉnh An Giang cho biết thêm.
0: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã kỳ vọng là trước hết là sẽ giúp ngày càng nhiều hội viên và hộ gia đình tiếp cận được cái kỹ năng số cơ bản, từ đó là thu hẹp cái khoảng cách về công nghệ giữa các nhóm dân cư, nhất là ở khu vực nông thôn. Thì bên cạnh đó, hội cũng mong muốn mô hình là sẽ góp phần hình thành cái thói quen là sử dụng công nghệ số trong đời sống hàng ngày. Và một cái kỳ vọng quan trọng khác là giúp phụ nữ nâng cao cái vai trò trong gia đình và xã hội, tự tin hơn khi là tiếp cận cái công nghệ, đồng thời là có thêm cái cơ hội là phát triển kinh tế thông qua các cái hoạt động như là kinh doanh online, quảng bá sản phẩm địa phương.
1: Chuyển đổi số sẽ thật sự đi vào cuộc sống khi người dân được tiếp cận, được hướng dẫn và có cơ hội thực hành bằng những việc làm cụ thể gần gũi nhất. Với cách làm linh hoạt thiết thực, mô hình gia đình số ở xã Nhân Mỹ đang từng bước giúp phụ nữ nông thôn tự tin hơn trong hành trình tiếp cận công nghệ. Từ những thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh, từ việc biết quét mã QR thanh toán trực tuyến hay nhận diện tin giả, nhiều chị em phụ nữ hôm nay đã không còn đứng ngoài dòng chảy của chuyển đổi số. Đó không chỉ là sự thay đổi trong cách sử dụng công nghệ, mà còn là sự thay đổi trong tư duy, trong khả năng thích ứng với cuộc sống hiện đại. Và khi mỗi gia đình đều có thêm kỹ năng số, cũng chính là lúc những cánh cửa số được mở ra, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư văn minh hiện đại và phát triển bền vững hơn trong thời đại mới.
3: Quý khán giả thân mến, đến đây chuyên mục Bình dân học dùi số của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý thính giả, trong cuộc đời mỗi con người có hàng ngàn dặm nẻo đường để đi, nhưng chỉ có một con đường để trở về, đó là con đường dẫn về nhà. Đôi khi, nỗi nhớ nhà chẳng phải là điều gì cao sang, nó chỉ nằm gọn trong bát canh rau tập tàng mẹ nấu, trong mùi cá rô đồng kho tổ, hay miếng bánh đúc dẻo thơm nồng mùi chôi mới. Ở một căn chung cư nhỏ dưới lòng thành phố, vợ chồng Nam sau một ngày tất bật với công việc lại ngồi nhắc nhau nghe về những món ăn chân chả, những ký ức tuổi thơ nơi quê nhà An Giang, nơi có dòng sông bến nước và có má vẫn ngày ngày ngóng trông con trở về.
1: Sài Gòn bữa nay đông nghẹt người mà sao tự nhiên thấy lòng trống dữ vậy ta? Tự nhiên thèm nghe tiếng ghe chạy ngoài sông ghê ta.
2: Ủa, anh Nam, anh chưa ngủ nữa hả? Em có ghé mua ít đồ ăn nè, có sushi anh thích luôn đó.
1: Ừ, để đó đi em.
2: Ủa mà sao nay nhìn anh đăm chiêu dữ vậy?
1: Không hiểu làm sao, tự nhiên nay anh nhớ quê quá trời. Nhớ cái mùi khói bếp của má hồi chiều chiều á. Rồi nhớ tiếng ba lụi hụi nhóm lửa ngoài sau hè. Nhớ luôn con cá rô đồng dưới quê mình nữa.
2: Thấy chưa? Em biết ngay là anh lại lên cơn nhớ quê nữa nè.
1: Thiệt đó chứ, con cá rô đồng mề đem kho tổ á, kho cho nước keo lại, rồi bỏ thêm tiêu với ớt hiểm, ăn với cơm cháy là hết sảy luôn á. Mà lạ nha, ở đây á, ăn nhà hàng sang cỡ nào á, cũng thấy không ngon bằng bữa cơm dưới quê hết á.
2: Tại á, ở dưới quê á, đâu có chỉ có món ăn đâu đâu, còn có tình nhà nữa mà.
1: Nhiều bữa đi làm về khuya, tự nhiên nhớ bà má vẫn ngồi chờ cửa, nhớ cái cảm giác cả nhà ngồi chen chúc bên mâm cơm, nghe ba kể chuyện xóm làng, thấy thương dữ lắm.
2: Mà anh nè, anh nhớ nhất món gì dưới quê?
1: Trời, em hỏi vậy á, chắc kể tới sáng cũng chưa hết nữa. Nè, mấy cái món dưới quê nè, canh chua bông điên điển nè ha. Rau tập tàng chấm kho quẹt, rồi cá linh non chiên bột nữa. Có mấy món hồi ở quê á, ăn riết thấy bình thường, giờ đi xa thì mới thấy quý.
2: Hay là anh, cuối tuần này mình về quê đi, chở các con về luôn, sẵn cả nhà mình cùng về thăm ông bà.
1: Thiệt không?
2: Chớ sao không, em thấy chồng em tương tư nồi canh rau tập tàng của má quá rồi đó nha. Để lâu á chắc nhớ quê tới mất ngủ luôn quá.
1: Trời ơi, nghe em nói anh muốn xách đồ về liền luôn á.
2: Thì mình đi một chuyến thôi. Mình về mình nghe mùi lúa ngoài đồng nè, nghe tiếng gió ngoài sông, rồi vô ăn bữa cơm với ba má, cho lòng của tụi mình nhẹ lại.
1: Có đi xa thì mới biết quê nhà không chỉ là nơi để nhớ, mà là nơi để mình quay về nữa, mỗi khi thấy lòng mỏi mệt.
2: Mà thôi cũng khuya rồi đó, đi ngủ sớm đi anh, mai còn đi làm nữa nè.
1: Mình đi ngủ thôi.
3: Ba ơi, còn xa nhà nội không ba? Con thấy ngoài kia nhiều ruộng quá trời luôn á, với lại có mấy cây cao cao kỳ kỳ nữa kìa ba.
1: Mấy cái cây đó là người ta kêu cây thốt nốt đó con. Thấy thốt nốt là biết mình gần tới quê rồi đó.
3: Quê ba đẹp ghê ha ba. Ở đây gió mát hơn trên Sài Gòn nhiều luôn á.
2: Ở quê nhìn đâu cũng thấy rộng rãi trơn á. Không có tiếng còi xe nè, cũng không có bụi nhiều nữa. Tự nhiên thấy lòng nhẹ hẳn luôn ha anh.
1: Chắc tại quê mình á, đi xa cỡ nào thì tới lúc quay về vẫn thấy bình yên hơn mấy chỗ khác.
3: Ba ơi, có một con vịt kìa. Ủa, dưới kia có xuồng nữa.
1: Ở quê nội con á, sông rạch á, còn nhiều hơn đường nữa đó con.
4: Hình như nghe cái tiếng xe ở đằng trước. Nam! Trời đất ơi! Thằng Nam về thiệt hả con ơi? Trời ơi, thằng Nam! Rồi con Lan! Rồi... Trời ơi, cháu nội của bà, bé Bo nữa hả con? Về sao mà không gọi trước đi, để má đi ra đồ lộ đón mấy đứa bay vô à.
2: Trời ơi má, tụi con muốn làm cho má bất ngờ mà.
4: Trời ơi Bo.
3: Con chào bên nào.
4: Chào con, trời ơi cháu nội của tôi nay lớn bộn rồi hen, lớn dữ thần vậy à. Lại đây, bà nội ôm một cái coi nè. Trời ơi, nhớ quá trời, nhớ luôn, nhớ quá.
5: Ê trời ơi, thằng Nam đó hả con?
1: Dạ.
5: Cha chả tụi bay đi Sài Gòn mấy năm trời, giờ trắng trẻo dữ hen. Mà có trắng cỡ nào á, bay về quê vài bữa thôi là đen thui lại à.
4: Dạ. Còn gì nữa?
1: Con nhớ nhà quá bà.
5: Thôi nhớ nhà, về quê là đúng rồi. Này hên ghê à, tao mới giăng lưới ngoài ruộng hồi sáng này là dính được mớ cá rô mề bự chán luôn á bay. Đang tính đem vô biếu cho mà má mày kho tổ đây nè.
4: Ừ đó, hồi nãy nghe má còn mới hay một cái nấm rau tập tàn ở mé rào nhà mình. Trời ơi, biết đâu trong bụng má giống như là linh cảm tụi con về hay sao á.
1: Dạ, má ơi, con thấy cái sân này nè, rồi cái hàng cao này nè, bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn y chang hồi trước hả má?
5: Nhà mình vẫn vậy thôi con, chỉ có ba má bay già thêm thôi. Rồi ngày nào cũng trông cũng ngóng tụi bay về ăn một cái bữa cơm cho nó đông đủ.
2: Dạ thôi, mình vô nhà đi ba má. Con nghe mùi cá kho thơm quá trời rồi nè, đói bụng nữa.
4: Thôi, vô lẹ đi tụi con. À, cơm má nấu còn nóng hổi hà. Ở quê mình không có sơn hào hải vị gì đâu, chỉ có cơm nhà vậy thôi. Mà ăn rồi là tụi bay nhớ má hoài đó nghe. Lan à Lan, con lại đây, con lặt giùm má mớ rau này nghe con. Con coi nè, rau dền nè, rau chai, rồi rau nhút nè, rồi mấy cái đọt nhãn lồng má hái hồi chiều hôm qua má để đó. Canh tập tàn á là phải đủ thứ rau quê gì nè, nấu chung lại với nhau thì cái nước canh của nó mới ngọt thanh, ăn nó mới đúng cái vị của miền Tây quê mình đó con.
2: Dạ, con nhìn mớ rau thôi là con thấy nhớ quê rồi đó má. Ở trên Sài Gòn á, muốn ăn rau đồng đúng kiểu này khó lắm luôn á má ơi. Dạ, có khi á, đi chợ á, thấy bán mà nhìn không có giống quê mình chút nào luôn á.
4: Sao mà giống quê mình được. Rau ngoài này á, nó lớn nhờ phù sa, nhờ nắng, nhờ gió đất quê mình. Nên ăn vô nghe cái mùi đất, nghe cái mùi đồng, mùi quê hương đó con. Quê mình nghèo thì nghèo nha, chứ đồ ăn á, lúc nào cũng thiệt tình hết trơn hết trọi à.
1: Trời ơi, mới bước vô bếp thôi là bụng con nó réo lên rồi nè má. Cái mùi củi cháy với mùi cá kho này á, lâu dữ lắm rồi nha, con mới được ngửi lại đó.
4: Phải không nha, vậy mà dạ. Hồi nhỏ bay ha, chê cái khói bếp này á, làm cho bay á, cay mắt hoài. Mỗi lần mà má nhóm lửa ha, là bay chạy tuốt mị ra ngoài sân mây núp. Mày đâu có dạ, chịu vô dạ. Nhà
1: dạ, hồi đó thì khác, giờ đi xa mới thấy nhớ đó má. Nhiều đêm á, ở trên thành phố á, tự nhiên á, con nhớ cái mùi khói rơm này dễ sợ luôn á má.
2: Em thấy đúng thiệt nha, có nhiều thứ á, lúc mà ở gần á, mình thấy cũng bình thường thôi, mà hả, tới lúc mà xa rồi á, nó nhớ dữ lắm luôn á.
1: Má ơi, bánh đúc má đổ cho má. Con thèm cái miếng bánh đúc trắng phao rồi chan nước cốt dừa chấm nước mắm ngọt á má.
4: Tổ cha bay, về tới là nhớ cái món ăn không hà ngang. Mà má đổ rồi, má biết bay thích ăn mà. Má đổ má để ở trên cái sạp tre cho nó nguội đó con.
2: Má ơi, con thấy bánh đúc má làm nhìn ngon ghê luôn á má, trắng mịn hà.
4: Trời, bánh đúc má làm mà, bánh đúc quê mình mà, cực chút mà nó ngon nghe con. Gạo á là phải gạo lúa mùa, mà đem xay là xay bằng cái cối đá xay tay á con à. Rồi mình ngâm nước vô trong, cái bánh nó mới dai tự nhiên được. Chứ không phải như ở ngoài tiệm người ta bỏ bột này bột kia bột sẵn vô đâu con.
1: Má cũng còn nhớ hết mấy món con thích luôn hả má?
4: Chứ sao, con mình thích thì mình phải nhớ chứ, sao mà má quên được. Mấy năm nay lâu lâu á, má cũng làm. Dù biết có làm ra, cũng có ai đâu mà ăn nhiêu đâu.
5: Ê, thằng Nam, bay ra đây coi con cá rô của tao nè.
1: Ô, trời ơi, cá rô đồng thiệt luôn hả ba? Bự dữ thân vậy.
5: Chứ sao, sáng nay tao tát mưa ngoài ruộng dính được mớ này đó con. Con coi nè, da nó vàng ươm không? Bụng thì mập nút nít luôn nè, thấy không? Cái loại này mà đem nướng gom hay kho tộ với tiêu sọ ha, ăn bao nhiêu cơm cho đủ ha.
1: Dạ, con nhớ hồi nhỏ, mỗi lần mà ba bắt được cái con cá rô á, là cả nhà mừng dữ lắm. Má thì ngồi kho cá, còn tụi con á, đứng canh nồi cơm cháy hoài á.
5: Mày còn nhớ ha, hồi đó đó mày còn khoái lấy cái miếng cơm cháy, chà nước cá kho ăn nữa chứ gì.
1: Dạ.
5: Ăn xong á, rồi bay uống nguyên một cái ca nước mưa lạnh ngắt, ngon hơn cả cao lương mỹ vị luôn đó à nghe.
2: Em thấy á, đồ ăn quê mình đâu phải ngon vì mắc tiền đâu, mà nó ngon á vì nó có cái tình ở trong đó.
4: Ừ, bữa cơm quê mình có cá có rau thôi mà đông đủ con cháu ngồi ăn chung như gì nè là thấy ấm lòng rồi nghe không?
1: Trời ơi, đúng là cái mùi này luôn má ơi. Cá rô kho tổ vô. Mà phải kho bằng bếp củi như vậy thì mới đúng hả má? Mùi tiêu nó thơm nức luôn á, nước màu thì keo lại. Nghe thôi là bụng con nó muốn réo luôn rồi nè.
5: Đó, thấy chưa, tao nói rồi. Đồ quê mình á, nhìn nó đơn giản vậy thôi, chứ ăn vô là nhớ hoài luôn á con à. Con cá rô đồng ngoài ruộng á, thịt nó chắc ngọt tự nhiên, đâu phải cá nuôi ngoài chợ, muốn giống là giống được.
4: Thôi thôi, ăn đi tụi con. Mấy năm rồi á, mới thấy nhà mình đông đủ vậy đó nghe. Nam nè, má nhớ hồi nhỏ bay mê cái món này dữ lắm nghe.
1: Dạ.
4: Mỗi lần má kho cá này á là bay ngồi trực kế ở bên bếp, rồi hỏi chín chưa má hoài vậy đó.
1: Dạ, tại hồi đó nhà mình nghèo, có cái nồi cá kho là thấy ngon dữ lắm rồi đó má. Mà giờ nghĩ lại con thấy hồi đó mình cực mà vui ha má.
4: Ừ, hồi đó nhà mình đâu có cái gì nhiều đâu, mà tối tới là cả nhà ăn cơm chung với nhau. Ê, tiếng ếch nhái ngoài đồng nó kêu ấm tối gì mà ha, ấm dữ lắm ha.
3: Nói ơi, bánh này lạ ghê, mềm mềm mà thơm thơm nữa, con nghe mùi giống mùi ruộng á nội.
5: Trời cha chả bày nhỏ xíu à mà biết bày đặt mùi đồng mùi ruộng đồ nữa á nghe. Cái này là mùi gạo mới, mùi lúa ngoài đồng quê mình đó nghe con.
2: Má, má nấu canh tập tàng ngon thiệt luôn á. Nó ngọt thanh hà. Trời ơi, con thấy ở thành phố á, dù mà có bỏ bao nhiêu gia vị mất tiền vô cũng đâu có ra được cái vị này đâu.
4: Ừ, chắc tại không phải từ đồ ăn không ha, mà nó có cái nắng cái gió của quê hương mình nữa mà. Nó có mùi phù sa, mùi rau đồng, rồi nó có luôn tình thương của người nấu nữa mà. Tụi con đi xa, má đâu có giúp được cái gì nhiều đâu. Chỉ biết là lâu lâu á gọi điện hỏi ăn uống chưa, ngủ nghỉ ra mừng sao. Rồi mỗi bữa cơm á vẫn quen tay, nhiều khi á dọn dư chén đũa. Nhiều lúc nhìn cái ghế trống mà thiệt, má buồn muốn khóc vậy đó bay.
1: Má à, má đừng nói vậy. Ở trên đó nhiều khi con mệt dữ lắm. Đi làm á về khuya, mở cửa căn phòng im ru, tự nhiên chỉ thèm được ngồi ngay cái bếp này thôi à.
5: Ừ, bày nói thì tao thấy thành phố thì vui thiệt, mà vui kiểu gì cũng không bằng bữa cơm nhà đâu nghe con.
1: Dạ, nhiều lúc tụi con ăn ở nhà hàng sang dữ lắm, mà ăn xong cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó. Giờ mới hiểu, chắc là thiếu cái tiếng người nhà mình nói chuyện, rồi thiếu cái cảm giác có người ngồi đợi mình ăn cơm chung.
2: Em thấy á, quê mình đâu có gì vui chơi nhiều đâu, mà hả, mỗi lần về đây á, lòng mình tự nhiên nó bình yên một cách lạ kỳ luôn á.
5: Đúng rồi đó con, có người ta đi xa để lớn, nhưng rồi cũng cần có chỗ để quay về. Mà quê mình á, dù nghèo cỡ nào thì cửa nhà vẫn rộng mở, cơm thì vẫn chừa phần đợi con cháu về ăn mà thôi.

0: quý vị và các bạn vừa nghe chuyện quê mình của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
1: Bài ca đi cùng năm tháng.
2: Bài ca đi cùng năm tháng.

Mến chào quý thính giả đã đến với chương trình Bài ca đi cùng năm tháng của làn sóng phát thanh An Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,4 MHz và FM 93,1 MHz trực tuyến trên trang thông tin điện tử của www.angiangtv.vn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe những ca khúc hát về đất và người Nam Bộ. Mở đầu là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Tình đất đỏ miền Đông qua tiếng hát của Quỳnh Lợi.

Sau đây là bài Nam Bộ Kháng Chiến của Tạ Thanh Sơn, bài hát không xa lạ gì với nhiều thế hệ công chúng. Sự kiện Nam Bộ bắt đầu kháng chiến ngày 23 tháng 9 năm 1945, thì chỉ hai ngày sau, ngày 25 tháng 9, tác giả Tạ Thanh Sơn đã sáng tác bài hát này tại làng Mỹ Sương, chiến khu Đồng Tháp 10, sau khi được dự một lớp huấn luyện chính trị và được trao nhiệm vụ thông tin tuyên truyền. Bài hát được đăng lần đầu tiên trên báo Độc Lập, rồi phổ biến theo con đường truyền miệng. Ngay lần vang lên đầu tiên với hình thức đồng ca, bài hát đã gây ấn tượng rất mạnh và được đông đảo bà con ưa thích, rồi cứ thế lan truyền khắp các vùng Nam Bộ khi ấy. Bài hát sẽ cho top ca thể hiện.

Liên tục chương trình là ca khúc Những cô gái đồng bằng sông Cửu Long của Quỳnh Thơ qua tiếng hát của Trúc Anh. Bài hát với những âm thanh tha thiết, bay bổng, lời ca thật đẹp với hình ảnh của những cô gái đất chính rồng bên những đầm sen, những dòng sông lấp lánh trăng sao, những xóm thôn đồng xanh trải rộng, những nhịp cầu tre lắc léo dòng kinh. Đó là nét đẹp riêng có của mảnh đất đồng bằng sông Cửu Long. Và hình ảnh áo bà ba, súng quàng dài hôm sớm ra đi càng làm ta cảm phục. Họ đi cứu nước chỉ chọn vào giờ khắc hôm sớm, khi vừa tắt nắng, khi lần dưới ánh trăng sao, mờ vào sương khói miệt đồng, che mắt kẻ thù mà đánh giặc, giải phóng quê hương. Nhạc sĩ đã chọn ca từ, nét nhạc chăm chút cho cái đẹp thật điển hình, thật toàn vẹn về những người con gái của dòng sông quê hương Nam Bộ trong chiến trận gian lao mà anh dũng. Bài ca còn chở một tư tưởng lớn, một chân lý: đời tự do có gì đẹp hơn.

Thưa quý thính giả, trong số những bài hát viết về tuổi trẻ Việt Nam, có một bài hát độc đáo, nghe mới lần đầu đã thấy ấn tượng. Đó là bài Cô gái Sài Gòn đi tải đạn của nhạc sĩ Lương Nhất Vũ. Về hoàn cảnh sáng tác bài hát, một lần tình cờ đọc được một bài báo nói về các cô gái Sài Gòn tình nguyện rời gia đình, tham gia dân công quả tuyến, làm mọi việc, trong đó có giác đạn cho bộ đội. Họ là những cô gái sống ở thành thị, chân yếu tay mềm, phần lớn mới ở độ tuổi 18 đôi 10. Nhạc sĩ Lương Nhất Vũ rất cảm kích và xúc động, nên đã viết nên bài hát với cái tên ban đầu Đội Nữ Tải Đạn Sài Gòn. Khi hoàn thành, ông hăm hở đến Đài Truyền hình Việt Nam và được nhạc sĩ Lê Lôi, phó ban biên tập âm nhạc chấp nhận ngay, nhưng đề nghị sửa tên bài hát thành Cô gái Sài Gòn đi tải đạn. Ca khúc nhanh chóng được thu thanh rồi phát sóng. Chỉ một thời gian ngắn, bài hát đã bay đi khắp nơi, giai điệu trẻ trung sôi nổi có chút hơi hướng của dân ca Nam Bộ. Cô gái Sài Gòn đi tải đạn chiếm trọn tình cảm của người nghe. Tiếng hát Trang Dung sẽ gửi đến quý vị ca khúc này ngay sau đây.

Tiếp tục chương trình là ca khúc Anh Ba Hưng sáng tác của nhạc sĩ Trần Kiết Tường. Bài hát đã được phổ biến rộng rãi trong thời kỳ kháng chiến, có sức động viên đồng bào chiến sĩ tham gia giết giặc gìn giữ non sông. Không chỉ ở Nam Bộ mà từ Bắc chí Nam, bài hát đều trở nên thân thuộc. Ca từ mộc mạc cùng với tiết tấu nhạc dễ hát nên làm nhiều người nhớ và thuộc lòng bài hát này. Lúc sinh thời của nhạc sĩ Trần Kiết Tường, kể chuyện ra đời bài hát Anh Ba Hưng là bắt nguồn từ bài dân ca Con Chim Manh Manh Nam Bộ, được viết ở Giá Rai, Bạc Liêu với câu chuyện. Trong một trận đánh Pháp năm 1947, ở đoạn đường Đốc Bét, Xóm Lung ở Bạc Liêu, bộ đội ta giết nhiều giặc, phá hủy nhiều xe cơ giới, trở thành lá cờ đầu lập chiến công ở huyện Giá Rai. Trận đánh dưới sự chỉ huy của trung đội trưởng Hứa Hòa Hưng, anh em gọi thân mật là Anh Ba Hưng. Sau trận thắng lớn, đơn vị tổ chức mừng chiến công. Đoàn dân công Nam Bộ đến dự liên quan biểu diễn văn nghệ và đi thực tế sáng tác có nhạc sĩ Trần Kiết Tường. Qua giới thiệu của anh em về chiến công của người chỉ huy trận đánh này, bài hát đã ra đời. Quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc này với tiếng hát của Cẩm Ly.

Thưa quý thính giả, nếu như trong thời kỳ kháng chiến đã có biết bao thế hệ thanh niên lên đường tranh đấu bảo vệ hòa bình, độc lập cho Tổ quốc, thì vào thời bình, những thanh niên lại hăng hái lên đường làm nhiệm vụ chừng xây quê hương đất nước. Đó là những chàng trai cô gái tràn đầy nhựa sống, kiêu hãnh khoác lên mình màu áo xanh thanh niên xung phong. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng nghe ca khúc Em ở nông trường, em ra biên giới, sáng tác nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tiếng hát Mộc Sang.

Sau đây là bài hát Con kênh xanh xanh của nhạc sĩ Ngô Quỳnh. Ca khúc được sáng tác năm 1949 trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và đã trở thành bài ca đi cùng năm tháng đối với nhiều người yêu nhạc từ bấy giờ cho đến nay. Lời ca thật đẹp về hình ảnh quê hương Trù Phú đã được nhạc sĩ khắc họa rõ nét. Có thể thấy, chất trữ tình lãng mạn của tình yêu đôi lứa được lồng trong khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp hoang sơ và cuộc sống bình dị chất phác như những nét chấm phá rất đặc trưng cho miền sông nước Nam Bộ, mà cũng hào sảng tinh thần kháng chiến đã được nhạc sĩ Ngô Quỳnh cô đúc trong sáng tác này. Khi ấy, ông mới 18 tuổi. Mời quý vị cùng nghe tiếng hát Thanh Phương, Hoài Nam thể hiện ca khúc này.

Hò khoan chúng em khua mái chèo, đưa các anh qua dòng sông lạnh lẽo. Đường hành quân các anh đi khắp nẻo, vì quê hương mà anh chẳng ngại gian lao. Đó là những lời ca trong ca khúc Qua sông của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Bài hát có giai điệu tươi vui, rộn rã, náo nức, khẩn trương, lại có chút gì đó bồi hồi bâng khuâng xao xuyến. Nói về những cô gái giao liên chở đò đưa bộ đội vượt sông đi đánh giặc. Với cách khai thác chất liệu dân ca Nam Bộ thoáng qua trong bài hát, ca từ giai điệu nhịp hò khoan của sông nước đung đưa trong cảm xúc. Qua sông đã trở thành một trong những bài hát hay nhất của dòng âm nhạc cách mạng miền Nam trước năm 1975. Bài hát sẽ do ca sĩ Cẩm Ly thể hiện.

Thưa quý thính giả, với tình yêu đất nước và con người lao động, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã sáng tác nên rất nhiều ca khúc rung động, bay bổng, sống động, đi vào lòng người và có sức lan tỏa mãi trong đời sống, tâm hồn với nhân dân ở khắp vùng quê Việt Nam, trong đó có vùng đất Bến Tre. Ông đã dành cho vùng đất này những lời ca tuyệt đẹp mà ai cũng yêu mến. Ai đứng dưới bóng dừa tóc dài bay trong gió, có phải người còn đó là con gái của Bến Tre? Bài hát Dáng Đứng Bến Tre sẽ được ca sĩ Cẩm Loan thể hiện sau đây.

Sau đây mời quý vị cùng nghe ca khúc Dàm Cỏ Đông, thơ Hoài Vũ, nhạc Trương Quang Lục. Một ca khúc được sáng tác trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Nhạc sĩ chia sẻ, một đêm khuya mùa hè năm 1966, tôi tình cờ được nghe bài thơ Dàm Cỏ Đông của nhà thơ Hoài Vũ. Một người bạn, một người đồng hương đang chiến đấu ở chiến trường miền Nam trong chương trình Tiếng Thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Không hiểu sao, tôi trào dâng niềm cảm xúc khó tả khi nhớ về miền Nam. Lúc đó, tôi liền lấy tờ báo Văn Nghệ mới phát hành, thì thấy có đăng bài thơ Dàm Cỏ Đông của Hoài Vũ. Tôi như bắt gặp những gì thân thương nhất, nên đọc đi đọc lại bài thơ nhiều lần và chọn những đoạn thích hợp để phổ nhạc. Đó là ca khúc duy nhất tôi phổ nhạc trong thời gian ngắn đến vậy, chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ. Và với giai điệu mượt mà, Dàm Cỏ Đông đã trở thành một bài ca đi cùng năm tháng, một trong những ca khúc hay nhất về vùng đất Nam Bộ. Ca khúc sẽ do Quốc Đài thể hiện ngay sau đây.

Kết thúc chương trình bài ca đi cùng Đông Thắng với những ca khúc hát về đất cho người Nam Bộ, mời quý thính giả cùng đến với ca khúc Những Nẻo Đường Phù Sa, sáng tác và trình bày Bảo Phúc.

0: Quý thính giả vừa nghe chương trình bài ca Đi cùng năm tháng của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.
1: Cảnh báo thiên tai.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục cảnh báo thiên tai kỳ này có những nội dung chính như sau. Hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026. Cải thiện chất lượng dự báo thiên tai. Đồng Tháp cảnh giác với các hiện tượng thời tiết bất thường. Gia Lai đẩy nhanh tiến độ các dự án ổn định dân cư vùng thiên tai. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị, ngày 13 tháng 2 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 173 về tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai. Theo đó, hàng năm lấy thời gian từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 là tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp các ngành và toàn thể nhân dân trong công tác phòng chống ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026 với chủ đề Cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai, ngành y tế tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời chủ động bảo đảm công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong mọi tình huống. Thiên tai như mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất, lũ quét, ngập úng luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, việc chủ động phòng chống thiên tai, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó với thiên tai là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Để chủ động phòng chống thiên tai hiệu quả, người dân cần thực hiện tốt một số nội dung sau đây.
2: Chủ động theo dõi thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai, thường xuyên cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, chấp hành hướng dẫn sơ tán, di dời của chính quyền địa phương khi có nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất hoặc ngập úng. Chủ động bảo vệ sức khỏe và chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết, dự trữ nước sạch, thực phẩm thiết yếu, thuốc, thiết bị y tế, đèn pin, pin dự phòng và các vật dụng cần thiết để sử dụng trong trường hợp thiên tai kéo dài. Gia đình có người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc người mắc bệnh mãn tính cần có phương án chăm sóc sức khỏe phù hợp. Giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau thiên tai. Sau mưa lũ, cần vệ sinh nhà cửa, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, xử lý nguồn nước ăn sạch và sinh hoạt, thực hiện ăn chín uống sôi, rửa tay bằng xà phòng để phòng tránh các bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy, đau mắt đỏ, bệnh ngoài da, sốt xuất huyết, tay chân miệng. Chủ động sơ cứu, cấp cứu và thông báo cơ sở y tế khi cần thiết. Khi xảy ra tai nạn do thiên tai, cần sơ cứu ban đầu đúng cách và nhanh chóng liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời. Ngành y tế luôn sẵn sàng nhân lực, thuốc, hóa chất, phương tiện cấp cứu nhằm đáp ứng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong các tình huống thiên tai thảm họa. Mỗi người dân hãy nâng cao ý thức chủ động chuẩn bị và cùng chung tay thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai để giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
3: Hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026 là hành động thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của toàn xã hội trong công tác phòng chống thiên tai, vì sự an toàn của cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Trong bối cảnh thiên tai cực đoan gia tăng, yêu cầu nâng cao độ chính xác của công tác dự báo khí tượng thủy văn ngày càng trở nên cấp thiết. Các nhà khoa học đang nghiên cứu mô hình hybrid tích hợp nhiều nguồn dữ liệu và trí tuệ nhân tạo AI nhằm cải thiện chất lượng dự báo và hỗ trợ ra quyết định phòng chống thiên tai hiệu quả hơn. Giải pháp tích hợp hybrid trong cảnh báo sớm thiên tai do Viện Khoa học Tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, giới thiệu được xem là mang tính đột phá trong công tác dự báo thiên tai tại Việt Nam. Tiến sĩ Bùi Du Dương, Phó Viện trưởng Khoa học Tài nguyên nước cho biết, giải pháp hybrid là giải pháp dự báo tích hợp nhiều nguồn dữ liệu và nhiều loại mô hình, tận dụng điểm mạnh của từng phương pháp. So với các mô hình truyền thống, đây là giải pháp mang tính linh hoạt, ổn định hơn, dự báo sát thực tế hơn, tuy nhiên cũng là giải pháp bổ trợ và không thay thế các mô hình dự báo truyền thống. Về nguyên lý, giải pháp hybrid là sự kết hợp của nhiều nguồn dữ liệu và nhiều loại mô hình, tận dụng điểm mạnh của từng phương pháp để kết hợp giúp chuyển đổi các dữ liệu rời rạc thành thông tin hữu ích, từ đó có thể cải thiện số liệu đầu vào, giảm sai số, tăng giá trị cảnh báo sớm và hỗ trợ việc ra quyết định. Giải pháp này lấy mô hình toán lý truyền thống làm cơ sở khoa học, sử dụng công nghệ viễn thám để quan sát diện rộng, sử dụng số liệu thực đo để hiệu chỉnh và kiểm chứng. Ngoài ra còn sử dụng thuật toán kết hợp phương pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để tính toán, đưa ra những kết luận thông thường. Đó là các kết luận chính xác giúp cho ngành dự báo có thể làm giảm tỷ lệ sai số của dữ liệu cơ sở, đưa ra những dự báo và cảnh báo sớm chính xác kịp thời. Có 4 mô hình được ứng dụng giải pháp hybrid gồm dự báo mưa, dòng chảy, cảnh báo sạt lở đất, nguy cơ xói mòn lưu vực và bồi lắng hồ chứa, dự báo ngập.
3: Các giải pháp này không chỉ tận dụng dữ liệu khí tượng thủy văn truyền thống, mà còn tích hợp dữ liệu vệ tinh, mô hình khí tượng toàn cầu và các thuật toán học máy, qua đó hỗ trợ dự báo viên xử lý khối lượng thông tin lớn và đưa ra cảnh báo sớm sát thực tế hơn. Để triển khai 4 mô hình đó, Viện Khoa học Tài nguyên nước đề xuất một số giải pháp, nhóm giải pháp hybrid trong công tác dự báo cảnh báo thiên tai, đó là giải pháp GM for CPAT cập nhật hàng ngày. Có thể cung cấp thông tin lượng mưa đồng bộ và có độ phân giải cao, giảm sự không chắc chắn do quan sát hạn chế hoặc không đồng đều, hỗ trợ hoạt động vận hành hồ chứa hàng ngày và lập kế hoạch ngắn hạn. Giải pháp tiếp theo, dự báo trước từ 16 ngày tới 6 tháng, cũng cập nhật hàng ngày, có thể dự báo mưa tổ hợp từ mô hình toàn cầu. Đối với các giải pháp mô hình hybrid, giải pháp này dự báo dòng chảy dầu hồ trước 16 ngày, cập nhật hàng ngày là sự kết hợp giữa các mô hình toán, lý và mô hình học máy, được tăng cường bằng dữ liệu từ vệ tinh và mô hình khí tượng toàn cầu. Bên cạnh mô hình hybrid giám sát, dự báo dòng chảy cùng giải pháp tác động hệ thống liên hồ chứa đến dòng chảy và trầm tích, việc dự báo cảnh báo sớm nguy cơ sạt lở đất được xem là giải pháp xây dựng căn cứ trên kết quả nghiên cứu quy lực thiên tai, cho phép đưa ra những dự báo về nguy cơ sạt lở đất trên cơ sở dữ liệu thực địa và lượng mưa tiềm năng. Giải pháp cuối cùng là dự báo phạm vi, độ sâu và thời gian ngập. Trong thử nghiệm tại vùng hạ lưu Mekong, hệ thống hybrid có thể tính toán phạm vi và độ sâu ngập hàng ngày chỉ trong khoảng 30 giây, với thời gian dự báo trước lên tới 18 ngày. Theo các kết quả nghiên cứu và thử nghiệm, giải pháp hybrid có thể giúp tăng độ chính xác của dự báo hơn 40%, chưa kể lượng thông tin dự báo viên có thể cập nhật và tổng hợp lớn hơn nhiều trong khi thời gian công sức được rút ngắn hơn. Sự kết hợp các giải pháp, nhóm giải pháp nêu trên đã bổ sung khắc phục hạn chế của những giải pháp truyền thống, góp phần giúp công tác dự báo thiên tai của Việt Nam đổi mới theo hướng nhanh, chính xác, thông minh hơn, đồng thời tận dụng được thành tựu mới của khoa học công nghệ. Thưa quý vị, thời gian gần đây, tại tỉnh Đồng Tháp xuất hiện những cơn mưa chuyển mùa kèm theo dông lốc, làm sập và tốc mái hàng trăm căn nhà. Theo dự báo của cơ quan chức năng, từ nay đến cuối tháng 5 năm 2026, Đồng Tháp bắt đầu bước vào mùa mưa, có khả năng xuất hiện dông lốc, sét, gió giật, nên các cơ quan đơn vị địa phương và người dân cần chủ động phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Theo nhiều người dân ở xã Long Phú Thuận, trận dông lốc vào chiều ngày 10 tháng 5 là mạnh nhất, khủng khiếp nhất mà bà con từng thấy. Dông lốc mạnh tới mức hất tung những mái nhà khung thép tiền chế, làm gãy, ngã nhiều trụ điện, mất điện cục bộ. Trên địa bàn xã, dông lốc đã làm sập và tốc mái 50 căn nhà. Bà Lê Thị Mỹ Lệ, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ.
1: Ba gì giữ phải không? Cái nhà tôi nấp xuyên nghiêng, cái tôi chạy ra. Tôi sợ đi tôi trong đó nó mắc kẹt, cái bà kia nó chạy ra rồi cái... Đang mưa là bắt đầu nó ngã cái nhà luôn.
3: Bà Nguyễn Ngọc Hằng, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
4: Để về coi nhà thì mở ra là cửa kiến là bởi kiến thực lực cửa, một cái tủ khê, nó dưới lọc mấy to nó trước bị dở hết trơn, gãy hết trơn toàn bộ đó.
3: Thống kê năm 2025, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có 26 trận mưa lớn cực đoan kèm dông lốc sét làm 2 người tử vong, 23 người bị thương, sập và tốc mái 819 căn nhà, làm hư hại nhiều tài sản, cây trồng, ước tính thiệt hại gần 35 tỷ đồng. Sang năm 2026, chỉ tính từ giữa tháng 4 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra 3 vụ dông lốc, làm sập 6 căn nhà, tốc mái hơn 130 căn nhà, cùng một số công trình trường học. Ông Khương Lê Bình, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, nói.
5: Từ đầu tháng 5 năm 2026 thì trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện những cơn mưa. Những cơn mưa này cũng còn nhỏ và chưa rộng khắp các nơi trong tỉnh. Tuy nhiên, những cơn mưa này đã kèm theo dông lốc gây thiệt khá nhiều về tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh.
3: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp dự báo, trong những ngày tới, thời tiết trên địa bàn tỉnh sẽ dần dần chuyển sang mùa mưa và mùa mưa năm nay đến trễ hơn hàng năm, khoảng từ 5 đến 10 ngày. Trong thời kỳ chuyển mùa, vào buổi chiều và buổi tối, có thể xuất hiện các cơn mưa kèm theo dông lốc, sấm sét cực đoan, nguy hiểm. Ông Khương Lê Bình, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, thông tin.
5: Đầu mùa mưa là những cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm nó sẽ xảy thường xuyên xảy ra trên địa bàn. Nên là bà con và người dân hết sức lưu ý những hiện tượng thời tiết nguy hiểm này. Đài Khí tượng Thủy văn thường xuyên phát hành các bản tin cảnh báo mưa dông trên địa bàn và gửi trên các nhóm Zalo và khuyến cáo trên báo và đài truyền hình.
3: Trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp khó lường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đài Khí tượng Thủy văn khuyến cáo người dân cần chủ động gia cố chằng chéo nhà cửa, khi xuất hiện mưa dông phải tránh xa những vật dẫn điện và không nên trú tránh dưới những tán cây cao.
2: Mỗi mùa mưa bão đến, nỗi lo về sạt lở và ngập lụt luôn là gánh nặng đè lên vai hàng trăm hộ dân vùng cao tỉnh Gia Lai. Giờ đây, nỗi lo ấy đang dần được giải tỏa khi các dự án tái định cư khẩn cấp đang được khẩn trương hoàn thiện, mang lại niềm hạnh phúc và mở ra một cuộc sống an cư lạc nghiệp cho bà con. Trước yêu cầu cấp bách bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân vùng thiên tai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai 7 dự án tái định cư tại khu vực phía Tây tỉnh. Với tổng kinh phí hơn 880 tỷ đồng, chủ dự án nhằm mục tiêu sớm ổn định chỗ ở và tạo sinh kế lâu dài cho người dân. Trong số các địa phương đang triển khai dự án, xã Gia Rê dù xuất phát điểm chậm nhưng đến nay đã đảm bảo về tiến độ. Ông Cao Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Rê, tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Đối với cái dự án này thì nhằm cái mục đích là đảm bảo cái tài sản, tính mạng của người dân với cái biến đổi của cái thời tiết bất thường. Dự án này thì đưa vào cái thuộc diện là đầu tư khẩn cấp. Thì đấy cũng là cái tính cấp thiết của cái dự án. Thì tỉnh cũng chỉ đạo địa phương là thực hiện đẩy nhanh cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Rồi các cái chủ đầu tư là triển khai xây dựng các cái cơ sở hạ tầng và di dân, ổn định dân sớm để cho người dân là trước mùa mưa bão năm 2026.
2: Dự án sắp xếp bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai Buôn Bà Lắc, tỉnh Gia Rê được xây dựng trên quy mô gần 6 hectare, mức đầu tư hơn 102 tỷ đồng. Giúp tái định cư khẩn cấp cho 80 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, ngập lụt cao. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng và san lấp nền đã hoàn thành 100%. Các tuyến đường nội bộ đạt từ hơn 90%. Song song với việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đã có 25 trong tổng số 80 ngôi nhà đã thi công phần móng nhà. Ông Nay Tên, trưởng buôn Nông Siêu, xã Gia Rê, tỉnh Gia Lai, nói.
7: Buôn Nông Siêu là thiệt hại nặng và đăng ký cũng tương đối nhiều, là trong đó là 50 hộ là di dời tới Buôn Black. Với vai trò là trưởng thôn của buôn thì cũng vận động và tuyên truyền cho bà con là nên di dời với tái định cư mới để ổn định hơn. Sợ sau này là nếu mà có lũ lụt thêm thì nó không có bị ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và tính mạng của con người là trên hết.
2: Anh Cơ Bắc Rao Hầu, Buôn Bà Lắc, tỉnh Gia Rê, tỉnh Gia Lai cho biết.
8: Có cái chủ trương của đảng và nhà nước thì cho di dời tái định cư tại nơi an toàn. Gia đình là rất là hạnh phúc và vui mừng. Tới nơi mà tái định cư thì là như vừa người ta đang làm cái mặt bằng. Thấy như thế này là thấy là rất là hoành tráng, được làm bài bản.
2: Việc hoàn thành cái dự án theo kế hoạch không chỉ giúp người dân dùng thiên tai an cư, ổn định cuộc sống, mà còn là nền tảng vững chắc để bà con yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế và chủ động thích ứng với những diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết.
3: Chuyên mục cảnh báo thiên tai kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
9: Chuyên mục thông tin đối ngoại.
10: Chuyên mục thông tin đối ngoại.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị

0: và các bạn theo dõi chuyên mục thông tin đối ngoại trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines cần nâng lên một tầm cao mới. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số tổ chức và doanh nghiệp tại Philippines. Việt Nam-Angola hướng tới hợp tác sâu rộng hơn. Sau cùng là nội dung phỏng vấn Tổng bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập Salah Adli Abdelhafid về ý nghĩa chuyến dừng chân tại Porisset trên hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ferdinand Romualdo Marcos đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Philippines tổ chức ở thủ đô Manila. Phát biểu chào mừng Tổng thống Ferdinand Romualdo Marcos nhấn mạnh sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai nước, cho thấy sức mạnh bền vững của mối quan hệ song phương. Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976-2026, khẳng định mối quan hệ dựa trên sự vững mạnh kinh tế và tăng trưởng bền vững. Tổng thống kỳ vọng diễn đàn sẽ hiện thực hóa các thảo luận thành kế hoạch hành động cụ thể, mang lại sự thịnh vượng và an ninh hơn cho người dân hai nước. Đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang được định hình lại với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ, chuỗi cung ứng và các thách thức sẽ luôn hiện hữu, hợp tác sẽ ngày càng trở nên thiết yếu. Điều đó cũng là lý do khiến mối quan hệ Việt Nam-Philippines tiếp tục tăng cường phát triển mạnh mẽ. Phát biểu tại diễn đàn, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Việt Nam và Philippines là hai quốc gia thành viên ASEAN có quan hệ hữu nghị truyền thống, không ngừng được củng cố dựa trên sự tin cậy chính trị và tôn trọng lẫn nhau. Chúc mừng Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026, Việt Nam tin tưởng nước bạn sẽ thúc đẩy một ASEAN đoàn kết, tự cường và thích ứng cao.
2: Nâng cấp hợp tác thương mại và an ninh lương thực theo hướng ổn định, cân bằng và bền vững hơn. Hai nước cũng cần tận dụng tốt hơn tính bổ trợ của hai nền kinh tế, mở rộng hợp tác về nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, thương mại số và logistics, cùng xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao trước những biến động toàn cầu. Thứ hai, phải thúc đẩy đầu tư hai chiều vào những lĩnh vực có tính bổ trợ cao và tạo ra giá trị dài hạn như nông nghiệp hiện đại, chế biến thực phẩm, năng lượng sạch, logistics, công nghiệp bổ trợ, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và chuyển từ trao đổi hàng hóa sang cùng đầu tư, cùng sản xuất và cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của khu vực. Thứ ba, mở rộng kết nối hàng không, logistics, du lịch và giao lưu nhân dân. Việt Nam và Philippines đều là những nền kinh tế biển năng động của ASEAN. Khi đường bay, tuyến vận tải, logistics và du lịch được mở rộng, khoảng cách giữa hai thị trường sẽ được rút ngắn, chi phí hợp tác giảm xuống và cơ hội kinh doanh mới sẽ được mở ra cho cả doanh nghiệp của hai nước. Thứ tư, đổi mới các cơ chế hợp tác kinh tế theo hướng linh hoạt thực chất và lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Các cơ chế hợp tác cần trở thành các công cụ mở thị trường, tháo gỡ những vướng mắc, kết nối dự án và thúc đẩy kết quả cụ thể. Chính phủ hai nước có thể mở đường, nhưng cộng đồng doanh nghiệp mới là lực lượng quyết định biến tầm nhìn thành hiện thực.
1: Đánh giá cao kết quả hợp tác kinh tế thời gian qua, Tổng bí thư Chủ tịch nước khẳng định đã đến lúc hợp tác kinh tế giữa hai nước cần nâng lên tầm cao mới, cả về chất lượng chiều sâu và tính thực chất. Cộng đồng doanh nghiệp có thể cùng nhau nâng cấp hợp tác thương mại và an ninh lương thực theo hướng ổn định cân bằng hơn. Ông kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ chủ động sáng tạo hơn, mạnh dạn đầu tư, liên kết chia sẻ công nghệ và tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực, tạo ra đột phá xứng tầm quan hệ đối tác chiến lược tăng cường. Tại diễn đàn, Vietjet công bố đường bay thẳng kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Cebu, một trung tâm kinh tế, du lịch và hàng không quan trọng của Philippines, góp phần tạo thêm thuận lợi cho việc đi lại và tăng cường giao lưu trong ASEAN. Một số tập đoàn doanh nghiệp hai nước trao đổi các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, du lịch, hàng không, hóa chất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nhiều lĩnh vực thế mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Philippines.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Philippines, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số tập đoàn doanh nghiệp tại Philippines. Tại cuộc tiếp, ông Masato Kanda, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á IDB, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với IDB và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ

đối tác này trong giai đoạn phát triển mới. Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi và duy trì trao đổi thường xuyên với ADB để thúc đẩy triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong giai đoạn tới. Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á khẳng định tiếp tục đồng hành

0: Nhân dân, trong đó có Việt Nam. Trân trọng cảm ơn WHO đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị WHO giới thiệu và phổ biến y học cổ truyền Đông y của Việt Nam bên cạnh y học hiện đại để tăng thêm nguồn lực, phương pháp trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân khu vực và trên thế giới. Ông Saya Maupukala, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới, ghi nhận những nỗ lực và thành công của Việt Nam trong lĩnh vực y tế và khẳng định tiếp tục phối hợp và hỗ trợ Việt Nam trong phòng ngừa và kiểm soát bệnh và dịch bệnh, nâng cao năng lực dự báo, giám sát, phát hiện, phòng ngừa dịch bệnh, ứng phó khẩn cấp, bảo đảm an ninh y tế. Tiếp ông Tristan Abutis, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Abutis Foods, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc tập đoàn có nhiều hoạt động trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nhu cầu phát triển của Việt Nam như năng lượng, thực phẩm, nông nghiệp, hạ tầng tài chính, bất động sản, công nghiệp và dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, đã góp phần bổ sung thêm một kênh hợp tác kinh tế thực chất giữa Việt Nam và Philippines. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Abutis Foods bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam thời gian qua, mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực phù hợp với ưu tiên phát triển của Việt Nam, đặc biệt là năng lượng, thực phẩm, nông nghiệp, hạ tầng và chuyển đổi số, thúc đẩy các dự án phù hợp với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, môi trường, phát triển nông nghiệp xanh và chuỗi cung ứng bền vững. Tiếp bà Chin Ji Ong, đồng chủ tịch, tổng giám đốc năng lực tổ chức tập đoàn Grab, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những hoạt động và đóng góp của tập đoàn Grab tại Việt Nam, đặc biệt trong việc phát triển thương mại điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ cho người dân và các đơn vị kinh doanh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khuyến khích Grab tham gia đầu tư vào lĩnh vực đô thị thông minh, phát triển hệ thống giao thông công cộng ở Việt Nam, hướng tới xây dựng hệ thống giao thông xanh, thông minh, quảng bá du lịch, ẩm thực Việt Nam trên nền tảng Grab, góp phần cải thiện kỹ năng số của người dân. Bà Chin Ji Ong khẳng định Việt Nam là một thị trường quan trọng của Grab. Hiện tập đoàn Grab đang hoạt động tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam với mức độ tham nhập theo cả chiều rộng và chiều sâu với nhất ba dịch vụ GrabBike, GrabFood, GrabTaxi, giúp người dân có thể tiếp cận dịch vụ số an toàn, chất lượng và đáng tin cậy, cũng như tiếp cận với cơ hội kiếm thêm thu nhập. Bà Chin Ji Ong khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư hoạt động lâu dài tại Việt Nam để phục vụ người dân và đóng góp tích cực vào các mục tiêu chiến lược quan trọng của đất nước. Doanh nghiệp luôn cởi mở với mọi khả năng và cơ hội hợp tác và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ chính quyền các cấp.
1: Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đã gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cùng đông đảo bà con kiều bào, trong đó có nhiều chuyên gia trí thức người Việt Nam đang sinh sống và học tập làm việc tại Singapore. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp lại bà con kiều bào sau chuyến thăm Singapore tháng 3 năm 2025 và cho biết chuyến thăm lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển hết sức năng động, thực chất và hiệu quả, trở thành một hình mẫu hợp tác thành công trong ASEAN. Singapore là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại và kết nối, cũng như tích cực hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tiếp tục đoàn kết phát triển hướng về quê hương, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp tục là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam-Singapore. Nhấn mạnh đảng và nhà nước luôn quan tâm chăm lo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định các cơ quan chức năng trong nước sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách dành cho người Việt Nam ở nước ngoài nhằm đáp ứng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của đồng bào ta ở nước ngoài, cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho đầu tư kinh doanh, nghiên cứu, khởi nghiệp, chuyển giao tri thức và giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, hơn một thế kỷ sau ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đặt chân tới thành phố cảng Port Said của Ai Cập trên hành trình ra đi tìm đường cứu nước, dấu mốc ấy vẫn được nhiều học giả và chính khách Ai Cập nhắc tới như một điểm dừng chân đặc biệt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, 5 tháng 6 năm 1911, 5 tháng 6 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung cuộc trao đổi với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập Salah.

0: ADFDH. Ông cho biết, chuyến dừng chân của người tại Bosach không chỉ có ý nghĩa đối với quá trình hình thành tư tưởng cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn mang giá trị biểu tượng đối với quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Ai Cập ngày nay.
1: Thưa ông, năm 1911, trên hành trình ra đi tìm đường cứu nước, người thanh niên Nguyễn Tất Thành, mà sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã đặt chân tới thành phố Port Said của Ai Cập. Ông có thể đánh giá về ý nghĩa của sự kiện đó đối với cuộc đời hoạt động cách mạng sau này của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như đối với quan hệ giữa Việt Nam và Ai Cập?
2: Tôi cho rằng đây là một sự kiện quan trọng đối với nhận thức của người thanh niên Nguyễn Tất Thành khi ấy. Tại đây, người đã có cơ hội trực tiếp quan sát đời sống xã hội của Ai Cập dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, với sự phân hóa rõ rệt giữa tầng lớp thống trị và người lao động bản địa. Qua đó, người từng bước hình thành nhận thức về bản chất có tính toàn cầu của chủ nghĩa thực dân, đồng thời gợi mở hướng đi mới cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam trong những năm sau này. Việc người đặt chân tới Port Said tuy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng lại mang ý nghĩa biểu tượng khá rõ đối với quan hệ Việt Nam-Ai Cập về sau. Trải nghiệm của Hồ Chí Minh tại Ai Cập giúp hình thành nhận thức rằng các dân tộc bị áp bức, dù ở Đông Nam Á hay Bắc Phi, đều có chung hoàn cảnh dưới áp bức của chủ nghĩa thực dân. Sau khi giành độc lập, Việt Nam và Ai Cập nhanh chóng thiết lập quan hệ ngoại giao và cùng chia sẻ nhiều lập trường trong phong trào giải phóng dân tộc, cũng như tại các diễn đàn quốc tế. Chuyến ghé thăm Port Said năm 1911 không trực tiếp tạo ra quan hệ ngoại giao, nhưng lại có giá trị như một hạt mầm nhận thức, góp phần hình thành nền tảng tư tưởng cho mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết giữa Việt Nam và Ai Cập sau này.
1: Thưa ông có nhận xét gì về quan hệ giữa Việt Nam và Ai Cập trong thời gian vừa qua?
2: Việt Nam và Ai Cập thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1963, thường xuyên trao đổi đoàn và phối hợp tại các diễn đàn quốc tế. Đặc biệt là chuyến thăm Ai Cập năm 2025 của Chủ tịch nước Lương Cường đã tạo động lực mới cho quan hệ giữa hai nước. Tôi cho rằng hợp tác kinh tế giữa hai bên có những tiến triển, với kim ngạch thương mại tăng dần, trong đó Việt Nam xuất khẩu nông sản, hàng tiêu dùng, còn Ai Cập là cửa ngõ quan trọng vào thị trường châu Phi và Trung Đông. Bên cạnh đó, hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân tiếp tục được thúc đẩy. Tôi nghĩ rằng tiềm năng hợp tác vẫn còn lớn.
1: Thưa ông, gần đây thì Việt Nam đã tiến hành thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, thành lập chính phủ mới, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới, thời kỳ vươn mình của dân tộc. Ông đánh giá như thế nào về những sự kiện này?
2: Việc tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 14 thể hiện năng lực tổ chức, sự ổn định chính trị và tầm nhìn chiến lược dài hạn của Việt Nam. Việc kiện toàn chính phủ mới cho thấy quyết tâm tiếp tục cải cách bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị và thích ứng với bối cảnh toàn cầu nhiều biến động. Điều ấn tượng hơn là Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, không chỉ duy trì tăng trưởng mà còn hướng tới chất lượng, đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế quốc tế. Tinh thần vươn mình của dân tộc phản ánh sự tự tin ngày càng lớn dựa trên nền tảng lịch sử, bản sắc và thành tựu phát triển. Từ phía Ai Cập, chúng tôi nhìn nhận Việt Nam như một hình mẫu thành công của một quốc gia đang phát triển, biết kết hợp giữa ổn định chính trị và năng động kinh tế. Chúng tôi tin rằng với đà phát triển hiện nay, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò ngày càng quan trọng trên trường quốc tế, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới để làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác thực chất giữa hai nước trong thời gian tới.
1: Xin chân thành cảm ơn ông.
3: Chuyên mục thông tin đối ngoại kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.
4: Quán và quen.

0: quán và que.
1: Bích Dân và ekip thực hiện chương trình ca nhạc Quán Nhạc Quen xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Mến chúc quý vị có những giây phút thật thư giãn với những giai điệu âm nhạc của chương trình. Quý thính giả thân mến, trong ký ức của mỗi người, có lẽ ai cũng từng một lần đi qua những

tháng học trò đầy mộng mơ, nơi tiếng gia gọi hè và sắc phượng đỏ cháy trên những cảm xúc đầu đời thật trong trẻo. Và cũng chính nơi ấy có những câu chuyện tình nhẹ nhàng sâu lắng, để rồi khi ngoảnh lại, ta vẫn thấy lòng mình xao xuyến. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Chuyện tình người mang tên Phượng, sáng tác của Nhật Minh qua phần thể hiện của Thúy Quyền. Bài hát sẽ đưa chúng ta trở về với những mùa phượng cũ, nơi có một chuyện tình dịu dàng, mang mắt buồn nhưng cũng thật đẹp và khó quên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

Theo quý vị thì vì sao người ta hay nói khoảng thời gian còn cấp sách đến trường là khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của một đời người? Có phải chăng vì khi ấy, trên vai ta chưa có những gánh nặng của cuộc sống, chưa có những vết thương chai sạn, và khi ấy, trái tim ta còn ngây thơ, dùng dậy với những phút ban đầu học cách yêu thương? Quả thật, những ngày thơ chính là khoảng thời gian thơ mộng. Bởi thế mà mỗi khi nhớ về khoảng thời gian với những tháng ngày hồn nhiên, tâm hồn ta sẽ như được tưới mát, xóa tan hết những muộn phiền. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Thăm Trường Xưa, sáng tác của Đinh Xuân Tấn qua phần thể hiện của Lưu Ánh Loan.

0: Thưa quý thính giả, thời gian vẫn luôn lặng lẽ trôi đi, mang theo biết bao khoảnh khắc tưởng chừng không thể níu giữ. Nhưng thật may, trong sâu thẳm ký ức của mỗi người, vẫn còn đó những kỷ niệm ngọt ngào của một thời áo trắng, hồn nhiên tinh nghịch và đầy ắp tiếng cười. Và giữa muôn trùng của những hồi ức ấy, thì chính những phút giây của khoảnh thời áo trắng thân thương sẽ trở thành nguồn vui xoa dịu tâm hồn ta giữa những sóng gió của đường đời. Chẳng hạn như câu chuyện tình trẻ con nhưng thú vị biết bao mà Khưu Huy Vũ và Kim Chi sẽ kể cho quý vị nghe qua nhạc phẩm Cô Bé Động Đảnh, một sáng tác của Cao Nhật Minh.
1: Wow! Con nhà ai mà dễ thương quá trời quá đất vậy ta? Chậm chậm lại làm quen cái coi. Em gì ơi! Đi từ từ cho anh hỏi thăm chút xíu có được không em?
2: Cái anh này nãy giờ làm cái gì theo người ta hoài vậy?

0: ơi, vậy mà nãy giờ làm anh mừng hụt hà.
1: Đã bảo rồi, sao anh cứ theo người ta hoài vậy?
0: Anh muốn đưa em về để được làm quen với em mà.
1: Em còn nhỏ, lo tập trung học hành, em chưa nghĩ tới chuyện yêu đương trai gái đâu. Xin anh tránh ra để em đi về.
0: Em, đi chậm chậm thôi, coi chừng té.

0: sẽ cho.
1: Em sẽ cho cái gì vậy?
0: Em sẽ cho.
1: Em nói lẹ đi mà.
0: Em sẽ cho đưa về.
1: Ây trời ơi,
0: tức quá.
1: Vậy thôi, cho anh biết nhà em số mấy, đường nào, hay số phone của em cũng được. Để mai mốt anh biết mà còn tìm đến em nữa chứ.
0: Ý chết, tí em tới đón em kìa. Thôi tạm biệt anh ngang.
1: Ê mà em ơi, em chưa cho anh biết tên mà.
0: Em tên Thư Uy Vũ.
1: Hả? Người ơi gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không.
2: Giây phút chia tay mái trường, bạn bè thầy cô luôn là một dấu ấn lặng đặc biệt trong hành trình tuổi trẻ của mỗi người. Những cuốn lưu bút truyền tay, những dòng chữ năn nót gửi trao, những lời chúc cho ngày mai, tất cả qua cùng những giọt nước mắt lưu luyến đã tạo nên một miền ký ức không thể nào quên. Dẫu thời gian có trôi xa thì những cảm xúc ấy vẫn luôn vẹn nguyên trong tim mỗi chúng ta. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Lưu Bút Ngày Xanh, một giai điệu chan chứa cảm xúc như thay lời muốn nói của những trái tim đang lưu luyến phút chia xa.

Cao Công Nghĩa vừa thể hiện nhạc phẩm Lưu Bút Ngày Xanh của cố nhạc sĩ Thanh Sơn. Thưa quý vị, nhắc đến những giai điệu về tuổi học trò, không thể không nhắc đến nhạc sĩ Thanh Sơn, người đã dành nhiều tâm huyết để viết nên những ca khúc gắn liền với mùa hè, với sắc phượng đỏ và nỗi niềm chia xa. Những sáng tác như Ba Tháng Tạ Từ, Hạ Buồn hay đặc biệt là Lưu Bút Ngày Xanh đã trở thành những bản nhạc đi cùng năm tháng, in đậm trong ký ức của biết bao thế hệ học sinh. Qua phượng, biểu tượng của mùa chia tay, cũng được ông khắc họa đầy xúc cảm qua hàng loạt ca khúc như Nỗi Buồn Qua Phượng, Ve Sầu Mùa Phượng, Phượng Buồn. Tất cả đã góp phần làm nên một miền ký ức tuổi học trò thật sâu lắng và khó phai.

0: Vừa rồi là nhạc phẩm Da Sầu Mùa Phượng sáng tác của cố nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của Cẩm Loan. Ca khúc này cũng đã khép lại 30 phút của chương trình ca nhạc Quán Nhạc Quen hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các chương trình kỳ sau.
1: Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, đất thiên vạn lộc, ngày hội quê hương và festival âm nhạc 2026 và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

0: Quý thính giả đang đến với khung giờ dành cho những tin tức về lĩnh vực văn nghệ giải trí trên sóng phát thanh FM 99.4 và 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Những phút đầu của chương trình, mời quý vị và các bạn ghé thăm làng điện ảnh Việt.
1: Thưa quý thính giả, sau tháng 5 trầm lắng, các bộ phim Việt ra rạp trong tháng 6 này có nhiều nội dung mới mẻ. Tháng trước, hai bộ phim Một Thời Ta Đã Yêu và Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ thiếu những yếu tố đủ mạnh để tạo sức bật phòng vé nên nhanh chóng rời rạp chiếu chỉ sau 2-3 tuần. Điện ảnh Việt bước vào tháng mới với 4 dự án mang 4 màu sắc khác nhau: Ốc Mường Hồn, Ma Xó, Lầu Chú Quả và Mesh Damesh Thanh Sắc. Các bộ phim cho thấy nỗ lực rõ rệt từ các nhà sản xuất trong việc tìm kiếm những đề tài mới mẻ từ chất liệu văn hóa đến quy mô phục dựng.
0: Sau những suất chiếu sớm, Ốc Mượn Hồn đã đẩy thời gian công chiếu sớm hơn dự kiến. Bộ phim có lợi thế ở chất tự sự chiêm nghiệm về mối quan hệ phức tạp trong hôn nhân, cũng như những toan tính và thủ đoạn của con người trong cuộc sống. Lợi thế của bộ phim nằm ở sự tươi mới của dàn diễn viên. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào những cái tên đã quen mặt với khán giả, ekip giới thiệu thêm những nhân tố mới, trong đó có Yên Đan, Nguyễn Văn Trung. Bên cạnh đó, phim có nhóm diễn viên sở hữu ngoại hình sáng, phù hợp với tệp khán giả lứa tuổi từ 18 đến 30, đó là Quốc Trường, Tiểu Phi, Anh Phạm.
1: Ốc Mường Hồn có nội dung chính xoay quanh câu chuyện gia đình của Quân do Quốc Trường đóng và An do Yên Đan đóng bị xáo trộn với sự xuất hiện của Quỳnh, vai diễn của Anh Phạm, và Ngọc, vai diễn của Tiểu Phi. Bên cạnh đó, phim còn đề cập đến những góc khuất của công việc sáng tạo kịch bản, đạo diễn phim ảnh với giải trí. Tuy nhiên, nhịp phim không đều với sự dàn trải nửa đầu và dồn dập gỡ nút thắt liên tục trong phần sau. Vì thế, Ốc Mường Hồn hơi thiếu yếu tố để tạo sự bùng nổ mạnh mẽ cảm xúc ở khán giả.
0: Ở phim Ma Xó ra rạp từ ngày 5 tháng 6 năm 2026, còn có sự tham gia của diễn viên trẻ Avin Lu, Nguyễn Sĩ Hậu, bên cạnh hai gương mặt kỳ cựu là nghệ sĩ ưu tú Hành Thúy, Lê Khánh. Bộ phim do Phan Bá Hỷ làm đạo diễn, khai thác các tín ngưỡng dân gian Việt Nam như bàn thờ truyền thống, nghi lễ tâm linh, tang sự, an táng và tập tục thờ cúng tổ tiên. Trước ngày công chiếu tại Việt Nam, Ma Xó đã được chọn để phát triển phiên bản tại các nước Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan và Indonesia.
1: Trong số các phim Việt của tháng này, Lầu Chú Quả là dự án gây tò mò nhất. Bộ phim khai thác truyền thuyết gắn với dinh thự Chú Quả, một trong những công trình nổi tiếng của Sài Gòn xưa vẫn còn hiện diện đến bây giờ ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, ekip lại lựa chọn một chàng diễn viên gần như hoàn toàn mới để phù hợp với phong cách kể chuyện giả tài liệu. Đạo diễn Hùng Trần cho rằng diễn viên trẻ có nhiều hơn sự bản năng tươi trẻ, thô ráp cần thiết để đẩy mạnh chất thật của phim. Nhà sản xuất Lee Jin Sun cũng đồng ý với lựa chọn này vì mong muốn khán giả có thể nhập tâm và cảm nhận bộ phim một cách chân thực hơn. Ngoài yếu tố diễn viên, Lầu Chú Quả còn gây chú ý nhờ phần phục dựng không gian Sài Gòn xưa. Yếu tố này có thể tạo ra lợi thế hình ảnh rất lớn nếu được xử lý thuyết phục trong bộ phim công chiếu từ 12 tháng 6 năm 2026. Tối ngày 1 tháng 6, phim điện ảnh Trại Buôn Người chính thức tung teaser đầu tiên. Phim do đạo diễn Tony Dương Bảo Anh cầm trịch, quy tụ dàn diễn viên gồm nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh, nghệ sĩ ưu tú Tuyết Thu, Quách Ngọc Ngoan, Long Điền, Quách Ngọc Tuyên, Seven Nguyễn, Quỳnh Minh Kiên. Dù teaser chỉ kéo dài dõng dạng 50 giây, nhưng không gian chính của phim đã được tái hiện rõ nét thông qua các đại cảnh cháy nổ, bạo loạn, truy đuổi và những cuộc tháo chạy trong một khu giam giữ khép kín.
0: Lấy bối cảnh bên trong một hệ thống giam giữ siêu thực khổng lồ vận hành như một xã hội thu nhỏ, Trại Buôn Người kể về số phận của nhiều nhóm nhân vật khác nhau trong hành trình tìm đường sinh tồn và trở về. Thông qua thế giới được dựng nên phía sau những lớp lồng sắt, phim không chỉ khai thác cuộc đối đầu giữa con người và tội ác, mà còn khắc họa những lựa chọn, sự hy sinh, tình thân và khát vọng tự do của những con người bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Không lựa chọn cách kể chuyện bằng lời thoại hay tiết lộ trực tiếp nội dung, teaser của Trại Buôn Người xây dựng bằng nhịp dựng nhanh, chuyển cảnh liên tục. Nhiều cảnh cho thấy các nhân vật đang tìm cách thoát khỏi nơi giam giữ. Theo thông tin từ nhà sản xuất, phim Trại Buôn Người có đến 700 diễn viên tham gia. Con số này được thể hiện ngay trong teaser từ

0: từ các cuộc bạo loạn, truy đuổi cho đến những màn tháo chạy trong khu giam giữ.
1: Theo nhà sản xuất, ý tưởng kịch bản Trại buôn người hình thành từ tháng 8 năm 2022, trước khi bước vào quá trình phát triển cho sản xuất. Ekip đã dành nhiều năm nghiên cứu tư liệu khảo sát thực tế trong và ngoài nước nhằm phục vụ việc xây dựng bối cảnh cũng như thế giới trong phim. Điều này phần nào được thể hiện qua teaser khi các không gian giam giữ, lồng sắt, khu vực kiểm soát hay các cuộc truy đuổi đều được đầu tư quy mô. Tuy nhiên, những gì xuất hiện trong teaser mới chỉ phản ánh một phần thế giới của trại buôn người. Bên dưới lớp vỏ của một tác phẩm hành động sinh tồn là câu chuyện về số phận con người, các mối quan hệ gia đình tình người và hành trình tìm đường trở về của những nhân vật bị cuốn vào dòng xoáy tội ác. Phim Trại buôn người dự kiến khởi chiếu từ ngày 2 tháng 9.
0: Cũng trong ngày 1 tháng 6, phim điện ảnh Quý tử vượt vào của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chính thức công bố first look poster giới thiệu câu chuyện về gia đình Diệp Phát và cậu con trai Phú Quý. Trong phim, Thu Trang đảm nhận vai Diệp, Tiến Luật và vai Phát, trong khi vai con trai do Diễm Viên Nhí, Đình Dương thể hiện. Quý tử vượt vào thuộc thể loại hài gia đình, dự kiến khởi chiếu ngày 11 tháng 9. Đáng chú ý, Quý tử vượt vào đánh dấu lần đầu tiên Thu Trang và Tiến Luật đảm nhận vai vợ chồng trong một bộ phim điện ảnh. Quý tử vượt vào xoay quanh cặp vợ chồng Diệp Phát và hành trình dở khóc dở cười khi cả hai cùng nuôi dạy cậu con trai tên là Phú Quý. Với những tình tiết vui vẻ nhằm đẩy mạnh tính giải trí, phim từ từ mở ra góc nhìn đa chiều về tình thân, sự trưởng thành và khát khao được lắng nghe của cả cha mẹ lẫn con cái. Ngoài Thu Trang và Tiến Luật, vai cậu con trai Phú Quý được thể hiện bởi hai diễn viên nhí ở các giai đoạn khác nhau. Đình Dương đảm nhận giai đoạn nhỏ tuổi của nhân vật, trong khi Hào Khang thể hiện Phú Quý ở tuổi lớn hơn. Việc chia vai theo độ tuổi giúp nhân vật được thể hiện xuyên suốt quá trình trưởng thành, phản ánh những thay đổi trong tâm lý và nhận thức của nhân vật theo thời gian.
1: Sự tương phản giàu nghèo được thể hiện rõ qua first look poster Quý tử vượt vào. Bối cảnh khu phố bình dân đặt cạnh hình ảnh siêu xe màu vàng xuất hiện ở phía xa, tạo nên sự đối lập đầy ẩn ý, hé lộ câu chuyện đặc biệt mà phim muốn khai thác. Quý tử vượt vào cũng đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sau hơn một năm rưỡi kể từ phim Yêu nhầm bạn thân. Lần này anh tiếp tục với dòng phim mang màu sắc hài hước, hướng đến những câu chuyện đời sống gần gũi xoay quanh tình thân và hành trình trưởng thành của các nhân vật.
0: Ngày 2 tháng 6, nhà sản xuất Mega CS chính thức ra mắt teaser poster và teaser trailer phim Quỷ Bắt Hồn, ấp mở về nội dung phim ẩn chứa rất nhiều uẩn tình. Teaser poster của Quỷ Bắt Hồn không đi theo lối mòn hù về mặt thị giác, mà cho thấy tham vọng xây dựng một tác phẩm kinh dị tâm lý, nơi nỗi sợ không chỉ đến từ thế lực siêu nhiên mà còn xuất phát từ những góc tối trong nội tâm con người. Điểm nhấn gây ấn tượng mạnh nhất của teaser poster là hình ảnh người đàn ông do Quang Tuấn thủ vai đứng đối diện chiếc gương với những vết nứt chằng chịt. Về mặt điện ảnh, gương luôn là biểu tượng của sự phản chiếu bản ngã một cách chân thực nhất của những bí mật bị che giấu và thế giới nội tâm với nhiều góc khuất chưa được nói ra.
1: Tuy nhiên, thay vì phản chiếu nguyên dạng hình ảnh nhân vật, chiếc gương trong teaser poster lại hiện lên một thực tế dị dạng giống như bị cháy xém, đang ngồi trên cổ Quang Tuấn, còn bàn tay đỏ máu siết chặt đầu anh. Chi tiết này khiến khán giả phải đặt câu hỏi, liệu nhân vật của Quang Tuấn không nhìn thấy sự thật hay đang cố tình che giấu, từ chối đối diện với những điều đang tồn tại bên trong chính mình. Đôi mắt đỏ ngầu với dòng máu chảy dài xuống má cùng khuôn miệng như đang gặm một sinh vật nào đó của anh càng khiến khán giả tò mò.
0: Teaser poster cũng tạo ra sự đối lập với hai tông màu đều mang màu sắc lạnh u ám. Ở phía chiếc gương tông xanh lạnh bao trùm tương phản với sắc vàng nâu tối tăm ở nửa bên phải, tạo nên cảm giác về hai thế giới song hành, thực tại và cõi vô hình. Sự phân tách này khiến nhân vật như đang đứng ở ranh giới giữa người và quỷ, giữa tỉnh thức và mê loạn, thủ pháp thường thấy cho các bộ phim kinh dị. Bên cạnh đó, hình ảnh màn nhện, những vết nứt trên mặt, gương hay con nhện xuất hiện phía sau nhân vật đều góp phần xây dựng bầu không khí ngột ngạt. Đặc biệt, hình ảnh màn nhện cũng gợi cảm giác rằng nhân vật đang bị cuốn vào một vòng xoáy mà càng vùng vẫy càng khó thoát ra. Các vết nứt trên gương cũng hàm ý về sự

0: chia tách hay đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn.
1: Tâm điểm của Texas là phân cảnh các bánh sinh nhật, một trong những hình ảnh kỳ dị và ám ảnh bậc nhất. Toàn bộ khách mời tham dự bữa tiệc gần như bất động, gương mặt vô cảm, chỉ có ánh mắt đồng loạt chuyển động và hướng chằm chằm về chiếc bánh đặt trên bàn tiệc. Sự đồng nhất đến bất thường ấy tạo nên cảm giác họ không còn làm chủ hành vi của mình mà đang bị dẫn dắt bởi một thế lực vô hình. Nỗi kinh hoàng thực sự bùng phát khi lớp kem bánh bị xẻ đôi, để lộ vô số rồi bỏ đang ngoà ngoại trên bề mặt lẫn sâu bên trong. Hình ảnh này không chỉ mang giá trị gây sốc về mặt thị giác mà còn gợi liên tưởng đến sự mục rỗng, thối rữa của những bí mật bị chôn giấu theo thời gian. Các nhân vật vẫn tiếp tục ăn bánh như trong trạng thái vô thức, với những ánh nhìn lúc thất thần, lúc hằn lên sự oán hận. Và rồi tiếng cười mang dại đồng loạt vang lên, đẩy bầu không khí từ kỳ quái sang ám ảnh tột độ. Đặc biệt, khoảnh khắc nhân vật của Uy Trần để lộ những con giòi vẫn còn lúc nhúc trong miệng trở thành một trong những hình ảnh gây ám ảnh mạnh nhất toàn bộ Texas.
0: Ở những giây cuối, Texas chuyển sang một hành lang dài hun hút và lạnh lẽo. Giữa không gian trống vắng ấy, một thực tế quỷ dị bất ngờ xuất hiện. Quăng mạnh một hình hài trong bộ đồ trắng vào tường. Tiếng kêu thất thanh, ba ơi cứu con, vang lên như xé toạc sự im lặng, kéo theo cảm giác đau đớn và tuyệt vọng. Khép lại teaser là tiếng gọi Khoa, nghẹn ngào của nhân vật do Quang Tuấn thủ vai. Không có lời đáp lại, chỉ còn sự bất lực và bế tắc bao trùm, để lại dư âm nặng nề và một bi kịch gia đình dường như đang bị nhấn chìm giữa ranh giới mong manh của sự sống cái chết và những thế lực siêu nhiên. Phim dự kiến ra rạp vào ngày 10 tháng 7 tại các cụm rạp trên toàn quốc.
1: Sau gần 40 năm, phim kinh điển của điện ảnh Hồng Kông mang tên Yên Chi Khâu chính thức trở lại rạp chiếu tại Việt Nam với phiên bản phục chế 4K. Đây là phiên bản có chất lượng hình ảnh cải thiện giúp khán giả có cơ hội thưởng thức trọn vẹn những khung hình bất hủ cùng màn kết hợp huyền thoại của Trương Quốc Chinh và Mai Diễm Phương.
0: Yên Chi Khâu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lý Bích Hoa, xây dựng câu chuyện tình yêu mang màu sắc bi kịch và yếu tố kỳ ảo. Phim lấy bối cảnh trong hai giai đoạn lịch sử gồm thập niên 1930 và thập niên 1980 tại Hồng Kông. Trong phim, Như Hoa do Mai Diễm Phương thủ vai là một danh kỹ nổi tiếng tại Chúc Cẩm Cát. Cô gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với thiếu gia Trần Chấn Bang do Trương Quốc Vinh đóng, còn được gọi là Thập Nhị Thiếu. Mối quan hệ của họ phát triển trong bối cảnh xã hội phong kiến với nhiều rào cản về định kiến và gia đình. Trong cơn tuyệt vọng, cả hai đã đưa ra lựa chọn bi kịch nhưng cũng giải thoát khiến người xem phải ngẹn lòng. Ở tuyến thời gian sau, câu chuyện tiếp tục mở ra khi Như Hoa sau nhiều năm lưu lạc ở cõi âm quay trở lại nhân gian. Cô tìm đến Hồng Kông thập niên 1980 với mong muốn lần theo dấu vết người tình xưa. Sự xuất hiện của một nhóm phóng viên trẻ giúp hé lộ những câu chuyện bị che giấu suốt nhiều năm.
1: Phim Yên Chi Khâu do đạo diễn Quang Cẩm Bằng cầm trịch. Ông vốn nổi tiếng với các phim khai thác chủ đề cảm xúc phụ nữ như Qua Hồng Đỏ, Qua Hồng Trắng, Trường Hận Ca. Trong đó, Yên Chi Khâu là phim giúp ông giành giải đạo diễn xuất sắc nhất và phim hay nhất tại giải Kim Tượng cùng nhiều giải thưởng quốc tế khác. Vào thời điểm phim ra mắt vào năm 1988 tại Hồng Kông, câu chuyện tình bi thương giữa Trương Quốc Chinh và Mai Diễm Phương đã lập kỷ lục phòng vé trong nhiều tuần và thời gian chiếu kéo dài. Với kinh phí sản xuất chỉ khoảng 5,5 triệu đô la Hồng Kông, phim mang về 17,5 triệu đô la Hồng Kông, trở thành một trong những phim thành công lớn thời điểm lúc bấy giờ. Những phút tiếp theo, chúng ta cùng nghe một số sản phẩm âm nhạc được phát hành trong thời gian gần đây. Ca sĩ Võ Hạo Trâm đã phát hành Việt Nam Kiêu Hãnh, ca khúc được Đoàn Minh Quân sáng tác, ca khúc thể hiện niềm tự hào dân tộc. MV Việt Nam Kiêu Hãnh được dàn dựng với sự hỗ trợ của các diễn viên Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và đạo diễn Trần Vi Mỹ.
0: Võ Hạo Trâm đầu tư bối cảnh, góc máy, xử lý hậu kỳ để mang đến trải nghiệm tốt cho người xem. Ca sĩ cho biết, ngày xưa mỗi lần làm MV thì cô phải cân đong đo đếm hoặc dè dặt từng khâu bởi điều kiện kinh tế hạn chế. Khi công việc ổn định, thu nhập tăng lên, cô mạnh dạn chi tiền nhiều hơn. Khi ekip đưa ra ý tưởng quay ở nước ngoài hay phải thuê mượn thiết bị hiện đại, tôi không ngần ngại. Võ Hạo Trâm cho biết.

0: Sau dấu ấn của album Qua Mây Mưa từng lọt top 10 đề cử giải thưởng cống hiến lần thứ 20, ca sĩ Đoàn Thúy Trang chính thức giới thiệu album Vol. 3 mang tên Nơi Cổ Tích Lên Ngôi, một dự án cho thấy rõ hơn con đường âm nhạc cô đã lặng lẽ xây dựng suốt nhiều năm, đưa văn hóa truyền thống bước vào đời sống cảm xúc của con người đương đại.
1: Nơi Cổ Tích Lên Ngôi chứa đựng một thế giới nơi ký ức văn hóa, quyền sử, dân gian và những chuyển động

Album không kể theo cấu trúc tuyến tính, mỗi ca khúc giống như một lát cắt cảm xúc, mỗi lát cắt là mở ra một trạng thái khác nhau của nội tâm. Đó có thể là sự mềm mại, nhưng cũng có thể là những góc nhìn mạnh hơn, sắc hơn và đôi khi gay góc hơn những gì khán giả thường quen ở đoàn Thúy Trang. Một trong những lựa chọn thú vị nhất của album là sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ khách mời gồm Phúc Du, Double Tutti, Liu Van và đào tử A1J. Thoạt nhìn, đây là những cái tên thuộc những thế giới âm nhạc rất khác nhau, nhưng chính sự khác biệt ấy là mở ra một cuộc đối thoại đáng chú ý. Nếu Double Tutti mang đến tinh thần Việt mộc mạc và gần với đời sống, Phúc Du bổ sung chiều sâu nội tâm bằng ngôn ngữ giàu cá tính, Liu Van đem tới nguồn năng lượng trẻ trung, còn đào tử A1J tạo nên một đối âm nữ tính mới mẻ.

0: Thưa quý vị, Upright, nhóm nhạc nam quy tụ 7 thành viên xuất sắc nhất của chương trình Tân binh toàn năng, đưa MV đặc biệt mang tên Chính là cảm giác này tới người hâm mộ. Không cầu kỳ, không khoảng cách, thước phim ghi lại những khoảnh khắc chân thật khi 7 chàng trai cùng nhau đùa vui bên bờ biển.
1: Giữa tiếng sóng biển và những nụ cười vô lo, người xem tìm thấy hình ảnh của một tình bạn gắn kết. Một thời thanh xuân đẹp nhất mà Upright may mắn được đồng hành cùng nhau và có khán giả sẻ chia. Trong khi đó, phiên bản audio của ca khúc Chính là cảm giác này lại có một bản phối hoàn toàn mới.

0: cassette đừng vứt chút tru tru ăn chán xài lơ rơ lộc FM công phúc cao sập rộng bốn còn đọc sinh nhạc buồn mê gạc hết nâng cao sập bách còn đọc sinh nhạc mùi mê gạc hết
1: tí ní cassette đừng vứt chút tru tru ăn chán xài lơ rơ lộc FM công phúc cao sập rộng bốn còn đọc sinh nhạc buồn mê gạc hết nâng cao sập bách còn đọc sinh nhạc mùi mê gạc hết
2: lúc lúc trái nên cái nhà nâng bây giờ mất chất tí trong các mối bất hợp sai này cả sai từng bước xuống từ tổ anh giang này bên này rumien khách anh giang bị nứt sầm rách nâng anh mắt crom pan carum áp bị bớt một đồ crom chột đốc rồi hốt ở chân nam bị bón hạ sập không kinh lương sử dụng lực tập hồi mua chân nam đâm nà ca các bàn machine này propon ở chỗ bay nước anh nhà thông là than bị thân nặng cái này vừa bắt thoa sông cúm này crom bực xa bờ chơi chân không hòa lạc bong cơn càng nghe tro bị nứt crom mới muốn sao mai bờ chôm bẹ còn đai chân nam bị bón phải bờ mùi ti tống ประกอบเสกได้สำเร็จตัวสกอตบกเลิกนึกบรรจบสกรรมมาเพียบจำพวกแนวบำเพ็ญการเงียมันตัวบรรทุกถนักคุ้มชั่วน้ำปีปอนมาเพื่อประมวยยังไม่สนิบาตีการนิกโคสเนกไตรเมติปีชั่วน้ำปีปอนมาเพื่อประมวยเลิกกับพวกดำไล่เจกตึกอูมันถึงดาววิเชษะเนื่องไปเจกกาวิเชในตีบรรจบมินจุนตีเซเลปะลมดับตอนนี้สมจุนอัธนัยปุสดา

0: Trong đó, cầm nạch bác tự đào trong bộ tí sản ca sát thạc bán đài nơi xe xóa, cơ bê riêng trong ông cơ phía bác thạc bán, nâng đọc ra trong bộ đồng bọn ưu xe hạ cam vấn Mỹ, bàn to bị phốt cầm nạch chỗ đây. Bọn bình bằng thêm, cầm rượt cầm nạch đài sản nạch nơi chưa mặt chúm, xâm rạp đồng bọn bạch bọn nạp hiếp, nâng đồng bọn sang xong thầm ấy, bị nạch lần vinh cầm rượt cầm nạch bạp ra đây hệ thả rạch nạch xâm bọn xong cúm, nên đồng bọn ni mùi cầm nát tầm bọn ác tiệp hiếp xâm rạp ca sang sóng, ác kia cấp bước bước, nâng tự đào cực rộng cầm bước, tam là khả nạc bạch bén, nâng bác chồng hò. Bấm lưu ôi bàn chấp bác ông Pi Tì Tăng, trung trí, nâng mục nghiên đầm bọn bình chức cắm, xe và cắm, nâng logistic, vì đầm lại là tập hiếp tập chốt như mùi nâng bọn bọn cho đọc thuyết rộng đánh, trả ra cho kháng kháu, nâng xe phá là bươn lươn, chỗ đốc, cần thơ sọc trắng. Cầm nát cầm rộng cầm lăng cho lọc có, đảm bây chung rinh xe tật cách cho đọc thuê bồng đánh, nâng tầm nông tọp chóp cho mùi nâng rụng biên xe tật cách bồng đánh tận biên hạt tiếng, nâng bằng đa khát nê Pratichinichak Campuchia, đai chóp bồng đánh. Bông bênh bằng thay vì thiên đặc cá, bông ca tập sạch từ chân lịch, ca xâm rập xâm rùa cho mùi nâng ca bài bụi lạc ca sát thiết, nâng tự đăng áp hí vót xâm nông cọng đáy, bùng riêng bệnh kháng nê cho ra cho phần tức tuần lê hậu, nâng bệnh vấn tế. Anu bộ thiên kênh kèm mạc thị ca bộ chế chôn khách, bà xin nào ôi cầm nọt chá bác, bệnh chế chmô, cầm rộng ca xâm khánh, trời ạ tiếp hiếp vì nì dốc, đòi bà phục thà vị ca rốt, tam đâm nạ ca nì mùi. Khi đồng nút, ạ tiếp hiếp xâm rạp đâm nạ ca bì bòn phê bòn mùi, bì bòn xâm sắp, xâm rạp cầm rộng hệ thà rời nạ xâm bòn tòa bọc, cây lầm ôi đập bòn mà châm đốn, ca ạ phí bòn tên sẽ cho phần tức, chùm nứa. Sẽ thật cách cho đọc thuyết bổng đánh, nâng hệ thà rời nạ xâm bòn, xâm rạp tờ nâng ca bè bụt ạ ca sát thiết. Vì đồng lại, bà sẽ tập hiếp nê ca ở rộng đọc tài riêp, đâm nạ ca bì nì dốc, nâng bà phập thuần thiên ăn hồn bọt. Lộp ngô công thức, ăn hồn bọt thiên kênh nạ ca mạ thị ca bà chế chôn khách, bàm bà có phía được cách chung môn tì sạp bà nạ cắm, thuê chia bà thiên, xa ca chì mùi ông cập phía bực xa dụ bọt, đâm bây tù dốc mặt tê bánh chóp xếc đầy ở rộng bọt rộng bực xa, nâng mặt tê dụ bọt ở rộng bọt nạ sạp bánh, ông cập phía bẹc bọn, vô nhập ăn hồn bọt xâm rách xâm nằm ai cả xa, tam bọt bánh nhát, thua xin nạ thị ca chung kênh nạ ca mạ thị ca bà chế chôn khách bì nít, nâng ăn hồn mắt bạc bọt bánh tỏ bánh tốt, xa tam bọt bánh nhát, nây chú bắp đầy bì phán ca mần đồ cổng nâng chôn nọ bọt.
1: Kênh cảm thấy cả chân trái này kênh cảm thấy cả bạc khung kiên lưỡng và rịp chồng sản đẹp bán sở rộp là tập hồn mùa chân ám đồng nai ca các bạn mà xin này bà bộ đại dọc bái nâng ạc nhà thô mùa lật hàn bê thân á lời phù mà xa khung. Anh vô tâm rộng ạc nhà thô mùa lật hàn bê thân á kiên lưỡng bàn bóng cả làng đại bác ai lời ca rù bình chô khní rò viên tì rộm sọc kiên lưỡng khung bình an nâng khung bình trị. Đã bị phát đầy thông một chiếc chiếc mùi rối xài sập mùi kỳ lô mặt kế rế. Miền bà chế chốn chiếc đọc bì bốn bàm bày rạch rô xá. Đã miền bà chế xác chiếc xài sập bàm bày bốn bàm mùi rời nẹ. Khúng miền xa bàn rò thập bá nè ông cập hiệp bộ bà hạ châm nôn mập hơi báy. Miền ca mạp hiệp bá bộ cơ lức nâng bộ lọc co châm nôn bàm rời bốn nẹ. Miền xa khá bác. Bạn cập hiện trong nội trong nguồn xa sắp báy, đòi miền bạn khai chuẩn sở rộp trong nguồn mùi bốn buồn rối mà phải bảm nẹ. Bần tốt bị án hợp vọt rộng bình cho ông cập hiệu ra thập báo, nên đâm nay cả các bạn mà xin bảo bọn là dọc báy, anh nhà thô mùa lật hàn bị thân á. Các bạn mà xin ở thập báo ra bỏ khúng, bàn bóng rứng nâng cài lầm ọ tạm tự đạo bóng rúm, nâng bảo sát tập hiệp. Cách bắn thoi xa bàn cảnh đá đài mần chạm bách, đâm nay cả chi mùa lật hàn bà ra lún, chi viên cả ạ khán đó cả nghĩa. Con chúa cà mập hiệp bá bộ cơ lực nâng bộ lọc có ba rẻ xa giang chọc chuốn nơi xa tệ á rõm cô lợi dọc bái xa lật hóa nâng rộp bí bà rốt nơi xa án xóm biên xa mạc đại tổ khổ trọc cấp bú nâng bàn xâm rộp khuôn chế bàn đá bàn đá tư nâng thông rộng ông cả thầm mây đại bòm bình bàn nơi đâm râu ca ca nghĩa khi nâng nạc ca đâm bốn nơi đâm nạc ca ả nhà thô mùa lật hán bì thân ạ. Khănông pel khang mục kena kamathika a chan trai nai kena kamathika pa khum king lueng neung banto pdaot loe ka dak nuom chang ol ka anuvot phirakech neung damnos srai samkhan banto kai lom o ongka kbal masin neung loe kompo samattapheap neung prasattapheap sakamapheap robos prapon nayobai banto pinit neung pongreung rachana sampon sthaban nini khnong prapon nayobai tam tự đã bằng rúm, đâm nay cá bà cọp đại quân áp hiếp, sợ bộ lập hiếp nâng bà sát tập hiếp cấp bộ.
0: Lúc lúc này nên kỳ nhá nâng bà dìm mệt chết tí mệt rây. tớp cùng lòng tớ thamay ní anh bọt cặp mong bì thi khlom mớl môn xa mai bà chôm bè con đài chân nằm bì bòn phê bà muối rô bò khổng bực xa bà chê chôn kênh bò bà thoa xong cúm nê khổng bực xa bà chê chôn khung hòa lạc bàn khlom mơ mà chăm đôn sọc khá bì bál kà rì lây bò bà thoa xong cúm nương kênh kà mát thi ca bà chê chôn khung nơi cả địa lai vô bà thoa sông cúm, cổng bán khlom mơ lợi tập hòl ảnh bọt cho lần nà bà chê chốn, cho rùm thân nê ra bà rông sông cụp hiếp mặc chất, nâng thân nê ra bà rông sông cúm, sọp tam, cầm rật cầm nót, đôi xe đầy xong ra chất nê cổng bực xa bà chê chốn khúm bắt đặc trình. Tạm nụ, cổng bán vi tâm lai thá, ông cụp hiếp bán xa cắm bì nịt mục xe nhá, xoá ca chú mơ bàn đạp nét, ông cam hạ chốn, bông cân ca khô snap sọp xáy, cho lần nà bà chê chốn cho rùm bàn đà rụp hiếp thân nê ra bà rông rùm chụp nách ăn vật lõ còn được dụng bài sọc sàn sọng cúm nơi mưu lật thành. Khlom mơ ca nghi thay tâm sọc của phía bà thông xâm rạp bà chìa chốn nơi mà chèm đôi sọc khá bị bà khung hòa lạc. Khlom bàn tù tù sọc xâm mặt tập hồn rồi bọt mà chèm đôi sọc khá bị bà khung khnông ca bà đôi ca thay tâm sọc của phía bà chìa chốn. Tình tâm nương nu, xâm nà mà chèm đôi sọc khá bị bà bàn to kèm o còn được phía bà xìa và cắm nương bông cơn ca khô snap sọc sái bông ca chùm ngứ nơi bê kháng mục. Khlom mơ lật tập hồn nê kạ đào xa rai dự bò xâm ná rô bò nẹ bò chân nót mươn xa mai bà chôm trông chân nắm bì bòn phê bàm rô bò cổng bực xa bà chê chôn khúm kênh nạ vô bà thoa sẵn cúm bàn có xâm cò dự bò xâm ná dự rán rô bò nẹ bò chân nót đài bàn kênh nạ kà mát thị ca bà chê chôn khúm dục chật tục đắc vì nị cháy toàn bè bì lía chưa bì xe bành hà tẹt tôn nương sọc sàn sẵn cúm sọc khá bì bál Paristan kèm nê cùng chân đập bót nương bành hà bình tiết nơi lợp phô mì xa tam rồi giải cam mập hiệp khlom mơ ní cái nét bộ bạch thoa sông cúm nơi cầm bực xa bờ chê chôn khung hòa lạc bàn to bùng riết tuần tì khlom mơ rồi bỏ cầm bực xa bờ chê chôn có sầm coi ca lập ba chọc xe nơi mưa lật thán tuần tâm nụ sầm nát đất sải sầm đau lưỡi cầm búa bờ sờ tập hiệp anh bỏ phi được cách áp hiệp bờ sờ tập cách sông cúm kết cu chi bờ hiệp rồi nới nâng thì nê chi bờ hiệp sọc sán chôn bờ chê chôn nơi mưa lật thán
1: គណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំត្រីតូងត្រូវរៀបចំពិធីប្រកាសសេចក្តីសម្រេចទទួលស្គាល់បុគ្គលិកនិងសេចក្តីសម្រេចបញ្ឈប់សកម្មភាពចំពោះអ្នកបំពេញការងារមិនទទួលបន្ទុកថ្នាក់ឃុំតាមគោលការណ៍រៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីននិងលើកកម្ពស់សុពលភាពប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពនៃប្រព័ន្ធនយោបាយនៅមូលដ្ឋាន នៅក្នុងពិធីនេះការិយាល័យវប្បធម៌សង្គមឃុំបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចទទួលស្គាល់បុគ្គលិកចំនួន9ប្រមទាំងបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចបញ្ឈប់ភារកិច្ចចំពោះអ្នកបំពេញការងារមិនទទួលបន្ទុកថ្នាក់ឃុំចំនួន17អ្នកផងដែរថ្លែងមតិក្នុងពិធីនេះថ្នាក់ដឹកនាំឃុំត្រីតូងបានកត់សម្គាល់និងលើកសរសើរចំពោះការរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មរបស់ក្រុមការងារមិនទទួលបន្ទុកថ្នាក់ឃុំក្នុងរយៈពេលកន្លង ទោះបីស្ថិតក្នុងតំណែងការងារណាក៏ដោយក៏ស្ម័គ្រមិត្តតែងតែពង្រីកស្មារតីទទួលខុសត្រូវបម្រើប្រជាជនរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការពារប្រទេសសន្តិសុខរបស់មូលដ្ឋានចំពោះស្ម័គ្រមិត្តដែលទទួលបានសេចក្តីសម្រេចទទួលស្គាល់ជាបុគ្គលិកស្នើបណ្ដាស្ម័គ្រមិត្តបន្តពង្រីកសកម្មភាព បទពិសោធន៍ស្វែងយល់ពីភារកិច្ចថ្មីៗឲ្យបានឆាប់រហ័សរក្សាភាពស្មារតីសាមគ្គីភាព
0: ការទទួលខុសត្រូវនិងអនុវត្តស្រ័យល្អភារកិច្ចដែលបានប្រកលជូនទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជ្រួតជ្រាបបណ្ដាគោលការណ៍និងឯកសារថ្មីថ្មីរបស់ប៉ាក់និងពីតំណែងលទ្ធផលសកម្មភាពនៅមូលដ្ឋានគណៈកម្មាធិការប៉ាក់ឃុំយើងមីបានរៀបចំសនីបាតរាយការណ៍នេះនិងខុសនិកត្រីមេទី2ឆ្នាំ2006សនីបាតបានផ្សព្វផ្សាយឯកសារថ្មីថ្មីរបស់គណៈលេខាស្ដីពីកិច្ចការ ជនជាតិនិងសាសនាក្នុងដំណាក់ការថ្មីបទបញ្ជារបស់គណៈលេខាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់បានបកជនរីការអំពីលទ្ធផលនៃសកម្មភាពខែឧសភាឆ្នាំ2006របស់បកភិយាឃុំទន្ទឹមនឹងនោះពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងស្ដីពីសកម្មភាពរបស់គណៈការងារលេខ33នៃគណៈកម្មាធិការបកឃុំយើងមីដើម្បីពង្រឹងការការពារគ្រឹះស្ថានរបស់បកនិងប្រជុំប្រឆាំងនិងទស្សនៈខុសឆ្គងរបស់ខ្មាំងសត្រូវ ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំមកតទៅនេះការងារឃោសនាផ្សព្វផ្សាយបានអនុម័តដោយច្រើនរូបភាព កងកម្លាំងបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបណ្ដាញសង្គមដូចជា Yellow, Facebook, Fanpage ដែលមានអត្ថបទព័ត៌មានចំនួន 1405 និងតាមរយៈឃោសនាសັບរបស់ឃុំដែលមានអត្ថបទព័ត៌មានចំនួន 346 ឆ្លងតាមរយៈនោះរួមចំណែកផ្សាយព័ត៌មានវិជ្ជមានណែនាំមតិសាធារណៈនិងបង្កើនការយល់ដឹងរបស់កម្មាភិបាលបកជននិងប្រជាជនចំពោះព័ត៌មានពើពល់

0: ưu mình thường cứ chơi đậm bòn đầy mũi, đầy miền sạc đà nợ bồ cả sẽ cảm nhận khắng, đầy chí cân lành trong cả chơi khiêu sở ngắt, bàn khá chìa bập hộp trong nâu đó xâm khắn, rập bọc bà chí chốn khăn nông bòn. Bên tái, tôi bày chìa đổi chân này có đáy, ở rời dạp về cho chân nằm một hải, bập hết cả sự phòng ní, phía chân án bàn kê bò rịp hộ sở sở, hãy đầm lại nòm mốt mình toàn xóm sở, nâng sạc đà nợ bồ rập bọc vía nợ lại tì. Trong bộ đồng rau ca, lợi công bố đồng lại cả sẽ phó, ca anh vọt vị trí xác, nâng bà chạy cả vị trí, từ khả nông ca ca chân này xì trong rau công bố bạc nâu phá thơ mây. Hai công rau anh vọt vị trí xác bà chạy cả vị trí, phá lật á hạ ô cốp đam bây lợi công bố đồng lại chạy tức ưu minh thường. Bàn kê rộng phương thá nâng bóng cạt phiệp lệch thơ lố, mũi xâm rạp đồng nằm xâm khánh đi, rồi bọc mù lật hàn. Nơi khả nông đồng bọn trò nóp chi vào mai, ca phía bà rật hàn ưu minh thường. Đàm chạy tức rư chạy nàm vá, trở bán xa chọp dàng chất nất chìa mùi chiều hiệp rô nâu. Nâng rô bò rô tổ tiến rô bò bà chì chón khởi nàm bòn chìa dù dìa nàm mộc hài. Nhi bán chặt tục chìa đâm nàm sân ôl, đài miền tâm hôn bà màn bay bòn hạch tá. Tình nập hóa chìa mà súng mà phây bì thao nàm khởi nàm mùi hạch tá. Nâng bà màn nập hóa, hà sập bàm bay bòn, bàm bì rối xa sập táo nàm mùi các bà chánh phía tràn cao mà rụp hiệp phái xa rõ, thôi ở đầm lầy mình toàn xâm rống nâng sàn nập hiếp. Bàn phòng đầm lầy tiếp, tăng tài càng làng. Về khách đầm lầy chế bàn thị lệ chỗ, nơi trọng tài bì bì bốn đầm bày bọn đống khổ nông mới sát, thôi ở nẹ đám chụp cát lầm bạc tràn. Lô quân thái quốc, cả sẽ có không ưu mình thường, bàn ở đằng thà.
1: Nông dân, em hiểu không?
0: Nơi dê rùm tứ, cả sẽ có bề ná, có chành bệp cho mùi đài. Chúng muốn ai bận mán dọc bận năng. Tha đầm lại chỗ cứ chỗ. Tha đầm lại láng cứ làng. Tập ta muốn nên bận mán thái chúng muốn là dây tha đầm lại trong tài bạm bọn bạm rồi riêng bận nộ. Ây lâu một bạp khả nhóm tha chạy làng thay lúc nào đầm lại bận mùi bọn khả mùi kì lô. Là hát khả nhóm mình đang tha bề nà chống thay bề nà làng thay nông tê. Bi phép chạy đài nú. Năm 2024, mình tí vị trí xa nâng bởi chạy cả vị trí khách an giáng, bàn an đồng mặt cầm rộng cá, các mắc vị trí vị trí xa bởi chạy cả vị trí, phát lật à hạ ô cốp, lợi công bố đồng lại chạy tự ưu bình thường, đã được nằm đài lộ bình đất Nguyễn Văn Thành. Khi nào rời dạy bởi chạy nắm, cầm rộng nếp đọt lời cá sở ra chơi yếu, nâng tiến dục át thạ bà giỏi bị chạy khách cháy, chi bị xếp bà rà màn mà sao bộ. Đã chí xa mà sập hiệp miền bà giỏi xa mà sâu cập hiếp, đảm bày phá lật mà sao chết, nâng phá lật tập hòa là cái chân này xem xe tiết đồ chìa nồng chết, mà sao chết chiến chìa đảm. Trong này xin lỗi này cầm rộng cả ní, mà tâm ta sẽ nợ khổ nông cả bóng cả phá lật tập hòa là thầm mây bần nọ tế. Ta thêm tiền lực công bộ xài xong vác đâm lầy chết tức phong đại. Trong nước ai ca lụt lại chết khổ nông đâm lầy mình thế. Ây lời ní, chết ban cái chân này khổ nông trông trí thống, đại bá vị thị xa, vị chìa xác. Bằng cá chìa mà xào chết, đà chìa vật thụ thiệt đàm thầm mây mũi, đà ai chung đua mà xào mí, nòm cho rập bò phần này à hà. Nếu bạn chắc tục chưa chồng hiền lại thật lâu mũi, khi nông cá tiền dọc phó, bị thuần thiên miền sáp nêu một lật hán đào chê rập hiệp. Lột bình định Nguyễn Văn Thành, sẽ cầu về chìa lại thiệt cá, nay sẽ cầu về chìa lại kiên giáng, đặc nòm cầm rồng cá, bàn miền bà xa thà. Cô bông non thông bằng phát nó ra một nhóm có đội chí cửa rộng nè ảnh hoạt cầm rộng cá. Thật ra nó mình tì vị trí xa nàng bởi chạy cả vị trí. Đang một lần hán cứ thua dạng ná đam bây bằng cát bàn cá nghĩa ai nè đam chạy nơi khẩn nông một lần hán. Bị bởi dự nhóm bàn khẩn khom bằng bài trở hơi bởi chạy cả vị trí đầy mặt đách. Đam bây thua ai miền quân nập hiệp. Đang ai thua tự bán xâm rạp cả sĩ co mà nè mà nè. Bộ quốc còn tại cho bình chi thì nên thả bộ quốc bằng bình tạm đồng rau ca, phát lật tập phát lạ hà. Tần tâm đồng nông bộ quốc còn tại vì để dục đàm tuần bình tích bình tuôi, nên ở bộ quốc xa mạnh một chút nguồn bật nọ. Bộ quốc nên ai phát lật cơ rương xóm tuôn, luôn đòi bà chạy chạy bản hai. Dông 8 Lộc Lê Hoàng Vũ, bà thiến xa mạc cùng cả sĩ có không ưu bình thường. Chạy tức chưa bà phết đâm nắm xóm sọp nâng lại khả nạc đầy nơi mù lật hàn. Mình trầm tay cả thái tòm chỉ trán. Ách tục tổ nâng lẽ khả năng ác sật thiệt mình âm này phá. Nâng phát đó tên là phá là thay đập hiếp của xóm. Bạn ta đâm lại sẽ tự kịch đại chạy nằm hốt nơi tài miền cầm rách. Bị bố phá là tập

lúc lúc xảy ra những người nhà nâng bà dù mất chết tìm mẹ trầy. Cảm ơn bà thịp xài này có xác đừng bùi xúc tựa tựa ảnh giang nếp bên ní, xôm mạng chập tại tựa đồng này. Xôm thầy ngầm nọ cún, lúc này nâng bà dù mất, đại bán dục cho tục đắc, tạm đã sạp cảm ơn bà thịp ở rộp bà dương khả nhóm. Xôm chùm riệp liền.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ bảy ngày 6 tháng 6 năm 2026, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang. An Giang triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn dân. Sở Y tế An Giang công bố quyết định liên quan đến công tác cán bộ tại Trung tâm Y tế Hòn Đất. Sau cùng có phóng sự tháng 4 về thăm miếu bài Tứ Xứ Núi Sam. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều 5 tháng 6, đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về việc khảo sát sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp. Tiếp giờ làm việc với đoàn có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Thanh Hương cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Hiện nay Đảng bộ tỉnh có 107 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 1010 tổ chức cơ sở đảng, 5717 chi bộ trực thuộc với tổng số 132872 đảng viên. Tỉnh An Giang có 102 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 85 xã, 14 phường và 3 đặc khu.

0: Tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh khoảng 9.893 km2, dân số khoảng 5,1 triệu người. Qua một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh đã cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, bảo đảm sự lãnh đạo, quản lý và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp không bị gián đoạn. Tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, giảm mạnh đầu mối. Công tác cán bộ, cải cách hành chính, chuyển đổi số và đầu tư cơ sở vật chất được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng phục vụ người dân. Đặc biệt, sau một năm vận hành thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đã giúp tiết kiệm chi thường xuyên khoảng 1.722 tỷ đồng. Nhiều mô hình cách làm mới được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực. Ban thường vụ tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, đảng ủy các xã, phường, chỉ đạo việc rà soát, phân định thẩm quyền và thực hiện phân cấp, phân quyền, ủy quyền, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ. Tỉnh đã hoàn thành nâng cấp cấu hình hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm kết nối tích hợp đồng bộ với cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng một cửa số, tập trung thống nhất. Ủy ban nhân dân tỉnh đã công bố 2.154 thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia, đạt tỷ lệ 99,1%, ban hành quy trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại trung tâm phục vụ hành chính công và danh mục thủ tục hành chính giảm 30% thời gian giải quyết. Công tác chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết đạt 86,87%. Tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt 86,91%. Tỷ lệ khai thác sử dụng lại dữ liệu số hóa đạt 93,01%. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 587.000 hồ sơ, trong đó tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 98,56%, tỷ lệ hồ sơ quá hạn là 1,44%. Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã là 165 thủ tục. Nhờ triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, bước đầu ghi nhận người dân không phải đến nhiều nơi để thực hiện thủ tục hành chính. Đáng chú ý, thực hiện chuyển đổi số, đến nay đã có 88 thủ tục hành chính người dân ở nhà có thể thực hiện được thông qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình, góp phần duy trì tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp ở mức cao, đạt 99%.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy vừa ký ban hành kế hoạch số 279 trên KHUBND về việc triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của kế hoạch nhằm chủ động phát hiện, dự phòng và điều trị bệnh sớm, giảm gánh nặng chi phí y tế, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu để quản lý và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân theo dòng đời. Sau khi khám, người dân sẽ được lập hồ sơ theo dõi và cập nhật đồng bộ và hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử. Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh An Giang phấn đấu đạt tỷ lệ 100% trẻ dưới 24 tháng tuổi được theo dõi sức khỏe định kỳ, 100% học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục được khám sức khỏe ít nhất một lần một năm. Đối với khối lao động, tỉnh quyết tâm đạt 100% người làm việc tại các cơ quan doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất được khám định kỳ và tầm soát bệnh nghề nghiệp tối thiểu một lần một năm. Riêng các trường hợp làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sẽ được khám ít nhất 6 tháng một lần. Tỉnh phấn đấu 100% nhóm lao động tự do, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội, người dưới 18 tuổi không đi học và người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ nhằm bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong công tác chăm sóc sức khỏe. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu tổ chức rà soát, lập danh sách và triển khai khám cho người dân tại các trạm y tế hoặc cơ sở đủ điều kiện. Đối với các trạm y tế cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu về cơ sở vật chất, Sở Y tế và chính quyền địa phương sẽ điều động các cơ sở đủ điều kiện trên địa bàn hỗ trợ nhân lực, thiết bị hoặc tổ chức các điểm khám lưu động để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Kinh phí thực hiện chương trình được bố trí từ nguồn dự toán ngân sách hàng năm cùng với các nguồn hợp pháp khác, tuân thủ theo quy định pháp luật và Nghị định 165/2026/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng bệnh.
0: Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 6, ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc Báo và Phát thanh truyền hình An Giang, đại diện chương trình Mái ấm ATV, đã có chuyến làm việc khảo sát thực tế và thăm hỏi các gia đình gặp khó khăn về nhà ở để trao tặng mái ấm ATV tại ba xã Cô Tô, Ô Lâm và Tri Tôn. Qua khảo sát thực tế, các hộ dân đều có ý

0: chí vươn lên trong cuộc sống, nhưng hiện đối mặt nhiều khó khăn thiếu thốn. Có gia đình không may rơi vào dòng xoáy của bệnh tật, khiến sức khỏe suy giảm, thậm chí mất khả năng lao động. Khó khăn chồng chất khó khăn khi các gia đình đang sống trong những căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, điều kiện sinh hoạt dưới mức cơ bản. Những mái nhà vách tôn loang lổ, cột gỗ từ cây tạp mục nát, bên trong không có vật dụng giá trị. Tình trạng nhà ở không đảm bảo an toàn trong điều kiện mùa mưa cận kề. Theo đó, ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, đại diện chương trình Mái ấm ATV, trao tặng bảng tượng trưng hỗ trợ mái ấm cho 7 hộ gia đình, trong đó có hộ đồng bào dân tộc, hộ gia đình chính sách, trị giá 50 triệu đồng mỗi căn. Tổng kinh phí được hỗ trợ dịp này là 350 triệu đồng. Kinh phí trích từ nguồn tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang. Từ điểm tựa lớn lao này, các gia đình cũng quyết tâm dốc hết sức tiền tích góp, chắc chiêu để cùng xây cất ngôi nhà mới khang trang hơn. Bên cạnh đó, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã cam kết đôn đốc thi công, đồng thời kêu gọi các nguồn lực tại chỗ nhằm sớm hoàn thiện nơi ở cho bà con. Là điểm sáng của các chương trình an sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang, định hướng chương trình Mái ấm ATV năm 2026 sẽ trao tặng 20 căn nhà, thể hiện sự chung tay của báo và phát thanh truyền hình An Giang trong công tác xóa nhà tạm bợ dột nát, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Từ sự quan tâm sâu sát của ban giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, việc hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng, nâng cao tính nhân văn sâu sắc của chương trình, vượt lên trên giá trị của những viên gạch nền móng. Mái ấm ATV không chỉ là thương hiệu mà dần trở thành biểu tượng của niềm hy vọng, là cầu nối bền chặt giữa doanh nghiệp, địa phương cùng nhau nâng đỡ thêm nhiều số phận, nâng niu thêm nhiều ước mơ an cư lạc nghiệp trên mảnh đất An Giang.
1: Ngày 5 tháng 6, Sở Y tế tỉnh An Giang đã tổ chức hội nghị công bố quyết định liên quan đến công tác cán bộ tại Trung tâm Y tế Hòn Đất. Đến dự và trao quyết định có đồng chí Đoàn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang, đồng chí Phạm Thu Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòn Đất, đồng chí Võ Minh Thêm, Trưởng ban Xây dựng Đảng ủy xã Hòn Đất, đại diện lãnh đạo và viên chức Trung tâm Y tế Hòn Đất. Tại đây, đại diện Sở Y tế tỉnh An Giang đã công bố quyết định số 1628 trên quy đề SIT ngày 28 tháng 5 năm 2026 của Sở Y tế tỉnh An Giang, bổ nhiệm lại đồng chí Trần Hải Toàn giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Hòn Đất trực thuộc Sở Y tế, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Tại đây, đồng chí Đoàn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang và đồng chí Phạm Thu Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòn Đất đã trao quyết định và trao tặng quà chúc mừng đồng chí Trần Hải Toàn.
0: Thưa quý vị, tối nay 6 tháng 6, tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang sẽ chính thức diễn ra lễ khai hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa tín ngưỡng đặc sắc kéo dài đến ngày 12 tháng 6, nhằm 21 đến 27 tháng 4 âm lịch. Đây là một trong những lễ hội dân gian lớn nhất Nam Bộ, thu hút hàng triệu lượt người dân và du khách trong nước, quốc tế đến hành hương chiêm bái mỗi năm. Đặc biệt, sau khi được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam càng nhận được sự quan tâm của đông đảo nhân dân và du khách gần xa. Theo kế hoạch, lễ hội năm nay gồm nhiều nghi thức truyền thống như lễ khai hội, lễ phục hiện rước tượng bà, lễ tắm bà, lễ thỉnh sắc thần, lễ chánh tế. Bên cạnh đó còn có các hoạt động văn hóa văn nghệ, trưng bày sản phẩm đặc trưng và quảng bá du lịch địa phương. Những ngày qua, các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và du khách tham dự lễ hội. Chương trình lễ khai hội cũng đã được tổng duyệt kỹ lưỡng vào tối ngày 4 tháng 6, hứa hẹn mang đến không khí trang trọng đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất con người An Giang đến với bạn bè trong nước và quốc tế vào lúc 19 giờ tối nay tại khu du lịch quốc gia Núi Sam. Chương trình lễ khai hội sẽ được phát thanh trên sóng FM và truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của báo và phát thanh truyền hình An Giang, cùng nhiều cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình trong cả nước. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, năm 2026 là năm thứ hai lễ hội vía bà Chúa Xứ Núi Sam tỉnh An Giang được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Công tác tổ chức lễ hội luôn được tỉnh quan tâm nhằm bảo tồn phát huy giá trị di sản và xây dựng hình ảnh thân thiện văn minh trong lòng du khách. Những ngày tháng 4 âm lịch, từng đoàn xe từ khắp mọi miền đất nước đổ về Vĩnh Tế trải hội với bà Chúa Xứ Núi Sam. Lễ hội từ lâu đã trở thành điểm tựa tinh thần của người dân Nam Bộ, là câu chuyện về niềm tin, về văn hóa, về sự gắn kết bền bỉ của cộng đồng qua hàng trăm năm. Lễ hội đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây không chỉ là niềm tự hào của An Giang mà còn là một phần hồn cốt của văn hóa Việt. Lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Với phần lễ được tổ chức trang nghiêm theo nghi thức truyền thống như lễ mai áo bà, lễ khai hội, lễ phục hiện rước tượng bà, lễ tắm bà, lễ thỉnh sắc thần, lễ túc yết, xây chầu, lễ chánh tế và lễ hồi sắc. Cùng với đó là chuỗi hoạt động văn hóa và nghệ thể dục thể thao phong phú, đáp ứng nhu cầu tham quan, chiêm bái, vui chơi của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Anh Nguyễn Thiền Quang, một du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, và chị Đỗ Ngọc Quyền, đến từ thành phố Cần Thơ, nói.
2: Em cũng đến đây khoảng 5 lần rồi đó. Dạ thì đến với bà Chúa Xứ thì chủ yếu là tụi em đi du lịch kết hợp với tâm linh rất là nhiều. Hầu hết là tụi em đi bằng xe máy di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh lên tới đây. Ở Châu Đốc An Giang này thì có bà là Linh Thiên. Thì đến đây tụi em cũng kiểu như là lòng thành của mình. Đến để thứ nhất là nhìn ngắm kiến trúc xung quanh đây. Thật sự nó rất là hoành tráng. Ngoài ra thì miếu bà thì cũng được mệnh danh là dùng Châu Đốc này là dùng đất Linh Thiên của bậc nhất của Việt Nam mình. Nên đến đây thì cũng thứ nhất là về tín ngưỡng thì cầu xin mong cho sức khỏe gia đạo được bình an nè. Mọi người được thuận lợi làm ăn công việc đều phát triển hanh thông.
3: Điều đến đây là nhắn nhủ về mong cầu sức khỏe cho gia đình bình an là mọi điều là tốt nhất rồi ạ.
0: Với địa phương, lễ hội là nguồn lực tích cực đưa du lịch phát triển theo hướng văn hóa bền vững. Với Việt Nam, với bà góp phần làm phong phú bản đồ di sản của quốc gia, nâng vị thế văn hóa Việt trên trường quốc tế. Danh hiệu nhân loại khởi đầu cho trách nhiệm lớn hơn, gìn giữ tính nguyên bản của nghi lễ, tránh thương mại hóa, tôn vinh nghệ nhân, truyền dạy cho lớp trẻ, ứng dụng công nghệ số trong tư liệu hóa và quảng bá, bảo đảm môi trường văn minh, xanh, sạch, an toàn cho du khách. Điều quan trọng nhất là tiếp tục giữ cho vía bà là lễ hội của cộng đồng, của những người dân chân chất nơi đầu nguồn sông Hậu. Năm 2025-2026, An Giang bắt đầu bước vào giai đoạn mới của hành trình bảo tồn di sản. Danh hiệu UNESCO đặt ra yêu cầu cao hơn về công tác quản lý, truyền dạy và phát huy giá trị lễ hội. Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết:
4: Hiện nay tôi đang tập trung đẩy mạnh cái chuyển đổi số đối với ngành du lịch, trong đó có đưa cái lễ hội với bà Chúa Xứ này lên trên cái không gian gian mạng, để không chỉ ở đất nước của chúng ta mà cả thế giới biết được cái lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam.
0: Một mùa với bà nữa lại về, không khí lễ hội thu hút đông đảo du khách thập phương cùng rất nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo dấu ấn đặc biệt cho những ai đến với vùng đất nằm bên ngã ba sông thơ mộng này. Nếu có dịp, bạn hãy về Vĩnh Tế tháng 4 âm lịch này để cùng trải hội với bà và cảm nhận rõ nét cái giá trị di sản được giữ gìn, trao truyền cho thế hệ hôm nay và mai sau, sẽ mãi trường tồn và phát triển cùng dân tộc. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay trên sóng phát thanh FM 99.4 và 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
5: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè, đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.
6: Chương trình phát thanh dân số và phát triển.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương mục dân số và phát triển. Thưa quý vị và các bạn, chương mục dân số và phát triển kỳ này có những nội dung chính sau đây.
7: tổ chức trang trọng lễ meeting hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7.

0: An Giang chung tay bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số. An Giang đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tảo hôn tại đặc khu Phú Quốc. Từ năm 2027, phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh được hỗ trợ sàng lọc miễn phí. Giảm mang thai ngoài ý muốn, nâng cao chất lượng dân số trong giai đoạn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị lễ meeting hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm 2026. Tại cuộc họp, lãnh đạo Cục Dân số đã báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch tổ chức lễ meeting và cổ động diễu hành hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7. Theo dự kiến, sự kiện sẽ được tổ chức tại tỉnh Hưng Yên vào thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2026. Đến nay, các nội dung chuẩn bị cơ bản đã hoàn thiện, gồm khung chương trình tổng thể, thành phần đại biểu khách mời, thiết kế giấy mời, mà các sân khấu, phướng thả, pano, khẩu hiệu tuyên truyền, kế hoạch truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới năm 2026, dự thảo bài phát biểu của lãnh đạo Bộ Y tế, Chính phủ, phương án tổ chức, tuyến đường cổ động, diễu hành và các hoạt động liên quan. Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, Việt Nam luôn xác định dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Quan điểm này được thể hiện rõ trong nghị quyết số 21 NQ-TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới và luật dân số 113/2025/QH15. Theo Thứ trưởng, Ngày Dân số Thế giới là dịp để hoàn thiện hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác dân số đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Ngày Dân số Thế giới là dịp quan trọng để toàn hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội cùng nhìn nhận sâu sắc hơn vai trò của công tác dân số đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Để bảo đảm sự kiện diễn ra thành công, Thứ trưởng yêu cầu Cục Dân số tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Y tế và tỉnh Hưng Yên, rà soát tổng thể hoàn thiện nội dung chi tiết của chương trình. Đồng thời, Cục Dân số, Văn phòng Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương, Báo Sức khỏe và Đời sống, Văn phòng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cùng Sở Y tế tỉnh Hưng Yên cần bám sát nhiệm vụ được phân công, đẩy mạnh công tác truyền thông, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức để lễ meeting hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới năm nay được tổ chức trang trọng, hiệu quả, góp phần lan tỏa mạnh mẽ các chủ trương chính sách về dân số và phát triển trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua 29 tháng 5, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc tổ chức hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026. Tham dự hội nghị có hơn 40 đại biểu là bí thư chi bộ, trưởng khu phố, thành viên ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể và người dân trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản của luật hôn nhân và gia đình năm 2014, các quy định của pháp luật liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đồng thời được thông tin về những hệ lụy của tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe, chất lượng dân số, đời sống kinh tế xã hội và tương lai của thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, hội nghị còn tuyên truyền các chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Các đại biểu

chung cơ bản của luật hôn nhân và gia đình năm 2014, các quy định của pháp luật liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đồng thời được thông tin về những hệ lụy của tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe, chất lượng dân số, đời sống kinh tế xã hội và tương lai của thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, hội nghị còn tuyên truyền các chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Các đại biểu

0: tránh thai hiện đại. 90% cơ sở cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định. Để thực hiện mục tiêu này, ngành y tế sẽ đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục trong nhà trường phù hợp với từng cấp học, từng độ tuổi, mở rộng các hình thức cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình thân thiện với vị thanh niên tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập. Kế hoạch cũng chú trọng triển khai các mô hình phù hợp với từng nhóm đối tượng và từng địa bàn, đặc biệt là tại vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Công tác tư vấn trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tiếp tục được tăng cường nhằm giúp người dân chủ động lựa chọn các biện pháp phù hợp. Bên cạnh thanh thiếu niên, chương trình ưu tiên các nhóm còn gặp nhiều rào cản trong việc tiếp cận dịch vụ như người dân tộc thiểu số, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và các nhóm yếu thế khác, để được xem là giải pháp quan trọng nhằm thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản giữa các vùng miền, góp phần bảo đảm công bằng trong công tác dân số. Theo kế hoạch, trên 95% cấp xã sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình, sử dụng các biện pháp tránh thai và nâng cao nhận thức về hệ lụy của phá thai, nhất là đối với vị thành niên và thanh niên.
1: Sáng ngày 30 tháng 5, tại phường Rạch Giá, Sở Y tế tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc an toàn dựng bước trong kỷ nguyên số. Tham dự buổi lễ có ông Trần Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang, bà Nguyễn Thị Hồng Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá, cùng hơn 120 thiếu nhi học sinh tiêu biểu trên địa bàn. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Trần Quốc Tuấn cho biết, những năm qua, công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội. Nhiều chương trình chính sách dành cho trẻ em được triển khai hiệu quả, tạo điều kiện để trẻ em được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh. Đặc biệt, quyền được bảo vệ, chăm sóc và tham gia của trẻ em ngày càng được tôn trọng và phát huy. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ kịp thời. Tình trạng trẻ em lang thang, lao động nặng nhọc trong môi trường độc hại, nguy hiểm từng bước được hạn chế. Các hoạt động văn hóa thể thao, giáo dục kỹ năng sống cũng được quan tâm đầu tư. Tuy nhiên, công tác trẻ em vẫn còn không ít khó khăn thách thức. Tại một số địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, nguồn lực dành cho trẻ em chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Một bộ phận trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vẫn cần được hỗ trợ nhiều hơn về học tập, chăm sóc sức khỏe và điều kiện sinh hoạt. Đáng chú ý, trẻ em ở khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều hạn chế trong việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục y tế, vui chơi giải trí và phát triển năng khiếu. Hệ thống sân chơi, điểm sinh hoạt văn hóa dành cho trẻ em ở nhiều nơi chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ, trẻ em ngày càng tiếp cận Internet và các nền tảng số từ sớm. Bên cạnh những cơ hội học tập tiếp cận tri thức, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ như bắt nạt trực tuyến, lừa đảo trên không gian mạng, xâm phạm quyền riêng tư, tiếp xúc với nội dung độc hại qua các trò chơi trực tuyến thiếu lành mạnh. Với chủ đề Trẻ em hạnh phúc an toàn dựng bước trong kỷ nguyên số, tháng hành động vì trẻ em năm 2026 hướng tới việc đảm bảo các quyền lợi cơ bản của trẻ em, đồng thời tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Việc xây dựng môi trường số an toàn cho trẻ em không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, mà còn cần sự chung tay của gia đình, nhà trường, doanh nghiệp công nghệ và toàn xã hội. Tại buổi lễ, ông Trần Quốc Tuấn đề nghị các sở ngành đoàn thể địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật chính sách bảo vệ trẻ em, vận động toàn dân tham gia chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, đồng thời ưu tiên nguồn lực thực hiện tốt hơn các quyền của trẻ em, nhất là đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các địa phương cần tăng cường phối hợp để triển khai hiệu quả các mục tiêu về trẻ em, tổ chức các diễn đàn trẻ em nhằm phát huy quyền tham gia của trẻ em, tạo điều kiện để các em bày tỏ tâm tư, nguyện vọng đối với những vấn đề liên quan đến mình. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh trong dịp hè, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ và kỹ năng sử dụng Internet an toàn cho trẻ em. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao 222 suất quà và nhiều suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học tốt, mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng. Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình chăm lo, bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang, góp phần lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện và tự tin bước vào.

0: tướng quân số.
1: Chuyên mục dân số và phát triển kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc quý thính giả của báo và phát thanh truyền hình An Giang một ngày mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
2: Chương trình Câu lạc bộ sân khấu

0: Thanh Giang và Bích Dân mến chào quý vị và các bạn đang đến với buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu được phát trên sóng phát thanh kênh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin kính chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ, ý nghĩa.
1: Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 12 giờ trưa thứ Bảy hàng tuần và phát lại vào lúc 21 giờ cùng ngày. Đừng quên đón nghe chương trình quý vị nhé.
2: Tin sân khấu gần xa.
1: Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhân dân Quế Trân vừa giới thiệu dự án mới mang tên Nghệ thuật Va chạm, với mong muốn đưa nghệ thuật cải lương đến gần hơn với khán giả trẻ. Dự án được xây dựng dưới hình thức series trình diễn kết hợp giữa cải lương truyền thống và âm nhạc đương đại. Chương trình sẽ phát sóng trên kênh YouTube Nghệ sĩ nhân dân Quế Trân vào tối thứ Sáu hàng tuần, từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7. Theo ekip thực hiện, Nghệ thuật Va chạm gồm 6 tập, mỗi tập kéo dài khoảng 15 phút. Thời lượng ngắn gọn được lựa chọn nhằm phù hợp với thói quen tiếp nhận nội dung của giới trẻ hiện nay, đồng thời vẫn bảo đảm truyền tải trọn vẹn thông điệp nghệ thuật của chương trình. Điểm nhấn của dự án nằm ở sự giao thoa giữa nghệ thuật truyền thống và âm nhạc hiện đại. Trong không gian sáng tạo đó, những làn điệu vọng cổ, âm nhạc ngũ cung và các chất liệu dân gian Nam Bộ được kết hợp cùng các thể loại âm nhạc đương đại như trap hay EDM. Đây cũng là lần đầu tiên khán giả thấy nghệ sĩ nhân dân Quế Trân thử sức với một hướng đi mới mẻ như vậy. Không chỉ đơn thuần là những tiết mục biểu diễn chung, dự án còn tạo cơ hội để các nghệ sĩ thuộc nhiều dòng nhạc khác nhau cùng học hỏi, khám phá và tiếp cận những giá trị nghệ thuật của nhau. Tham gia chương trình còn có các ca sĩ Võ Hà Trâm, Tia, Quân Pino, rapper Tim Minh Phụng, TikToker Bin Yet cùng nhiều nghệ sĩ sân khấu. Theo nghệ sĩ nhân dân Quế Trân, cô mong muốn chính những người trẻ sẽ trở thành cầu nối giúp cải lương tiến gần hơn với thế hệ khán giả mới.
0: Nghệ thuật Va chạm gồm các tiết mục như chạm ngũ cung, da trắng dỗ bì bạch, nữ tướng quân, thấm, cô đào và ấy ơi ấy à. Các tiết mục được xây dựng bởi ekip có nghiên cứu về âm nhạc dân gian nhằm tạo sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Bên cạnh phần trình diễn, chương trình còn ghi lại quá trình tập luyện của các nghệ sĩ khi thử sức ở những lĩnh vực ngoài sở trường. Nếu như nghệ sĩ nhân dân Quế Trân phải làm quen với những động tác chủ đạo hiện đại, thì các ca sĩ trẻ cũng nỗ lực học hát giọng cổ và tìm hiểu các làn điệu chân ca Nam Bộ. Theo nữ nghệ sĩ, điều khiến cô vui nhất là nhiều nghệ sĩ trẻ tham gia dự án. Cảm nhận được sự gần gũi của cải lương và chủ động muốn thử sức với loại hình nghệ thuật này. Với nghệ thuật Va chạm, nghệ sĩ nhân dân Quế Trân không đặt nặng mục tiêu về lượt xem hay hiệu ứng mạng xã hội, mà mong khán giả trẻ hiểu thêm về giọng cổ, về sân khấu truyền thống và thêm yêu những giá trị văn hóa dân tộc. Dự án còn có sự tham gia của các nghệ sĩ khách mời như nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ, nghệ sĩ ưu tú Lê Trung Thảo, nghệ sĩ Thanh Sơn, Chí Bảo, Vương Cẩm Ngọc và diễn viên Năm Trà.
1: Nghĩa tình đồng nghiệp trong giới sân khấu cải lương vừa được lan tỏa qua hoạt động hỗ trợ dành cho vợ chồng nghệ sĩ lão thành An Danh và Thanh Dân. Vừa qua, nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan, nghệ sĩ Hồng Tơ cùng nhiều nghệ sĩ Mạnh Thường Quân đã tham gia chương trình thiện nguyện Cần Câu Cơm đến thăm hỏi và trao hỗ trợ cho hai nghệ sĩ đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa sẻ chia về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần đối với những nghệ sĩ đã nhiều năm gắn bó với sân khấu cải lương. Nghệ sĩ An Danh và Thâm Dân từng là những gương mặt quen thuộc của sân khấu phía Nam. Nghệ sĩ An Danh hoạt động tại các đoàn Kim Chung, Văn Công Thành Phố, còn nghệ sĩ Thâm Dân từng cộng tác với các đoàn Thủ Đô, Sài Gòn 3 và Văn Công Thành Phố. Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, tuổi cao và sức khỏe giảm sút khiến cuộc sống của hai nghệ sĩ gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt theo bài báo, một biến cố xảy ra vào năm 2024 đã khiến toàn bộ số tiền tích góp của hai vợ chồng bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt. Để giải quyết nợ nần, họ phải bán căn nhà đang sinh sống và chuyển sang thuê trọ. Từ đó đến nay, cuộc sống chủ yếu dựa vào nguồn hỗ trợ từ người thân, bạn bè và đồng nghiệp.
0: Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan cho biết bà từng có thời gian làm việc cùng nghệ sĩ An Danh nên rất xúc động trước hoàn cảnh hiện tại của đồng nghiệp. Chính vì vậy, bà cùng nhiều nghệ sĩ đã đứng ra vận động hỗ trợ với mong muốn san sẻ phần nào khó khăn. Tại chương trình, các nghệ sĩ không chỉ trao quà mà còn dành thời gian thăm hỏi động viên và ôn lại những kỷ niệm nghề nghiệp. Không khí ấm áp của buổi gặp gỡ đã cho thấy sự gắn bó và tình cảm chân thành với những người cùng hoạt động trong lĩnh vực sân khấu. Câu chuyện của vợ chồng nghệ sĩ An Danh Thanh Dân một lần nữa cho thấy nét đẹp nghĩa tình trong giới văn nghệ sĩ. Nhiều năm qua, khi có đồng nghiệp gặp hoàn cảnh khó khăn, các nghệ sĩ vẫn luôn chung tay hỗ trợ bằng nhiều hình thức khác nhau. Những việc làm thiết thực ấy không chỉ giúp người trong cuộc dời bớt gánh nặng cuộc sống, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Đồng thời, câu chuyện cũng là lời nhắc nhở mọi người cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo, nhất là đối với người lớn tuổi. Trên hết, đây là một hình ảnh đẹp về tình đồng nghiệp và sự sẻ chia trong đời sống sân khấu cải lương hôm nay.
1: Tối 2 tháng 6 tại sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh với cái lương Diều ơi đã ra mắt khán giả trong đêm báo cáo tốt nghiệp của đạo diễn trẻ Lê Nguyễn Đình Phong, sinh viên khoa đạo diễn trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Tác phẩm được chuyển thể từ kịch bản cùng tên của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc, từng để lại nhiều dấu ấn với khán giả sân khấu kịch. Trong lần trở lại này, câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ cải lương, mang đến nhiều cảm xúc cho người xem. Theo ghi nhận của báo Thanh Niên, đông đảo khán giả đã xúc động trước những tình tiết giàu tính nhân văn mà vở diễn chuyển tải. Diều ơi xoay quanh câu chuyện về tình mẫu tử và tình thương gia đình, tác phẩm khắc họa cuộc đời nhiều biến cố của những người phụ nữ nghèo nhưng luôn dành cho nhau sự yêu thương và hy sinh. Hình ảnh người bà trở thành điểm tựa cho các thế hệ trong gia đình là sợi dây xuyên suốt của câu chuyện. Với cách kể dung dị, gần gũi, vở diễn gợi lên những giá trị quen thuộc của cuộc sống, từ tình mẹ, tình bà đến khát vọng gìn giữ mái ấm gia đình. Trong phiên bản cải lương này, các nghệ sĩ Bình Tinh, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hương, nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc cùng nhiều nghệ sĩ khác đã mang đến những lớp diễn giàu cảm xúc. Đặc biệt, vai người bà do nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hương thể hiện nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả.
0: Bên cạnh nội dung giàu ý nghĩa, Diều ơi còn cho thấy sự nỗ lực của thế hệ nghệ sĩ trẻ trong việc tiếp cận và làm mới sân khấu cải lương. Đạo diễn Lê Nguyễn Đình Phong lựa chọn lối dàn dựng tiết chế, tập trung khai thác tâm lý nhân vật thay vì sử dụng nhiều thủ pháp sân khấu phức tạp. Chính cách tiếp cận này đã giúp câu chuyện chạm đến cảm xúc người xem một cách tự nhiên. Theo báo Thanh Niên, sau đêm báo cáo tốt nghiệp, vở diễn được sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh đưa vào kế hoạch biểu diễn phục vụ công chúng. Đây là tín hiệu đáng mừng đối với sân khấu cải lương, đồng thời cho thấy những người trẻ vẫn đang nỗ lực gìn giữ, phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật truyền thống bằng những tác phẩm gần gũi với đời sống hôm nay.
1: Ở tuổi 62, nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí vẫn bền bỉ hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò khác nhau, từ biểu diễn, giảng dạy đến quản lý sân khấu. Nam nghệ sĩ đã có những chia sẻ chân thành về nghề diễn, về sân khấu kịch Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, cũng như những bài học lớn trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình. Theo ông, đời sống sân khấu đang có nhiều tín hiệu tích cực khi xuất hiện thêm những sân khấu mới, tạo cơ hội cho diễn viên trẻ được cọ sát và đến gần hơn với công chúng. Tuy nhiên, bên cạnh sự sôi động ấy vẫn còn không ít khó khăn khi khán giả bị phân tán bởi nhiều loại hình giải trí khác nhau, khiến việc duy trì hoạt động sân khấu luôn là một thử thách đối với những người làm nghề. Từ thực tế hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực sân khấu, nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí cho rằng người nghệ sĩ cần tìm được sự cân bằng giữa giá trị nghệ thuật và nhu cầu thưởng thức của khán giả. Theo ông, nếu chỉ chạy theo thị hiếu thì sân khấu dễ mất đi bản sắc, nhưng nếu quá nặng tính học thuật cũng khó tiếp cận công chúng. Nam nghệ sĩ

0: cho biết nhiều đơn vị sân khấu hiện nay vẫn đang nỗ lực duy trì hoạt động bằng tất cả tâm huyết, dù phải đối mặt với không ít áp lực về kinh phí. Bên cạnh công việc biểu diễn, ông còn dành nhiều thời gian cho công tác đào tạo diễn viên trẻ. Nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí nhìn nhận việc tìm kiếm những tài năng nổi bật cho sân khấu ngày nay không dễ dàng. Song ông vẫn tin vào lớp nghệ sĩ kế cận và luôn mong muốn truyền lại kinh nghiệm nghề nghiệp cho các thế hệ sau.
1: Trong cuộc trò chuyện, nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí cũng thẳng thắn nhắc lại hai điều khiến ông tiếc nuối nhất trong cuộc đời. Đó là giai đoạn từng bị cấm diễn do những sai sót khi còn trẻ và khoảng thời gian kiếm được nhiều tiền nhưng chưa biết cách tích lũy cho tương lai. Nam nghệ sĩ cho biết chính những chấp ngã ấy đã trở thành bài học quý giá để ông nhắc nhở học trò của mình. Ở tuổi 62, ông không chọn sống với hào quang quá khứ mà tiếp tục nỗ lực cống hiến cho nghệ thuật mỗi ngày. Nói về danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí cho rằng đó là sự ghi nhận cao quý đối với người nghệ sĩ, nhưng điều quan trọng hơn vẫn là quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc và những đóng góp thiết thực cho sân khấu. Những chia sẻ chân thành của ông không chỉ cho thấy tình yêu nghề bền bỉ, mà còn phản ánh trách nhiệm của một nghệ sĩ nhiều năm gắn bó với sân khấu thành phố.
2: Sân khấu xưa và nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hành động số 18 CTRHD trên TU của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mở ra hướng đi đáng chú ý cho văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, nguồn lực xã hội được khơi thông để cùng tham gia. Tinh thần ấy hứa hẹn mở ra một hành trình mới sau nhiều năm sân khấu xã hội hóa loay hoay tự bơi. Tiếp theo buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Sân khấu xã hội hóa trước cơ hội đổi dần của tác giả Thảo Vân.
1: Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh có đời sống năng động, bền bỉ, thích ứng tốt với thị trường và thị hiếu công chúng. Trong diện mạo đó, sân khấu xã hội hóa là một dấu ấn nổi bật. Hơn 100 năm qua, cải lương Thành phố Hồ Chí Minh luôn gắn liền với các cánh hát, đoàn hát tư nhân. Đến nay, dòng chảy này vẫn tiếp tục duy trì qua các gia tộc như Minh Tơ, Quỳnh Long và các đơn vị xã hội hóa mới như sân khấu cải lương mới Đại Việt, sân khấu Chí Linh Dân Hà, sân khấu Sang Việt, Kim Tử Long, Vũ Luân. Một số đơn vị tư nhân đặc biệt nổi trội với các vở cải lương lịch sử, đề tài đấu tranh cách mạng và tác phẩm kinh điển được làm mới. Nếu gia tộc Minh Tơ để lại nhiều vở tuồng cổ đề tài sử Việt có giá trị, thì sân khấu Đại Việt gần đây gây chú ý khi tái dựng bức ngôn đồ Đại Việt, câu thơ Yên Ngựa, Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt, Người Mang Chính Án Tử, Sang Việt giới thiệu Tổ quốc nơi cuối con đường, Lá Cờ Thêu Sáu Chữ Vàng, vân vân. Ở mảng kịch nói, tiếp nối thương hiệu kịch Kim Cương, sân khấu kịch thể nghiệm 5V Võ Văn Tần ra đời thập niên 1980, mở đường cho hàng loạt điểm diễn quen thuộc sau này. Indercat, Hồng Dân, Quang Thái Thanh, Thế Giới Trẻ, Quốc Thảo, Minh Dí. Mỗi đơn vị một phong cách, một tệp khán giả riêng biệt, tạo nên sự đa dạng cho thành phố. Sức sống đó được ghi nhận qua nhiều giải vàng tại các liên quan chuyên nghiệp. Dù phải tự lo hoàn toàn kinh phí, điểm diễn lẫn truyền thông, nhiều đơn vị vẫn đầu tư nghiêm túc để có tác phẩm giá trị cả về nghệ thuật lẫn tư tưởng. Tuy nhiên, sức sáng tạo này chủ yếu vẫn dựa vào nỗ lực tự thân. Áp lực chi phí mặt bằng dàn dựng cộng thêm sự cạnh tranh của nhiều loại hình giải trí khiến không ít sân khấu luôn chật vật. Các vở diễn về lịch sử hay thiếu nhi thường khó đi đường dài vì đầu tư cao, thu hồi vốn chậm, lượng khán giả chưa ổn định.
0: Chương trình hành động số 18 CTRHD của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mở ra kỳ vọng mới khi xác định ngân sách nhà nước giữ vai trò dẫn dắt. Khu vực tư nhân và nguồn lực xã hội là lực đẩy quan trọng. Với sân khấu, đây là cơ sở để nhìn lại những ách tắc tồn tại lâu nay. Trong đó, mặt bằng vẫn là áp lực lớn nhất. Thành phố cần khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa công lập, tạo điều kiện để các đơn vị ngoài công lập tiếp cận không gian biểu diễn phù hợp với chi phí hợp lý. Các vở diễn lịch sử, thiếu nhi khó hoàn vốn nếu chỉ trông vào vé. Vì vậy, nhà nước nên hỗ trợ những tác phẩm thực sự cần cho đời sống tinh thần của công chúng, thay vì để các đơn vị tự xoay sở. Tăng quyền tự chủ cho các đơn vị nghệ thuật công lập phải đi cùng yêu cầu công tác vận hành năng động hơn. Các nhà hát công lập cần chủ động hơn về tài chính, liên kết sản xuất, khai thác thiết chế và tìm khán giả. Từ đó, thiết chế công mới có thể trở thành điểm tựa thực sự cho sân khấu xã hội hóa, cùng phát triển sản phẩm, chia sẻ không gian biểu diễn, đào tạo khán giả và mở rộng thị trường. Hợp tác công tư trong sân khấu là vấn đề từng được đặt ra trong nhiều kỳ đại hội sân khấu thành phố Hồ Chí Minh. Nhà nước có thể đặt hàng tác phẩm, hỗ trợ điểm diễn và định hướng những giá trị cần thiết cho đời sống văn hóa. Đơn vị nghệ thuật phải bảo đảm chất lượng vở diễn, số xuất diễn và lượng khán giả theo cam kết. Đơn vị không thực hiện đúng cam kết có thể bị điều chỉnh hoặc rút phần ngân sách đầu tư. Nhiều năm qua, mô hình này vẫn vướng các quy định về thu chi, đấu thầu và quản lý tài sản công. Cần sớm rà soát các bất cập pháp lý này. Với tác phẩm nghệ thuật chất lượng, không thể áp dụng cứng nhắc như các gói thầu thông thường. Cần lựa chọn dựa trên năng lực sáng tạo, uy tín của ekip thực hiện và hiệu quả xã hội. Sự linh hoạt giúp một vở diễn có thêm cơ hội sáng đèn. Trong xu thế chuyển đổi số, tác phẩm có thể được ghi hình, phát hành trên nền tảng số, phát triển thành tour trải nghiệm hoặc sản phẩm truyền thông. Một vở diễn vì vậy có thêm cơ hội tạo giá trị sau sàn diễn. Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển sân khấu hóa. Lực lượng nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, nguồn kịch bản, kinh điển có giá trị và một thị trường khán giả vẫn còn thói quen mua vé đến rạp. Điều cần thêm là một cơ chế đủ rõ để những lợi thế ấy không bị phân tán. Chương trình hành động số 18 CTRHD của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có thể trở thành điểm tựa mới giúp sân khấu xã hội hóa bớt cảnh tự bơi và có thêm điều kiện đi đường dài.
1: Vừa rồi là bài viết Sân khấu xã hội hóa trước cơ hội đổi dần của tác giả Thảo Dân. Quý thính giả đang theo dõi buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu của báo và phát thanh truyền hình An Giang kênh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Ngoài ra, chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử www.angiangtv.vn. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo, mời quý vị nghe ít phút thông báo và quảng cáo.
0: Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình Dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Này, Bệnh viện Bình Dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840 268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105 gặp bác sĩ Thành.
3: Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày hội quê hương và Festival âm nhạc 2026 và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam 2026.

0: diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Tiết mục giao lưu nghệ sĩ.
2: Quý vị thân mến, trong một giao lưu nghệ sĩ hôm nay, mời quý vị gặp gỡ nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy để cùng lắng nghe những chia sẻ về hành trình nghệ thuật từ dấu mốc đạt giải Bông Lúa Vàng năm 1997 đến những thành công trên sân khấu hôm nay. Bên cạnh đó, anh cũng sẽ kể về quãng thời gian gắn bó với nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, cùng những niềm vui dấu ấn và những phút giây thăng hoa đáng nhớ trên con đường theo đuổi nghệ thuật. Buổi giao lưu này do biên tập viên Ngọc Thu, Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
3: Xin mời quý vị cùng gặp gỡ với một trong những nghệ sĩ rất là quen thuộc với lại các chương trình. Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện và những chia sẻ, những cảm xúc của nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy, hiện đang là diễn viên của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Xin chào anh.
4: Phùng Bảy xin kính chào Ngọc Thu. Phùng Bảy xin gửi lời chào đến quý thính giả, một lời chúc tốt đẹp và một lời chào trân trọng nhất.
3: Dạ, em nghĩ có lẽ là sau khi anh em mình cũng làm với nhau một cái chuỗi hành trình Bông Lúa Vàng rồi, thì trong những ngày qua chắc là anh cũng nghe nhiều cái thông tin về cuộc thi đúng không?
4: Đúng rồi. Thật ra thì Phùng Bảy rất là hạnh phúc khi mà mới vừa thông tin cuộc thi Bông Lúa Vàng 2006 thì tất cả các bạn trẻ bắt đầu khăn gói hành trang chuẩn bị cho mình một cái tinh thần rất là tự tin để bước vào cuộc thi. Cái đó cũng là một cái tín hiệu rất là tốt cho cuộc thi năm nay. Trên trang mạng là bây giờ là rất nhiều những thông tin nói về tất cả các thí sinh để chuẩn bị vào mùa thi của Bông Lúa Vàng 2006. Thì cái thể lệ, nghe nói cái thể lệ năm nay thì nó cái format nó cũng có thay đổi phải không Ngọc Thu?
3: Dạ đúng, tức là năm nay đó là trở lại đúng với những cái năm tháng mà anh đã thi đó.
4: Đúng rồi.
3: Dạ.
4: Thật ra thì làm như vậy là thí sinh nó có hào hứng hơn nữa, thì ca bài bản vọng cổ để là lột tả được cái chất giọng của bạn thí sinh đó là cái Bắc Nam Quán. Tất cả các bạn đã có làm tròn hay xong, các bạn được lột tả hết cái chất giọng của mình.
3: Dạ, nhưng mà anh đã có những cái trải nghiệm qua rất nhiều những cái cuộc thi, từ những năm đầu tiên anh bắt đầu đi thi cho đến sau này khi mà anh hoạt động sân khấu chuyên nghiệp, thì cái kinh nghiệm lớn nhất mà anh nghĩ là thí sinh nào cũng cần phải có chuẩn bị cho mình trước mỗi vòng thi đó là gì anh?
4: Thật sự thì Phùng Bảy cũng luôn nào cũng nhắn nhủ các bạn thí sinh chuẩn bị cho hành trang đi thi, đó là sức khỏe là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình chọn bài hát nào phù hợp với chất giọng của mình và tập dượt thật kỹ, đọc thật kỹ bài hát đó để biết được tác giả của bài hát đó muốn nói gì, muốn gửi gắm gì trong cái lời bài hát đó, để mình biết. Tuy rằng các bạn vẫn còn là một thí sinh, những gọi là những mầm non mới đi thi thôi, cho nên là cũng chưa, nói chung là các bạn chưa có cảm nhận được, nhưng các bạn làm gì cũng phải có tập dượt qua các thầy đàn và mình hỏi các thầy đàn đó, cái bài này tác giả muốn nói gì, thì mình bắt đầu mình mới ăn dần vô máu của mình, rồi mình hiểu được, cảm nhận được cái bài hát đó muốn nói về cái gì là mình sẽ lột tả được. Cho nên là Phùng Bảy muốn luôn lúc nào cũng mong muốn các bạn thí sinh là hãy chuẩn bị cho mình sức khỏe thật tốt và một hành trang thật kỹ càng để mạnh dạn bước vào cuộc thi Bông Lúa Vàng 2006.
3: Rồi bây giờ thì anh sẽ gửi tặng cho quý vị thính giả một tiết mục nào đó trước khi anh em mình giao lưu tiếp với quý vị thính giả nha.
4: Và để cùng giao lưu với tất cả quý thính giả cũng như là các bạn tân thí sinh, thì Phùng Bảy xin gửi đến với một lớp được trích trong vở tuồng Cung Đàn Nước Mắt, một sáng tác rất nổi tiếng của soạn giả Quỳnh Anh.
5: Tại sao anh và đội đến đây tìm em mà em không nhịn nhẫn? Không lẽ

0: cho đến giờ phút này khi nhìn lại cái chặng đường đi thì em không biết là trong lòng của anh á, thì mỗi một sân khấu đều cho anh những cái kỷ niệm và những cái hồi ức, cũng như là cho anh những cái kinh nghiệm với cái sân khấu Bông Lúa Vàng của hồi xưa lúc còn rất là đơn giản.
1: Ừ, đó, đúng rồi.
0: Thì đã cho anh được những cái động lực như thế nào để mà anh dấn thân vào những cái cuộc thi khác và dấn thân vào những cái mà anh mong mỏi cho các hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của anh.
1: Thật ra thì phụt bảy lúc mà chân ướt chân ráo bước lên Sài Gòn thành phố để mà thi cuộc thi, những cuộc thi lớn, cuộc thi tầm cỡ đó, thì cuộc thi hàng tuần, xong rồi tới cuộc thi Bông Lúa Vàng 2009, thì phụt bảy cảm thấy là bước vào đài tiếng nói, hồi đó hồi xưa gọi là đài tiếng nói, xong là cảm thấy đây cũng như là một cái ngôi nhà thứ hai của mình vậy đó, nó cảm thấy thân thuộc. Và bây giờ khi trở lại, phụt bảy cũng cảm nhận được cái hơi ấm đó, luôn lúc nào nó cũng nó hòa quyện với cái không khí đó, nó chứ dương dấn bên mình mãi. Mình cảm nhận như là mới ngày nào mình đặt chân đến Sài Gòn và cuộc thi Bông Lúa Vàng 2009, và đặc biệt đó là khán giả của đài luôn luôn lúc nào cũng yêu mến cuộc thi Bông Lúa Vàng, cuộc thi giọng hát hàng tuần, và đặc biệt là tất cả các bạn thí sinh, ai đi thi là khán giả đều nhớ mặt hết, rất là hạnh phúc. Cái hình ảnh đó là luôn lúc nào cũng thôi thúc trong lòng phụ bảy, là nói tới Bông Lúa Vàng là nghĩ tới khán giả rất rất rất là yêu mến cuộc thi và rất rất là yêu mến những bạn thí sinh trong những cuộc thi, những năm thi của Bông Lúa Vàng.
0: Mà quan trọng hơn nữa là cái những cái vị khán giả mà coi Bông Lúa Vàng á, mà coi nhiều năm á, là biết chấm điểm luôn đó.
1: Đúng rồi đó.
0: Đúng không anh?
1: Đặc biệt cái đó là khán giả xem riết rồi biết giọng thằng này hát sao, giọng cô kia hát sao, giọng anh này hát sao là biết hết. Rồi tự chấm điểm khi mà thí sinh thi xong rồi đó, cô bác bảo thằng này nó thiếu cái này chút kia, cái cô kia thiếu chút nọ, ráng thiếu xíu nữa là sẽ vô. Đó là biết nhận xét hết trơn á.
0: Dạ.
1: Nó hạnh phúc cỡ vậy luôn đó.
0: Và bây giờ sẽ là một bài ca tiếp theo mà nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy sẽ gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả trong chương trình tối đêm nay.
1: Đây, một lần nữa Phùng Bảy xin gửi đến quý thính giả với một bài tặng cổ mang tên Đất Phương Nam, nhạc của Lê Giang, Lưu Nhất Vũ, lời vũ cổ của Hoàng Thành. Xin mời tất cả cùng thưởng thức.

0: Dạ, và cho em hỏi thêm một ý nữa là có thể thấy rằng là mỗi một người nghệ sĩ, những cuộc thi mình đi qua thì đó là cái hành trang ban đầu thôi.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, em đã biết anh đi thi rất nhiều cuộc thi. Dạ, và đạt được rất nhiều những chiếc huy chương danh giá nha. Em phải khẳng định là những chiếc huy chương danh giá.
1: Bảy cũng muốn nhắn nhủ tới tất cả các bạn thí sinh, đó là mình trải qua từng cuộc thi, đó là học cho mình một kinh nghiệm để mà gặp bạn bè, trao đổi trong nghệ thuật, và qua một cuộc thi là mình lớn, cảm thấy mình lớn một chút nữa, và đạt giải là một hạnh phúc, không đạt giải lấy đó làm động lực mình thi tiếp cuộc thi khác. Nếu mà được giải thì giống như là mình lại làm một cái bước điểm của mình, rồi mình sẽ thăng tiến hơn nữa cho nghệ thuật. Còn mình không được giải thì lấy đó làm động lực, lấy đó làm một bài học để mình tham gia một cuộc thi khác lớn hơn, hoành tráng hơn. Thì luôn lúc nào qua một cuộc thi thì mình sẽ cảm thấy mình lớn hơn và mình trưởng thành hơn nữa.
0: Mà cái quan trọng hơn nữa là anh Phùng Ngọc Bảy, là từ cái ngày mà anh đi thi cho đến lúc mà anh đi hoạt động chuyên nghiệp thì anh còn trải qua những cái cung bậc thăng trầm khác nhau của cái con đường chuyên nghiệp nữa. Em thấy
1: Đúng
0: là
1: rồi.
0: anh Phùng Ngọc Bảy là từ một cái chàng trai thư sinh nho nhã hay là một cái người nông dân hiền lành chân chất trong nhiều vở tuồng, anh bắt đầu lấn sân qua những cái vai kép độc, rồi kép độc lẳng, kép độc mùi rất nhiều luôn.
1: Đúng rồi, cảm ơn Ngọc Thu. Thật sự mình không nhìn nhận ra cái bản lãnh, khả năng của mình đâu. Nhưng mà đạo diễn khi nhìn ra mình thì đạo diễn nhìn được cái tố chất của mình. Thôi thì để cho thằng Bảy này nó thử cái vai này như thế nào. Nếu được thì sau này mình sẽ cải tiến Phù Bảy qua một cái nhân vật khác, nó không còn là một cái kép mùi nữa. Thì cũng Phù Bảy cũng rất là hạnh phúc khi được đứng vào vai một cái vai nặng ký trong vở kinh điển, đó là vở Cái Lương Là Tiếng Trống Mê Linh. Lần đầu tiên Phù Bảy vào vai Tô Định, đó là một ông kép độc. Rồi Phù Bảy cũng rất là sợ, nhưng được sự yêu thương của anh chị nghệ sĩ nè, rồi sự chỉ đạo tận tình của đạo diễn, cho nên là Phù Bảy cũng nói chung là cũng có cái hay riêng của mình. Mình thì không bằng cô chú ngày xưa rồi, tại vì cô chú đi là những cái đa cái đệ thì mình không dám bằng rồi, nhưng mình vẫn có cái hay riêng của mình để cùng hòa quyện với những nghệ sĩ trong một cái tiết mục đó cho nó hoàn chỉnh là thành công.
0: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều với những cái chia sẻ mà anh mang đến cho chương trình hôm nay. Bởi vì thật ra thì đây cũng giống như là một cái lời tâm tình mà muốn gửi gắm đến cho các bạn trẻ, những bạn thí sinh mà đang có gọi là hừng hực ngọn lửa đam mê
1: Đúng rồi.
0: với nghệ thuật đờn ca tài tử.
1: Và để làm một món quà cuối trước khi chia tay với quý thính giả cùng tất cả các bạn thí sinh, thì Phù Bảy xin gửi đến quý vị thưởng thức một bài tân cổ đó có tên Quê Hương, nhạc của Giáp Văn Thạch, lời vọng cổ của Phạm Văn Phúc. Xin mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức.

0: Trước khi tạm biệt chương trình thì Phù Bảy xin gửi đến tất cả các bạn tân thí sinh chuẩn bị cuộc thi chưa bông lúa vàng 2026. Chúng ta hãy tự tin, chiến thắng, cháy hết mình trên sân khấu rồi chúng ta sẽ thành công.
1: Dạ đúng rồi, cảm ơn anh rất nhiều.
2: Tiết mục hát

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục Hát theo đàn hôm nay, nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Quỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hướng dẫn cách hát theo lời ca bài Nghĩa xóm tình làng, tác giả Quỳnh Hồng, lớp 1 từ câu 1 đến câu 6, dựa trên lòng bản của điệu cổ bản gián mà Thạc sĩ âm nhạc Quỳnh Khải đã hướng dẫn cho chúng ta cách xứ ngâm qua các chương trình vừa rồi.
1: Mời quý vị và các bạn cùng chép lời ca lớp 1 điệu cổ bản gián từ câu số 1 đến câu số 6, trích trong bài ca Nghĩa xóm tình làng, tác giả Quỳnh Hồng, viết theo lối ca tài tử, ca ra bộ. Kính thưa quý vị cùng các bạn thân mến, trước khi vô bài ca thì có một cái đoạn thoại với nhau. Thoại như thế này: anh A nói: Thưa bà con, tôi có một thằng em rất hiền hậu, dễ thương. Siêng năng, giỏi giữ trời luôn. Mấy năm nay làm ăn thất bại. Nghe nói định bỏ vườn, bỏ ruộng. Đi làm mướn, làm thuê, xa xứ, nghe tội nghiệp quá. Để gọi nó lợi, tìm phương cách giúp nó cái coi. Lấy điện thoại. Alo, anh nè. Lợi bàn công chuyện chút coi. Lợi liền ngang. Tiếp theo, anh A: Cũng nhanh ha. Anh B: Anh gọi sao không nhanh cho được. Mà có chuyện gì không? Sao anh gấp gáp quá vậy? Vô ca lớp 1. Anh A: Câu số 1. Anh vừa nghe. Chú em đang tính chuyện. Tiếp theo câu số 2. Phải bỏ vợ, bỏ con. Bỏ luôn cả ruộng vườn. Đọc lại câu số 2. Phải bỏ vợ, bỏ con. Tiếp theo, anh B nói dặm: Dạ, đúng đó anh. Tiếp theo, anh A. Câu số 3. Khoan, từ từ rồi tính chú em. Chuyện mần ăn đôi khi thất bại. Chuyện mần ăn.

0: Như anh cũng vướng đôi lần, như anh cũng vướng đôi lần, nhưng rồi anh cũng vượt qua, nhưng rồi anh cũng vượt qua. Đọc lại câu số 4. Như anh cũng vướng đôi lần, nhưng rồi anh cũng vượt qua. Tiếp theo câu số 5. Đừng cùng đường tắt lối em ơi, đừng cùng đường tắt lối em ơi. Tính kỹ lại đi trước khi mình quyết định, tính kỹ lại đi trước khi mình quyết định. Đọc lại câu số 5. Đừng cùng đường tắt lối em ơi, tính kỹ lại đi trước khi mình quyết định. Tiếp theo, anh B, câu số 6. Em đồng tình ý kiến của anh. Em đồng tình ý kiến của anh. Người anh chất phác thật thà. Người anh chất phác thật thà. Đọc lại câu số 6. Em đồng tình ý kiến của anh. Người anh chất phác thật thà. Kính mời quý vị cùng dò lại lời ca lớp 1 điệu cổ bản vắng từ câu số 1 đến câu số 6. Thưa bà con, tôi có một thằng em rất hiền hậu, dễ thương, siêng năng, giỏi dữ trời luôn. Mấy năm nay làm ăn thất bại. Nghe nói định bỏ vườn, bỏ ruộng, đi làm mướn, làm thuê, xa xứ, nghe tội nghiệp quá. Để gọi nó lợi, tìm phương cách giúp nó cái coi. Alo. Ừ, anh nè. Lợi bàn công chuyện chút coi. Lợi liền ngang. Cũng nhanh ha. Anh gọi sao không nhanh cho được. Ừ, mà có chuyện gì không? Sao anh gấp gáp quá vậy? Ừ thì anh vừa nghe. Chú em đang tính chuyện phải bỏ vợ, bỏ con, bỏ luôn cả ruộng vườn. Dạ, đúng đó anh. Khoan, từ từ rồi tính chú em. Chuyện mần ăn đôi khi thất bại. Như anh cũng vướng đôi lần, nhưng rồi anh cũng vượt qua. Đừng cùng đường tắt lối em ơi. Tính kỹ lại đi trước khi mình quyết định. Em đồng tình ý kiến của anh. Người anh chất phác thật thà.
1: Mời quý vị và các bạn nghe nghệ sĩ Bảo Sang cùng nghệ sĩ Vũ Minh Lợi thể hiện lớp 1 cổ bản từ câu 1 đến câu 6 lời bài ca Nghĩa xóm tình làng của tác giả Huỳnh Hồng.
2: Thưa bà con, tôi có một thằng em rất hiền hậu, dễ thương, siêng năng, giỏi giắng dữ trời luôn. Mấy năm nay làm ăn thất bại. Nghe nói nó định bỏ vườn, bỏ ruộng đi làm mướn, làm thuê ở xa xứ. Nghe tội nghiệp quá. Để gọi nó lại tìm phương cách giúp nó cái coi. Alo. Ừ, anh nè. Lợi bạn công chuyện chút coi. Lợi liền nghe. Cũng nhanh dữ ha.
3: Anh gọi mà không nhanh sao được. Ừ, mà có chuyện gì không mà anh gấp gáp vậy?

0: Quý vị và các bạn thân mến, buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu hôm nay xin tạm dừng tại đây. Rất mong nhận được sự tham gia của các bạn nghe đài gần xa, của các soạn giả và nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh.
1: Mọi thư từ trao đổi mời quý vị gửi về câu lạc bộ sân khấu báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Địa chỉ email: giangnghe99.4@gmail.com. Mến chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, sáng 5 tháng 6, sau khi Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam bế mạc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức họp báo thông tin kết quả đại hội và làm rõ các nhóm vấn đề về chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Tại cuộc họp báo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin rõ hơn về việc đề xuất bổ sung thêm ngày nghỉ gắn với dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc tăng ngày nghỉ lễ không chỉ giúp cho người lao động tái tạo sức lao động mà còn tạo điều kiện chăm lo gia đình, đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng, du lịch và dịch vụ. Đặc biệt, đề xuất tăng ngày nghỉ lễ đó là một trong những giải pháp để thực hiện vấn đề chống kiệt sức nghề nghiệp. Liên quan đến việc triển khai các dự án nhà ở xã hội cho thuê dành cho công nhân người lao động và người thu nhập thấp, ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 cho biết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt mục tiêu xây hơn 10.700 nhà ở cho công nhân thuê. Nhấn mạnh tại họp báo, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn khẳng định sẽ tiếp tục rà soát chỉ đạo làm sao công đoàn có mặt kịp thời, đúng lúc, đúng thời điểm để chăm lo gần gũi tốt nhất cho đoàn viên người lao động.
1: Ngày 5 tháng 6 tại xã Pha Long, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với các xã biên giới Pha Long, Trịnh Tường, Y Tý tổ chức lễ khánh thành 6 điểm trường. Đây là những công trình của niềm tin của tình đoàn kết dân tộc, thể hiện ý chí sắt son, biên cương vững mạnh, lòng dân no ấm. Ngay sau khi khởi công vào ngày 29 tháng 11 năm 2025, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương ba xã Y Tý, Trịnh Tường, Pha Long tiến hành giám sát chất lượng, tiến độ việc triển khai thực hiện của đơn vị thi công. Kết quả, 6 điểm trường đã hoàn thành toàn bộ khối lượng xây dựng và vượt tiến độ. So với kế hoạch đề ra, 6 điểm trường có mức đầu tư xây dựng trên 13 tỷ 700 triệu đồng. Chương trình hỗ trợ các điểm trường bán trú, dân nuôi và các điểm trường khó khăn góp phần thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và quân đội về công tác giáo dục, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới. Toàn tỉnh Lào Cai hiện có hơn 950 cơ sở giáo dục với gần 500.000 học sinh, trong đó có 17 trường phổ thông dân tộc nội trú, 182 trường bán trú với gần 65.000 học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước.
0: Chiều 5 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với hai dự án điện gió trên địa bàn, gồm nhà máy điện gió SD Sơn Động và nhà máy điện gió Bắc Giang 2. Dự án nhà máy điện gió SD Sơn Động do công ty cổ phần điện gió SD Đại Dương thực hiện có công suất 105 MW, tổng vốn đầu tư gần 3.930 tỷ đồng. Dự án nhà máy điện gió Bắc Giang 2 do Enterprise của Đức và công ty trách nhiệm hữu hạn Enterprise Việt Nam đầu tư có công suất 55 MW, tổng vốn hơn 2.100 tỷ đồng. Theo kế hoạch, các dự án sẽ hoàn thành dự kiến phát điện thương mại vào quý 3 năm 2028. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, việc triển khai các dự án điện gió phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xanh, chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững của địa phương. Với tổng công suất 160 MW và tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, các dự án được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn điện sạch, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi của tỉnh.
1: Ngày 5 tháng 6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9. Dự và chỉ đạo hoạt động có Đại tá Trương Viết Hải, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh cùng đại diện các sở ngành đơn vị liên quan. Trước khi triển khai nhiệm vụ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Theo kế hoạch, lực lượng chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu đối với 5.929 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9. Cùng với đó, toàn bộ hồ sơ dữ liệu liên quan sẽ được số hóa cập nhật vào hệ thống quản lý nhằm phục vụ công tác lưu trữ, đối chiếu và giám định ADN. Quá trình lấy mẫu được thực hiện nghiêm ngặt theo quy trình kỹ thuật, bảo đảm khoa học, chính xác và trang nghiêm. Các lực lượng phối hợp chặt chẽ trong từng khâu, từ xác định vị trí phần mộ, lấy mẫu, bảo quản, niêm phong, đến cập nhật thông tin và bàn giao mẫu phẩm. Ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ tỉ mỉ, thận trọng, tuyệt đối không để xảy ra nhầm lẫn hoặc nhiễm chéo giữa các mẫu. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO mới đây đã khẳng định giáo dục tại Cuba đang gặp nhiều thách thức do cuộc khủng hoảng năng lượng bắt nguồn từ lệnh cấm vận của Mỹ. Theo văn phòng khu vực của UNESCO tại La Habana, tình trạng thiếu hụt năng lượng hiện nay khiến giáo viên và học sinh gặp rất nhiều khó khăn trong việc đến lớp, giảm hiệu quả học tập và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt học đường. UNESCO khẳng định suốt hơn 6 thập kỷ qua, các biện pháp cưỡng chế đơn phương từ phía Mỹ đã gây suy giảm hạ tầng nghiêm trọng. Để ứng phó với tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng, ngành giáo dục Cuba đã phải linh hoạt điều chỉnh giảm số ngày học trực tiếp, chuyển sang mô hình trực tuyến và kết hợp cắt giảm hoạt động bán trú, thậm chí quyết định bãi bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học để chuyển sang xét tuyển bằng học bạ và kết thúc năm học sớm hơn thông lệ. UNESCO nhấn mạnh giáo dục là quyền cơ bản của con người và là yếu tố bảo vệ, mang lại sự ổn định trong bối cảnh khẩn cấp. Do đó, việc bảo đảm trường học hoạt động an toàn và duy trì dòng chảy học tập là trọng tâm cốt lõi của cả công tác cứu trợ nhân đạo lẫn chiến lược phát triển bền vững.
0: Giá phòng khách sạn tại các thành phố đăng cai vòng chung kết World Cup 2026 ở Mỹ đang tăng trung bình 50% vào các đêm diễn ra trận đấu, với mức tăng cao nhất vượt ngưỡng 150% tại một số thị trường trọng điểm. Kansas City hiện là thành phố có mức tăng giá mạnh nhất với 158%, từ mức bình quân $150 lên $390 mỗi đêm. Tại Dallas, giá phòng vào đêm diễn ra trận bán kết đã tăng gấp đôi, trong đó một cơ sở của Days Inn thậm chí niêm yết mức giá lên tới $1,500. Đối với trận chung kết tại New York, một đêm tại khách sạn bình quân có giá khoảng $430, cao hơn gấp đôi so với ngày ngay sau đó. Trong khi đó, tại Los Angeles, nơi có nhiều lựa chọn lưu trú hơn, giá phòng chỉ biến động khoảng 15%, ngay cả khi đội tuyển Mỹ thi đấu. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng mức giá hiện đang vẫn chưa mức quá cao và không cao gấp 5 hay 10 lần bình thường. Hiện giá vé World Cup của FIFA cao hơn trước đây có thể làm giảm bớt nhu cầu đi lại của người hâm mộ và kìm hãm đà tăng giá khách sạn.
1: Ngày 5 tháng 6 tại Thẩm Quyến, Trung Quốc đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo AI thúc đẩy chuyển đổi giáo dục với sự tham dự của 300 đại diện chính phủ các nước, ngành công nghiệp, các trường đại học, giới học thuật, các viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế trên toàn thế giới nhằm cùng nhau thảo luận về các lộ trình triển khai thực hiện mô hình AI cộng giáo dục. Tại hội nghị, các đại biểu, chuyên gia, học giả, đại diện doanh nghiệp tập trung thảo luận về việc tích hợp giữa ngành công nghiệp và giáo dục, thực tiễn đổi mới trong công nghệ AI, thảo luận về sự phát triển bền vững của hệ sinh thái giáo dục AI và tìm hiểu cách thức đào tạo nhân tài AI liên ngành chất lượng cao cho tương lai. Nhiều đại biểu cho rằng hiện nay, công nghệ trí tuệ nhân tạo đang định hình lại thế giới với tốc độ chưa từng có và giáo dục đang đứng trước ngã ba đường của sự thay đổi. Trong thời gian tới, để thúc đẩy thực hiện mô hình AI cộng giáo dục, các đại biểu đề xuất cần tăng cường hợp tác giữa ngành công nghiệp và giáo dục, đồng thời tạo ra một hệ sinh

0: thái giáo dục mới, đảm bảo sự công bằng và tính toàn diện để thu hẹp khoảng cách về trí tuệ, kiên trì các nguyên tắc đạo đức và thúc đẩy việc sử dụng AI vì mục đích tốt đẹp.
1: Cảnh sát tài chính tại tỉnh Sassari của Italia vừa phá một đường dây phe giá kỹ thuật số xuyên quốc gia quy mô lớn, với hành vi trốn thuế lên tới hơn 30 triệu euro, khoảng 34 triệu đô la Mỹ. Trong giai đoạn 2019-2024, kết quả điều tra cho thấy hai đối tượng bị cáo buộc là một đôi vợ chồng cư trú tại thành phố Olbia thuộc đảo Sardinia. Các đối tượng đã thu mua và bán lại trực tuyến hàng chục ngàn vé xem các trận đấu bóng đá, buổi quà nhạc và chương trình biểu diễn được tổ chức trên lãnh thổ Italia mà không kê khai nguồn thu với cơ quan thuế. Cuộc điều tra được triển khai trong khuôn khổ chuyên án Follow the Ticket, theo dấu chiếc vé. Sau khi nhận được thông tin về hoạt động bán vé thứ cấp có dấu hiệu bất hợp pháp, quá trình xác minh cho thấy các đối tượng đã thu gom số lượng lớn vé các trận đấu bóng đá Serie A cùng nhiều sự kiện âm nhạc có sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng. Sau đó bán lại trên các nền tảng trực tuyến nhằm thu lợi từ mức chênh lệch giá. Ngoài khoản doanh thu không kê khai hơn 30 triệu euro, cơ quan chức năng còn xác định số thuế giá trị gia tăng VAT bị thất thu khoảng 6,5 triệu euro. Hiện hồ sơ của hai đối tượng đã được chuyển sang văn phòng công tố Tempio Pausania để điều tra về hành vi không nộp tờ khai thuế và gian lận tài chính. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, trước thềm vòng 26 V-League 2025-2026, ban tổ chức đã công bố các danh hiệu xuất sắc nhất tháng 5. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã gây ấn tượng mạnh khi giành trọn bộ ba giải thưởng quan trọng: câu lạc bộ xuất sắc nhất, cổ động viên xuất sắc nhất dành cho ông Alexander Pokin và cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về tiền đạo Allen. Đặc biệt, hạng mục bàn thắng đẹp nhất tháng đã vinh danh tiền đạo Nguyễn Xuân Son của Nam Định với pha lập công ấn tượng vào lưới Sông Lam Nghệ An tại vòng 25. Theo kế hoạch, các giải thưởng của đội bóng thủ đô sẽ được trao trước trận gặp Thể Công Viettel vào ngày 7 tháng 6. Cùng ngày, Xuân Son sẽ nhận giải tại sân Lạch Tray trước cuộc đối đầu với Hải Phòng.
0: Hôm qua 5 tháng 6, lễ bốc thăm Shopee Cup 2026-2027 đã diễn ra tại Jakarta với thay đổi lịch sử về quy mô giải đấu. Số lượng đội tham dự vòng bảng chính thức tăng từ 12 lên 14 đội, chia đều vào 2 bảng, 7 đội mỗi bảng. Dù số lượng đội tăng, giải đấu vẫn chỉ lấy 2 đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết, khiến tính cạnh tranh trở nên khắc nghiệt hơn rất nhiều. Việt Nam có 2 đại diện tham dự là câu lạc bộ Công an Hà Nội, du lịch V-League 2025-2026 và đội đoạt cúp quốc gia 2025-2026. Kết quả bốc thăm đưa Công an Hà Nội vào bảng B với các đối thủ mạnh như Johor Darul Taslim của Malaysia và Port FC của Thái Lan. Trong khi đó, đại diện còn lại của Việt Nam nằm ở bảng A cùng đương kim vô địch Buriram United. Giải đấu dự kiến khởi tranh vòng bảng vào tháng 8 năm nay sau loạt trận playoff, hứa hẹn một hành trình đầy thử thách cho bóng đá Việt Nam.
1: Tính đến sáng ngày 6 tháng 6, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đang khẳng định sức mạnh khi dẫn đầu bảng A và B tại giải U19 Đông Nam Á 2026. Với chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Myanmar, U19 Việt Nam độc chiếm ngôi đầu bảng A và chỉ cần qua Indonesia ở lượt cuối để chắc suất vào bán kết. Tại giải B, U19 Thái Lan cũng vươn lên vị trí số 1 sau khi đánh bại Singapore với tỷ số 4-0. Dù có cùng 6 điểm như Malaysia, Thái Lan xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội và chỉ cần một kết quả quà ở trận cuối để giữ vững ngôi đầu. Những kết quả này đang đẩy chủ nhà Indonesia vào thế khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp.
0: Kết quả giao hữu FIFA Days tháng 6. Đáng chú ý, tối qua 5 tháng 6, đội tuyển Indonesia có chiến thắng vang dội 3-0 trước đối thủ mạnh Oman. Các pha lập công của Hofner, Romani và Orat Maguen đã giúp đội bóng xứ vạn đảo khẳng định sự tiến bộ vượt bậc trên bảng xếp hạng châu lục. Trái lại, Thái Lan gây tiếc nuối khi để Kuwait cầm hòa 2 đều, dù đã dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp 1 nhờ công của Seksan và Krisada. Trong khi đó, Trung Quốc cũng nhọc nhằn vượt qua Singapore với tỷ số sát nút 2-1 sau một trận cầu đầy kịch tính.
1: Chính phủ Mỹ đã chính thức cấp visa cho tuyển Iran tham dự World Cup 2026, tháo gỡ khó khăn lớn nhất chỉ 10 ngày trước trận ra quân. Tuy nhiên, một số thành viên ban huấn luyện vẫn bị từ chối thị thực. Vì lý do này và căng thẳng ngoại giao, Iran quyết định chuyển đại bản doanh từ Arizona sang Tijuana, Mexico. Tại bảng G, Iran sẽ lần lượt đối đầu với New Zealand vào ngày 16 tháng 6, Bỉ và Ai Cập. Dù thiếu vắng ngôi sao Standard Asman, Iran vẫn xem việc thi đấu trên đất Mỹ là thông điệp thiện chí, thể hiện mong muốn hòa bình và đối thoại. Với kỳ quân cấp thứ tư liên tiếp góp mặt, đội bóng Tây Á quyết tâm lần đầu vượt qua vòng bảng.
0: Tình hình chấn thương bắp chân của Neymar đang gây lo ngại lớn trước thềm World Cup 2026. Anh sẽ vắng mặt trong trận giao hữu cuối cùng gặp Ai Cập vào ngày 7 tháng 6 để tiếp tục điều trị tại New Jersey. Dù chưa bình phục, huấn luyện viên Carlo Ancelotti vẫn gây tranh cãi khi giữ tên Neymar trong danh sách 26 cầu thủ dự giải và gạch tên João Pedro. Quyết định này được coi là canh bạc lớn vì hàng công Brazil phụ thuộc nhiều vào ngôi sao của Santos. Selecao sẽ bắt đầu chiến dịch vào ngày 14 tháng 6 gặp Maroc, nên thời gian hồi phục cho Neymar hiện không còn nhiều và mọi ánh mắt của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ đều đổ dồn về phòng y tế của Selecao.
1: Tin quần vợt, Alexander Zverev chính thức vào chung kết Roland Garros 2026 sau khi đánh bại Jakub Mensik với tỷ số 3-1, 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Đây là lần thứ tư ngôi sao người Đức góp mặt tại một trận chung kết Grand Slam trong sự nghiệp. Dù đối thủ trẻ dùng lên mạnh mẽ ở set 3, Zverev vẫn khẳng định bản lĩnh và kinh nghiệm vượt trội để giành chiến thắng thuyết phục. Trong bối cảnh các ứng viên hàng đầu như Djokovic và Sinner sớm dừng bước, Zverev đang đứng trước cơ hội vàng để chinh phục danh hiệu Grand Slam đầu tiên. Sự lì lợm cùng phong độ ổn định hứa hẹn sẽ giúp anh bùng nổ trong trận tranh ngôi vương tại Paris sắp tới. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
3: Cảnh báo thiên tai.
4: Cảnh báo thiên tai.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục cảnh báo thiên tai kỳ này có những nội dung chính như sau. Hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026. Cải thiện chất lượng dự báo thiên tai. Đồng Tháp cảnh giác với các hiện tượng thời tiết bất thường. Gia Lai đẩy nhanh tiến độ các dự án ổn định dân cư vùng thiên tai. Sau đây là nội dung chi tiết.
5: Thưa quý vị, ngày 13 tháng 2 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 173 về tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai. Theo đó, hàng năm lấy thời gian từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 là tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp các ngành và toàn thể nhân dân trong công tác phòng chống ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026 với chủ đề Cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai, ngành y tế tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời chủ động bảo đảm công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong mọi tình huống. Thiên tai như mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất, lũ quét, ngập úng luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, việc chủ động phòng chống thiên tai, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó với thiên tai là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Để chủ động phòng chống thiên tai hiệu quả, người dân cần thực hiện tốt một số nội dung sau đây.
0: Chủ động theo dõi thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai, thường xuyên cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, chấp hành hướng dẫn sơ tán, di dời của chính quyền địa phương khi có nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở, đất hoặc ngập úng. Chủ động bảo vệ sức khỏe và chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết, dự trữ nước sạch, thực phẩm thiết yếu, thuốc, thiết bị y tế, đèn pin, pin dự phòng và các vật dụng cần thiết để sử dụng trong trường hợp thiên tai kéo dài. Gia đình có người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc người mắc bệnh mãn tính cần có phương án chăm sóc sức khỏe phù hợp. Giữ gìn vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh sau thiên tai. Sau mưa lũ, cần vệ sinh nhà cửa, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, xử lý nguồn nước ăn sạch và sinh hoạt, thực hiện ăn chín uống sôi, rửa tay bằng xà phòng để phòng tránh các bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy, đau mắt đỏ, bệnh ngoài da, sốt xuất huyết, tay chân miệng. chủ động sơ cứu, cấp cứu và thông báo

0: cơ sở y tế khi cần thiết. Khi xảy ra tai nạn do thiên tai, cần sơ cứu ban đầu đúng cách và nhanh chóng liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời. Ngành y tế luôn sẵn sàng nhân lực, thuốc, hóa chất, phương tiện cấp cứu nhằm đáp ứng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong các tình huống thiên tai thảm họa. Mỗi người dân hãy nâng cao ý thức chủ động chuẩn bị và cùng chung tay thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai để giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
1: Hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026 là hành động thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của toàn xã hội trong công tác phòng chống thiên tai, vì sự an toàn của cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước.
0: Trong bối cảnh thiên tai cực đoan gia tăng, yêu cầu nâng cao độ chính xác của công tác dự báo khí tượng thủy văn ngày càng trở nên cấp thiết. Các nhà khoa học đang nghiên cứu mô hình hybrid tích hợp nhiều nguồn dữ liệu và trí tuệ nhân tạo AI nhằm cải thiện chất lượng dự báo và hỗ trợ ra quyết định phòng chống thiên tai hiệu quả hơn. Giải pháp tích hợp hybrid trong cảnh báo sớm thiên tai do Viện Khoa học Tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, giới thiệu được xem là mang tính đột phá trong công tác dự báo thiên tai tại Việt Nam. Tiến sĩ Bùi Du Dương, Phó Viện trưởng Khoa học Tài nguyên nước cho biết, giải pháp hybrid là giải pháp dự báo tích hợp nhiều nguồn dữ liệu và nhiều loại mô hình, tận dụng điểm mạnh của từng phương pháp. So với các mô hình truyền thống, đây là giải pháp mang tính linh hoạt, ổn định hơn, dự báo sát thực tế hơn. Tuy nhiên cũng là giải pháp bổ trợ và không thay thế các mô hình dự báo truyền thống. Về nguyên lý, giải pháp hybrid là sự kết hợp của nhiều nguồn dữ liệu và nhiều loại mô hình, tận dụng điểm mạnh của từng phương pháp để kết hợp, giúp chuyển đổi các dữ liệu rời rạc thành thông tin hữu ích, từ đó có thể cải thiện số liệu đầu vào, giảm sai số, tăng giá trị cảnh báo sớm và hỗ trợ việc ra quyết định. Giải pháp này lấy mô hình toán lý truyền thống làm cơ sở khoa học, sử dụng công nghệ viễn thám để quan sát diện rộng, sử dụng số liệu thực đo để hiệu chỉnh và kiểm chứng. Ngoài ra còn sử dụng thuật toán kết hợp phương pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để tính toán, đưa ra những kết luận thông thường. Đó là các kết luận chính xác giúp cho ngành dự báo có thể làm giảm tỷ lệ sai số của dữ liệu cơ sở, đưa ra những dự báo và cảnh báo sớm chính xác kịp thời. Có 4 mô hình được ứng dụng giải pháp hybrid gồm dự báo mưa, dòng chảy, cảnh báo sạt lở đất, nguy cơ xói mòn lưu vực và bồi lắng hồ chứa, dự báo ngập.
1: Các giải pháp này không chỉ tận dụng dữ liệu khí tượng thủy văn truyền thống, mà còn tích hợp dữ liệu vệ tinh, mô hình khí tượng toàn cầu và các thuật toán học máy, qua đó hỗ trợ dự báo viên xử lý khối lượng thông tin lớn và đưa ra cảnh báo sớm sát thực tế hơn. Để triển khai 4 mô hình đó, Viện Khoa học Tài nguyên nước đề xuất một số giải pháp, nhóm giải pháp hybrid trong công tác dự báo cảnh báo thiên tai, đó là giải pháp GM for CPAT cập nhật hàng ngày. Có thể cung cấp thông tin lượng mưa đồng bộ và có độ phân giải cao, giảm sự không chắc chắn do quan sát hạn chế hoặc không đồng đều, hỗ trợ hoạt động vận hành hồ chứa hàng ngày và lập kế hoạch ngắn hạn. Giải pháp tiếp theo, dự báo trước từ 16 ngày tới 6 tháng, cũng cập nhật hàng ngày, có thể dự báo mưa tổ hợp từ mô hình toàn cầu. Đối với các giải pháp mô hình hybrid, giải pháp này dự báo dòng chảy dầu hồ trước 16 ngày, cập nhật hàng ngày là sự kết hợp giữa các mô hình toán, lý và mô hình học máy, được tăng cường bằng dữ liệu từ vệ tinh và mô hình khí tượng toàn cầu. Bên cạnh mô hình hybrid giám sát, dự báo dòng chảy cùng giải pháp tác động hệ thống liên hồ chứa đến dòng chảy và trầm tích, việc dự báo cảnh báo sớm nguy cơ sạt lở đất được xem là giải pháp xây dựng căn cứ trên kết quả nghiên cứu quy lực thiên tai, cho phép đưa ra những dự báo về nguy cơ sạt lở đất trên cơ sở dữ liệu thực địa và lượng mưa tiềm năng. Giải pháp cuối cùng là dự báo phạm vi, độ sâu và thời gian ngập. Trong thử nghiệm tại vùng hạ lưu Mekong, hệ thống hybrid có thể tính toán phạm vi và độ sâu ngập hàng ngày chỉ trong khoảng 30 giây, với thời gian dự báo trước lên tới 18 ngày. Theo các kết quả nghiên cứu và thử nghiệm, giải pháp hybrid có thể giúp tăng độ chính xác của dự báo hơn 40%, chưa kể lượng thông tin dự báo viên có thể cập nhật và tổng hợp lớn hơn nhiều trong khi thời gian công sức được rút ngắn hơn. Sự kết hợp các giải pháp, nhóm giải pháp nêu trên đã bổ sung khắc phục hạn chế của những giải pháp truyền thống, góp phần giúp công tác dự báo thiên tai của Việt Nam đổi mới theo hướng nhanh, chính xác, thông minh hơn, đồng thời tận dụng được thành tựu mới của khoa học công nghệ. Thưa quý vị, thời gian gần đây, tại tỉnh Đồng Tháp xuất hiện những cơn mưa chuyển mùa kèm theo dông lốc, làm sập và tốc mái hàng trăm căn nhà. Theo dự báo của cơ quan chức năng, từ nay đến cuối tháng 5 năm 2026, Đồng Tháp bắt đầu bước vào mùa mưa, có khả năng xuất hiện dông lốc, sét, gió giật, nên các cơ quan đơn vị địa phương và người dân cần chủ động phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Theo nhiều người dân ở xã Long Phú Thuận, trận dông lốc vào chiều ngày 10 tháng 5 là mạnh nhất, khủng khiếp nhất mà bà con từng thấy. Dông lốc mạnh tới mức hất tung những mái nhà khung thép tiền chế, làm gãy, ngã nhiều trụ điện, mất điện cục bộ. Trên địa bàn xã, dông lốc đã làm sập và tốc mái 50 căn nhà. Bà Lê Thị Mỹ Lệ, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ.
2: Qua gì dữ phải không? Cái nhà tôi nấp xuyên nghiêng, cái tôi chạy ra. Tôi sợ đi tôi trong đó nó mắc kẹt, cái nhà kia nó chạy ra rồi cái... đang mưa là bắt đầu nó ngã cái nhà luôn.
1: Bà Nguyễn Ngọc Hằng, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
3: Bây giờ coi nhà thì mở ra là cửa kính là bởi kính thực lực cửa, một cái tủ phê, nó dưới lọc mấy ton đó trước bị dở hết trơn, gãy hết trơn toàn bộ đó.
1: Thống kê năm 2025, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có 26 trận mưa lớn cực đoan kèm dông lốc sét làm 2 người tử vong, 23 người bị thương, sập và tốc mái 819 căn nhà, làm hư hại nhiều tài sản, cây trồng, ước tính thiệt hại gần 35 tỷ đồng. Sang năm 2026, chỉ tính từ giữa tháng 4 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra 3 vụ dông lốc, làm sập 6 căn nhà, tốc mái hơn 130 căn nhà, cùng một số công trình trường học. Ông Khương Lê Bình, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, nói.
4: Từ đầu tháng 5 năm 2026, thì trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện những cơn mưa. Những cơn mưa này cũng còn nhỏ và chưa rộng khắp các nơi trong tỉnh. Tuy nhiên, những cơn mưa này đã kèm theo dông lốc, gây thiệt khá nhiều về tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh.
1: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp dự báo, trong những ngày tới, thời tiết trên địa bàn tỉnh sẽ dần dần chuyển sang mùa mưa và mùa mưa năm nay đến trễ hơn hàng năm, khoảng từ 5 đến 10 ngày. Trong thời kỳ chuyển mùa, vào buổi chiều và buổi tối, có thể xuất hiện các cơn mưa kèm theo dông lốc, sấm sét cực đoan, nguy hiểm. Ông Khương Lê Bình, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, thông tin.
4: Đầu mùa mưa là những cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm nó sẽ thường xuyên xảy ra trên địa bàn. Nên là bà con và người dân hết sức lưu ý những hiện tượng thời tiết nguy hiểm này. Đài Khí tượng Thủy văn thường xuyên phát hành các bản tin cảnh báo mưa dông trên địa bàn và gửi trên các nhóm Zalo và khuyến cáo trên báo và đài truyền hình.
1: Trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp khó lường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đài Khí tượng Thủy văn khuyến cáo người dân cần chủ động gia cố chằng chéo nhà cửa. Khi xuất hiện mưa dông, phải tránh xa những vật dẫn điện và không nên trú tránh dưới những tán cây cao.
0: Mỗi mùa mưa bão đến, nỗi lo về sạt lở và ngập lụt luôn là gánh nặng đè lên vai hàng trăm hộ dân vùng cao tỉnh Gia Lai. Giờ đây, nỗi lo ấy đang dần được giải tỏa khi các dự án tái định cư khẩn cấp đang được khẩn trương hoàn thiện, mang lại niềm hạnh phúc và mở ra một cuộc sống an cư lạc nghiệp cho bà con. Trước yêu cầu cấp bách bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân vùng thiên tai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai 7 dự án tái định cư tại khu vực phía Tây tỉnh. Với tổng kinh phí hơn 880 tỷ đồng, chủ dự án nhằm mục tiêu sớm ổn định chỗ ở và tạo sinh kế lâu dài cho người dân. Trong số các địa phương đang triển khai dự án, xã Gia Rê dù xuất phát điểm chậm nhưng đến nay đã đảm bảo về tiến độ. Ông Cao Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Rê, tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Đối với cái dự án này thì nhằm cái mục đích là đảm bảo cái tài sản, tính mạng của người dân với cái biến đổi của cái thời tiết bất thường. Dự án này thì đưa vào cái thuộc diện là đầu tư khẩn cấp. Thì đấy cũng là cái tính cấp thiết của cái dự án. Thì tỉnh cũng chỉ đạo địa phương là thực hiện đẩy nhanh cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Rồi các cái chủ đầu tư là triển khai xây dựng các cái cơ sở hạ tầng và di dân, ổn định dân sớm để cho người dân là trước mùa mưa bão năm 2026.
0: Dự án sắp xếp bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai Buôn Bà Lắc, tỉnh Gia Rai được xây dựng trên quy mô gần 6 hecta, mức đầu tư hơn 102 tỷ đồng, giúp tái định cư khẩn cấp cho 80 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, ngập lụt cao. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng và san lấp nền đã hoàn thành 100%. Các tuyến đường nội bộ đạt từ hơn 90%. Song song với việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đã có 25 trong tổng số 80 ngôi nhà đã thi công phần móng nhà. Ông Nay Tên, trưởng buôn Nông Siêu, xã Gia Rê, tỉnh Gia Lai, nói.
6: Buôn Nông Siêu là thiệt hại nặng và đăng ký cũng tương đối nhiều, là trong đó là 50 hộ là di dời tới Buôn Black. Với vai trò là trưởng thôn của buôn thì cũng vận động và tuyên truyền cho bà con là nên di dời với tái định cư mới để ổn định hơn. Sợ sau này là nếu mà có lũ lụt thêm thì nó không có bị ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và tính mạng của con người là trên hết.
0: Anh Cơ Bắc Rào Hầu, Buôn Bà Lắc, tỉnh Gia Rê, tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Có cái chủ trương của đảng và nhà nước thì cho di dời tái định cư tại nơi an toàn. Gia đình là rất là hạnh phúc và vui mừng. Tới nơi mà tái định cư thì là như vừa người ta đang làm cái mặt bằng. Thấy như thế này là thấy là rất là hoành tráng, được làm bài bản.
0: Việc hoàn thành các dự án theo kế hoạch không chỉ giúp người dân dùng thiên tai an cư ổn định cuộc sống, mà còn là nền tảng vững chắc để bà con yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế và chủ động thích ứng với những diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết.
1: Chuyên mục cảnh báo thiên tai kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: Xin chào các bạn nhỏ đáng yêu đang lắng nghe chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ. Khánh Bình rất vui khi được tiếp tục được đồng hành cùng với các em trong buổi chiều cuối tuần hôm nay đó. Chúng mình sẽ cùng nhau trò chuyện, khám phá những điều mới lạ và thưởng thức những giai điệu thật là vui tươi. À, và các em cũng đừng quên chương trình được phát sóng vào lúc 13:30 thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên sóng phát thanh An Giang FM 99.4MHz và 93.1MHz nhé. Và ngoài ra các em cũng có thể nghe trực tuyến tại website www.angiangtv.vn để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn của chương trình nhé. Các bạn nhỏ thân mến, tháng 6 đã gõ cửa với những ngày hè rực rỡ. Đây cũng là khoảng thời gian mà các em được tạm gác lại những giờ học căng thẳng để tận hưởng những ngày nghỉ thật là vui bên gia đình và bạn bè đúng không nè? Hè là mùa của những chuyến đi, những trò chơi tuổi thơ và cả những trải nghiệm mới đang chờ các em khám phá đó. Đến với Ngôi Nhà Tuổi Thơ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào hành trình đầy màu sắc và trước hết là chuyên mục Cung Điện Vì Sao với những điều kỳ thú về thế giới quanh ta nè. Và sau đó các em sẽ được thưởng thức những giai điệu thiếu nhi trong trẻo và đáng yêu. Và đặc biệt nữa là trong chuyên mục Chuyện Của Bé, chúng ta sẽ cùng nhau nghe một câu chuyện cổ tích Việt Nam rất là nổi tiếng được mang tên Sử Tích Núi Ngũ Hành. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Nếu đã sẵn sàng rồi thì hãy cùng Khánh Bình mở ra cánh cửa Ngôi Nhà Tuổi Thơ và bắt đầu những phút giây thật vui tươi ngay bây giờ nhé!
1: Tiết mục Cung Điện Vì Sao.
0: Chúng con xin kính chào vua Thông Thái ạ. Hôm nay hộp thư của chương trình lại nhận được một câu hỏi rất là thú vị từ các bạn nhỏ. Con nghe xong mà cũng tò mò lắm luôn.
2: À, vậy sao? Ta đang nóng lòng muốn nghe đây. Các nhà thám hiểm dí của chúng ta hôm nay thắc mắc điều gì nào?
0: Dạ, các bạn hỏi rằng là tại sao trên trời lại có cầu vồng ạ?
2: Nhắc đến cầu vồng là ta thấy cả một bầu trời sắc màu hiện ra trước mắt rồi đây. Đây là một hiện tượng thiên nhiên vừa đẹp vừa kỳ diệu. Vậy thì các cháu hãy ngồi thật ngoan và cùng ta khám phá bí mật thú vị này nhé. Biết đâu sau câu chuyện này, mỗi lần nhìn thấy cầu vồng là các cháu sẽ càng thêm yêu thiên nhiên hơn đó. Các cháu à, sau những cơn mưa lớn, khi mặt trời ló dạng trở lại, đôi khi trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra một chiếc cung thật to, thật lung linh, với đủ màu sắc rực rỡ. Chiếc cung ấy uốn cong như một chiếc cầu khổng lồ, nối hai đầu trời, người ta gọi đó là cầu vồng. Nhìn thấy cầu vồng, ai cũng phải trầm trồ vì đẹp quá, phải không các cháu? Cầu vồng không phải là một vật thật như cây cầu hay đám mây đâu nhé. Đó là một trò chơi màu sắc tuyệt diệu mà ông mặt trời và những giọt nước mưa cùng nhau tạo ra. Ánh sáng mặt trời nhìn bề ngoài thì trắng tinh, nhưng bên trong lại giấu rất nhiều màu sắc khác nhau. Khi trời mưa xong, hàng triệu triệu giọt nước li ti vẫn còn lơ lửng trong không khí. Những giọt nước bé nhỏ này giống như những chiếc lăng kính thần kỳ. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào những giọt nước, ánh sáng bị bẻ cong rồi bật ra theo nhiều hướng. Lúc đó ánh sáng trắng bị tách ra thành 7 màu đẹp lung linh: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm và tím. Màu đỏ ở ngoài cùng vì nó bị bẻ cong ít nhất, còn màu tím ở trong cùng vì bị bẻ cong nhiều nhất. Chính vì vậy mà chúng ta thấy một dải màu rực rỡ hình vòng cung tuyệt đẹp trên bầu trời. Các cháu biết không, để nhìn thấy cầu vồng thì các cháu phải quay lưng về phía mặt trời và nhìn theo một góc đặc biệt. Lúc đó tất cả những giọt nước ở đúng vị trí sẽ cùng gửi màu sắc về cho mắt của chúng ta, nên cầu vồng mới hiện ra rõ ràng và xinh đẹp như thế. Đôi khi chúng ta còn may mắn nhìn thấy cầu vồng đôi, tức là hai chiếc cầu vồng song song với nhau. Chiếc cầu vồng thứ hai thường mờ hơn một chút và màu sắc bị đảo ngược so với chiếc thứ nhất. Hiện tượng này rất hiếm nên ai nhìn thấy cũng vui mừng lắm. Ngoài ra, ở những thác nước lớn, khi nước đổ xuống mạnh tạo ra rất nhiều hơi nước bắn tung tóe, thì ánh sáng mặt trời chiếu vào cũng có thể làm hiện ra cầu vồng đẹp mê hồn mà không cần phải chờ trời mưa. Thậm chí vào ban đêm, nếu ánh trăng sáng rực và có mưa phùn, đôi khi ta còn được chiêm ngưỡng cầu vồng mặt trăng, người ta gọi là moon bow. Nhưng vì ánh trăng yếu hơn ánh mặt trời rất nhiều, nên cầu vồng ban đêm thường chỉ mang một màu trắng bạc lung linh huyền ảo. Cầu vồng giống như một món quà vô cùng xinh đẹp mà thiên nhiên tặng cho chúng ta sau mỗi cơn mưa. Nó nhắc nhở các cháu rằng, sau những ngày mưa gió, trời sẽ lại nắng ấm và đầy màu sắc. Cuộc sống cũng vậy, khi ta gặp khó khăn thì cũng đừng có buồn, vì sau đó sẽ là những điều tốt đẹp và vui tươi đang chờ chúng ta ở phía trước. Màu sắc của cầu vồng còn mang nhiều ý nghĩa thật đẹp. Màu đỏ tượng trưng cho sức sống mãnh liệt và niềm đam mê. Màu cam mang đến sự vui tươi. Màu vàng như ánh nắng ấm áp của mặt trời. Màu xanh lá thể hiện sự tươi mới và sinh sôi. Màu xanh dương gợi nhớ đến bầu trời và biển cả rộng lớn. Còn màu tím thì huyền bí và đầy sáng tạo. Thiên nhiên thật diệu kỳ phải không các cháu? Các cháu hãy yêu quý thiên nhiên, giữ gìn môi trường sạch đẹp, không vứt rác bừa bãi và trồng nhiều cây xanh để sau mỗi cơn mưa, chúng ta còn được ngắm thật nhiều cầu vồng lung linh và rực rỡ đó nhé.
0: Thật tuyệt vời và dễ hiểu quá ông ơi. Cảm ơn vua Thông Thái đã kể hay và dài như vậy ạ. À. Các bạn nhỏ đã nghe rõ chưa nào? Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào tạm biệt ông để đến với phần hát hay nhé.
1: Tiết mục hát hay hát.

các bạn nhỏ thân mến, Bàn tay mẹ của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo với lời thơ của Tạ Hữu Yên là một trong những bài hát thiếu nhi kinh điển và được yêu thích nhất của âm nhạc Việt Nam đó. Bài hát khắc họa một hình ảnh bàn tay dịu dàng, ấm áp của mẹ qua những việc làm gần gũi và giản dị như là bế ẵm nè, chăm sóc, nấu cơm, đun nước hay là quạt mát cho con ngủ và ủ ấm cho con. Điều đó thể hiện một tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ dành cho đứa con của mình đó. Ca khúc mang đến cảm xúc êm đềm, gần gũi và gợi nhắc cho các bạn nhỏ về tình mẫu tử thiêng liêng và hãy biết ơn công ơn sinh thành, dưỡng dục của người mẹ nhé. Và ngay bây giờ, Khánh Bình mời các bạn nhỏ cùng lắng nghe nhạc phẩm này qua giọng ca trong trẻo và ngọt ngào của bạn Ruby Bảo An.

bạn nhỏ thân mến, vừa rồi là ca khúc Bàn Tay Mẹ qua giọng hát ngọt ngào của bé Ruby Bảo An. Khánh Bình nghe mà thấy lòng mình rất là nhẹ nhàng và ấm áp vì bài hát đã giúp cho chúng ta cảm nhận được tình yêu thương bao la của người mẹ, một người mà luôn chăm sóc, chở che và dành cho con những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Các em có thấy đôi bàn tay của mẹ kỳ diệu phải không nào? Đôi bàn tay ấy đã nấu những bữa cơm ngon, giặt những bộ quần áo sạch sẽ, dắt chúng ta đến trường và ôm chúng ta vào lòng mỗi khi mà chúng ta buồn. Vì thế mà chúng mình hãy luôn yêu thương, ngoan ngoãn và biết giúp đỡ mẹ bằng những việc làm nhỏ hàng ngày nha. Và bây giờ các bạn nhỏ hãy mở vở ra nào, cầm bút thật là ngay ngắn và cùng nhau ghi lại lời bài hát Bàn Tay Mẹ để sau đó chúng mình cùng hát thật là hay nhé. Bàn tay mẹ bế chúng con. Bàn tay mẹ bế chúng con. Bàn tay mẹ chăm chúng con. Bàn tay mẹ chăm chúng con. Cơm con ăn tay mẹ nấu. Cơm con ăn tay mẹ nấu. Nước con uống tay mẹ đun. Nước con uống tay mẹ đun. Trời nóng bức, gió từ tay mẹ, con ngủ ngon. Trời nóng bức, gió từ tay mẹ, con ngủ ngon. Trời giá rét, cũng từ tay mẹ, ủ ấm con. Trời giá rét, cũng từ tay mẹ, ủ ấm con. Bàn tay mẹ, vì chúng con. Bàn tay mẹ, vì chúng con. Từ tay mẹ, con lớn khôn. Từ tay mẹ, con lớn khôn. Các em đã ghi xong chưa nào? Giỏi quá! Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hát lại bài hát Bàn Tay Mẹ thật là to và thật hay cùng với bạn Ruby Bảo An nhé!

0: tiết mục Chuyện của bé.
1: Truyện cổ tích Việt Nam, sử tích núi Ngũ Hành.
2: Ngày xưa, có một ông cụ già sống một thân một mình trong một túp lều con trên bãi biển vắng. Những người dân gần đó không biết ông cụ đến đấy làm gì và đến từ lúc nào. Một hôm, tự nhiên ngoài biển khơi có một vùng sóng gió nổi lên dữ dội làm bầu trời tối mịt. Hồi lâu có một con giao long rất lớn ngó vào bờ, trườn lên đất liền. Giao long quằn quại trên bãi cát làm dẹt đất thành từng đường ngoằn ngoèo. Gió thổi ào ào, bụi cát mù mịt. Gia lều của ông già gần đó xem chừng muốn đổ. Cuối cùng một tiếng gào rống lên, rồi một cái trứng lớn trong bụng giao long xuất hiện bên cạnh nhà của ông già. Đẻ xong, giao long lại trườn xuống biển đi mất. Một lát sau lại đến lượt một con rùa vàng to lớn cũng từ ngoài khơi tiến vào. Rùa vàng đào đất chôn trứng vào bãi cát. Đoạn rùa bò đến trước mặt ông lão bảo rằng: "Ta là thần Kim Quy, ta muốn người phải hết sức bảo hộ giọt máu này của Long Quân." Ông già trả lời: "Sức cùng tài tận như tôi thì làm sao mà bảo hộ được?" Rùa liền trao cho ông già một cái móng và nói: "Ngươi hãy cầm lấy cái này, bao giờ có việc gì khó khăn nguy cấp thì đặt nó vào tay, ta sẽ giúp ngay, không lo gì cả." "Được, tôi sẽ xin hết sức." Một hôm từ đằng xa tiến đến một chiếc xe trâu, trên có mấy tên lính hung dữ. Ông già hoảng hốt lo sợ vì chiếc xe cứ nhắm đúng hướng trứng mà lao tới. Ông đứng dậy khoát tay làm dấu cho xe chạy đi ngã khác mà không được. Ông vội đặt móng rùa vào tay. Tự nhiên có một tiếng nói nhỏ đủ lọt vào tay ông: "Nằm xuống, nằm xuống." Ông vừa phủ phục thì quá ngay một con hổ lớn. Bọn lính trên xe hoảng hốt đánh xe quay trở lại. Sau đó ông cụ tháo gian nhà của mình đưa tới dựng lên che cho trứng thần. Nhưng ông không ngờ rằng trứng thần cứ mỗi ngày một lớn mãi. Thoạt tiên nó làm nổi cát lên, rồi ngày một, ngày hai nó rẽ dần cát ra và nhô lên khỏi mặt đất. Mỗi lần như thế thì cụ già lại hì hục xúc cát lấp lại. Nhưng vô ích vì chỉ ngày mai ngày kia nó đã nhô cao hơn, đến nỗi đội cả gian nhà của ông cụ lên trời. Trứng càng ngày càng lớn làm cho ông cụ thấy sức mình bé lại. Tuy nhiên ông vẫn hết lòng vì trứng thần. Ông đi chặt cây chặt lá về che cho kín trứng. Nhưng cây lá cũng không che nổi nữa vì trứng ngày một phình to ra. Không những nó nhô cao lên trời mà còn nở cả bề rộng. Màu vỏ trứng xanh đỏ tím vàng lóng lánh như một hòn ngọc khổng lồ. Một hôm, gian lều của ông cụ bị những tên vô lại đốt cháy. Ông cụ cầu cứu với móng rùa. Tự nhiên trong lòng trứng hiện ra một cái hang đá có đủ giường chiếu sẵn sàng. Ông già vừa đặt mình xuống là ngủ thiếp ngay. Giữa lúc đó thì một cô gái bé từ trong lòng trứng ra đời bên cạnh giường của ông già. Sữa ở mạch đá trong hang chảy ra nuôi cô gái bé lớn lên như thổi. Nhưng tuy ông già ngủ mà cô gái cũng không cô quạnh. Hàng ngày có những con khỉ hái hoa quả đến cho cô ăn. Có những con chim cu tha bông đến dệt cho cô mặc. Ông già ngủ một giấc tỉnh dậy, lấy làm kinh ngạc khi thấy một thiếu nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh mình. Cô gái reo lên: "15 năm nay, con ngày ngày lắng nghe hơi thở đều đặn của cha. Nay cha đã dậy, con vui mừng biết mấy." Ông già ngơ ngác nhìn trứng thần, bấy giờ đã thành một hòn núi đá to lớn, cỏ cây đã rậm rạp, chim chóc thú vật đã đến sinh hoạt nhộn nhịp. Móng rùa vẫn còn ở đầu giường, ông vội cầm lấy để vào tay. Móng rùa mách đường cho ông già và cô gái ra khỏi hang và cho biết phải làm những việc gì. Từ đây ông già lại có thêm chức trách dạy dỗ săn sóc cô gái của Long Quân. Trong khi đó chim chóc và thú rừng đến quấn quýt bên cạnh hai người. Bọn một đồng cũng không quên lui tới làm quen với bọn họ. Một hôm, có một đội quân không hiểu từ đâu lại, mặt mũi hùng ác, gươm tuốt sáng loè, đến bổ vây chiếm lấy hòn núi mới. Bọn chúng xô tới, định bắt cả trẻ lẫn già đi. Nhưng móng rùa đã làm cho chúng chết không kịp ngáp. Cả một dòng lửa rất dày, ùng ùng bốc lên, vây lấy chúng, và chẳng cho một tên nào chạy thoát. Thấy núi và người bỗng dưng xuất hiện ở địa phương mình, nhân dân quanh vùng cho là một sự lạ chưa từng có. Tin là tiên xuống trần cứu dân, họ đến gặp cô gái và ông già để xin thuốc và cầu khẩn mọi việc. Thấy họ cần dùng thuốc, cô gái lấy những mảnh đá có màu xanh đỏ sáng, buộc lại với nhau rồi ném ra chung quanh chuồng hồi. Trên mặt đất bỗng mọc lên một loài cây có hoa năm cánh, dùng để chữa bệnh sốt rét, rất hiệu nghiệm. Người ta đua nhau đi hái hoa đó về chữa bệnh. Họ gọi là hoa tứ quý. Tiếng đồn thổi mỗi ngày một rộng, ai ai cũng nhắc đến nàng tiên bé nhỏ với một tấm lòng triều mến. Sau đó chẳng bao lâu, nhà vua nghe tin có nàng tiên xinh đẹp, bèn sai quan quân mang lễ vật đến cầu hôn cho hoàng tử. Khi sứ giả đến thì trông thấy một già một trẻ đang đánh cờ gánh trên tảng đá lớn. Sứ giả bước vào đệ trình lễ vật và quốc thư. Giữa khi ông cụ già lúng túng chưa biết nên xử trí thế nào, thì rùa vàng đã từ dưới biển hiện lên báo tin cho ông biết là Long Quân đã bằng lòng gả. Từ đây, núi vắng người tiên. Cô gái từ biệt cha nuôi lên kiệu đi theo sứ giả. Có mấy trăm quân sĩ theo hầu. Có ông già trả móng lại cho rùa thần rồi cưỡi lên lưng rùa đi biệt. Ngày nay, hòn núi đá ấy vẫn còn. Nó là hòn núi đẹp nhất nổi lên ở bờ biển Quảng Nam. Người ta gọi nó là núi Ngũ Hành. Ở phía tây núi có sông Vĩnh Điện chảy ra cửa hàng. Người ta bảo sông đó cũng như sông Cẩm Lệ, sông Hàn đều do bà vợ Long Quân vô tình làm ra trong khi quằn quại ở tử.
0: Giai điệu tuổi thơ.
1: Các bạn nhỏ thân mến, chuyên mục Giai điệu tuổi thơ hôm nay sẽ mang đến cho các em những ca khúc thật là vui nhộn và đáng yêu đó. Và mở đầu chương trình là một bài hát chắc hẳn rất là quen thuộc với nhiều bạn nhỏ, được sáng tác bởi nghệ sĩ Only Z và Nguyễn Phúc Thiện, với giai điệu thật là sôi động, với lời ca hóm hỉnh và những hình ảnh đậm chất cổ tích Việt Nam. Ca khúc Bống Bống Bang Bang đã trở thành bài hát mà được rất là nhiều thiếu nhi yêu thích. Bài hát kể về một hành trình của cô Tấm Hiền Lành cùng với những nhân vật quen thuộc trong truyện cổ tích, mang đến những tiếng cười trong trẻo và những bài học ý nghĩa về tấm lòng tốt. Và ngay bây giờ mời các em cùng gặp gỡ bé Bảo Ngư và thưởng thức ca khúc Bống Bống Bang Bang nhé.

Vừa rồi chúng ta đã cùng hòa mình vào giai điệu vui nhộn của ca khúc Bóng Bóng Bang Bang. Và ngay bây giờ Khánh Bình sẽ đưa các em đến với núi rừng Tây Nguyên đầy nắng đầy gió qua một bài hát đã gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Khi nhắc đến Tây Nguyên thì các em sẽ nghĩ ngay đến những cánh rừng bạt ngàn, những ngôi nhà rông cao vút và đặc biệt là những chú voi hiền lành, thân thiện đúng không nào? Hình ảnh ấy đã được nhạc sĩ Phạm Tuyên khắc họa thật là sinh động trong ca khúc Chú Voi Con ở Bản Đôn. Bài hát kể về một chú voi con đáng yêu, ngộ nghĩnh với những bước chân vui nhộn giữa núi rừng bao la, mang đến cho người nghe cảm giác thật là hồn nhiên và trong sáng của tuổi thơ đó. Nào các bạn nhỏ hãy cùng nhau lắng nghe ca khúc Chú Voi Con ở Bản Đôn qua phần trình bày của Top Ca.

các bạn nhỏ thân mến, tiếp theo chương trình là một ca khúc rất là dễ thương và gần gũi về tình cảm gia đình do nhạc sĩ Phan Nhân phổ nhạc dựa trên bài thơ cùng tên của nhà thơ Nguyễn Duy. Bài hát được mang tên Vườn Cây Của Bà. Ca khúc này mang giai điệu vui tươi, nói về lời kể ngộ nghĩnh của các bạn nhỏ về khu vườn với những loại cây xù xì có gai như là bưởi, nè, sầu riêng, dừa hay là điều do chính tay ba trồng. Mời các em cùng lắng nghe ca khúc Vườn Cây Của Ba qua phần trình bày của bé Minh Di nhé.

0: bạn nhỏ ơi, những giây phút vui vẻ của chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ hôm nay đã dần khép lại rồi. Khánh Bình rất vui vì đã được đồng hành cùng với các bạn nhỏ trong suốt chương trình. Chúc cho các em luôn là những cô bé, cậu bé thật là ngoan ngoãn, biết vâng lời ông bà, cha mẹ và có thật là nhiều niềm vui mỗi ngày nhé. Và đừng quên là giữ mãi sự hồn nhiên, trong sáng và một tinh thần ham học hỏi của mình nhé. Cảm ơn các em đã theo dõi chương trình. Khánh Bình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nhỏ vào khung giờ quen thuộc trong chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ kỳ sau.
1: Chuyên mục Thông tin đối ngoại.
2: Chuyên mục Thông tin đối ngoại.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thông tin đối ngoại trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines cần nâng lên một tầm cao mới. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số tổ chức và doanh nghiệp tại Philippines. Việt Nam-Angola hướng tới hợp tác sâu rộng hơn. Sau cùng là nội dung phỏng vấn Tổng bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập Salah Adli Abdelhafid về ý nghĩa chuyến dừng chân tại Porisset trên hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bây giờ là nội dung chi tiết.
4: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ferdinand Rodrigo Marcos đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Philippines tổ chức ở thủ đô Manila. Phát biểu chào mừng Tổng thống Ferdinando Romualdez Marcos nhấn mạnh sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai nước, cho thấy sức mạnh bền vững của mối quan hệ song phương. Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976-2026, khẳng định mối quan hệ dựa trên sự vững mạnh kinh tế và tăng trưởng bền vững. Tổng thống kỳ vọng diễn đàn sẽ hiện thực hóa các thảo luận thành kế hoạch hành động cụ thể, mang lại sự thịnh vượng và an ninh hơn cho người dân hai nước. Đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang được định hình lại với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ, chuỗi cung ứng và các thách thức sẽ luôn hiện hữu, hợp tác sẽ ngày càng trở nên thiết yếu. Điều đó cũng là lý do khiến mối quan hệ Việt Nam-Philippines tiếp tục tăng cường phát triển mạnh mẽ. Phát biểu tại diễn đàn, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Việt Nam và Philippines là hai quốc gia thành viên ASEAN có quan hệ hữu nghị truyền thống, không ngừng được củng cố dựa trên sự tin cậy chính trị và tôn trọng lẫn nhau. Chúc mừng Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026, Việt Nam tin tưởng nước bạn sẽ thúc đẩy một ASEAN đoàn kết, tự cường và thích ứng cao.
5: Nâng cấp hợp tác thương mại và an ninh lương thực theo hướng ổn định, cân bằng và bền vững hơn. Hai nước cũng cần tận dụng tốt hơn tính bổ trợ của hai nền kinh tế, mở rộng hợp tác về nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, thương mại số và logistics, cùng xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao trước những biến động toàn cầu. Thứ hai, phải thúc đẩy đầu tư hai chiều vào những lĩnh vực có tính bổ trợ cao và tạo ra giá trị dài hạn như nông nghiệp hiện đại, chế biến thực phẩm, năng lượng sạch, logistics, công nghiệp bổ trợ, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và chuyển từ trao đổi hàng hóa sang cùng đầu tư, cùng sản xuất và cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của khu vực. Thứ ba, mở rộng kết nối hàng không, logistics, du lịch và giao lưu nhân dân. Việt Nam và Philippines đều là những nền kinh tế biển năng động của ASEAN. Khi đường bay, tuyến vận tải, logistics và du lịch được mở rộng, khoảng cách giữa hai thị trường sẽ được rút ngắn, chi phí hợp tác giảm xuống và cơ hội kinh doanh mới sẽ được mở ra cho cả doanh nghiệp của hai nước.

0: đổi mới các cơ chế hợp tác kinh tế theo hướng linh hoạt thực chất và lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Các cơ chế hợp tác cần trở thành các công cụ mở thị trường, tháo gỡ những vướng mắc, kết nối dự án và thúc đẩy kết quả cụ thể. Chính phủ hai nước có thể mở đường, nhưng cộng đồng doanh nghiệp mới là lực lượng quyết định biến tầm nhìn thành hiện thực.
1: Đánh giá cao kết quả hợp tác kinh tế thời gian qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định đã đến lúc hợp tác kinh tế giữa hai nước cần nâng lên tầm cao mới, cả về chất lượng chiều sâu và tính thực chất. Cộng đồng doanh nghiệp có thể cùng nhau nâng cấp hợp tác thương mại và an ninh lương thực theo hướng ổn định cân bằng hơn. Ông kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ chủ động sáng tạo hơn, mạnh dạn đầu tư, liên kết chia sẻ công nghệ và tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực, tạo ra đột phá xứng tầm quan hệ đối tác chiến lược tăng cường. Tại diễn đàn, Vietjet công bố đường bay thẳng kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Cebu, một trung tâm kinh tế, du lịch và hàng không quan trọng của Philippines, góp phần tạo thêm thuận lợi cho việc đi lại và tăng cường giao lưu trong ASEAN. Một số tập đoàn doanh nghiệp hai nước trao đổi các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, du lịch, hàng không, hóa chất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nhiều lĩnh vực thế mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Philippines.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Philippines, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số tập đoàn doanh nghiệp tại Philippines. Tại cuộc tiếp, ông Masato Kanda, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với ADB và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác này trong giai đoạn phát triển mới. Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi và duy trì trao đổi thường xuyên với ADB để thúc đẩy triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong giai đoạn tới. Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á khẳng định tiếp tục đồng hành hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển dài hạn, bao gồm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển khu vực tư nhân, chuyển đổi xanh và tăng cường hội nhập khu vực. ADB đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ phát triển khu vực tư nhân tại Việt Nam. Tiếp ông Saya Maupiukala, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới ở cấp toàn cầu và khu vực trong việc hỗ trợ các quốc gia nâng cao năng lực y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó có Việt Nam. Trân trọng cảm ơn WHO đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị WHO giới thiệu và phổ biến y học cổ truyền Đông y của Việt Nam bên cạnh y học hiện đại để tăng thêm nguồn lực, phương pháp trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân khu vực và trên thế giới. Ông Saya Maupiukala, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới, ghi nhận những nỗ lực và thành công của Việt Nam trong lĩnh vực y tế và khẳng định tiếp tục phối hợp và hỗ trợ Việt Nam trong phòng ngừa và kiểm soát bệnh và dịch bệnh, nâng cao năng lực dự báo, giám sát, phát hiện, phòng ngừa dịch bệnh, ứng phó khẩn cấp, bảo đảm an ninh y tế. Tiếp ông Tristan Abutis, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Abutis Foods, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao việc tập đoàn có nhiều hoạt động trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nhu cầu phát triển của Việt Nam như năng lượng, thực phẩm, nông nghiệp, hạ tầng, tài chính, bất động sản, công nghiệp và dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, đã góp phần bổ sung thêm một kênh hợp tác kinh tế thực chất giữa Việt Nam và Philippines. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Abutis Foods bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam thời gian qua, mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực phù hợp với ưu tiên phát triển của Việt Nam, đặc biệt là năng lượng, thực phẩm, nông nghiệp, hạ tầng và chuyển đổi số, thúc đẩy các dự án phù hợp với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, môi trường, phát triển nông nghiệp xanh và chuỗi cung ứng bền vững. Tiếp bà Chin Ji Ong, đồng chủ tịch, tổng giám đốc năng lực tổ chức tập đoàn Grab, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những hoạt động và đóng góp của tập đoàn Grab tại Việt Nam, đặc biệt trong việc phát triển thương mại điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ cho người dân và các đơn vị kinh doanh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khuyến khích Grab tham gia đầu tư vào lĩnh vực đô thị thông minh, phát triển hệ thống giao thông công cộng ở Việt Nam, hướng tới xây dựng hệ thống giao thông xanh, thông minh, quảng bá du lịch, ẩm thực Việt Nam trên nền tảng Grab, góp phần cải thiện kỹ năng số của người dân. Bà Chin Ji Ong khẳng định Việt Nam là một thị trường quan trọng của Grab. Hiện tập đoàn Grab đang hoạt động tại các tỉnh thành phố của Việt Nam với mức độ tham nhập theo cả chiều rộng và chiều sâu với nhất ba dịch vụ GrabBike, GrabFood, GrabTaxi, giúp người dân có thể tiếp cận dịch vụ số an toàn, chất lượng và đáng tin cậy, cũng như tiếp cận với cơ hội kiếm thêm thu nhập. Bà Kim Jin Ong khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư hoạt động lâu dài tại Việt Nam để phục vụ người dân và đóng góp tích cực vào các mục tiêu chiến lược quan trọng của đất nước. Doanh nghiệp luôn cởi mở với mọi khả năng và cơ hội hợp tác và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ chính quyền các cấp.
1: Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đã gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cùng đông đảo bà con kiều bào, trong đó có nhiều chuyên gia trí thức người Việt Nam đang sinh sống và học tập làm việc tại Singapore. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp lại bà con kiều bào sau chuyến thăm Singapore tháng 3 năm 2025 và cho biết chuyến thăm lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển hết sức năng động, thực chất và hiệu quả, trở thành một hình mẫu hợp tác thành công trong ASEAN. Singapore là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại và kết nối, cũng như tích cực hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tiếp tục đoàn kết phát triển hướng về quê hương, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp tục là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam-Singapore. Nhấn mạnh đảng và nhà nước luôn quan tâm chăm lo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định các cơ quan chức năng trong nước sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách dành cho người Việt Nam ở nước ngoài nhằm đáp ứng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của đồng bào ta ở nước ngoài, cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho đầu tư kinh doanh, nghiên cứu, khởi nghiệp, chuyển giao tri thức và giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, hơn một thế kỷ sau ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đặt chân tới thành phố cảng Port Said của Ai Cập trên hành trình ra đi tìm đường cứu nước, dấu mốc ấy vẫn được nhiều học giả và chính khách Ai Cập nhắc tới như một điểm dừng chân đặc biệt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, 5 tháng 6 năm 1911, 5 tháng 6 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung cuộc trao đổi với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập Salah Eddine Abdelhak. Ông cho biết, chuyến dừng chân của người tại Port Said không chỉ có ý nghĩa đối với quá trình hình thành tư tưởng cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn mang giá trị biểu tượng đối với quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Ai Cập ngày nay.
3: Thưa ông, năm 1911, trên hành trình ra đi tìm đường cứu nước, người thanh niên Nguyễn Tất Thành, mà sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã đặt chân tới thành phố Port Said của Ai Cập. Ông có thể đánh giá về ý nghĩa của sự kiện đó đối với cuộc đời hoạt động cách mạng sau này của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như đối với quan hệ giữa Việt Nam và Ai Cập.
4: Tôi cho rằng đây là một sự kiện quan trọng đối với nhận thức của người thanh niên Nguyễn Tất Thành khi ấy. Tại đây, người đã có cơ hội trực tiếp quan sát đời sống xã hội của Ai Cập dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, với sự phân hóa rõ rệt giữa tầng lớp thống trị và người lao động bản địa. Qua đó, người từng bước hình thành nhận thức về bản chất có tính toàn cầu của chủ nghĩa thực dân, đồng thời gợi mở hướng đi mới cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam trong những năm sau này. Việc người đặt chân tới Port Said tuy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng lại mang ý nghĩa biểu tượng khá rõ đối với quan hệ Việt Nam-Ai Cập về sau. Trải nghiệm của Hồ Chí Minh tại Ai Cập giúp hình thành nhận thức rằng các dân tộc bị áp bức, dù ở Đông Nam Á hay Bắc Phi, đều có chung hoàn cảnh dưới áp bức của chủ nghĩa thực dân. Sau khi giành độc lập, Việt Nam và Ai Cập nhanh chóng thiết lập quan hệ ngoại giao và cùng chia sẻ nhiều lập trường trong phong trào giải phóng dân tộc, cũng như tại các diễn đàn quốc tế. Chuyến ghé thăm Port Said năm 1911 không trực tiếp tạo ra quan hệ ngoại giao, nhưng lại có giá trị như một hạt mầm nhận thức, góp phần hình thành nền tảng tư tưởng cho mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết giữa Việt Nam và Ai Cập sau này.
3: Thưa ông có nhận xét gì về quan hệ giữa Việt Nam và Ai Cập trong thời gian vừa qua?
4: Việt Nam và Ai Cập thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1963, thường xuyên trao đổi đoàn và phối hợp tại các diễn đàn quốc tế. Đặc biệt là chuyến thăm Ai Cập năm 2025 của Chủ tịch nước Lương Cường đã tạo động lực mới cho quan hệ giữa hai nước. Tôi cho rằng hợp tác kinh tế giữa hai bên có những tiến triển, với kim ngạch thương mại tăng dần, trong đó Việt Nam xuất khẩu nông sản, hàng tiêu dùng, còn Ai Cập là cửa ngõ quan trọng vào thị trường châu Phi và Trung Đông. Bên cạnh đó, hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân tiếp tục được thúc đẩy. Tôi nghĩ rằng tiềm năng hợp tác vẫn còn lớn.
3: Thưa ông, gần đây thì Việt Nam đã tiến hành thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, thành lập chính phủ mới, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới, thời kỳ vươn mình của dân tộc. Ông đánh giá như thế nào về những sự kiện này?
4: Việc tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 14 thể hiện năng lực tổ chức, sự ổn định chính trị và tầm nhìn chiến lược dài hạn của Việt Nam. Việc kiện toàn chính phủ mới cho thấy quyết tâm tiếp tục cải cách bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị và thích ứng với bối cảnh toàn cầu nhiều biến động. Điều ấn tượng hơn là Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, không chỉ duy trì tăng trưởng mà còn hướng tới chất lượng, đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế quốc tế. Tinh thần vươn mình của dân tộc phản ánh sự tự tin ngày càng lớn dựa trên nền tảng lịch sử, bản sắc và thành tựu phát triển. Từ phía Ai Cập, chúng tôi nhìn nhận Việt Nam như một hình mẫu thành công của một quốc gia đang phát triển, biết kết hợp giữ ổn định chính trị và năng động kinh tế. Chúng tôi tin rằng với đà phát triển hiện nay, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò ngày càng quan trọng trên trường quốc tế, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới để làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác thực chất giữa hai nước trong thời gian tới.
3: Xin chân thành cảm ơn ông.
2: Chuyên mục thông tin đối ngoại kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
5: Thông tin sức khỏe và đời sống.
2: Thông tin sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Một thông tin rất lạc quan mở đầu chương trình hôm nay dành cho bệnh nhân ung thư, đó là thuốc tiêm điều trị ung thư xóa sổ hoàn toàn khối u chỉ sau vài tuần, mở ra hy vọng mới cho những người không còn đáp ứng với các phương pháp điều trị hiện có. Theo tờ The Guardian của Anh, các bác sĩ đã ca ngợi những kết quả thử nghiệm chưa từng có cho thấy một loại thuốc tiêm điều trị ung thư với cơ chế tác động 3 chiều có thể xóa sổ hoàn toàn khối u ở một số bệnh nhân. Trong một thử nghiệm quốc tế diễn ra tại 11 quốc gia, loại thuốc tiêm này được sử dụng cho bệnh nhân ung thư đã di căn hoặc tái phát, đồng thời không còn đáp ứng với các phương pháp điều trị khác. Loại thuốc mang tên Amivantamab đã giúp thu nhỏ khối u ở hơn 1/3 số bệnh nhân tham gia nghiên cứu. Với những thay đổi rõ rệt chỉ sau vài tuần điều trị, để chú ý, ở 15 bệnh nhân, các bác sĩ ghi nhận khối u đã biến mất hoàn toàn. Giáo sư Kevin Harrington, chuyên gia liệu pháp sinh học điều trị ung thư tại Viện Nghiên cứu Ung thư London, ICR, cho biết đây là những phản ứng điều trị mạnh mẽ chưa từng thấy ở các bệnh nhân mà bệnh đã kháng cả hóa trị lẫn liệu pháp miễn dịch. Đây là nhóm bệnh nhân có rất ít lựa chọn điều trị, vì vậy mức độ hiệu quả này thực sự rất đáng chú ý, ông nói. Phương pháp điều trị này có tiềm năng mang lại lợi ích cho hàng ngàn bệnh nhân mỗi năm. Kết quả nghiên cứu đã được trình bày vào ngày 31 tháng 5 tại Chicago trong khuôn khổ hội nghị thường niên của Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Mỹ, hội nghị về ung thư lớn nhất thế giới.
1: Khối u biến mất ở 15 bệnh nhân. Trong thử nghiệm 102 bệnh nhân mắc ung thư đầu dạ cổ, loại ung thư phổ biến thứ 6 trên thế giới đã được tiêm thuốc. Kết quả cho thấy khối u thu nhỏ hoặc biến mất hoàn toàn ở 43 bệnh nhân, trong số đó 28 người có khối u giảm đáng kể kích thước và 15 người không còn phát hiện khối u. Các nhà nghiên cứu cho biết thuốc cũng cho thấy hiệu quả tương tự ở bệnh nhân ung thư phổi. Amivantamab do hãng dược Johnson phát triển và hiện đang được đánh giá trong khoảng 60 thử nghiệm lâm sàng, chủ yếu liên quan đến ung thư phổi, đồng thời mở rộng sang ung thư đại trực tràng, não và dạ dày.
2: Tấn công ung thư theo ba hướng. Loại thuốc này được đánh giá là thông minh vì tấn công tế bào ung thư theo ba cơ chế cùng lúc. Thứ nhất, thuốc chặn EGFR, thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì, một loại protein giúp khối u phát triển. Thứ hai, thuốc ngăn chặn MET, con đường mà tế bào ung thư thường sử dụng để né tránh tác động của điều trị. Và thứ ba, thuốc kích hoạt hệ miễn dịch, nhận diện và tấn công khối u. Một trong những bệnh nhân đầu tiên hưởng lợi từ phương pháp này là Kanwan, 56 tuổi, được chẩn đoán mắc ung thư lưỡi vào tháng 5 năm 2024 và tham gia thử nghiệm ORIC AMI-4 tại Bệnh viện Royal Marsden từ tháng 7 năm 2025. Tiêm dưới da thay vì truyền tĩnh mạch. Khác với nhiều phương pháp điều trị ung thư hiện nay, IV Vantamab được tiêm dưới da thay vì truyền tĩnh mạch. Điều này giúp quá trình điều trị nhanh hơn, thuận tiện hơn cho bệnh nhân và dễ triển khai tại các phòng khám ngoại trú. Phần lớn tác dụng phụ của thuốc được sử dụng 3 tuần một lần, chỉ ở mức nhẹ đến trung bình, chưa đến 10% bệnh nhân phải ngừng điều trị vì tác dụng phụ.
1: Hy vọng mới cho nhóm bệnh nhân khó điều trị. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng, thử nghiệm tập trung vào những bệnh nhân ung thư đầu và cổ không liên quan đến virus HPV. Đây là nhóm bệnh nhân thường khó điều trị hơn nhiều so với các trường hợp ung thư liên quan HPV. Vì vậy, những kết quả đạt được mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sau khi bắt đầu điều trị bằng amivantamab, thời gian sống trung vị của các bệnh nhân đạt 12,5 tháng. Dù đây là nhóm có tiên lượng rất xấu khi các phương pháp điều trị tiêu chuẩn không còn hiệu quả. Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Ung thư London nhận định, nghiên cứu này cho thấy việc phát triển các phương pháp điều trị mới thông qua nghiên cứu ung thư nghiêm ngặt có thể tạo ra những bước tiến thực sự ý nghĩa. Ngay cả đối với bệnh nhân gần như không còn lựa chọn điều trị, đạt được tỷ lệ đáp ứng khối ung như vậy cùng kết quả sống còn đầy khích lệ ở một nhóm bệnh nhân có điều trị là một bước tiến rất quan trọng.
2: Thưa quý vị, theo báo cáo, trong thời gian một tháng triển khai cao điểm về an toàn thực phẩm, cả nước đã thành lập 3.392 đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã. Theo đó, Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế thông tin báo cáo của 5 đoàn kiểm tra liên ngành trung ương và 34 tỉnh, thành phố trong tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2026. Lực lượng chức năng đã chuyển cơ quan điều tra 17 vụ việc, khoảng 15 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc bị tịch thu. Trong thời gian một tháng triển khai cao điểm, cả nước đã thành lập 3.392 đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã. Các đoàn tập trung kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, chợ đầu mối, siêu thị, cơ sở giết mổ, vận chuyển thực phẩm. Trong tổng số 62.052 cơ sở được kiểm tra, có 5.749 cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, trong đó 3.687 cơ sở bị xử lý bằng hình thức phạt tiền, tổng số tiền xử phạt hơn 22 tỷ 400 triệu đồng. Ngoài xử phạt hành chính, lực lượng chức năng còn đình chỉ hoạt động 29 cơ sở, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với 7 cơ sở và chuyển hồ sơ 17 trường hợp sang cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý. Khoảng 15 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc đã bị tịch thu, gồm gia vị lợn, xúc xích, bánh kẹo, thực phẩm đông lạnh. Đồng thời, 110 cơ sở buộc tiêu hủy sản phẩm vi phạm với tổng giá trị hơn 3 tỷ 350 triệu đồng. Các sản phẩm bị tiêu hủy chủ yếu là thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng hoặc không bảo đảm chất lượng như chân gà, mực đông lạnh, bánh kẹo, mì ăn liền, cơm cháy, siro, khoai tây chiên, v.v.
1: Theo lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm, các vi phạm phổ biến được phát hiện trong đợt kiểm tra chủ yếu liên quan đến điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ chế biến thực phẩm. Ngoài ra, còn có các vi phạm về quảng cáo thực phẩm và kinh doanh sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, trong 1.821 mẫu được kiểm tra tại phòng thí nghiệm, có 25 mẫu không đạt, chiếm 1,37%. Với xét nghiệm nhanh, trong số 17.419 mẫu được kiểm tra, có 1.330 mẫu không đạt, tương đương 7,6%. Nhiều địa phương đã tăng cường kiểm tra bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học, cơ sở thức ăn đường phố, đồng thời phối hợp liên ngành với y tế, nông nghiệp, công thương, công an để phát hiện và xử lý vi phạm.
2: Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm cho hay, cơ quan chức năng cũng thừa nhận công tác quản lý an toàn thực phẩm vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là tại tuyến cơ sở. Theo đánh giá, số lượng lớn cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ thường xuyên biến động, không có địa chỉ cố định, khiến việc kiểm tra xử phạt gặp nhiều trở ngại. Trong đợt cao điểm vừa qua, vẫn có 2.045 cơ sở vi phạm chỉ bị nhắc nhở, chưa xử lý hành chính. Bên cạnh đó, tình trạng buôn lậu, sản xuất hàng giả là thực phẩm không rõ nguồn gốc vẫn diễn biến phức tạp. Hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe sai quy định trên mạng xã hội tiếp tục gây bức xúc và khó kiểm soát. Cục An toàn thực phẩm cũng cho biết, qua thanh kiểm tra cho thấy, tại địa phương số lượng rất lớn cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, trong đó nhiều cơ sở nhỏ lẻ, cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, số cơ sở đã được kiểm tra trong tháng hành động mới phản ánh một phần tình hình thực tế, chưa đủ cơ sở để kết luận nguy cơ đã được kiểm soát đồng đều trên toàn địa bàn. Một số nguy cơ vẫn cần tiếp tục được giám sát chặt chẽ gồm điều kiện vệ sinh tại cơ sở nhỏ lẻ, hồ sơ pháp

0: lý, chứng từ nguồn gốc nguyên liệu, việc thực hiện kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn, tình trạng thực phẩm hết hạn, cận hạn, không rõ nguồn gốc, việc tự kiểm tra, tự giám sát của cơ sở, cũng như các nguy cơ phát sinh từ kinh doanh thực phẩm trên môi trường mạng, đòi hỏi phải được kiểm soát chặt chẽ của các ngành chức năng và các địa phương. Cục An toàn thực phẩm cho rằng, thời gian tới cần tiếp tục siết chặt kiểm soát thực phẩm nhập lậu, thực phẩm kinh doanh trên môi trường mạng, đồng thời tăng cường năng lực cho tuyến cơ sở về nhân lực, kinh phí và trang thiết bị kiểm tra để kịp thời phát hiện, cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
1: Thưa quý vị, hiện nay, nhiều địa phương trong tỉnh đang triển khai tiêm vaccine phòng dạy miễn phí cho chó, mèo nhằm ngăn ngừa bệnh dạy, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao ý thức người nuôi vật nuôi. Xã Bình Sơn vừa ra quân tiêm vaccine miễn phí phòng bệnh dạy cho chó, mèo tại tất cả các ấp trên địa bàn. Xã được phân bổ 600 liều vaccine, tập trung tiêm ở những khu vực có nguy cơ cao, từng xuất hiện ổ dịch hoặc nằm gần các ổ dịch cũ. Anh Nguyễn Tiến Đoạt, cán bộ phụ trách thú y Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Bình Sơn cho biết, trung tâm thành lập các tổ tiêm lưu động đến từng ấp, từng hộ dân có nuôi chó mèo để tiêm phòng, đồng thời phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân hiểu về mức độ nguy hiểm của bệnh dạy, trách nhiệm quản lý vật nuôi, không thả trong chó mèo và thực hiện tiêm phòng định kỳ theo quy định. Khi tỷ lệ tiêm phòng đạt cao góp phần tạo miễn dịch cộng đồng trên đàn vật nuôi, hạn chế nguy cơ phát sinh và lây lan bệnh dạy, bảo vệ sức khỏe cho người dân.
0: Tại xã Hòn Đất, công tác tiêm phòng dạy cho chó mèo được triển khai trên phạm vi 25 trên 25 ấp. Để bảo đảm hoàn thành kế hoạch tiêm 1.000 liều vaccine được phân bổ trong đợt 1 năm nay, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Hòn Đất xây dựng lịch tiêm cụ thể theo từng địa bàn, đồng thời phối hợp ban lãnh đạo các ấp rà soát, thống kê số lượng chó mèo đang được nuôi tại hộ dân. Ông Phạm Hữu Đích, Bí thư chi bộ trưởng ấp Đường Hòn, xã Hòn Đất cho biết, ngay khi nhận được kế hoạch của trung tâm, ấp thông báo rộng rãi đến từng hộ dân có nuôi chó mèo để vận động tham gia tiêm phòng. Quá trình triển khai, người dân trên địa bàn ấp tích cực phối hợp với cán bộ thú y bắt giữ vật nuôi để tiêm phòng đạt kết quả an toàn. Trong đợt tiêm phòng này, ngành chuyên môn phối hợp chính quyền địa phương rà soát, cập nhật số lượng chó mèo đang được người dân nuôi trên địa bàn. Đây là cơ sở để cán bộ phụ trách thú y xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đàn chó mèo, theo dõi lịch tiêm phòng và nhắc tiêm định kỳ khi hết thời gian bảo hộ của vaccine, đồng thời từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc nuôi, quản lý vật nuôi, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
1: Thưa quý thính giả, theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, thời tiết oi nóng khiến cơ thể tăng tiết mồ hôi, kéo theo nguy cơ mất nước và điện giải. Không ít người rơi vào trạng thái mệt mỏi, uể oải, chán ăn hoặc giảm khả năng tập trung nếu không bổ sung đủ nước mỗi ngày. Chuyên gia khuyến nghị phụ nữ nên uống khoảng 2,5 lít nước mỗi ngày, trong khi nam giới cần khoảng 3,5 lít. Nhu cầu thực tế còn phụ thuộc vào cường độ vận động, môi trường làm việc và điều kiện thời tiết. Ngoài nước uống, khoảng 20% lượng nước cơ thể cần có thể được bổ sung thông qua thực phẩm, đặc biệt là rau củ và trái cây mọng nước. Đây không chỉ là nguồn cung cấp nước tự nhiên mà còn bổ sung vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cần thiết trong mùa hè. Sau đây là một số loại trái cây rau củ quả giúp bù nước. Dưa hấu. Dưa hấu là một trong những loại quả đứng đầu về khả năng cấp nước khi chứa tới 92% là nước. Loại quả này giàu kali, magie, natri và canxi, giúp bù điện giải sau khi vận động hoặc ra nhiều mồ hôi. Dưa hấu còn có chứa vitamin A, C, beta carotene và lycopene, hỗ trợ bảo vệ da trước tác động của tia cực tím.
0: Bưởi. Bưởi chứa khoảng 91% nước, đồng thời giàu vitamin C, chất xơ hòa tan và nhiều khoáng chất như kali, canxi, folate. Loại quả này giúp giảm cảm giác khát, hỗ trợ kiểm soát cơn thèm ăn và góp phần duy trì vóc dáng. Dưa chuột cũng được xem là thực phẩm giải nhiệt quen thuộc trong mùa hè nhờ hàm lượng nước rất cao và lượng calo thấp. Ngoài tác dụng bù nước nhanh, dưa chuột còn cung cấp vitamin K, kali và magie, phù hợp với người muốn kiểm soát cân nặng. Dưa gang chứa khoảng 90% nước và giàu kali. chất điện giải thường bị thất thoát qua mồ hôi. Bên cạnh đó, loại quả này còn bổ sung vitamin A, C, K, chất xơ và folate, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và làn da. Dứa chứa khoảng 87% nước và vitamin và enzyme bromelain, có lợi cho tiêu hóa, miễn dịch và quá trình đào thải độc tố. Trong khi đó, cam không chỉ giúp giải khát mà còn bổ sung lượng lớn vitamin C cùng nhiều hợp chất thực vật có tác dụng chống viêm. Táo với khoảng 84% là nước cũng là lựa chọn phù hợp trong ngày nóng. Loại quả này chứa chất xơ, vitamin nhóm B, kali và nhiều chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch.
1: Các loại rau. Ngoài trái cây, các loại rau như mồng tơi, rau dền, bầu, bí hay cà chua đều chứa lượng nước dồi dào. Cà chua đặc biệt giàu vitamin A, C và lycopene, chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe tim mạch và hệ miễn dịch. Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên đợi đến khi khát mới uống nước. Trong những ngày nắng nóng kéo dài, việc bổ sung nước kết hợp rau quả vào nước sẽ giúp cơ thể duy trì trạng thái cân bằng, hạn chế nguy cơ kiệt sức do nhiệt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi thông tin sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình Sân khấu truyền thanh.
3: Quý thính giả thân mến, trong buổi sân khấu truyền thanh ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý thính giả cùng thưởng thức Dở cải lương, đứa con không tên của soạn giả Đồng Quảng Nam, dựa theo tiểu thuyết Tại tôi của Hồ Bửu Chánh. Với sự tham gia của các nghệ sĩ ưu tú Kim Phương trong vai Bà Cả Kim, Tuấn An trong vai Hội Đồng Quyền, Bảo Trí trong vai Chánh Bái, Kim Tuyết trong vai Phụng, nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm trong vai Nguyên Thành, Đỗ Thị Yến trong vai Hương, Thanh Nhường trong vai Tự Cường, Như Quỳnh trong vai Thắm, Tuyết Thảo trong vai Hường. Bây giờ mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Sao không lo đi chợ đi hai?
1: Thiệt con nhỏ này. Xanh đâu rồi?
2: Dạ.
1: Kêu mấy đứa nhỏ nó dọn phòng cho cậu ba đàng hoàng chưa?
2: Dạ.
1: Nhớ cho sạch sẽ đó nghe chưa?
2: Dạ.
3: Má à, má làm gì má nôn nóng dữ vậy? Dây thép từ Sài Gòn đánh về chứ đâu phải ngoài Bắc Việt đánh vô đâu. Trước sau gì nó cũng về tới. Má làm gì má gấp gáp quá à?
1: Bởi vậy má mới nôn nóng. Thiệt, cái thằng đã về tới Sài Gòn mà không chịu uống xe hơi, đi một mạch nó về luôn đây cho rồi.

0: mệt mà không có nghĩ tới ai hết trơn á.
1: Ăn nói kỳ cục lắm đó. Thôi, nó đi chợ còn lo tiệc tùng nữa kìa.
0: Biết rồi.
1: Nè,

0: Nó có cho người mời vợ chồng cậu Hội với chú Chánh Bái qua chưa?
1: Mời rồi. Dạ dạ, tụi cậu mới qua.
2: Ờ, cậu mới qua. Còn hai bên đi chợ đó hả?
1: Dạ.
2: Chị cả. Ê, thằng Thành nó về tới chưa chị?
1: Nó chuẩn bị nó về chứ, nó chưa có về đâu cậu ơi.
2: Ai hỏi bay bè đặt nói leo.
1: Con đâu?
2: Lo đi chợ đi.
0: Nó đánh dây thép báo tin.
2: Dạ.
0: Chắc chiều nay về tới đó cậu. Xanh à.
3: Dạ.
0: Chăm trà đi con.
3: Dạ.
2: Ôi, cậu cháu lâu gặp nó cũng nhớ. Ê, nghe sắp nhỏ nó nói cái rồi bả hối đi không kịp vậy đó. Thiệt là cơ khổ.
0: Chá, chá, chá, chá, chá, chá, chá, chá, chá,
2: chú Chánh nó qua đây.
0: Chá, chá, chá, chá, chá, trời ơi, chị cả, nuôi chó chi mà cả bầy cả lũ vậy, ta nuôi con đại diện được rồi. Nuôi chi mình lo cho nó ăn mệt chứ làm gì, mai là tôi né kịp chúng tôi nó vớt cái áo vía của tôi thấy không?
2: Tại chú Hảo thịt cày quá cho nên nó mới sủa. Chứ hồi nãy tôi qua đâu có con nào sủa đâu.
0: Gặp cái nôi móc. Phải rồi, bây giờ anh không nghe người ta nói sao? Sống trên đời không ăn miếng giò chó, chết xuống dưới không có ăn.
2: Thôi tôi nói chú nghe nè, mua chiếc xe đi cho nó đỡ cực cái thân già. Chứ để tiền bạc chôn giấu rồi cái mối mọt ăn hết kìa. Kêu trời không thấu.
0: Trời ơi. Tự nhiên xuống vậy, mua xe làm gì? Tôi có đi đâu mua xe, tôi chỉ đi lễ, đi chùa thôi. Chứ đâu có lên tỉnh, lên thành, thăm bà nọ, bà kia đâu, mua xe chi mất công.
2: Trả đũa liền, thấy không?
0: Thôi đi, hai người gặp nhau cái vậy không hả? Bà quên nữa, chị cả, thằng Thành nó về tới chưa chị?
4: À, nó chưa về tới, nhưng bây giờ chắc nó qua tới Bắc Cần Thơ rồi đó cậu.
0: Ồ,
4: à.
0: Vậy hả? Đúng. Vậy nó về được rồi, chắc nó từ chức được rồi, phải không chị?
4: Ôi, từ chức hay không gì á, thì lần này nó về tôi cũng bắt nó ở nhà luôn.
2: Nhưng mà liệu chị có giữ nó được hay không?
4: Sao giữ không được cậu? Chú Chánh Bái đây làm mai, cậu Hội á là đi hỏi vợ cho nó, sao giữ nó không được?
0: Đúng rồi, tôi nói thiệt á, kỳ này á, Thành mà nó về, nó thấy con Thắm á, thì nó sẽ ưng.

ân nghĩa gì chị ơi. Nó thiệt cái chuyện thành mà nó cứ thấp là bước ba đời. Nhà ông bốn nhiêu giàu có, đất ruộng cò bay thẳng cánh. Hơn nữa ông là ông thủ tại chức nữa. Nhắc mới nhớ là chị hai, hôm bữa tôi đi dự lễ hội với chị, tôi ngồi tôi run gần chết luôn. Tại vì chỗ anh

0: bởi vì chú có biết đâu rằng anh cũng yêu đó mà.
1: Vậy hả? Nếu không có ông cả nhà này á thì sạc nghiệp, mà còn phải tù tội nữa đó nha.
0: Vậy hả? Tội khổ sai hoặc là xử bắt.
1: Tội nặng vậy? Ừ. Nè, khổ sai hoặc là xử bắn, chứ không phải mà thăng chức thăng quan như bây giờ đâu.
2: À,

0: tôi phục. Tôi phục là chỗ đó đó. Phục ở chỗ người ta giàu sang, quyền thế, người ta không quên ơn, ơn nghĩa. Chứ không phải như ai kia có được giúp đỉnh ở đâu bây giờ. Khó kiếm được người nào mà nhớ ơn, nhớ nghĩa em chị. Chỉ cần tắm rửa, cái gội đầu, rửa mặt, quên hết à.
1: Chú nói ai à?
0: Chết cha đụng. Nói đại phong long chúng ai ráng chịu.
1: Chị cả à, bên này có con anh Phủ qua chơi không chị?
2: Tôi có mời. Chắc là anh xui tôi với anh dâu cũng qua tới đó cậu.
0: Ê, có tiếng kẹt xe. Rồi, thằng Thành nó về. Thành về hả con?
3: Dạ thưa, dạ không phải.
0: Chứ ai?
3: Dạ mợ Thắm.
0: Đúng rồi, Thắm đâu?
3: Dạ còn ở ngoài.
0: Trời ơi, ra đón mợ Thắm vô lẻ đó. Trời ơi, chị thấy không? Đúng là con nhà giàu sang có cát à. Nhà gần xịu bên này cũng mà đặt đi xe hơi nữa, chị thấy không?
4: Dạ thưa má, thưa chú, thưa cậu, con mới qua.
2: Anh xui có qua không con?
4: Dạ, ba của con bận tiếp mấy ông Tây ở trên tỉnh xuống rồi má.
0: Chắc còn ngoài hả? Thôi để tôi ra ngoài tôi đội anh vô.
4: Dạ thưa chú, dạ ba con không có qua.
0: Vậy hả?
4: Dạ, nhưng mà ba con có nhắn là khi nào anh Thành về, mời cả nhà qua bển chơi.
0: Phải qua chứ, trời ơi, tại vì ngày lễ hỏi, không có mặt chú rể thì về phải qua trình diễn chứ con.
4: Dạ. Trời ơi, Thắm! Chị hai, em dâu của tôi đó hả? Trời ơi, đúng là con quan phủ diêu có khác nha. Đẹp cái gì mà đẹp dữ vậy?
0: Trời nhỏ này nói thừa không à, cháu dâu tao là cỡ đó không?
1: Coi bộ kỳ cục dữ lắm đó.
0: Chết cha này hơi lộ rồi.
2: Hai à, con có mua bánh hỏi thịt quay cho em không vậy?
4: Nãy má không nhắc biết tưởng đâu mua.
2: Thiệt cái con này.
4: Dạ thưa má, dạ má khỏi mua. Dạ ba con nói anh

0: xui thiệt là chu đáo à.
1: Tự tế quá à.
2: Dạ, ba con có nhờ con hỏi má. Má có thay đổi gì về ngày cưới? Để ba con lo trước cho chu toàn. Không chỉ tình thông gia mà còn là ân nghĩa.
3: Ngày cưới định rồi sao thay đổi được con?
0: Bởi vậy ta nói

0: về á, má biểu nó qua bển ngay. Trước sau chỉ có một lời, ngày cưới không thể đổi thay đâu.
1: Dạ, dạ thưa má, dạ con xin phép má con xuống bếp phụ với chị hai. Đi em, để em xách cho chị hai.

0: cháu dâu đó. Già rồi đàng hoàng chút xíu đi.
1: Công nhận con nhà Trâm Anh đài cát có khác gì với mình dân hết sức vậy.
2: Má. Má ơi, mai mốt mà thằng Thành nó cưới con Thắm xong rồi á, má cho nó ở bển luôn đi. Tại vì bên nhà ông Phủ Nhiêu là giàu có, nhưng mà không có ai hầu hạ hôm sớm. Chứ còn con á, hồi nào tới giờ á, con ở đây con cực khổ nè, con không có dám ăn, con không có dám xài. Con ở đây là để con chăm sóc, con hầu hạ cho má đó.
0: Có hai mày nói vậy sao phải? Chăm sóc cha mẹ là trách nhiệm của con trai.
2: Cậu nói vậy nghe sao được cậu?
0: Sao không được? Bay đó, chưa chi lại muốn đòi chi gia tài rồi. Bay không nhớ cái câu nữ sanh ngoại tộc hay sao?
2: Má!
3: Thôi đi, xuống bếp đi.
2: Con nói rồi đó nha, con nhất định con ở đây con hầu hạ má đó nè.
0: Con nhỏ này.
1: Xe cái này chắc chắn Thành nó về tới rồi.
4: Nó về tới đó chị Hai.
1: Thành.
4: Dạ thưa chú.
1: Khỏe hai con.
4: Thưa cậu. Thưa má không mới về.
5: Cái thằng này má nhớ con gần chết à.
4: Con cũng nhớ má lắm. Má.
5: Ờ con.
4: Ủa.
1: Ủa đâu rồi? Tôi nói ra. Thành nó về không nào ra chào đón cái chân trậu vậy hả? Kìa.
4: Chị Hai. Ủa. Có Thắm đây nữa hả?
1: Không ở đây chứ đâu mày này hỏi ngộ ghê vậy. Trời ơi mày không biết gì hết. Tao làm mai mối nói cho mày á. Mày biết hôm bữa đám hỏi không có mặt mày trầu. Tao ngại gần chết luôn mà không sao giờ. Nó là dâu của nhà này, nó là vợ mày rồi. Qua mừng vợ mày đi.
4: Không được. Chuyện này không được đâu. Không được đâu má ơi.
1: Ủa, sao vậy?
4: Sao vậy?
1: Vậy
4: Hương ơi, vô đi em. Vô đi em. Dạ thưa má, thưa gia đình, đây là Hương, vợ con.

0: Mày cái gì vậy hả Thành? Mày làm cái gì vậy? Mày mới biết là tao, tao là Mai là mối cho con Thắm là vợ của mày. Tự nhiên ở đâu mày đem con nhỏ này về mày nói là vợ mày. Mày biết mày làm vậy là trời ơi, sụp đổ hư bộ phương trường hết rồi.
1: Bình tĩnh hả? Cái gì mà nóng quá trời quá đất vậy?
0: Thành! Tao cưới vợ cho mày hồi nào?

0: Dạ thưa má, con biết là con có lỗi với má, là cưới vợ mà không cho má hay. Nhưng vì đường xa xôi cách trở nên chúng con phải làm lễ cưới ở ngoài ấy. Nay con dẫn Hương về để chịu tội với má. Má thương tình mà tha lỗi cho vợ chồng con nghe má.
1: Thưa má, con biết như vậy là có lỗi. Xin má thương má tha lỗi cho chúng con.
2: Đi, mấy người đi, đi ra khỏi nhà con ngay.
0: Má ơi,
2: trời ơi, thật trời, con biết ăn sao nói sao với anh Vũ nhiều đi trời. Trời ơi,
0: chú ơi chú, con biết là con mang trọng tội, con đã làm một chuyện vượt qua dòng gia phong lễ giáo, chuyện đã dị lỡ rồi. Chú ơi, chú thương tình mà xin tội với má con vài lời nghe chú.
2: Xin cái gì? Mày là một thằng học cao hiểu rộng, má mày chắc chiêu cho mày lớn, mày hẳn học, học về mày phụ rẫy mẹ cha, mày đà đạp cái gia phong, mày bố cho chết cháu dòng họ, mày làm như vậy mày có được không anh hả?
0: Chú xin chú, mày chú,
2: xin cái gì nữa?
0: Chú ơi, cậu ơi cậu, con xin cậu mà cậu, chuyện đã lỡ rồi, cậu ơi, mong cậu thương mà xin tội với má con vài lời nghe cậu.
3: Thành ơi là Thành, con có biết là con làm như vậy là con quá liều hay không? Phải chi á, con về trước đi, rồi than thở ý ôi với chị cả. Rồi mọi chuyện êm xuôi rồi, con dẫn vợ con về đây, thì hay biết chừng nào. Đằng này lễ hỏi đã lỡ dở như

0: con xin cậu một...
1: Ê, nó có phải là con cháu trong nhà này đâu mà cậu hỏi.
2: Đúng đó, gì cả nó đúng là nội à. Bây giờ con mặt mũi nào mà ở đây được? Đi về.
3: Thôi mà bớt giống giùm tôi cái đi. Cái chuyện này để phân biệt đúng sai đấy. Tôi xin chị cả với chú Chánh Bái đó, bớt nóng đi, để tôi hỏi cháu nó đôi điều. Đây nè, đây nè, hai đứa đứng lên đi. Đứng lên đi con.
0: Dạ, con cảm ơn đi. Cậu.
3: Nghe cậu hỏi đây nè.
0: Dạ.
3: Con à, vợ của con là con cái nhà ai? Cha mẹ còn hay mất? Sinh sống bằng nghề gì? Rồi cưới hỏi ở ngoài đó có làm đàng hoàng hay không?
0: Dạ thưa, vợ con là con của ông Phán, Sở Bưu điện Hà Nội. Cha mẹ song toàn, vợ con làm giáo sư trường con gái. Thương con, thương hoàn cảnh xa nhà, nên bố mẹ làm lễ cưới cho chúng con ngoài đó rươm rã lắm cậu.
3: Vậy à, chị cả à.
4: Bây giờ nó nắm đằng cán rồi, nó muốn vẽ rồng vẽ rắn gì không được đâu cậu ơi. Má con và chú Năm á không nhận là đúng rồi đó cậu à. Má ơi, nếu như hai đứa nó thật dạ thương yêu nhau và cha mẹ chúng sẵn sàng đùm bọc cho nhau thì má cho tụi nó chút ít tiền đặng nó ra Bắc để nó sinh sống đi má.
3: Con hai mày nói vậy sao phải?
0: Chị hai ơi, chị hai, em trót lỡ lầm làm cho má giận, chỗ tình máu thịt, mong chị nghĩ mà thương xót cho chúng em với chị hai. Chị hai ơi, vợ em hiện nay không được khỏe và mang thai được 4 tháng.
4: Cái gì? Mang thai 4 tháng?
2: À, cái gì?
0: Mang thai. Chị hai ơi, chị hai ơi, chị hai ơi, má không thương thì bọn em cũng đành, nhưng để vợ em ôm tủ sầu thì làm sao em chịu nổi. Chị hai, chị hai ơi, mong chị nghĩ và xin tội cho chúng em đi chị hai. Em xin chị mà chị hai.
5: Chị hai, là phận gái với nhau thì chữ tụng là chồng. Em xin chị hãy nghĩ lại mà thương cho thân em. Năn nỉ má dùm em đi chị hai.
4: Đó là chuyện của hai người. Hai người tạo ra thì muốn nói với má thế nào thì tùy. Chứ còn tôi hả? Tôi đâu có dám.
2: Đúng đó, con hai nó nói đúng đó.
3: Đúng đúng cái gì mà đúng? Chú thì lúc nào cũng trốn tránh trách nhiệm hết á.
2: Trách nhiệm sao?
3: Bởi vì không có một móng con trai để nói dõi sau này là phải lắm rồi mà.
2: Cái đó chuyện riêng của tôi, cãi tôi. Thà tôi không có, còn hơn là không có một cái đứa vô nghị như nó. Anh nhớ cái đâu, vô nam thì trọng nữ nghe chưa?
1: Cái thôi, chuyện thôi, thôi, thôi, thôi đi. Hai người đừng có nói nữa. Còn cái câu này, cô có nghe không? Mà định nằm giả ở đây hay là muốn tôi tống cố ra khỏi nhà? Đáng lý ra có biết điều nữa.

0: nơi mà.
1: Ai là má của cô? Má của cô ở xó xỉnh nào kìa? Đi, đi ra khỏi nhà tôi ngay.
0: Mà
1: con mày, nếu mày còn biết đạo làm con thì mau chấm dứt với con nhỏ này. Nếu không á, tao tự giận tao chết cho mày coi.
0: Mà

0: Khỏi cần lại lột. Khổ.
1: Dạ.
0: Quăng đồ đạc con nhỏ này ra ngoài đường cho tao.
2: Ba ơi.
0: Mấy đứa đâu? Mấy đứa đâu? Mấy đứa đâu? Mấy đứa đâu? Mấy đứa đâu? Mấy đứa đâu? Mấy đứa đâu? Mấy đứa đâu? Mấy đứa đâu? Mấy đứa đâu? Mấy đứa đâu? Mấy đứa đâu? Mấy đứa đâu? Mấy đứa đâu? Mấy đứa đâu? Mấy đứa đâu? Mấy đứa đâu? Mấy đứa đâu? Mấy đứa đâu? Mấy đứa đâu? Mấy đứa đâu? Mấy đứa đâu? Mấy đứa đâu? Mấy đứa đâu? Mấy đứa đâu? Mấy đứa đâu? Mấy đứa đâu? Mấy đứa đâu? Mấy đứa đâu? Mấy đứa đâu? Mấy đứa đâu? Mấy đứa đâu? Mấy đứa đâu? Mấ

0: biết ăn nói với bố mẹ ngoài ấy thế nào đây. Trời sắp mưa rồi, em biết phải đi đâu đây anh ơi?
1: Hương ơi!

0: thật không anh?
1: Anh nói thật mà. Em hãy tin anh đi. Có trời cao chứng giám. Nếu mà anh để cho mẹ con em lưu lạc thì anh xin thề là anh sẽ chết.
0: Anh đừng thề. Em tin anh mà.
1: Hương ơi,
0: bây giờ mình đi đâu hả anh?
1: Anh cũng chưa biết là phải đi đâu nữa.
0: Rồi mình biết lấy gì để sống, để nuôi con?
1: Hương ơi, em an tâm đi. Dù có phải cực khổ làm thuê làm mướn, anh cũng sẽ cố gắng kiếm tiền. Anh không để mẹ em, mẹ con em phải thiếu thốn đâu mà em sợ.
0: Em không có sợ. Nhưng mà từ bé tới giờ anh đâu có quen cực khổ. Nay vì em, vì con mà anh cãi lời mẹ, từ chối người vợ mà gia đình đã chọn cho anh. Lòng em không nỡ anh à.
1: Hương à, chính vì vậy mà mình phải cố gắng sống thật là hạnh phúc, để không bất hiếu với mẹ, và để không có lỗi với người con gái đã vì anh mà chịu gian dở cả một đời. Hương ơi, bây giờ em ở đây chờ anh nha. Anh lén về nhà lấy một ít quần áo cho vợ chồng mình đi em ha. Nhớ đừng đi đâu nghe em. Con ơi, ở đây chờ ba. Nhớ giữ mẹ cho ba, đừng để mẹ đi đâu nghe con. Ba đi chút xíu rồi ba về liền à. Anh đi nghe em. Hương ơi, anh đi nghe Hương. Đừng đi đâu nghe em.
0: Anh thấy

0: gì vậy em?
1: Hương ơi, Hương ơi, Hương, em làm sao vậy Hương? Em đau ở đâu hả em? Em có sao không Hương?
2: Không, em không sao.
1: Tại sao? Tại sao em khóc?
2: Em khóc vì em mừng, em hạnh phúc anh ạ.
1: Trời ơi, vậy mà làm anh hết hồn à? Em có biết là anh lo cho em lắm không Hương? Hương ơi, em đừng khóc nữa. Em ở đây chờ anh nha. Anh đi chút xíu là anh về liền à. Anh đi mau lắm. Chờ anh nghe Hương.
2: Đừng để em chờ lâu nha anh.
1: Anh biết mà. Chờ anh nghe Hương. Anh sẽ về mà. Chờ anh nghe Hương.

mình vừa bên nhau là lần cuối hay không? Em không muốn anh trở thành đứa con bất hiếu nên em đành phải ra

0: Hương ơi, bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ đi tìm em. Anh sẽ đi tìm em Hương ơi.
1: Cô ba ơi, cô ba ơi, cô ba ơi.
0: Hương ơi.

đi anh. Về mà làm tròn chữ hiếu với mẹ, về mà cưới người ta, đừng để người ta phải ra

0: con với cái. Có đứa nào đó không?
1: Dạ.
0: Mời cậu ba đây ra đây tao biểu coi.
1: Dạ.
2: Giờ thưa má gọi con.
0: Bây giờ con định bỏ ăn, bỏ ngủ để con chống đối với má, phải không? Con ngồi xuống đó đi. Má nói với con lần cuối, ba má chỉ có con á, là con trai. Má thương con biết đến ngần nào. Ba con chẳng may mất sớm. Bao nhiêu kỳ vọng má muốn cho con nối nghiệp tông môn, vậy mà con chà.

0: Má ơi con xin má mà má.
1: Con Thấm nó đang ở đây. Má già má kêu nó. Nó ra đây rồi con lựa lời mà nói với nó.
0: Má ơi con.
1: Con mà làm nghịch ý má đó, má chết cho con vừa lòng.
0: Má ơi con xin má mà má. Má. Hương ơi, anh biết phải làm sao đây. Anh biết phải làm sao đây Hương ơi.
2: Anh Thầm.
0: Thầm.
2: Dạ.
0: Thầm à, tôi...
2: Em biết. Em biết anh rất khổ tâm và rất khó xử. Nhưng em là vợ của anh. Một người vợ được mẹ cha cầm trầu cao cưới hỏi. Một người vợ mà cha chồng quá cố di chúc bảo anh phải cưới em.

0: mặt sẽ qua khỏi đầu hả anh?
1: Đành là như vậy, nhưng tôi không thể nào phụ bạc tình yêu của Hương được Thắm ạ.
0: Vậy còn chữ hiếu với cha mẹ thì sao? Anh Thành, anh có biết là mẹ cha đã hứa hôn cho chúng ta từ lúc nào không? Anh còn nhớ không, lúc gia đình em chạy nạn, ở nhờ bên gia đình của anh đó. Lúc đó em và anh còn nhỏ xíu à. Anh thường dắt em ra bờ sông dạo chơi, anh hái những trái bần chín cho em ăn. Nó chưa đến nỗi ăn mà phải nhăn cả mặt vậy đó. Anh còn nhớ không, có một hôm anh thấy trái bần thật là lớn, anh liền hái cho em ăn, bị ông bầu đánh sưng một bên mặt.

0: rồi lớn lên anh xa nhà đi học, em nhớ anh, em khóc thật nhiều, em cứ chờ đợi mãi mấy tháng hè mới được gặp mặt anh. Và từ đó em đã biết được cha mẹ đã hứa hôn cho chúng mình từ lúc nhỏ. Anh có còn nhớ vật này không?
1: Con cào cào bằng lá dừa.
0: Phải, con cào cào bằng lá dừa mà anh bác tặng cho em trước khi anh đi học đó.
1: Trời ơi, Thanh đã giữ kỹ vật này suốt mười mấy năm trời rồi sao?
0: Phải, em vẫn trân trọng, vẫn nâng niu kỹ vật.

0: Anh Thành, anh hãy nói đi, giữa em và Hương anh chọn ai?
1: Nếu đổi ngược lại, Thắm là tôi, Thắm sẽ chọn ai?
0: Biết được câu trả lời trong lòng của anh, nhưng em vẫn hỏi, hỏi để mà đau, hỏi để mà

mừng đã an bài. Mỗi người, mỗi cảnh, tôi với Thắm cũng là định mệnh đã sẵn rồi. Bây giờ tôi mới hiểu được tình yêu trọn vẹn mà Thắm đã dành cho tôi. Cái nghĩa cử của bác phụ

0: Thắm à, tôi...
1: Anh Thành, anh hãy đi tìm chị Hương đi. Đi đi anh, anh đi tìm chị Hương đi.
0: Thắm à, tôi cảm ơn Thắm, tôi cảm ơn Thắm. Nhưng mà không được, nếu tôi mà đi thì má tôi sẽ...
1: Anh đi đi, Thảo có em lo liệu, anh đừng có lo, anh đi đi.
0: Thắm ơi, nhưng còn Thắm...
1: Anh đi đi, để không có còn kịp nữa đó.
0: Thắm ơi, tôi...
1: Đi đi anh.
0: Anh xin lỗi.

0: Cái thân có một chiếc xe để đi làm mà nó cũng hư tới hư lui nữa. Đây nè, bây giờ xe ép bánh gì rồi không biết sao, bữa nay đi làm đi góp tiền góp cho bà Tư Hường nữa.
1: Anh Cường ơi,
0: cái bà này mà chết cho nó lưng dữ à, mới nhắc đi tới liền chứ hả? Trời ơi, tiền đâu góp cho bà vợ.
1: Anh Cường,
0: giọt giọt.
1: Anh Cường ơi, anh Cường, mới thấy thì đâu mất tiêu rồi trời. Anh Cường. Thích qua mặt nhỏ này á, trốn mà còn lòi cái bánh xe nữa.
0: Cô Tư, số tiền mà tôi mượn của cô á, tôi
1: anh Cường, bữa nay tôi qua đây đâu phải để nói chuyện đó.
0: Ê, cô Tư, tôi khát nước quá, để tôi vô nhà tôi uống miếng nước đi.
1: Có nè.
0: Không, tôi còn đói bụng nữa, để đi kiếm gì ăn
1: cái có được. Luôn nè.
0: Cô Tư, tôi nói với cô Tư nghe nè, tôi
1: đã

0: có nhận đâu cô Tư ơi. Cô mang về giùm tôi đi, tôi lại.
1: Có cái gì đâu mà anh ngại. Thời buổi bây giờ hiện đại rồi, thương ai thì tới với người đó thôi. Với lại trai chứa vợ, gái chứa chồng, có gì đâu mà anh ngại. Nhận đôi.
0: Đúng, tôi đồng ý với cô á. Là cái thời buổi văn minh hiện đại bây giờ người ta xem thường cái lễ giáo phong tục khắt khe. Có những cái cần phải bỏ đi, nhưng có những cái cần phải giữ lại để nhắc nhở lưu truyền. Nhất là
1: nhất là gì? Là cái gì?
0: Là sự thùy mị của con gái đó, cô biết không?
1: Ý anh nói tôi dạng miệng đó, phải không?
0: Hơi hơi thôi. À mà nè, tôi nói cho cô biết, cô thì giàu có cho dai, tôi nghèo thiếu nợ nữa. Kỳ lắm.
1: Kỳ cái gì mà kỳ? Trời ơi, tôi cho người ta dai lấy lời tới 20-30 phân lận, còn với anh á, tôi lấy có 5 phân à. Đủ không? Còn lỗ nữa đó. Tại vì tôi sợ anh không có tiền nè, rồi anh thiếu ăn, rồi anh ốm đói nữa nè. Bữa nay tôi thấy ốm mấy ký rồi đó nha. Cho nên á, mỗi ngày tôi... Ủa đâu mất tiêu rồi? Anh Cường!
2: Dạ.
1: Mỗi ngày tôi phải đến đây nè.

Bực bội. Gì vậy? Làm gì vậy?

0: rồi tôi mua cam cho anh uống nè, tôi mua hột gà nữa. Mà đâu phải hột gà thường, hột gà lôi nha. Hột nào hột đó nó to như vậy nè, bể trơn trọi. Vậy mà anh chê, vậy mà anh không có nhận à.
1: Trời ơi, thôi thôi thôi thôi, đừng có khóc, đừng có khóc nữa. Phải chi mà cô làm ăn lương thiện thì tôi đây có thể.
0: Đâu có được. Trời ơi, mẹ truyền con nói mà. Mẹ tôi chết để lại tôi cho dai, ở không lấy lời sống. Anh Cường.
1: Vậy
0: ân tôi đi, tôi lo hết cho nhà.
1: Không, tôi nói không là không. Thà là tôi chịu cái cảnh nghèo khó chứ không bao giờ tôi ưng một người vợ như cô biết không?
0: Vậy trả tiền đây.
1: Cô Tư, cô thông cảm, bữa nay bánh xe xẹp, không có đi làm được.
0: Xe xẹp.
1: Xẹp.
0: Không có tiền.
1: Thông cảm.
0: Tôi về nha.
1: Dạ, tôi cảm ơn cô Tư, mấy bữa khác cô ghé.
0: Có gì đâu, cảm ơn. Tôi về tôi dọn đồ qua đây tôi ở luôn với anh đó.
1: Hả? Cô dọn đồ cho nhà tôi hả?
0: Ừ.
1: Ở với tôi?
0: Ừ.
1: Không có coi ngày coi tháng gì đâu.
0: Thôi.
1: Cô làm gì cô gấp dữ vậy hả?
0: Mùng năm tôi cũng qua.
1: Tôi nói không được là không được nghe không?
0: Nhưng mà tôi nói được là được.
1: Trời ơi, xe của tôi làm vậy bà?
0: Tôi đi sửa xe cho chồng tôi giúp gì?
1: Trời ơi, cô Tư, trời ơi, má ơi, khủng khiếp quá. Trời ơi, cô Tư ơi, tôi nói rồi, tôi không có thể ưng cô được, bây giờ cô về đi, tôi quỳ, tôi lại, cô vừa lòng hả dạ? Hả? Chị Hương? Trời đất ơi, mấy tháng nay chị đi đâu mà anh Thành tìm chị Hoài anh gặp vậy?
2: Anh Thành anh tìm tôi à?
1: Dạ. Đi đâu vậy?
2: Tôi không thể gặp anh Thành được.
1: Trời, không có. Anh tìm chị hồi lâu lắm rồi. Đi vô nhà đi. Vô nhà đi chị. Vô nghỉ đi rồi từ từ kể cho tôi nghe mọi chuyện coi. Mấy tháng này chị đi đâu? Rồi chị làm gì chị Hương?
2: Em đi làm thuê cho người ta anh à.
1: Đi làm thuê? Mấy tháng trước á, anh Thành ghé đây anh tìm chị. À, tôi nói gì không có đây. Cái anh Dục anh chạy thuốc đi à. Chưa có kịp hỏi cái gì hết. Mà hai người sao vậy?
2: Anh Cường ơi, ở đời mấy ai lường trước được những trái ngang may rủi. Theo anh Thành về quê, em cứ ngỡ mình sẽ là dâu. Nhưng mà...
1: Thôi, đừng có khóc nữa. Bây giờ chuyện sao chị nói cho tôi nghe đi. Tôi nóng ruột quá trời rồi.
2: Cô ngờ đâu, mẹ chồng bắt tôi anh Thành là con bất hiếu, vượt qua vòng lễ giáo gia phong, không nhận anh Thành là con, không nhận em là dâu, và đã đuổi em ra khỏi nhà ngay ngày hôm ấy.
1: Trời ơi.
2: Vì mẹ đổi vợ cho anh Thành rồi.
1: Trời ơi, cái tập tục lễ giáo gia phong là cái gì mà trói buộc con người ta vào vòng đau khổ như vậy chứ? Rồi bị đuổi đi vậy, ông Thành ở đâu? Tại sao không đi với chị? Để chị một mình thai ngán như vậy làm sao tiện?
2: Không đâu anh,

0: chữa sứ lạ quê người, đường đi nước bước thì không có thông. Bao nhiêu điều bất trắc có thể xảy ra với mình, không thể nào lường trước được, chị có biết không?
1: Bê ta quá nên phải nhắm mắt đánh liều thôi anh à.
0: Tôi công nhận chị liều thiệt, quá liều.
1: Anh Cường ơi, hoàn cảnh của em như thế này không biết trông cậy vào ai, cho nên hôm nay em tới đây.
0: Thôi, tôi hiểu rồi. Bây giờ á, chị cứ ở nhà của tôi đó. Chỗ tôi với anh Thành là bạn bè thân thiết với mái trường từ nhỏ, cho nên cứ ở đây đạm bạc rau cháo với tôi, thấy không? Rồi bằng mọi cách đó, tôi tìm ông Thành đi, tôi liên hệ liên lạc cho bà.
1: Thôi, anh đừng có liên lạc gì với anh Thành.
0: Thôi, trời ơi, không liên lạc thì không liên lạc. Thôi, tôi nói rồi, không có liên lạc là không có liên lạc, đừng có khóc.
1: Em có khóc đâu, em đau.
0: Đói hả? Trời ơi, đói, tôi đi vô dọn cơm cho ăn.
1: Không, đâu.
0: Trời đất ơi, cơm ở trong nhà chứ đâu, hỏi đâu.
1: Không phải.
0: Hả?
1: Đau là đau đây này.
0: Hả? Là... đau là... là... đau bụng hả? Hả? Trời ơi, chị tới ngày hả? Trời ơi. Chị Hương ơi, chị tới ngày hả? Chị sao?
1: Anh ơi, hả? Anh xe phố có bao mù, anh gọi giúp em đi.
0: Mù.
1: Em đau quá rồi.
0: Mù hả? Để đợi tôi chút xíu. Ở chỗ này cũng có mù.
1: Không có mù à?
0: Nhưng mà không có mù rồi sao?
1: Trời ơi, sao mà bắt em làm sao? Anh Cường ơi.
0: Ơi.
1: Em đau.
0: Bình tĩnh. Thở. Thở bình tĩnh. Nè, từ từ hả đẻ.
1: Đẻ mà từ từ được à?
0: Từ từ đẻ, để tôi vô tôi lấy chiếc xe đạp. Cháu chị đi bệnh nhà tôi. Đẻ, đợi tôi á, trời ơi.

0: chiếc xe đạp kêu bà làm gì? Chạy vô lấy bình thủy giùm tôi lẹ lên.
1: Cái gì vậy?
0: Vợ tôi đẻ. Trời ơi, phải. Vợ bạn đẻ. Leo lên, leo lên. Từ từ leo lên. Leo kiểu kia kìa ông nội.
1: Em đâu em quên mất.
0: Leo lên. Dịch chắc này kìa. Dịch chắc
1: nha. Nhanh lên.
0: Sao vậy? Bà tới hồn.
1: Dạ.
0: Đẩy hồn.

0: Nè cô, làm ơn cho tôi miếng nước. Thâm, Thâm. Trời ơi, tại sao Thâm lại thi pháp quy y?
1: Phật, tôi không phải là Thâm, tôi là Ni Cô. Ông đã lầm rồi.
0: Không, là Thâm mà.

tại tôi đã làm dở dang cuộc đời của hai người con gái. Thường ơi, bây giờ em đang ở nơi đâu? Em có biết là anh đang đi tìm em không Hương ơi? Hương ơi, Hương ơi.

0: Trời đất ơi chị Hương ơi, là chị Hương, chị mệt sao chị không chịu nằm đi, chị ngồi vậy chi không biết nữa. Đây đây đây, đưa cháu tôi bồng coi. Đây bồng cho. Ơi con ô ngoan. Đó chén thuốc của chị đó, uống đi cho mau hết bệnh. Ba nuôi biết rồi, cát sữa phải không? Đây nè, của con nè, đó. con. Ôi. Con Lý. Nè nè con. Nín đi. Trời cái mặt thấy ghét không? Cái mặt này lớn đẹp gái dưỡng thần lắm. Bú đi con.
1: Anh Cường.
0: Dạ.
1: Ơn của anh biết bao giờ tôi mới trả được. Nếu như tôi có mệnh hệ nào ấy thì anh hãy vì anh Thành mà nuôi cháu giùm tôi. Nhưng anh đừng bao giờ cho ba nó biết, để ba nó được làm tròn chữ hiếu nghe anh Cường.

0: cha có hai bên nội ngoại, cháu có tội tình gì mà phải chịu cảnh khúc côi.
1: Còn chị với anh Thành có lỗi lầm chi đâu mà phải chịu én bắt nhãn lắm. Tôi tin là anh Thành là người ngay thẳng, chị Hương à.

0: Trời ơi, chị Hương ơi, chị làm cái gì vậy? Đứng lên.
1: Ơn của anh, em chưa biết
0: lời. Trời ơi, cái bà. Thôi, đứng lên. Đứng lên cho tôi cái coi.
1: Anh Thanh.
2: Hương ơi, em làm sao chị Hương? Em có sao không Hương?
1: Em không sao.
2: Em có biết là anh tìm em cực khổ suốt mấy tháng trời nay không Hương? Anh nhờ em lắm Hương ơi.
1: Anh Thanh, anh đừng có bỏ em nữa.
2: Anh có bỏ em bao giờ đâu. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi mà Hương ơi, anh nhớ em lắm Hương.
0: Anh Thanh.
2: Anh Cường, nãy giờ tôi gặp được vợ tôi mừng quá nên tôi quên anh. Xin lỗi anh nha anh Cường.
0: Trời ơi, anh về tới đây là tôi mừng dữ lắm rồi. Anh biết không? Tôi mừng á là vì vợ chồng của anh được đoàn tụ, còn con của anh nè, từ nay nó sẽ có mẹ có cha. Đây nè, con của anh nè anh Thành. Con của anh nè. Con của anh đó.
2: Còn tôi. Cảm ơn trời Phật. Tôi đâu có ngờ có được ngày này. Hương ơi, con mình là trai hay gái vậy em?
0: Con gái đó, tôi là ba nuôi của nó nè.
2: Còn tôi tên gì vậy anh Cường?
0: Nó đâu có tên.
2: Hả?
0: Trời ơi, tôi kể cho anh nghe. Hồi cái ngày mà chị chuẩn bị sắp tới ngày đó, cái bà ghé qua đây nè, đang nói chuyện với tôi, cái bà nói bà đau.
2: Đau?
0: Là đau bụng đó. Trời đất ơi, hồi đó tới giờ chưa có một mảnh tình dắt dai nữa. Làm gì biết tới cái chuyện đỡ đẻ nè, khuấy sữa nè, rồi giặt tả cho con bú. Ôi trời ơi, tùm lum tà la đó. Qua đây, chuyện gì em qua đây. Bác sĩ nói á là chỉ bị đau tim, cộng thêm lao lực nữa, cho nên á là bà sanh rất là khó, nằm mê man suốt mấy ngày liền luôn đó. Cho nên tôi lu bu quá không kịp đặt tên con là tên gì đâu.
2: Vậy hả anh?
0: Thôi bây giờ nè, hai vợ chồng tâm sự đi, thấy không? Cái tôi chạy u ra chợ tôi kiếm con gà về cái anh em mình tâm sự chơi.
2: Thôi khỏi anh Cường. Gì? Tốn tiền lắm.
0: Trời ơi, khỏi lo, nhấp luôn.
2: Thương ơi, em thấy trong người sao rồi hả em?
1: Em không sao, em khỏe mà anh.
2: Kể từ giờ phút này, đừng bỏ anh đi nữa nha.
1: Không bao giờ em bỏ anh nữa đâu. Trừ khi nào em chết thì...
2: Anh cấm em. Anh cấm em không được nói chuyện chết chóc ở đây. Kể từ giờ phút này, em có lên trời, anh cũng lên theo. Em có xuống đất, anh cũng xuống theo. Chứ ở trên đời này một mình á, anh sẽ quá khùng, quá điên mất Hương ơi.
1: Anh đừng có nói gỡ. Anh bảo em không được nói gỡ cơ mà.
2: Anh xin lỗi.
1: Giá mà em có chết đi thì anh cũng phải vững

0: Thật là đẹp mắt à. Một ông đốc học, con nhà danh giá giàu sang, mà bây giờ ra thân ăn mai như thế này à. Thật là nhục nhã mà.
1: Thành ơi, cuộc đời của mày như vậy sao hả Thành?
2: Một túp liều canh hai quả tim vàng hả? Thành, tao đem mày bao xấu được rồi nha Thành.
1: Bơi.
0: Thôi đi, tôi nhiều lần xin cô buông tha cho thằng Thành. Vậy mà cô làm nó mê muội, rồi dù quá nó về đây.
3: Không phải gì đâu má ơi. Dạ thưa bác.
0: Còn cậu, tôi tưởng cậu là bạn tốt của con tôi, nên tôi mới cho cậu tới lui. Nào ngờ cậu cũng ma tòng mà dụ dỗ con tôi.
3: Dạ con thưa bác, bác hãy dằn cơn nóng giận. Đã mấy tháng rồi chị Hương trốn biệt tâm, anh Thành nào có biết có hay. Chị Hương chỉ đau ở một mình bệnh tật rất đáng thương bác ạ. À.

0: Trần Sơn.
1: Tao chưa nói tới mày. Cậu Cường.
2: Dạ.
1: Tôi không ngờ cậu dụ dỗ thằng con hư đốn của tôi phá hoại cái gia đình của tôi
3: và còn chà đạp cái gia phong nhà này nữa.
2: Dạ, dạ bác ơi, dạ con mong cả gia đình hãy suy nghĩ lại. Dù sao thì anh Cường với chị Hương cũng có đứa con với nhau rồi bác ạ.
1: Không có nói nhiều. Không.
4: Dạ.
1: Bắt cái nhỏ lại cho má. Mấy đứa giỡn cho ba lại.
2: Ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ô

0: giữ cho ba lại.
1: Tôi xin phép mà.
2: Tôi xin phép.
3: Chị Hương,

0: mang con về cho em nè Hương ơi. Con nó khóc kìa Hương ơi. Em ơi, tỉnh dậy cho con nó bú đi Hương ơi. Tỉnh dậy đi em ơi. Anh Cường ơi, kêu vợ tôi tỉnh lại đi anh Cường ơi. Anh Cường ơi, tỉnh lại đi Hương ơi. Anh Cường ơi, kêu vợ tôi tỉnh lại đi anh Cường ơi.
1: Anh ơi, chị Hương chết rồi. Chết rồi.
0: Không, vợ tôi đâu có chết đâu. Vợ tôi đâu có chết bỏ tôi đâu. Mẹ ơi, mẹ ơi, cứu vợ con đi mẹ ơi. Chị Hai ơi, cứu vợ con đi chị Hai ơi. Có ai không? Có ai cứu vợ tôi không? Có ai cứu vợ tôi không?

0: Vừa rồi là Dở cải lương đứa con không tên của tác giả Đồng Quảng Nam, dựa theo tiểu thuyết Tại tôi của Hồ Bửu Chánh. Buổi sân khấu truyền thanh ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình Nhịp cầu kiến thức.
2: Thùy Dương và Khánh Bình xin kính chào quý thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Nhịp cầu kiến thức. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện và đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz vào khung giờ quen thuộc 16 giờ đến 17 giờ thứ Bảy hàng tuần. Quý thính giả thân mến, mùa hè đã về mang theo những ngày nắng rực rỡ cùng biết bao hoạt động vui chơi khám phá đầy thú vị. Mùa hè cũng là khoảng thời gian được mong đợi nhất trong năm của các bạn nhỏ. Đó là những ngày tạm gác lại sách vở, được vui chơi, nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động trải nghiệm.

0: nghiệm và tận hưởng những tháng ngày tuổi thơ đầy ắp tiếng cười.
1: Thế nhưng bên cạnh niềm vui ấy vẫn còn không ít những nỗi lo. Cứ mỗi dịp hè về thì chúng ta lại nghe những thông tin đau lòng về tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt hay là những nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng đối với trẻ em. Chỉ vì một phút lơ là của người lớn hoặc là sự thiếu trang bị kỹ năng cần thiết cũng có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Mỗi mùa hè có ý nghĩa không chỉ là một mùa hè có nhiều hoạt động vui chơi mà còn là khoảng thời gian giúp cho trẻ được phát triển toàn diện trong một môi trường an toàn và lành mạnh. Và để làm được điều đó thì cần có sự đồng hành của cả gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội trong việc nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng sống và cũng như là tạo ra những sân chơi bổ ích cho trẻ em. Và bởi lẽ đó thì trẻ nhỏ không chỉ là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình mà còn là tương lai của cả đất nước. Mọi sự quan tâm, chăm sóc và bảo vệ dành cho trẻ em hôm nay chính là nền tảng để cho các em lớn lên khỏe mạnh, tự tin và trở thành những công dân có ích trong tương lai.
0: Vậy làm thế nào để mỗi em nhỏ đều có thể tận hưởng một mùa hè trọn vẹn, an toàn và đáng nhớ? Gia đình cần làm gì để phòng ngừa những nguy cơ tiềm ẩn? Cộng đồng có thể chung tay bằng những hành động thiết thực như thế nào để bảo vệ trẻ em trong dịp hè này? Đó cũng là nội dung mà chương trình Nhịp cầu kiến thức hôm nay muốn gửi đến cho quý vị và các bạn qua chủ đề Mùa hè an toàn, tuổi thơ trọn vẹn. Quý thính giả thân mến, ngay bây giờ hãy nhanh tay kết nối với chương trình Nhịp cầu kiến thức qua hai số điện thoại quen thuộc của chương trình nhé. Đó chính là 02973812308 và 02973812309 để tham gia trả lời câu hỏi và nhận những món quà âm nhạc thật ý nghĩa gửi tặng người thân, bạn bè và gia đình của mình nhé.
1: Dạ thưa quý vị, ngay sau đây thì Khánh Bình sẽ là câu hỏi đầu tiên mà Khánh Bình sẽ triển khai cho quý vị nhé. Câu hỏi đầu tiên, đâu là món quà quý giá cho trẻ em trong dịp hè? A. Điện thoại mới. B. Đồ chơi đắt tiền. Và C. Một mùa hè an toàn, khỏe mạnh và nhiều trải nghiệm.
0: Tùy Dương xin được đọc lại câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi có nội dung, đâu là món quà quý giá cho trẻ em trong dịp hè? A. Điện thoại mới. B. Đồ chơi đắt tiền. Và C. Một mùa hè an toàn, khỏe mạnh và nhiều trải nghiệm. Quý thính giả thân mến, và để cho quý thính giả có thêm thời gian suy nghĩ, chọn đáp án thật chính xác, ngay bây giờ thì Thùy Dương và Khánh Bình xin mời quý thính giả cùng Nhịp cầu kiến thức khởi động một chút với một sáng tác đã gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Bài hát được nhạc sĩ Trương Quang Lục phổ nhạc từ bài thơ của nhà thơ Định Hải, với giai điệu trong trẻo, vui tươi, cùng thông điệp về tình yêu hòa bình, tình yêu trẻ thơ và trách nhiệm gìn giữ hành tinh xanh. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Trái đất này là của chúng mình qua phần thể hiện của bé Bảo An.

0: Quý thính giả vừa lắng nghe ca khúc Trái đất này là của chúng mình qua phần thể hiện của bé Bảo An, và Thùy Dương cũng đã nhận được tín hiệu từ bộ phận kỹ thuật. Ngay bây giờ chúng ta sẽ kết nối với vị thính giả đầu tiên nhé. Dạ alo.
1: Chào chị nha.
0: Dạ, chào em. Mời em giới thiệu về bản thân mình đi ạ.
1: Chào em tên bé Xíu là.
0: À, chào bé Xíu. Bé Xíu, bé Xíu có nghe kỹ câu hỏi từ từ đầu của chương trình không?
1: Dạ, chị đọc lại giùm em bên em.
0: Rồi. Bây giờ thì Thùy Dương sẽ đọc lại câu hỏi để bé Xíu chọn đáp án chính xác nhất nha. Câu hỏi có nội dung: đâu là món quà quý giá cho trẻ em trong dịp hè? A. Điện thoại mới. B. Đồ chơi đắt tiền. Và C. Một mùa hè an toàn, khỏe mạnh và nhiều trải nghiệm. Đáp án của bé Xíu là gì nè?
1: Em chọn câu C đi chị.
0: À, câu C đó là một mùa hè an toàn, khỏe mạnh và nhiều trải nghiệm. Khánh Bình nghĩ như thế nào về đáp án này của bé Xíu ha?
2: Đó là một câu trả lời không thể không đúng.
0: Đúng rồi. Xin được chúc mừng bé Xíu, đó là câu trả lời chính xác.
2: Chúc mừng bé Xíu nha.
1: Trời ơi, em đang tiêm, chị cứ hồn em không? Đó là em nhập,
0: bé
1: em
0: Xíu.
1: Chị Xíu chết quá.
2: Dễ thương.
0: Khánh Bình đùa một tí thôi. Và đó cũng là câu trả lời chính xác của bé Xíu. Vậy thì bé Xíu ơi. Bây giờ bé Xíu muốn gửi tặng món quà gì đến với quý khán giả không?
1: Dạ muốn chứ mà phải cho em một giây em thở cái. Hai chị lại có hồi hộp
0: rồi chứ. Chị cho bây giờ chị cho em bé 3 giây để thở luôn đó.
1: Em nhờ chương trình phát giúp cho mẹ em nghe bài Chiều Hạ Vàng á chị.
0: Bài Chiều Hạ Vàng, và bé Xíu muốn gửi bài hát này đến những ai?
1: Dạ ca khúc này trước tiên thì em thương tặng cho mẹ, con gái chúc mẹ nhà vui, con thương mẹ nhiều. Em tặng cho cô chú anh chị trong ban biên tập. Em chúc mọi người công việc thuận lợi, sức khỏe dồi dào, sao giờ làm việc có một buổi cơm chiều ngon miệng bên gia đình và người thân của mình nha chị gái.
0: Cảm ơn bé Xíu rất là nhiều.
2: Cảm ơn bé Xíu nha.
0: Rất là dễ thương.
1: Bài hát này em tặng cho cô chú anh chị nghe đài đằng xa, nghe là bạn của em. Em chúc mọi người may mắn trúng em làm sao. Em cảm ơn chương trình anh chị ạ.
0: Rất là cảm ơn em, và hẹn gặp lại em vào những kỳ sau của chương trình Nhịp Cầu Kiến Thức nhé.
2: Vâng, và trước khi đến với món quà âm nhạc của bạn bé Xíu thì Khánh Bình xin được thông tin thêm đến quý vị rằng là mùa hè luôn là khoảng thời gian được các em nhỏ háo hức chờ đợi sau một năm học tập. Và đây là dịp để cho các em được vui chơi nè, tham gia các hoạt động để trải nghiệm, khám phá những điều mới mẻ và tận hưởng những ngày nghỉ bên gia đình và bạn bè. Nhưng mà tuy nhiên thì bên cạnh niềm vui ấy vẫn còn không ít nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến sự an toàn của trẻ em. Theo thống kê thì mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 1.800 trẻ em tử vong do bị đuối nước, và trung bình là gần 5 trẻ em mất đi mỗi ngày vì nguyên nhân này. Đuối nước hiện vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em. Và ngoài ra thì tai nạn giao thông nè, tai nạn sinh hoạt như là bỏng nè, điện giật nè, té ngã hay là những nguy cơ trên môi trường mạng cũng là những vấn đề mà đáng được quan tâm trong dịp hè này. Mỗi đứa trẻ đều có quyền được sống, vui chơi và phát triển trong một môi trường an toàn.
0: Vì vậy, bên cạnh việc tạo điều kiện cho trẻ tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, gia đình và cộng đồng cũng cần trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân trước những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. Và có thể nói là món quà ý nghĩa nhất dành cho các em trong dịp hè này không nằm ở những món đồ chơi đắt tiền hay là những chuyến đi xa, mà chính là một mùa hè an toàn, khỏe mạnh để các em được tận hưởng tuổi thơ một cách trọn vẹn, vui tươi và hạnh phúc nhất. Quý thính giả thân mến, sau đây sẽ là món quà mà chương trình Nhịp Cầu Kiến Thức gửi tặng cho bé Xíu vì đã có câu trả lời rất chính xác. Một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Bá Nghiêm, bài hát mang tên Chiều Hạ Vàng với phần trình bày của Phương Anh.

0: Quý vị thân mến, vừa rồi là bài hát Chiều Hà Vàng, một sáng tác của Nguyễn Bá Nghiêm qua phần trình bày của Phương Anh. Bài hát này đáp ứng yêu cầu của vị thính giả đã trả lời chính xác câu hỏi của chương trình. Rất cảm ơn bạn bé xíu đã quan tâm và tương tác với chương trình Nhịp cầu kiến thức nhé. Và quý thính giả hãy tiếp tục gọi về cho Nhịp cầu kiến thức qua hai số điện thoại là 02973812308 và 02973812309 để tham gia trả lời các câu hỏi và cũng như là cập nhật thêm kiến thức cho bản thân và gia đình nhé. Mỗi câu trả lời chính xác sẽ nhận được một món quà âm nhạc thật là ý nghĩa.
1: Quý thính giả thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo của chương trình. Tùy Dương xin được đọc nội dung của câu hỏi tiếp theo nhé. Theo bạn, để phòng tránh đuối nước, đâu là chiếc áo phao quan trọng nhất cho trẻ em? Theo bạn, để phòng tránh đuối nước, đâu là chiếc áo phao quan trọng nhất cho trẻ em? Quý thính giả đang nghe rõ câu hỏi chưa ạ? Và đáp án là A. Áo phao bằng nhựa, B. Áo phao bơm hơi và C. là kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ mình. Quý thính giả thân mến, để quý vị có thời gian trả lời thì Thùy Dương cũng xin được tiếp theo chương trình tặng cho quý vị một món quà âm nhạc nữa nhé. Quý thính giả thân mến, phía sau một tuổi thơ an toàn thì luôn có một vòng tay yêu thương và sự đồng hành của gia đình. Và trước khi mà đến với đáp án thì Thùy Dương xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Gia đình nhỏ hạnh phúc to, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung do Nhật Tinh Anh, Khánh Ngọc, bé Triệu Vi trình bày để cảm nhận rõ hơn về những điều giản dị nhưng vô cùng quý giá ấy nhé.

0: Quý thính giả vừa lắng nghe ca khúc Gia đình nhỏ hạnh phúc to qua phần thể hiện của Nhật Tinh Anh, Khánh Ngọc và bé Triệu Di. Và Khánh Bình cũng đã nhận được tín hiệu từ bộ phận kỹ thuật rồi. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với vị thính giả tiếp theo đang đợi ở đầu dây bên kia nhé. Xin chào bạn.
1: Chị Hương ở Cần Thơ mến chào anh
0: chị. Em chào chị Hương.
1: Khánh Bình với Thu Hương chào cho em.
0: Dẫn chung với Khánh Bình hôm nay là chị Thùy Dương ạ.
2: Em chào chị Hương.
0: Vậy hôm nay thì chị Hương đến với chương trình thì chị Hương có nghe rõ câu trả lời câu hỏi của chương trình chưa ạ?
1: Có, chị có nghe rõ, em đọc lại để chị xuống chưa?
0: Dạ vâng, rồi em xin đọc lại câu hỏi cho chị Hương nghe lại một lần nữa nhé.
1: Dạ.
0: Vâng, theo chị thì để phòng tránh đuối nước thì đâu là chiếc áo phao quan trọng nhất cho trẻ em? Đáp án A là áo phao bằng nhựa, đáp án B là áo phao bơm hơi và đáp án C là kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ mình.
1: Dạ, đáp án câu thứ ba.
0: Nè, đáp án của chị Hường là câu C là kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ mình, đúng không ạ?
1: Dạ, dạ, đúng rồi.
0: Vâng, đáp án như thế nào, Thùy Dương?
2: Đó là một câu trả lời chính xác, xin được chúc mừng chị Hường.
0: Chúc mừng chị Hường.
2: Thật ra là cái câu này rất là dễ nhầm lẫn luôn á, Khánh Bình ha.
1: Dạ.
0: Vâng.
2: Ví dụ như mà mình không có suy nghĩ kỹ á, thì nhầm khi mình lại chọn đáp án không có chính xác đâu. Chị Hường mới nghe lại đáp án thôi mà chị Hường đã chọn đáp án C, đó là đáp án chính xác, đó là kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ mình.
0: Quá hay luôn. Vậy thì
1: nghe đầu tiên là chị cũng nghĩ câu thứ ba và chị sợ không biết đúng không.
0: Chị nghĩ là đúng rồi đó. Vậy thì món quà mà âm nhạc chị Hường mang đến cho chương trình là gì ạ?
1: Dạ, chị nhờ chương trình phát tặng chị là bài Rồi Từ Đây á.
0: Rồi Từ Đây. Và ca khúc này chị Hường muốn gửi tặng cho những ai?
1: Tặng cho MC Khánh Bình với MC Thùy Dương. Dạ, em kết nói máy cho chị nghe bài hát chị tặng của chị thứ bảy cuối tuần thật vui. Dạ, có nhiều sức khỏe, thành công trong công việc mình hàng ngày và xong chương trình về dùng cơm thật ngon bên gia đình của mình nha. Hai MC với em thư ký.
2: Rất là cảm ơn chị Hương.
1: Chị tặng cho chị Bình Nhan, chị Cẩm, chị Tân Nước Rượu, chị Tư Hương Tiếu, chị Năm Lệ, em Mỹ Linh, chị

0: Thuận Minh Sang, em Tùng Bình Tân và em Nhân Quận 8, em Thành Tùng Long An, em Văn Tính Ngọc Quyền Văn Đảo và em Tính ở Bến Tre và em Thành Tùng Long An, em Mai Phương Trang Thị Ngọc Trang với em Châu Giang Diệp Thiên Trung, hai em bé ở Bà Cà Nhĩ Long, em Thu Đồng Tháp và em Thanh Hoàng Thanh Nam, Quanh Tân Phú Đông và em Thanh Ngọc với em Thu Đồng Tháp, em Thái Hùng Yến Thảo Ngọc Diễm và Hồng Vinh Quang Vinh, em Đức Bé Xíu Trần Nguyễn với em Trần Quỳnh Nhã An cháu Thảo Nguyên và em Tấn An Giang, em Thí Hằng An Giang với Thanh Thầy Hằng Ni Cà Mau, em Thất Thùy Cà Mau và Quốc Trường Hoàng Anh Hoàng Hiệp Bình Hải Đăng Minh Trạng Minh Chiến với Lê Tấn Bạc Liêu Trần Quỳnh Sang Thanh Sơn Diễm Phong và anh em cũng tốt, thì hàng ốc thì chúng lớn và ai là bạn của chị nghe bài hát chị tặng một buổi chiều thứ bảy cuối tuần thật vui, tặng sáng giả nghe đài luôn. Dạ, chị mến em chị thấy Khánh Bình và anh chị Thùy Dương nha. Dạ. Cảm ơn chị rất nhiều luôn nha.
1: Dạ, Thùy Dương và Khánh Bình cũng rất là cảm ơn chị Hường đã kết nối với chương trình và những người thực hiện chương trình cũng xin được chúc cho chị Hường có một buổi cơm chiều thật là ngon miệng chị nhé. Quý thính giả thân mến, và trước khi đến với món quà mà chị Hường gửi cho quý thính giả thì ngay bây giờ Thùy Dương xin được thông tin thêm. Kính thưa quý vị, nhiều người thường nghĩ rằng chiếc áo phao là vật dụng quan trọng nhất để bảo vệ trẻ em khi mà ở gần sông nước. Điều đó là hoàn toàn đúng nha quý vị. Tuy nhiên thì có một chiếc áo phao còn quan trọng hơn, đó chính là kiến thức và kỹ năng sống. Bởi lẽ áo phao chỉ phát huy tác dụng trong một số tình huống nhất định, còn kiến thức và kỹ năng thì lại có thể đồng hành cùng trẻ ở mọi nơi, mọi lúc. Khi được trang bị những kỹ năng cần thiết, trẻ sẽ biết nhận diện nguy cơ, biết nói không với những trò chơi nguy hiểm, biết cách xử lý khi gặp sự cố và biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết. Thực tế cho thấy mùa hè là thời điểm trẻ em có nhiều thời gian vui chơi, tham gia các hoạt động ngoài trời, đi bơi nè, đi du lịch hay là khám phá những cái điều mới mẻ. Đây là khoảng thời gian đầy niềm vui, nhưng cũng tiềm ẩn không ít những nguy cơ như là đuối nước, tai nạn giao thông, điện giật, bỏng, té ngã hay là các tai nạn sinh hoạt khác. Nhưng dù việc đáng tiếc xảy ra không chỉ vì thiếu sự giám sát của người lớn, mà còn bởi trẻ chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để bảo vệ bản thân.
2: Và một đứa trẻ biết bơi sẽ luôn an toàn hơn khi mà tiếp xúc với môi trường nước. Một đứa trẻ biết đội mũ bảo hiểm đúng cách sẽ giảm nguy cơ chấn thương khi mà tham gia giao thông. Và một đứa trẻ biết tránh xa những nơi nguy hiểm, biết gọi người lớn khi gặp sự cố hay là biết cách ứng xử trong các tình huống khẩn cấp sẽ có thêm cơ hội để bảo vệ cho chính mình. Và đó là những kỹ năng tưởng chừng đơn giản nhưng mà có thể tạo nên sự khác biệt rất là lớn. Và có thể nói mùa hè ý nghĩa không chỉ là những ngày mà được vui chơi thỏa thích mà còn là khoảng thời gian để cho trẻ học thêm những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống. Bởi mỗi kỹ năng được trang bị hôm nay có thể trở thành hành trang quý giá, giúp cho các em tự tin hơn, an toàn hơn trên hành trình trưởng thành.
1: Thưa quý vị, trẻ em xứng đáng có những ngày hè thật là vui tươi với tiếng cười, những trải nghiệm đáng nhớ và sự bình yên trong vòng tay của gia đình. Và để làm được điều đó thì ngoài sự quan tâm của cha mẹ, nhà trường và xã hội thì việc trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ là điều vô cùng cần thiết. Và đây cũng là thông điệp mà chương trình Nhịp Cầu Kiến Thức trong tháng 6 này muốn gửi đến cho quý thính giả. Quý thính giả thân mến, sau đây sẽ là món quà mà Nhịp Cầu Kiến Thức sẽ gửi tặng giúp cho chị Hương vì chị đã có câu trả lời chính xác. Một sáng tác của nhạc sĩ Quang Huy, bài hát mang tên Rồi Từ Đây, trình bày ca sĩ Ngọc Linh.

0: Vừa rồi là bài hát Rồi Từ Đây, một sáng tác của Quang Huy qua phần trình bày của Ngọc Linh. Đây là bài hát đáp ứng theo yêu cầu của chị Hường đến từ Cần Thơ, đã trả lời chính xác cho câu hỏi của chương trình. Rất cảm ơn chị đã quan tâm và dành thời gian tham gia tương tác với chương trình nhé. Và quý thính giả hãy tiếp tục gọi về cho Nhịp Cầu Kiến Thức qua hai số điện thoại là 02973 812308 và 02973 812309 để tham gia trả lời các câu hỏi cũng như là cập nhật thêm những kiến thức cho bản thân và gia đình nhé. Và mỗi câu trả lời chính xác thì quý vị sẽ nhận được một món quà âm nhạc thật là ý nghĩa.
1: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của chương trình. Câu hỏi có nội dung như sau. Ở Việt Nam, tháng 6 hàng năm được chọn là tháng gì? Thùy Dương xin được lặp lại câu hỏi quý vị nhé. Ở Việt Nam, tháng 6 hàng năm được chọn là tháng gì? Đáp án A, tháng gia đình Việt Nam. Đáp án B, tháng hành động vì trẻ em. Và đáp án C là tháng an toàn giao thông. Quý thính giả thân mến, đây cũng là câu hỏi cuối của chương trình Nhịp Cầu Kiến Thức kỳ này rồi. Quý vị hãy cùng suy nghĩ thật kỹ và gọi về hai số máy quen thuộc của chương trình, đó là 02973 812308 và 02973 812309 để tham gia trả lời câu hỏi và nhận được những cái món quà âm nhạc thật là ý nghĩa nhé. Và trong thời gian chờ đợi thì để quý vị suy nghĩ và lựa chọn câu hỏi, câu trả lời thì Thùy Dương xin được mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc của nhạc sĩ Minh Khang qua tiếng hát của bé Candy Ngọc Hà như là một lời nhắn gửi yêu thương dành cho các em nhỏ trong mùa hè này nhé. Bài hát mang tên Cho Con.

0: Quý thính giả vừa lắng nghe ca khúc Cho Con qua phần thể hiện của bé Candy Ngọc Hà. Và Thùy Dương cũng như Khánh Bình cũng vừa nhận được tín hiệu từ bộ phận kỹ thuật. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với vị thính giả tiếp theo nhé.
1: Xin chào bạn.
0: Alo.
2: Alo, em xin chào chị Thùy Dương, chị Khánh Bình và chào tất cả quý khán thính giả của chương trình Âm Nhạc và Nhu Cầu Kiến Thức của báo và đài phát thanh truyền An Giang ạ.
1: Xin chào, chào Hiệp.
2: Dạ, em chào hai chị.
1: Hôm nay thì Hiệp lên ngay câu hỏi cuối cũng hay á ha.
2: Dạ, bữa nay là chúng ngay câu hỏi cuối mà bây giờ là được gọi vô rồi hai chị ạ.
0: Nãy giờ Hiệp gọi có lâu không? Hiệp
2: dạ,
0: ở đâu để kết nối không?
2: Gọi em gọi cũng gọi mà cũng không được á. Bây giờ được tới gần tới cái câu cuối cùng là em gọi được.
0: Vậy là mình cũng theo dõi chương trình từ đầu tới giờ nhưng mà bây giờ mới hữu duyên kết nối được của mình ha.
2: Dạ, dạ đúng rồi ạ.
1: Hiệp rất là có duyên với lại đài An Giang của mình đó nha.
2: Dạ.
1: Vâng, thì Hiệp đã có câu trả lời cho mình chưa hay là cần Khánh Bình hoặc là Thùy Dương nhắc lại câu hỏi cho Hiệp hiểu nhớ rõ hơn không?
0: Bây giờ Khánh Bình đọc lại câu hỏi cho Hiệp đi ha.
2: Dạ được, dạ chị đọc lại câu hỏi giùm em.
1: Rồi ok, vậy Khánh Bình sẽ đọc lại câu hỏi cho bạn Hiệp nghe nhé. Câu hỏi là ở Việt Nam thì tháng 6 hàng năm được chọn là tháng gì? Câu A là tháng gia đình Việt Nam. Câu B là tháng hành động vì trẻ em. Và câu C là tháng an toàn giao thông.
2: Dạ em xin chọn câu A là tháng gia đình Việt Nam ạ.
0: Tại sao Hiệp lại chọn câu A?
2: Tại vì có một ngày tháng 6 là một ngày là ngày 27 hoặc 28 tháng 6 là ngày gia đình Việt Nam ở trong này luôn đó hai chị ạ.
0: Bạn Hiệp

0: Hiệp rất là kiểu bạn có một cái suy nghĩ rất là logic nha. Tại vì thật ra là thì Dung cũng không nghĩ tới luôn á. Bình trong tháng 6 là có ngày 28 tháng 6 là ngày gia đình Việt Nam. Rất là tinh
1: đúng
0: ý
1: rồi.
0: luôn. Cho nên là cái tháng 6 là tháng gia đình Việt Nam là cũng là rất là hợp lý luôn.
1: Dạ đúng rồi chị hai chị, tại vì em nhớ cái ngày này và trong cái tháng 6 này là em nhớ là ngày 28 tháng 6 ngày gia đình Việt Nam ở trong này luôn ạ. Dạ em nghe chị ơi.
2: Rồi thì nếu như theo Hiệp thì tháng 6 là tháng gia đình Việt Nam, nhưng mà đáp án của chương trình là tháng hành động vì trẻ em đó Hiệp ạ. Vậy thì cảm ơn Hiệp đã dành thời gian tham gia chương trình nhé. Vâng, và thì để Khánh Bình đọc lại câu hỏi cho các vị thính giả biết thêm, sẽ thông tin thêm cho quý vị là mỗi lời nhắc nhở của cha mẹ và mỗi bài học kỹ năng từ thầy cô, mỗi công trình vui chơi an toàn hay là mỗi hành động quan tâm của cộng đồng đều có phần tạo nên một môi trường tốt đẹp hơn cho trẻ em. Bởi trẻ em không chỉ là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình mà còn là tương lai của đất nước. Và chính vì nghĩa đó mà tháng 6 hàng năm được gọi là tháng hành động vì trẻ em đó quý vị ạ. Và đây là dịp để cho các Và đây là dịp để cho các cấp, các ngành và toàn xã hội cùng nâng cao nhận thức, hành động thiết thực hơn nhằm bảo vệ, chăm sóc và tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em được phát triển một cách toàn diện. Và tháng hành động vì trẻ em năm 2026 được triển khai từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Chủ đề năm nay được nhấn mạnh mục tiêu là xây dựng một môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ em không chỉ được bảo vệ về thể chất mà còn được trang bị kỹ năng, kiến thức cần thiết trong thời đại công nghệ số. Những năm gần đây thì bên cạnh các nguy cơ quen thuộc như là đuối nước nè, tai nạn giao thông hay là tai nạn thương tích trong dịp hè thì trẻ em còn phải đối mặt với nhiều thách thức mới trên môi trường mạng. Và chính vì vậy cho nên việc đồng hành nè và quan tâm và trang bị kỹ năng cho trẻ càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Với tháng hành động vì trẻ em không chỉ là một đợt tuyên truyền hay là một chiến dịch ngắn hạn mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh để mỗi trẻ em đều được yêu thương và được lắng nghe và có cơ hội phát triển toàn diện.
0: Ngay bây giờ xin mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc Bay cao tiếng hát ước mơ do Top Ca trình bày.

ngay sau đây sẽ là ca khúc Tuyệt vời tuổi thơ với tiếng hát của bạn Xuân An, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiên Thu. Chúng mình cùng lắng nghe các em nhé.

Liên tục chương trình sẽ là ca khúc Ba Mẹ Cho Con, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Giang Minh. Cùng nghe bạn Dương Diễm Quyên thể hiện ca khúc này các em nhé.

Và cuối cùng, Top Ca sẽ khép lại chương trình chúng ta với ca khúc Mơ Ước Ngày Mai, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Đức, phổ từ lời thơ của nhà thơ Phong Thu. Lời cuối cùng thì chị Khánh Bình xin mến chào tạm biệt các em nhỏ. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau.

0: phát nâng vịt chút tổ tù ảnh giáng xa lờ rồi lộc FM công phúc cao sập rộng bốn và đọc sinh nhà buồn mê gạc hết nâng cao sập bách và đọc sinh nhà mùi mê gạc hết
1: tí ní ca phát nâng vịt chút tổ tù ảnh giáng xa lờ rồi lộc FM công phúc cao sập rộng bốn và đọc sinh nhà buồn mê gạc hết nâng cao sập bách và đọc sinh nhà mùi mê gạc hết
2: lộc nâng ní nâng bây giờ mất chìa tí mặt trầy khả năng cầm bị thiệp sai nơi kết xét nâng vật dụ tổ rộng tổ An Giang nìa bền đi rộng biển. An Giang triêm bảo phục công lang thuần thiên mà nụ bầm ra sẽ cầm một hiếp cho nằm áp bách bì bòn một hiếp rộng bì. Nâng có ba khách An Giang viết đâm lại là tập hợp án ở vọt phân ca bắt đầu ả tạ sinh nhàn bằng tài chip kẻ ảnh này elektronik nằm bì bòn một hiếp rộng mùi. An Giang bị thi bà lòng châm rợt sơ thân nạ tị đọp cho nam sạc xa bì bàn và phê bà muối bì bàn và phê bà mũi bà rộng bật lãng đòi sơ vật tài phiếp trăm trời. Nơi tị bánh chóp nâng miên chôn nửa tì xa lập bạc, bạc lòng đáp tỏ tà ní xông chôn ạ thân ní bước đà.

Lâu nửa niên nâng bày mệt chế tích mệt trầy, nẹ sài Nguyễn Thị Minh Thúy, anh đụng bà thiên kênh kèm mát thịt cá bà chế chôn khát ăn giáng. Anh chân chế thập bà đáy khăn kênh bà chung anh đụng kênh kèm mát bà đô bàn đáy, bóng bón bà phục thôn thiên mình đúng. Chúng đốc kênh kèm mát đặc nguồm thả khát, đồng bài sạp đồ bài cá âm bì lực bươn ảnh vốt, càng nghe chúng đốc phán cá bà đô bàn đáy, bóng bón bà phục thôn thiên mình đúng.

0: đang bàn thêm tiệt thà.
1: Chất lượng của cái đề thi
0: cô nập hiếp lầm hát bà lón bàn bia đầm lại khua lầm hát bà lón sát khá nông ca sạc xa rộng bỏ sơ thì nìa xóm xóm nâng lập tập hiệp sạc xa miên ca bành trách đạm bay chùm rớp ôn ôn sớ miên bầm nón trong sạc xa khá nông xa lại chùm nì cho lòng tám ca sạc xuống ôn ôn rồi về bà lón gọt đăng thạp ôn ôn thua bàn xâm rách bàn đầm rầu cá đại bàn đã tranh. Chỉ mùi nâng ca triêm giang mọt chất, nâng xa mạc đáy tật tù khổ trời khổ bố, bị thi bà lòng trở sơ thân nạ tịt đọc, chân nằm sạc xa bì bọn và phê bà mùi, bì bọn và phê bà mùi. Khăn đăng mùi là than khách an giang, bàn bà rụt lăng chục chí, thì nế sơ vật tịp hiếp trầm trời. Lật tập hò bà lòng, mân trầm tay chỉ mùi là than trở sơ, chô sạc xa khăn đăng xa là rọt nụ tê. Tại nào tiền rùm trầm nách, ăn côn đập hiệp càng nghĩ áp rúng nâng bắt đầu bắn đạn hở bọc khét bằng có ban khuyên cứ ao chnam sặc sặc thay ban chụp chì
2: lâu nay nướng nâng prime chết tim mệt trai bắn đạn thay ní nằm bắt đầu tới sự trò chết phnom spam sang cắt diễn tế khát ăn giáng ca riệp chạm bị thi bồn san lục dây phnom spam chnam pi pon một pay bầm muối cầm bung đầm nai ca giáng mùa miền nhật tăng pi bị thi cách bắp bầy ní ra hốt ở sạc cam một phép bắp thỏa tới sự trò nâng xây vạc cam bầm ra phía tới sự trò cặp giang ban ảnh vót bồng bồng khía khăn ông cột bầm nón spa công bị thị bồn đòi spa thập hiếp ariya thỏa nâng sập bồn tự đòi lẽ cân hát bập thỏa môn pe trên cho bị thị bồn san lục dây phẩm xám sầm rắp đẹp thôi bị thị cách bập bảy ní có chấp đám ca nghĩa đã thóp thôi được bạc luôn bị thị cách nhà mười nhị muối trao ban bình đất giang lật lõn chấm hiên nhà mười nhị muối có ban điệp trăm giang lật lõn đá đầm bách thiên thà bị thị bồn đài lang giang áo lật rực ca bị trăm bị pan ập bảy bốn bị thị bồn san lục dây phẩm xám ban ông ca UNESCO cắt chót không bình chi chỉ bề tẹt cặp phan và bật thọ rập bấy tầm nắng bên đường chiết ca từ tuổi quan lúc căn tại đại tranh tầm lai cả bộ chiêng âm pi tầm lai và bật thọ đã thua áp bị thị bốn bàn ruột rập vớt ở địa dạ bề rọp rồi chín năm một nì nơi chín năm nít miên bị thị cách sầm khăn đôi chi cặp buồn đằng hai rụp sầm nát lục dĩ sang tức lục dĩ đằng hai rụp sầm nát thoai bằng cúng năng bị thị cách sầm khăn sền tiết đã chia lệ cả nạn bị xét nơi tầm bàn dính tế nằm phàm lực nguyễn phúc hoàng bật thiên kỳ nẹt cập cường prang sắp nằm xám sang cách chỉnh tế khách ăn giáng đi với bạp thả
1: điều quan trọng là cần giữ gìn
0: proca sầm khăn cư rạ xa phía bụi xe bụi xa át tạ sở nhàn bộ bạch thọ chuẩn chiết bộ bạch thọ bạch bầy này nâng đầm lại bộ bạch thọ bồn xe nồng dây bạch nồng xoam ní chì là cả nạ xa nô đầm bấy bằng cát đầm lại bị thị bồn ní có chì phía là cách rộng bài dưỡng nhóm đầm bấy ạ phía rẻ nâng cùng rí về tẹ cập hắn đài bàn ổng cá UNESCO tổ tù có phong đài
2: nếu chỉ nằm đồng bốn ban bạc cột phía rạc cách ai riêng trong bị thị bún, dân cách dính tế, ban chắc phía rạc cách nị mùi, giang chấp bạc luật, nâng giả hạ cá chì mùi ăn cực phía bẹp bốn, đồng bài sắp xài bồng khía, nâng sẽ cảm ập phía bầm ra bị thị bún. Dông tam phàn cá, bị thị bún xanh lục dịp nằm xoam chân nằm nít, bác bị thị nơi dập ngay tì bà mùi khai mì thụ ná, tăng nửa ngay tì mà phê mùi khai bún chân cực tế. Nam một đô tê sẽ cho chết nằm xoám, đại miên ca chờ rưỡng được bác bà tì phú mặc bì mì chấm, mùa lật thán, bà chì chốn nâng phí nhu tê sẽ cho. Tân tâm nâng bị thị bún bà bày ní, chân nít nằm miên sẽ ca mập hiếp cho lòng cạch bí sát xem xem tiết, đâu chỉ ca tăng bà tập hòl ổ khốp, sẽ ca mập hiếp bà thơ sẽ lập bác, phâu chỉ nạp hoan chị đàm. Nghệ sĩ Ngô Thị Mỹ Ngọc, bà thiên kỳ nạc ca mạc thị cá bà chì chân sẵn cạch chính tế, khát ăn giáng, miên bà sát bạp thà.
3: Năm nay là năm đầu tiên phường dính tế.
2: Nếu chỉ năm tầm bốn đa sẵn cạp dính tế, tầm tùa phê rạc cách riêng trong bị thị bồn. Tầm tâm nâng rạc xa bị thị bồn bà bây nị đổi đám, nhưng khiếm nâng miên riêng trong sẵn cạm hợp hiếp chỉ tràn tiết. Đôi chỉ sẵn đánh xa lập bạc, bàn kèm chủ đổi bạc ca, đã tăng lại tập hợp ổ khô, nâng sẵn cạm hợp hiếp và bật thoa cái lạp xanh xanh tiền. Cách ca chậm bóng này bị thị bồn sàn lục dây phẩm phám, chỉ còn xâm rách chi sạch bồ. Rùm nâng ca tìm ẩm rống bàn mọt chót, râm bưng thà. Vì thị bốn sàn lục dây phẩm phám chạm ní, nâng sẽ đầy làng sử vật tập hiếp, ả rịa thóa. Hai nà ta rửa xa bàn tầm lai bảo vật thóa đã thoát thơ bàn. Lột Nguyễn Phúc Hoàng, bà thiên kỳ nẹ cực cồng bàn sắp phẩm phám, sẵn cặp chính tế, khát an giáng, đi dây bạp thà.
1: Khi được cái ghi danh là văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại,
0: cá đại bán tập tuột có chia bộ bạch thoa ở rộng bấy đầm náng ôi mình đột chiến. Khá nông chân nằm gần lòng dân khá nhóm tập tuột nhiều tê sĩ chó mọc tòa sản án cầm sáng chiên bấy bia pram liền lượng nạ. cạn chiến 10 liên lực nạc. Đối chân này, rực đầu bốn xe lục dây phần ông xoam cho năm ní, rừng bằng thà, chấm nôn phần nhiều tới sự chó nâng cạn làng thèm tiết. Về xe thế ní, ban sổ vật tịp hiếp ở là rực nâng ạ thức ạ thòm.
2: Nè xe Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, bà thính kỳ nạc cà mạc thị cá bà đi chơi chân sẵn cạch chính tế khát An Giang, miên bà xa bạp thà.
3: Về quan điểm của chúng tôi là phát triển lễ hội.
2: Đất nạ rồi bỏ dân nhóm cơ địa xa đuông rồi lưng rồi bày này bị thị bồn. Bị thị cách nhìn nế nàng bàn riêng trăm lang trăm trai tam tầm niêm tầm loa rồi bày nàng rẽ xa tầm lai bị tạ cập hoàn. Đến tầm nâng núng, mù là tháng nàng khách khám rẽ xa sẵn đạp thân rồi bị bì bồ ế bàn ạch lòn phong đài. Rồi đá bồn xa lục dây phần xoám, chế ọc cả muối, xâm rắp tầm lai và bật thoát bàn bàn tọ, rù riêng, khăn nông chì vập hiếp xa hạ cùng. Nơi lơ tầm bọn đầy phần xoám, dân cách dính tế, ca riệp trong bị thị bồn chạm ní, mình trăm tài chú tờ bị thị bồn tế, thêm tiền tầm nàng ai cả bàn tọ vến, nơi đầm nà thay rẻ xa bê tẹ cập hoán, đại bát bọc bệ cà rai chôn chỉ tràn chậm nguồn, buôn chồng láng, nâng bị phục lốt lớt tầm cạn.
0: Sát khăn nông cọp khăn, nê bì thi bọn xe lục dây phần nông xoam chứ năm bì bọn bà phê bà mùi, xoan cạch dân tế. Bàn sắp xay bàn đà xe cầm bà phía bò bà thoa cây lá tê xe chó, nâng phía sọc xoan sân cung giang xâm bò bếp. Đại bà phê tờ chạp bì trong khai mê xa, rò hốt đòl bạc gần đà khai mê thù nà. Đạm bay bằng cát bò đi giá ká sắp bài rì rì, nâng ở là rực. Chuôn đòl bà chìa bà rốt nâng phía tê xe chó, màu bì cớp từ tì. Dông tạm nụ, xa ca mập hiếp cây la mà hạ chôn chì tràn trọc bàn riêng trầm lãng được chìa. Ca bà cuốt bà tẹp bó rõ, tìm bọt vì ốc, bị thi bà lòng bằng các video clip sắp xay, ông bị bị thi bọn khúc lục dì phần nông xoam. Ca bà lòng tập tăng tê xa phiếp bà chìa bày, rôm chì muối nâng cam bị thi xa lập bạc bộ bà thò nền ní, bầm ra đọc bị thi bọn. Chấm nói lịch thô nọc nông xài chúng bác sẽ cầm một hiệp cho năm này, cứ ca bà cốt biên rung vòn chừng ách mong xài, bác tù lý khét an giang. Đại miên ca chô rùm bà cốt bà chèn bì kê la co rộp rồi nhé, khăn nông nâng cao khét. Cảm bình này có miên cầm bì thi xâm đánh các bài côn tê vận đồ xâm đoàn trầy, ca xâm đánh cắt đề ao lục gì, nâng sẽ cầm một hiệp bà thò bà bì này bì xe chơi tràn tiết. Đẹp sạp chóp nâng chấm nứa cơ rốt bồ chìa lục dây phần xoàm. Khăn đông cốt bầm nòng sạp chóp cạp sạp xài vào bà thó chìa mùi kè áp hi vọt tê xì cho. Chạm bì thang ngay tì bí đào thang ngay tì bầm bay khai miệt thủ nà. Nâng mạch hạ mặt đó bình dị trẻ cầm dẫn đông. Nâng miền ca hịp trọng lùm ho nè nòm mục mà hộp à hà và lực tập hòa lộ cóp. Tâm linh là khả nạ bị xe rõ bỏ một lực thắn, nâng sẽ cầm một hiệp xếm xếm xâm rắp bầm rào phần nhiều tế xe chóp hoàng đài. Tân tâm nâng sẽ cầm một hiệp bộ bạc thòa, cả nẹ cầm một ca hịp trọng công bản an ở vọt cầm một thi bạc cầu ẩm náy, chùm nuôn bì rời chùm náy, chùm đoàn cổ xa để miền chi bộ hiệp khoa khát khả nông đập bằng, xong cắt dân tế, nâng xong cắt chọc đốc, đầy rùm chùm náy sắp xài xe mạc đầy mạng sổ thòa, nâng ca chết rùm lấy, nâng khăn nông rực đầu ca vị thị bẩn. Vị thị bẩn khúc lục dì phần nông xoam, nâng bà bà tớ chìa phá lâu ca, chắp vị thang ngay tì bà rộng bí, đo thang ngay tì đập bí khai mì thủ nà, trao nâng thang ngay tì mập hì bí, đo thang ngay tì mập hì bà rộng bí khai mê xa chăn cà tế. Rồi miên, bị thi đoàn hài rộp xâm nạ lục dây phần nông xoam, bị thi bọn tam đoàn phá lâu, cam mạo vị thi xa lập bạc, tị biệt bọn xa lập cầm nát, mà hào sọp đoàn trầy phát thi văn, bị thi sẵn tức lục dây, bị thi đoàn hài prahari chạy xa lột thoại ngọc hầu chia đầm. Chỉ mùi nâng sẽ cầm một hiệp tiền đọc rộng bốn, mù là than rộng bừng thà, nâng rùm chăm nách lời cầm bọc con hợp hiệp bầm rào phần nhiều tế sử chó, ạ phí rẽ, nâng lời cầm bọc đâm lại vô bà thò bà bây ní, bòm tăng bàn tò bàn chạc bì hiệp trẻ tiên, nây bì thị bòn sàn lục dây phần nông xoám, đà chia bê tệ cập hành vô bà thò ả rộng bây đâm nàng ôi mân nụ triệt.

0: lúc này nâng bài dù mất chìa tìm mặt trầy khăn ông cầm bài thịp xài cắt xét nâng vật dụ tốt tốt ăn giang nếp bên ní chọc tác bản này. Dường khi nhóm xôm thay lãnh âm lạc quân chôn bộ ca dục cho tục đạn tạm đàn sát đáp cầm bài thị rộng bóng dường khi nhóm xôm châm rịp lìa.
1: Thông tin du lịch. Chương trình thông tin du lịch của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Buôn Ma Thuột vừa được National Geographic vinh danh là một trong những điểm đến ẩm thực tốt nhất thế giới. Sự công nhận này của National Geographic đặt Buôn Ma Thuột sánh vai cùng các điểm đến ẩm thực biểu tượng trên toàn cầu, đưa di sản cà phê của Việt Nam và văn hóa ẩm thực độc đáo của Tây Nguyên ra ánh sáng quốc tế.
2: Tỉnh Đắk Lắk dùng đất sản xuất khoảng 30% tổng sản lượng cà phê của Việt Nam và là nơi có những hạt cà phê Robusta ngon nhất thế giới. Văn hóa cà phê nơi đây không đơn thuần là một ngành công nghiệp mà đó còn là một truyền thống sống động, gắn liền với nhịp sống thường ngày của người dân, của các cộng đồng dân tộc bản địa, Ede, Mnông và của những cao nguyên xanh mướt bạt ngàn. Du khách đến Buôn Ma Thuột sẽ khám phá một trải nghiệm cà phê không nơi nào có được. Hành trình từ vườn đến tách cà phê xuyên qua những đồn điền cà phê bạc ngàn, nơi du khách tự tay hái, rang và pha chế cà phê của riêng mình. Nghi lễ cà phê truyền thống của người Ede, một nghi thức văn hóa thân mật được truyền qua nhiều thế hệ. Văn hóa quán cà phê phồn thịnh với hàng trăm quán cà phê độc lập phục vụ những tách cà phê được chế tác tỉ mỉ trong không gian từ những biệt thự thuộc địa trăm tuổi đến những khu vườn ngoài trời nhìn ra thung lũng sương mù. Bảo tàng Thế giới Cà phê, bảo tàng duy nhất tại Đông Nam Á dành riêng cho lịch sử và văn hóa cà phê toàn cầu. Đặc biệt, chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột được bảo hộ pháp lý tại hơn 30 quốc gia, minh chứng cho chất lượng vượt trội và sự khác biệt không thể sao chép của cà phê được trồng trên vùng thổ nhưỡng cao nguyên này.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi những đợt nắng đầu hè bắt đầu phủ khắp các vùng miền, nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng và trải nghiệm của người dân cũng tăng mạnh. Từ miền núi phía Bắc mờ sương đến những bãi biển xanh ngắt miền Trung hay vùng sông nước trù phú phương Nam, mỗi điểm đến đều mang một vẻ đẹp riêng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, góp phần tạo nên sức hút đa dạng cho du lịch Việt Nam vào mùa hè. Và những thông tin sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn có thể tham khảo, cân nhắc và chọn lựa điểm đến du lịch phù hợp cho bản thân và gia đình trong mùa hè này quý vị nhé. Miền Bắc, nơi thiên nhiên và văn hóa hòa quyện, không chỉ là

0: xu hướng nghỉ ngơi sau những tháng ngày làm việc, du lịch mùa hè còn phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của ngành công nghiệp không khói Việt Nam. Theo thống kê của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã đón hơn 8,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Khách nội địa ước đạt khoảng 51 triệu lượt, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 370.000 tỷ đồng. Đằng sau những con số tăng trưởng ấy là sức hút của những vùng đất mang vẻ đẹp riêng biệt, nơi mỗi hành trình không chỉ là chuyến đi nghỉ dưỡng mà còn là trải nghiệm văn hóa thiên nhiên và nhịp sống đặc trưng của từng miền quê Việt Nam. Mỗi mùa hè, Sapa vẫn luôn nằm trong danh sách những điểm đến được du khách lựa chọn nhiều nhất ở khu vực phía Bắc. Khác với cái nắng oi ả ở đồng bằng, Sapa mang tới cảm giác dịu mát với nền nhiệt thấp hơn nhiều nơi khác. Những thửa ruộng bậc thang trải dài, các bản làng nép bên sườn núi, mây phủ kín đỉnh Phan Xipang tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Nhưng điều khiến Sapa giữ được sức hút lâu dài không chỉ nằm ở cảnh sắc thiên nhiên mà còn ở chiều sâu văn hóa. Du khách tới đây có thể bắt gặp hình ảnh phụ nữ dân tộc Mông dao đỏ trong trang phục truyền thống, những phiên chợ vùng cao đầy màu sắc hay tiếng khèn vang vọng giữa núi rừng. Trong bối cảnh nhiều điểm đến trên thế giới đang dần bị đô thị hóa du lịch, sự giao thoa giữa thiên nhiên và bản sắc cộng đồng chính là giá trị riêng giúp Sapa trở thành điểm đến khó thay thế. Nếu Sapa đại diện cho vẻ đẹp miền núi, thì Vịnh Hạ Long là biểu tượng du lịch biển đảo phía Bắc. Hàng ngàn đảo đá vôi nhấp nhô trên mặt nước xanh ngọc tạo nên một trong những cảnh quan nổi tiếng nhất Việt Nam. Mỗi mùa hè, các tuyến du thuyền trên vịnh gần như hoạt động hết công suất. Không chỉ tham quan hang động, chèo kayak hay nghỉ dưỡng trên biển, du khách ngày nay còn tìm đến Hạ Long như một trải nghiệm sống chậm giữa thiên nhiên. Bình minh trên vịnh, khoảnh khắc ánh nắng phủ lên những dãy núi đá hay không gian yên tĩnh giữa mặt nước mênh mang trở thành những hình ảnh khó quên với nhiều du khách quốc tế. Sự phát triển mạnh của hạ tầng giao thông những năm gần đây như cao tốc Hà Nội - Hạ Long, sân bay Vân Đồn cũng góp phần đưa Hạ Long trở thành trung tâm du lịch biển phía Bắc với khả năng kết nối thuận lợi hơn trước rất nhiều.
1: Miền Trung, dãy đất của biển xanh và di sản. Nếu miền Bắc hấp dẫn bởi núi non và khí hậu, thì miền Trung lại được thiên nhiên ưu ái với những cùng biển đẹp trải dài. Đây cũng là khu vực sôi động nhất mỗi mùa du lịch hè. Đà Nẵng nhiều năm qua luôn nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu về lượng khách du lịch. Thành phố này sở hữu lợi thế hiếm có khi vừa có biển, có núi, có hệ thống hạ tầng hiện đại và khả năng tổ chức dịch vụ du lịch chuyên nghiệp. Các bãi biển nổi tiếng như Mỹ Khê, Non Nước, Nam Ô, Xuân Thiều với dải cát dài, nước biển trong xanh đã trở thành điểm đến quen thuộc của hàng triệu du khách mỗi năm. Nhưng sức hút của Đà Nẵng không chỉ nằm ở biển, thành phố còn xây dựng thành công hình ảnh một đô thị du lịch năng động với các lễ hội pháo hoa quốc tế, tuyến phố đêm, dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp và hệ thống vui chơi giải trí hiện đại. Ngoài các bãi tắm nổi tiếng, Đà Nẵng còn hấp dẫn du khách bởi không gian văn hóa đặc sắc của phố cổ Hội An, những mái nhà cổ phủ màu thời gian, ánh đèn lồng rực rỡ, cùng dòng sông Quài mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa đã tạo nên một Hội An trầm mặc, cổ kính, mang đến cho du khách những trải nghiệm rất đáng nhớ. Điều đặc biệt là Hội An không chỉ đẹp để ngắm mà còn là nơi du khách được sống trong không khí văn hóa bản địa, từ ẩm thực, nghề thủ công truyền thống tới các hoạt động nghệ thuật dân gian. Chính sự giao thoa giữa nét hiện đại và chiều sâu văn hóa đã tạo nên sức hút riêng cho du lịch Đà Nẵng mỗi mùa hè. Không xa trung tâm Đà Nẵng, thành phố Quế lại mang đến một sắc thái khác của du lịch miền Trung. Mùa hè ở Quế không chỉ có nắng mà còn là mùa của những giá trị văn hóa cung đình và chiều sâu lịch sử. Những công trình như Đại hội Lăng Tẩm Triệu Nguyễn, Chùa Thiên Mụ hay dòng sông Hương đã trở thành biểu tượng của cố đô. Với nhiều du khách quốc tế, Quế hấp dẫn bởi vẻ trầm mặc và khả năng lưu giữ gần như nguyên vẹn dấu ấn của một kinh đô xưa. Trong những năm gần đây, du lịch di sản đang trở thành xu hướng được nhiều du khách quan tâm hơn. Thay vì chỉ tìm nơi nghỉ dưỡng, nhiều người muốn hiểu sâu hơn về lịch sử văn hóa địa phương và Quế đang có lợi thế rõ rệt trong dòng chảy đó. Ngoài ra, khu vực Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk và Quy Nhơn, nay thuộc tỉnh Gia Lai, cũng là những điểm đến hấp dẫn của miền Trung nhờ vẻ đẹp quan sơ và không gian nghỉ dưỡng yên bình. Gần đá đĩa với cấu trúc đá Ba Gian độc đáo, bãi xếp, mũi điện hay những cung đường ven biển mang vẻ đẹp mộc mạc đã tạo nên dấu ấn

0: riêng cho Phú Yên. Trong khi đó, Quy Nhơn lại thu hút du khách bởi những bãi biển còn giữ được cảnh quan tự nhiên, chi phí du lịch hợp lý cùng hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Điều khiến cho những vùng đất này được nhiều du khách yêu thích không nằm ở sự sôi động mà chính là cảm giác bình yên, nguyên sơ. Điều này càng trở nên hiếm giữa nhịp phát triển nhanh của du lịch hiện đại.
1: Miền Nam, thiên đường nghỉ dưỡng và sông nước. Ở khu vực phía Nam, Phú Quốc tiếp tục khẳng định vị thế là điểm nghỉ dưỡng biển hàng đầu Việt Nam. Đảo Ngọc sở hữu nhiều bãi biển đẹp, hệ thống resort cao cấp cùng hàng loạt tổ hợp vui chơi giải trí quy mô lớn. Không chỉ có nghỉ dưỡng, Phú Quốc còn phát triển mạnh các loại hình du lịch trải nghiệm như là ngắm san hô, khám phá đảo nhỏ, du lịch sinh thái và ẩm thực biển. Những năm gần đây, Phú Quốc liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng du lịch quốc tế, góp phần nâng hình ảnh du lịch biển Việt Nam trên bản đồ khu vực và cả thế giới. Theo thống kê của ngành du lịch, lượng khách đến Phú Quốc liên tục tăng mạnh trong các mùa hè gần đây, đặc biệt ở phân khúc khách quốc tế cao cấp. Nhiều đường bay quốc tế trực tiếp được mở mới đã giúp đảo Ngọc trở thành điểm đến cạnh tranh với nhiều trung tâm nghỉ dưỡng nổi tiếng trong khu vực Đông Nam Á. Tại thành phố Hồ Chí Minh là một điểm trung chuyển quan trọng của du lịch phía Nam. Mỗi dịp hè, lượng khách trong và ngoài nước đến thành phố tăng cao nhờ hệ thống dịch vụ đa dạng, các hoạt động giải trí về đêm sôi động cùng nhiều không gian văn hóa ẩm thực đặc sắc. Từ thành phố Hồ Chí Minh, du khách dễ dàng kết nối tới các điểm du lịch biển nổi tiếng như Vũng Tàu hay các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ. Những cung đường ven biển, các khu nghỉ dưỡng cuối tuần và hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện đang giúp du lịch phía Nam trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Đối với đồng bằng sông Cửu Long, khác với không khí sôi động tại thành phố Hồ Chí Minh, khu vực đồng bằng sông Cửu Long ở Tây Nam Bộ lại mang đến một không gian hoàn toàn khác. Không có những tòa resort cao tầng hay các tổ hợp giải trí hiện đại. Vùng đất này hấp dẫn bởi nhịp sống miệt vườn đặc trưng và vẻ đẹp dung dị của văn hóa sông nước. Mùa hè cũng là thời điểm trái cây vào vụ ở nhiều địa phương thuộc khu vực miền Tây Nam Bộ. Những vườn chôm chôm, sầu riêng, mang cục hay xoài trĩu quả trở thành trải nghiệm thú vị với du khách. Nhiều người lựa chọn các tour du lịch cộng đồng để tự tay hái trái cây, chèo xuồng qua những con rạch nhỏ hay khám phá chợ nổi vào sáng sớm. Không gian miền Tây còn hấp dẫn bởi nét văn hóa đặc trưng khó trộn lẫn. Những câu hò, điệu đờn ca tài tử, nhịp sống chậm rãi ven sông hay hình ảnh ghe thuyền tấp nập đã tạo nên sức hút rất riêng cho vùng đất này. Với nhiều du khách quốc tế, đây là nơi giúp họ cảm nhận rõ hơn đời sống bản địa của người dân Nam Bộ. Thông tin du lịch của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
2: Mỗi ngày một quyển sách.
1: Thanh Giang rất vui được gặp quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách số phát sóng ngày 5 tháng 6 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM báo và phát thanh truyền hình An Giang tần số 99,4 và 93,1 MHz. Quý thính giả và bạn đọc thân mến, suốt 79 mùa xuân cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới. Việc nghiên cứu, công bố các công trình khoa học, các nguồn tài liệu gốc về Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn. Để giúp bạn đọc có được sự thuận lợi trong việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh dựa vào các công trình khoa học và tư liệu đã được thẩm định, xác minh và công bố, các tác giả đã trình bày tóm lược những mốc thời gian in đậm những sự kiện quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của người qua quyển sách Danh nhân Hồ Chí Minh, cuộc đời và những chặng đường lịch sử. Quyển sách được chia thành 7 phần tương ứng với 7 giai đoạn hoạt động sôi nổi không mệt mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi còn thơ ấu cho đến lúc đi gặp các cụ Cát Mác, cụ Lenin. Phần 1, Nguyễn Sinh Cung, 10 năm đầu cuộc đời 1890-1900. Hồ Chí Minh được sinh ra ngày 19 tháng 5 năm 1890 với tên gọi là Nguyễn Sinh Cung ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nay là xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Phần 2, Nguyễn Tất Thành, 10 năm tuổi nhỏ chí lớn 1901-1910. Phần 3, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, 10 năm ra đi tìm đường cứu nước, trở thành người cộng sản đầu tiên của dân tộc Việt Nam, là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp 1911-1920. Ngày 5 tháng 6 năm

0: 1911, người thanh niên này rời tổ quốc, lên con tàu chở hàng và chở khách để sang Pháp bằng hai bàn tay trắng, với tên gọi là Văn Ba. Phần 4, Nguyễn Ái Quốc, 10 năm hoạt động sôi nổi, gian khó, dũng cảm và sáng tạo, với tư cách là một chiến sĩ quốc tế và người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 1921-1930. Phần 5, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, 15 năm ấy biết bao nhiêu tình, 1931-1945. Phần 6, Hồ Chí Minh, người khai sinh nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, 1946-1954. Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo Đảng và nhân dân xây dựng những nền móng cho đất nước mới độc lập. Người đặc biệt quan tâm, chỉ đạo công tác giáo dục đào tạo văn hóa. Phần 8, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục lãnh đạo cả nước, làm hai nhiệm vụ chiến lược nhằm đấu tranh xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, 1955 đến 2 tháng 9 năm 1969. Ngoài ra, quyển sách còn cung cấp thêm nhiều tư liệu, bài viết khác như Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vinh danh của UNESCO đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nếu cần bổ sung tư liệu, kiến thức về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bạn đọc không thể bỏ qua quyển sách Danh nhân Hồ Chí Minh, Cuộc đời và những chặng đường lịch sử. Quyển sách bổ ích này đang được trưng bày và giới thiệu tại Thư viện tỉnh An Giang. Kính mời quý độc giả đến tham quan và tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiếp mục Mỗi ngày một quyển sách hôm nay. Thanh Giang cùng kỹ thuật viên Lệ Hằng thân chúc quý thính giả có một buổi sáng thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc.
1: Chương trình phát thanh Tuổi học đường.
2: Chương trình phát thanh Tuổi học đường.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục tuổi học đường kỳ này có những nội dung đáng chú ý sau. An Giang, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 diễn ra an toàn, nghiêm túc. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 có trên 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Giá sách giáo khoa năm học 2026-2027 giảm hơn 13%, tiếp tục khuyến khích tái sử dụng sách. Tăng cường giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày thi 2 và 3 tháng 6, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh An Giang diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế. Không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi. Tỉnh An Giang có 102 trường công lập kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Có 70 trường thi tuyển và 32 trường xét tuyển. Số học sinh đăng ký thi tuyển trên 39.300 thí sinh, bố trí 1.685 phòng thi với khoảng 5.100 nhân sự tham gia phục vụ công tác coi thi. Việc tuyển sinh được thực hiện không theo địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh. Học sinh được đăng ký tuyển sinh theo nguyện vọng chuyên, nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 phù hợp năng lực và điều kiện học tập. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo đã quán triệt nghiêm túc quy chế tuyển sinh, các quy định về nghiệp vụ coi thi, quy trình xử lý tình huống phát sinh, trách nhiệm của từng bộ phận trong quá trình tổ chức kỳ thi. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương án bảo mật đề thi đến công tác đảm bảo an ninh an toàn giao thông và chăm sóc sức khỏe cho thí sinh. Các điểm thi đều thực hiện nghiêm các quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh yên tâm làm bài. Ông Quỳnh Văn Quá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đánh giá.
2: Trong cái năm nay, mặc dù là cái quy mô tới 70 cái điểm thi và cái số lượng của các em đăng ký thi rất là lớn, nhưng mà nhờ cái sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh cũng như là ngành giáo dục và đào tạo và sự chuẩn bị chu đáo của các cái trường có cái tổ chức cái thi tuyển sinh lần này, nhất là cái sự ủng hộ của phụ huynh học sinh và cái tâm lý, cái sự chuẩn bị chu đáo về cái mặt ôn tập cũng như là tâm lý, thì có thể nói đến giờ này chúng ta có cái sự đánh giá chung là cái kỳ thi là diễn ra là thành công tốt.

0: Đẹp.
1: Chất lượng đề thi năm nay được đánh giá phù hợp, bám sát chương trình học, tập trung vào những kiến thức, kỹ năng cốt lõi mà học sinh đã được học trong quá trình học tập ở bậc trung học cơ sở. Đồng thời, đề thi bảo đảm tính phân loại, phản ánh đúng năng lực học tập, khả năng tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề của thí sinh. Đây cũng là cơ sở quan trọng để công tác tuyển sinh bảo đảm tính công bằng, khách quan, đặc biệt ý thức tự giác trong học tập và quyết tâm của học sinh đã góp phần tạo nên một kỳ thi nghiêm túc thành công. Ông Quỳnh Văn Quá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang nói.
0: Chất lượng của cái đề thi thì được đánh giá rất là cao, từ môn ngữ văn, môn anh văn cũng như là cái môn toán thì nằm trong cái kiến thức của các em ôn tập, rồi đảm bảo tính vừa sức, có kích thích cái tinh thần học tập của các em và cũng có cái sự phân loại để chúng ta tuyển chọn, nhất là đối với lại các em học sinh thi vào cái trường chuyên. Và cái chất lượng đề, giấy thi, vân vân thì có thể nói là được cái đánh giá rất là tốt, để qua đó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các em làm bài. Và qua cái nắm cái thông tin từ các em thì đa số các em làm bài là tốt, là đạt cái yêu cầu. Thì đó cũng là cái mong muốn của cái việc tổ chức cái kỳ thi.
1: Với sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức bài bản và tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng tham gia, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh An Giang đã diễn ra thành công, bảo đảm an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Kết quả của kỳ thi không chỉ là cơ sở để tuyển chọn học sinh vào các trường trung học phổ thông công lập, mà còn góp phần khẳng định chất lượng công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh, tạo tiền đề cho năm học mới đạt nhiều thành công.
2: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 có trên 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 thí sinh so với năm trước, được tổ chức tại 2.487 điểm thi với gần 50.000 phòng thi. Công tác coi thi diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6. Trong đó, ngày 10 tháng 6 là các em làm thủ tục dự thi. Ngày 11 tháng 6, buổi sáng thi môn ngữ văn và buổi chiều thi môn toán. Ngày 12 tháng 6 thi hai môn tự chọn. Công tác chấm thi được thực hiện theo kế hoạch chung từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước, nhằm giúp thí sinh và các cơ sở đào tạo chủ động hơn trong xét tuyển đại học cao đẳng. Tỉnh An Giang có gần 40.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó hơn 38.000 học sinh lớp 12 và hơn 1.700 thí sinh tự do, bố trí 78 điểm thi chính thức, 3 điểm thi dự phòng với 1.710 phòng thi, dự kiến huy động khoảng 5.400 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tham gia phục vụ kỳ thi. Tỉnh đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời chủ động trước một số thách thức trong hành trình tổ chức kỳ thi năm nay như quy mô thí sinh tăng cao sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, nguy cơ ảnh hưởng của thời tiết cực đoan và tình trạng sử dụng thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo để gian lận trong thi cử, luôn ưu tiên bảo vệ quyền lợi chính đáng của học sinh. Ngành giáo dục và đào tạo đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, triển khai quy chế thi, tổ chức thi thử toàn tỉnh, đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất tại toàn bộ điểm thi, nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế phát sinh. Công tác in sao đề thi được chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện bảo mật theo quy định. Thực hiện nghiêm nguyên tắc cách ly 3 dòng độc lập, công tác vận chuyển bàn giao đề thi và bài thi được xây dựng chặt chẽ với sự tham gia bảo vệ của lực lượng công an. Đối với các địa bàn đặc thù, tỉnh đã xây dựng phương án riêng để bảo đảm tổ chức kỳ thi an toàn, đúng quy chế. Toàn bộ học sinh tại đặc khu Kiên Hải được bố trí vào đất liền dự thi. Riêng đặc khu Phú Quốc bố trí 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng tại chỗ, đồng thời chuẩn bị các phương án dự phòng về vận chuyển đề thi và nhân sự trong trường hợp thời tiết bất lợi. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh vai trò quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong việc đánh giá chất lượng giáo dục và phục vụ công tác tuyển sinh đại học.
1: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa có thông báo về việc sử dụng sách giáo khoa trong năm học 2026-2027 với nhiều nội dung đáng chú ý, trong đó nhấn mạnh

0: việc tiếp tục sử dụng, tái sử dụng sách giáo khoa nhằm tiết kiệm chi phí cho phụ huynh và học sinh. Theo thông báo, ngoài các sách giáo khoa được in mới trong năm 2026, toàn bộ sách giáo khoa và sách bài tập đã được phát hành từ năm 2025 trở về trước vẫn tiếp tục được sử dụng bình thường trong các cơ sở giáo dục, thư viện và gia đình học sinh. Quy định này áp dụng đối với tất cả các đầu sách hiện hành, ngoại trừ một số sách giáo khoa thuộc danh mục được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chỉnh sửa trong năm 2026. Đối với những sách giáo khoa có nội dung cần cập nhật theo địa giới hành chính mới hoặc bổ sung số liệu kinh tế xã hội, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã thực hiện rà soát, điều chỉnh và công bố miễn phí các phiên bản cập nhật dưới dạng điện tử. Giáo viên, học sinh và các cơ sở giáo dục có thể truy cập hệ thống trực tuyến của nhà xuất bản để tra cứu và sử dụng phục vụ công tác dạy và học. Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 11 sách giáo khoa được chỉnh sửa, tập trung chủ yếu ở các môn lịch sử, địa lý và giáo dục kinh tế và pháp luật ở các cấp học từ tiểu học đến trung học phổ thông. Những đầu sách mới này sẽ được tổ chức in và phát hành trong năm nay. Đối với các phiên bản cùng tên đã phát hành trước đó, nhà xuất bản sẽ không tiếp tục in mới, tuy nhiên vẫn có thể sử dụng như tài liệu tham khảo trong quá trình học tập và giảng dạy. Một trong những thông tin được nhiều phụ huynh quan tâm là giá sách giáo khoa năm học mới tiếp tục được điều chỉnh giảm. Theo nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, giá sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 năm học 2026-2027 giảm bình quân 13,3% so với năm học trước. Đây là kết quả của việc tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm chi phí lưu thông nhưng vẫn bảo đảm chất lượng nội dung và hình thức của sách. Việc tiếp tục cho phép sử dụng sách giáo khoa và phát hành những năm trước, cùng với chủ trương giảm giá sách và cung cấp miễn phí các nội dung cập nhật trên môi trường số, được đánh giá là giải pháp thiết thực, góp phần giảm gánh nặng về chi phí đầu năm học cho phụ huynh, đồng thời nâng cao ý thức tiết kiệm chống lãng phí thông qua việc tái sử dụng sách giáo khoa. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị phát hành để bảo đảm cung ứng đầy đủ kịp thời sách giáo khoa và các tài liệu giáo dục phục vụ năm học mới trước thời điểm khai giảng.
1: Trường Trung học Cơ sở Phú Thọ, xã Phú An vừa tổ chức lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tổng kết năm học 2025-2026. Trường Trung học Cơ sở Phú Thọ có 46 giáo viên và 649 học sinh với 17 khối lớp. Năm học 2026, tỷ lệ quy động học sinh đạt trên 99%. Công tác dạy và học của đơn vị tiếp tục duy trì, ổn định, chất lượng được nâng cao hơn so với năm học trước. Kết thúc năm học, nhà trường có học sinh có học lực tốt trên 48%, học lực khá đạt trên 36%, 100% học sinh hoàn thành chương trình trung học cơ sở. Toàn trường có 11 em học sinh giỏi cấp tỉnh các môn học. Năm học 2025-2026, nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy xã Phú An, Tăng Văn Nê trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và trao giấy chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2 cho Ban giám hiệu Trường Trung học Cơ sở Phú Thọ.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm, trong đó chủ yếu rơi vào lứa tuổi học đường, chiếm tỷ lệ cao. Trước thực trạng đó, nhằm giúp cho học sinh có kỳ nghỉ hè an toàn lành mạnh, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Nam Ngà, xã Vùng Cao Tà Tổng, xã Tà Tổng, tỉnh Lai Châu, đang tích cực tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho học sinh trước khi nghỉ hè. Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Nam Ngà, xã Tà Tổng, tỉnh Lai Châu có 1.002 học sinh học tập tại 32 lớp, phân bố ở 7 điểm bảng. Sau khi hoàn thành chương trình năm học, bên cạnh việc củng cố kiến thức cho học sinh, nhà trường còn đặc biệt chú trọng tổ chức các giờ học và hoạt động ngoại khóa tuyên truyền về phòng chống tai nạn thương tích, đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống đuối nước. Do đặc thù địa bàn miền núi dốc có nhiều suối lớn chảy qua, một số bản giáp sông Đà, nhà trường xác định nguy cơ tai nạn trong dịp hè là rất cao. Khi nghỉ hè, nhiều học sinh thường tham gia lao động, tắm suối, trong khi gia đình khó quản lý. Đặc biệt mùa hè trùng với mùa mưa lũ, nước suối dâng cao, chảy xiết, dễ xảy ra đuối nước. Ngoài ra, tình trạng học sinh tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi vẫn còn xảy ra. Vì vậy, công tác tuyên truyền giúp các em nâng cao nhận thức, chấp hành tốt, góp phần đảm bảo kỳ nghỉ hè an toàn. Em Giàng Thị Cài, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nam Ngà, xã Tà Tổng, tỉnh Lai Châu cho biết.
2: Các thầy cô cũng đã tuyên truyền về phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích. Vì vậy chúng em đã hiểu khi chúng em đi về, chúng em cũng tránh xa những con sông suối, ao hồ và không hạn chế chơi những trò chơi gây thương tích.
0: Thông qua các buổi sinh hoạt dưới

0: học bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Nam Nga, xã Tà Tổng, tỉnh Lai Châu nói.
1: Các em ở trên này sân chơi rất là ít, cho nên là về công tác phòng chống thì chúng tôi cũng đang tuyên truyền là về gia đình là an toàn và thường xuyên cho học sinh.
0: Thầy giáo Trần Quang Dũng, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Nam Nga, xã Tà Tổng, tỉnh Lai Châu cho biết.
2: Nhà trường đã triển khai quyết liệt đến đối với tất cả các đồng chí giáo viên ở các lớp vào các buổi tiết hoạt động ngoài giờ, tuyên truyền giáo dục cho các em có kỹ năng, đặc biệt cái công tác phòng chống đuối nước trong dịp hè và mùa mưa, để cho các em có kỹ năng sinh tồn cũng như là đảm bảo sức khỏe, tránh tai nạn thương tâm. Thứ hai nữa là nhà trường tiếp tục phối hợp với các phụ huynh học sinh, đặc biệt trong cái việc là quản lý, giám sát các em trong cái dịp nghỉ hè để tránh những cái trường hợp mà gây những cái tai nạn thương tâm xảy ra trong cái dịp hè để đảm bảo sức khỏe cho cái năm học tiếp theo.
0: Có thể thấy, việc tăng cường tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ tại trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Nam Nga là rất cần thiết khi kỳ nghỉ hè đang đến gần, qua đó góp phần trang bị kỹ năng giúp các em chủ động phòng tránh rủi ro, hạn chế tai nạn đáng tiếc để kỳ nghỉ hè diễn ra an toàn, bổ ích.
3: Chuyên mục Tuổi học đường kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

0: Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương tiếp theo thí điểm xây dựng ít nhất 5 phường xã xã hội chủ nghĩa trong 5 năm tới. Mở toàn bộ siêu nút giao nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây với Biên Hòa - Vũng Tàu. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Căng thẳng leo thang trên nhiều mặt trận, đối đầu quân sự phủ bóng đàm phán giữa Mỹ và Iran. Ba Lan sẽ hạn chế việc sử dụng điện thoại thông minh tại các trường tiểu học trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 9 tới để bảo vệ trẻ em khỏi chứng nghiện kỹ thuật số và nội dung độc hại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp Quốc khánh Vương quốc Thụy Điển mùng 6 tháng 6, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới nhà vua Carl Gustaf. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Ulf Kristersson. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Andreas Norland. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Maria Malmer Stenegrad. Nhân dịp Ngài Cho Chung-sik được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa 22 của Hàn Quốc, hôm nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, sáng nay tại tỉnh Nghệ An, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ phát động quốc gia toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng. Phóng viên Sĩ Đức đưa tin.
1: Phát biểu tại lễ

0: động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và thường xuyên.
1: Mỗi người dân, trước hết là cán bộ đảng viên, hãy bắt đầu từ những hành động giản dị nhất, không xả rác bừa bãi ra môi trường, tiết kiệm điện nước sinh hoạt, trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Mỗi gia đình xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường, giữ gìn nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch, phân loại rác tại nguồn, xây dựng cảnh quan, không gian xanh, xây dựng gia đình xanh, sạch, đẹp, tiến bộ, ấm no, hạnh phúc.
0: Với tinh thần mỗi người dân là một công dân xanh, mỗi gia đình là một không gian xanh, mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị là một cộng đồng xanh, phong trào sẽ lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, góp phần xây dựng lối sống văn minh, trách nhiệm và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước. Mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ tạo nên những thay đổi lớn cho cộng đồng và tương lai mai sau. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị cần phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống xanh, tiêu dùng bền vững và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong cộng đồng. Sau lễ phát động, nhiều hoạt động sẽ được tổ chức ngay tại khu vực biển Cờ Lò như làm sạch bãi biển, trồng cây, thăm ngư dân, tặng cờ Tổ quốc và bồn chứa nước ngọt cho ngư dân.
2: Sáng nay, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra số 26 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, thông báo kết quả kiểm tra 4 nội dung trọng tâm gồm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên giai đoạn từ nay đến năm 2030, triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
3: Đoàn kiểm tra đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đắk Lắk cũng đã xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế theo từng năm, từng lĩnh vực, thành lập Ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Đồng thời, tích cực triển khai nghị quyết 57 với nhiều nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế. Trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, một số nơi còn lúng túng, bị động, chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, nhất là ở cấp xã. Đối với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho 102 xã phường còn thiếu cơ sở khoa học. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong quý 1 và tốc độ tăng trưởng hiện chưa đáp ứng kịch bản đề ra. Trong triển khai nghị quyết 57, một số địa phương còn lúng túng trong cụ thể hóa nhiệm vụ. Còn 5-6 văn bản liên quan đến hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa được xử lý. Đối với công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và cán bộ, việc làm rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu chưa tương xứng yêu cầu. Một số giải pháp khắc phục khuyết điểm còn chung chung, thiếu tính khả thi. Tại buổi làm việc, tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đất nông lâm trường, xem xét việc sắp xếp các xã có quy mô nhỏ, hoàn thiện chính sách đối với cán bộ cơ sở và đầu tư hạ tầng giao thông. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết đề xuất một số cơ chế đặc thù nhằm tạo động lực phát triển mới cho địa phương. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Thanh Nghị cho rằng tốc độ tăng trưởng của Đắk Lắk hiện vẫn còn khá xa so với mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
4: Đề nghị các chí rà soát lại tổng thể các nguồn lực trên địa bàn của tỉnh để phục vụ tăng trưởng này, cũng phải tính toán quyết liệt hơn trong thời gian tới. Các ông chí rà soát lại thủ tục hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, cải cách thủ tục hành chính, quản trị hiện đại, chuyển đổi số ứng dụng thế nào và tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn hiện nay để mà khơi thông tất cả nguồn lực và thực hiện đồng bộ hiệu quả cái đột phá chiến lược, nhất là nguồn nhân lực.
2: Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi, sáng nay Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn từ năm 2016 đến 2026. Tới dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
5: Phong trào thi đua tuổi cao gương sáng đã được các cấp hội người cao tuổi Việt Nam phát động triển khai hiệu quả. Các cấp hội đã vận động xây dựng được hơn 1.500 ngôi nhà tình nghĩa và hơn 1.400 tỷ đồng cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm qua, đã có hơn 5 triệu người cao tuổi Việt Nam được chúc thọ, mừng thọ và gần 9

0: 95% người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết, các đại biểu tiêu biểu được biểu dương tại hội nghị là những bông hoa đẹp nhất trong phong trào thi đua yêu nước, đại diện cho trí tuệ, ý chí và tâm huyết của gần 17 triệu người cao tuổi Việt Nam.
1: Người cao tuổi đã tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần giữ vững sự bình yên trong thôn xóm, làng xã và đã có hơn 9 triệu người cao tuổi đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất kinh doanh, góp phần tạo việc làm cho xã hội. Người cao tuổi là cầu nối giữa các giá trị văn hóa truyền thống với cuộc sống đương đại, là người lưu giữ thanh sắc văn minh ngàn đời của dân tộc.
0: Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong bối cảnh già hóa dân số, sự phát triển mạnh mẽ của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn hiện nay, yêu cầu chăm sóc sức khỏe, bảo vệ an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát huy vai trò người cao tuổi càng trở nên cấp thiết. Trong đó cần chuyển mạnh tư duy từ chăm sóc người cao tuổi sang kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Người cao tuổi không chỉ là đối tượng được thụ hưởng chính sách mà còn là nguồn lực quan trọng cho phát triển, là chủ thể tích cực vào các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh. Để phong trào thi đua yêu nước của người cao tuổi tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị.
2: Đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc của Việt Nam, phát triển các sản phẩm dịch vụ phù hợp với xã hội già hóa, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, vị trí, kinh nghiệm, trí tuệ, bản lĩnh, ý chí, tham gia và lao động sản xuất kinh doanh, truyền nghề, tư vấn và cống hiến, phát triển hệ thống chăm sóc dài hạn, phục hồi, chức năng và các cái dịch vụ chăm sóc điều dưỡng người cao tuổi tại cộng đồng, mở rộng các hoạt động văn hóa, thể thao, học tập suốt đời phù hợp với người cao tuổi.
0: Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng đã trao huân chương lao động hạng 3 cho Văn phòng Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam.
3: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tận dụng cơ chế đặc thù vượt trội để thúc đẩy tăng trưởng hai con số, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế cả nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh như vậy tại hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Hội nghị diễn ra hôm nay theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã phường và đặc khu. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh.
4: Nhắc đến các từ khóa trọng trách, quyết tâm, chuẩn xác, sáng tạo và dũng cảm, ông Trần Lưu Quang đề nghị mỗi người phải thấy được trọng trách của mình trong việc hiện thực hóa nghị quyết, trong hành động và cả tư duy, phải có quyết tâm bởi mục tiêu đặt ra rất cao, trước mắt là phấn đấu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh đang điều hành công tác tổ chức bộ máy theo 5 nguyên tắc, gồm chọn người cho công việc, đánh giá cán bộ đúng thực chất không cảm tính, tích cực chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho tương lai, mạnh dạn xử lý các vướng mắc và cuối cùng là lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh phải làm gương trong đội ngũ cán bộ. Bí thư Thành ủy đề nghị thành phố sớm áp dụng chấm KPI, chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động cho cả khối đảng, đoàn thể và nhà nước, cố gắng triển khai thí điểm từ dịp mùng 1 tháng 7 nhân kỷ niệm 1 năm chính quyền địa phương hai cấp, tiến tới áp dụng chính thức từ đầu năm 2027. Về lộ trình thực hiện nghị quyết 09 và chương trình hành động, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đề nghị
5: đảng ủy, ủy ban các đồng chí tham mưu một cái danh mục hoặc là những phần công việc phải làm cụ thể hóa của cái chương trình hành động cố gắng hoàn thành trong tháng 6. Và trên nguyên tắc chúng ta sẽ điều chỉnh bổ sung trong lộ trình đi, nhưng ít nhất phải có một cái khung để cho các đồng chí ở địa phương, các đồng chí trong ngành nó biết phải làm theo đúng nguyên tắc sáu rõ để mọi người có thể thực hiện được.
4: Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trình bày chương trình hành động thực hiện nghị quyết 09 gồm 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, thành phố tập trung xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh, đồng thời xây dựng thể chế đột phá vượt trội để phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới. Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị văn minh hiện đại, năng động sáng tạo, trung tâm kinh tế văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics và hội nhập quốc tế, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á. Đến năm 2045, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm kinh tế văn hóa xã hội, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu, chất lượng cuộc sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng. Hướng tới năm 2075, dấu mốc 100 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm với các đô thị phát triển trên thế giới, tăng trưởng xanh, bền vững và thích ứng tốt với biến đổi khí hậu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh:
6: thì với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở tin tưởng rằng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của đất nước và vươn lên trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo hàng đầu của châu Á, để xứng đáng với niềm tin của Đảng, của nhà nước và của nhân dân cả nước cũng như Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thông tin đáng chú ý được công bố tại hội nghị hôm nay là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm xây dựng ít nhất 5 phường xã xã hội chủ nghĩa nhằm nâng cao chất lượng sống và phát huy vai trò người dân trong quản trị cộng đồng. Đề án sẽ được hoàn thành trong năm nay, triển khai trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.
7: Việc thí điểm được đặt ra sau khi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 09, trong đó yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và sớm hình thành các khu dân cư xã hội chủ nghĩa, thí điểm xây dựng phường xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết cũng định hướng các giải pháp phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, từng bước cụ thể hóa mô hình xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố và lan tỏa đến các địa phương trong khu vực. Trước Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng nghiên cứu mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa với 54 tiêu chí lượng hóa, bao trùm nhiều lĩnh vực như kinh tế, việc làm, thu nhập, hạ tầng, y tế, giáo dục, môi trường, chuyển đổi số và mức độ tham gia của người dân. Trong đó, mức độ hài lòng và hạnh phúc của người dân được xem là thước đo tổng hợp quan trọng.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
3: Phổ cập dịch vụ không dùng tiền mặt đến khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, đến từng hộ kinh doanh và chợ dân sinh. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại hội thảo Thanh toán thông minh trong kỷ nguyên số diễn ra hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện nằm trong lễ hội tài chính số do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức. Phóng viên Lệ Hằng đưa tin.
10: Năm 2025, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng đạt gần 89%, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt năm 2025 gấp 28 lần GDP để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% một năm và nâng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt 30 lần GDP năm 2030. Chính phủ xác định thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ là công cụ tiện ích, mà là một mắt xích quan trọng góp phần thúc đẩy tài chính số trong nền kinh tế. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình thanh toán mới, đồng thời đảm bảo an toàn hệ thống và bảo vệ người tiêu dùng.
11: Xây dựng kế hoạch để mỗi người dân có tài khoản số, góp phần hình thành chiến lược công dân số. Các địa phương tích cực triển khai các giải pháp cụ thể nhằm phổ cập dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt đến từng hộ kinh doanh, từng người dân.
10: Trong chuỗi sự kiện này, ban tổ chức đã khai mạc lễ hội tài chính số năm 2026 với chủ đề Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số. Đây là lần đầu tiên một lễ hội chuyên biệt về tài chính số được tổ chức với quy mô lớn ở không gian công cộng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Người dân và doanh nghiệp được trực tiếp chạm vào công nghệ thanh toán tương lai thông qua phân khu tương tác độc đáo.
3: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ từ năm 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phóng viên Quang Sáng, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
12: Với diện tích hơn 24.000 km2 và dân số gần 4 triệu người, Lâm Đồng được định hướng trở thành cực tăng trưởng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 10-10,5% mỗi năm, phát triển trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh. Theo quy hoạch, không gian phát triển được tổ chức theo 3 vùng động lực gồm cao nguyên, trung du và duyên hải. Trong đó, khu vực Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà và Di Linh được quy hoạch phát triển đô thị gắn với trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh, đặt tại xã Đức Trọng. Khu vực Đà Lạt được định hướng trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tầm quốc tế. Theo ông Tôn Thiện Sang, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, tỉnh sẽ hình thành 6 hành lang kinh tế Bắc Nam và Đông Tây, kết nối các vùng động lực từ cao nguyên xuống biển. tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2026-2030 dự kiến hơn 1 triệu tỷ đồng, trong đó vốn ngoài ngân sách chiếm khoảng 80%.
13: Quy hoạch tỉnh đã xác định định hướng cho việc thu hút đầu tư các ngành, các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm trong thực hiện các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và khả năng tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh như hạ tầng giao thông, logistics, phát triển đô thị, du lịch chất lượng cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng, thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
12: Việc điều chỉnh quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng sau khi hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, tạo cơ sở pháp lý và định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới. Lâm Đồng hiện là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, sở hữu nhiều lợi thế về khoáng sản, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch. Vì vậy, cần một quy hoạch mới để phát huy tối đa tiềm năng, tạo động lực tăng trưởng dài hạn.
3: Thành phố Hà Nội vừa duyệt liên danh nhà đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gồm 3 công ty do Đại Quang Minh đứng đầu.
7: Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố, liên danh nhà đầu tư dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gồm 3 đơn vị là Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát. Đây là quyết định thay thế cho văn bản duyệt nhà đầu tư của thành phố cuối năm ngoái. Khi đó, ngoài 3 doanh nghiệp này, liên danh nhà đầu tư dự án còn có thêm Văn Phú, Mic Group và tập đoàn TVT. Tuy nhiên, các công ty đều lần lượt rút khỏi dự án. Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được thực hiện theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao BT tại 16 xã phường của Hà Nội. Quy mô sử dụng đất khoảng gần 11.500 ha, được chia làm 5 nhóm với 17 dự án thành phần. Tổng mức đầu tư sơ bộ cho siêu dự án này là gần 737.000 tỷ đồng. Toàn bộ dự án có thể hoàn thành vào năm 2038.
3: Nút giao Long Thành kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với Biên Hòa Vũng Tàu vừa được thông toàn bộ các nhánh.
7: Đây là điểm giao giữa cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và đường T2 kết nối sân bay Long Thành. Việc mở toàn bộ các nhánh giúp đồng bộ kết nối giữa hai tuyến cao tốc phía đông Thành phố Hồ Chí Minh, rút ngắn quãng đường đi Bà Rịa Vũng Tàu và giảm áp lực cho các nút giao lân cận. Về thu phí, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam cho biết đã điều chỉnh hệ thống trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây phù hợp phương án khai thác tạm tại nút giao Long Thành. Xe không có thông tin đầu vào sẽ được tạo giao dịch thu phí tại làn đầu ra. Với xe có dữ liệu đầu vào nhưng sau một thời gian không ghi nhận đầu ra, hệ thống sẽ tính phí tương ứng điểm thoát tại nút giao Long Thành. Mức phí với ô tô dưới 9 chỗ ra vào nút giao này dao động từ 45.000 đến 66.000 đồng.
3: Dù 20 km đầu tuyến qua tỉnh Khánh Hòa đã kết nối với trục cao tốc Bắc Nam để sử dụng và 48 km qua tỉnh Đắk Lắk đã thông xe kỹ thuật, song dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột vẫn đang chậm tiến độ. Phản ánh của phóng viên Tuấn Long.
14: Dự án thành phần 2, vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng chiếm gần nửa tổng vốn đầu tư dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, cũng là dự án thành phần khó thi công nhất trên toàn tuyến. Trên 37 km của đoạn tuyến này có 4 hầm đường bộ và 38 cầu vượt khe núi. Với khối lượng thi công đạt 76%, đây là dự án thành phần có tiến độ chậm nhất. Ông Lương Công Lý, chỉ huy trưởng một nhà thầu trên công trường, cho biết các nhà thầu đang khẩn trương tăng tốc thi công để bù tiến độ.
15: Trong cái bối cảnh nhân công khan hiếm thì chúng tôi tăng cường công tác tuyển dụng, có các hình thức khuyến khích cái tổ đội để họ vào triển khai công việc trên công trường. Còn về vật liệu đang khan hiếm thì chúng tôi cũng tìm thêm các đối tác hoặc chúng tôi cũng phải triển khai các hình thức thu gọn lại, ví dụ như ưu tiên các hạng mục công việc chính. Ví dụ như tại trên vị trí đường thì chúng tôi tập trung vào các hạng mục làm bay, làm CTB.
14: Với khối lượng thi công đạt 94%, dự án thành phần 3 dài 48 km do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chủ trì có tiến độ tốt nhất trong 3 dự án thành phần. Ông Đặng Thọ Dần, trưởng phòng quản lý xây dựng công trình số 1, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk chủ đầu tư, cho biết với gần 90 ngày còn lại, các hạng mục dang dở sẽ được hoàn thành đúng tiến độ. Ông khẳng định mục tiêu thông xe toàn tuyến vào dịp 2 tháng 9 năm nay.
16: Đôi nút giao Vụ Bổn đang còn 9 hộ tái định cư, hiện nay cũng đã họp phương án thẩm định xong, đang chờ hoàn thiện hồ sơ để chúng ta ra cái quyết định chi trả và đưa bà con về cái vị trí tái định cư cho phù hợp. Là đối với hộ ông Trung Thiên thì hiện nay là Ban A cũng đã lấy ý kiến tất cả về vấn đề mà đền bù cho ông Trung Thiên, hỗ trợ hết cái căn nhà Ủy ban tỉnh cũng đã có chỉ đạo sở dựng đánh giá lại một lần nữa để khẳng định và cho cái thống nhất cái phương án. Còn các hộ dân tại Linh Chiệp, các bên cũng đã khẳng định cái ranh giải phóng đoàn là đúng quy định pháp luật.
14: Nếu hoàn thành và đưa vào khai thác vào đầu năm 2027, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột sẽ trở thành tuyến cao tốc đầu tiên kết nối rừng biển, liên thông Tây Nguyên với Nam Trung Bộ. Công trình có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đồng thời mở ra trục không gian phát triển Đông Tây, đặc biệt trong bối cảnh sau sáp nhập.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, qua hai bài trước của loạt phóng sự Nhà ở cho thuê, lối mở cho bài toán an cư, chúng tôi đã phản ánh thực tế, trong khi hàng triệu công nhân người lao động, người có thu nhập thấp, có nhu cầu thuê nhà dài hạn với chi phí phù hợp, thì nguồn cung nhà ở cho thuê vẫn rất hạn chế. Nhiều doanh nghiệp chưa mặn mà đầu tư, còn chính sách vẫn tồn tại những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Tại buổi làm việc với Đảng ủy, Chính phủ và các bộ ngành về triển khai chỉ thị số 34 của Ban Bí thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra một định hướng rất đáng chú ý. Mô hình phát triển nhà ở của nước ta trong giai đoạn mới không phải là bao cấp nhà ở, cũng không hoàn toàn phó mặc cho thị trường. Nhà ở cho thuê cần được xác định là một trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng tập trung lao động và những nơi giá nhà đã vượt xa khả năng chi trả của người dân. Vấn đề đặt ra lúc này không còn là có nên phát triển nhà ở cho thuê hay không, mà là làm thế nào để chủ trương ấy trở thành hiện thực. Mời quý vị và các bạn nghe phần cuối của loạt bài Nhà ở cho thuê, lối mở cho bài toán an cư.
17: Ở đây.
18: Tại nhiều địa phương, khoảng cách giữa nhu cầu và nguồn cung vẫn rất lớn. Ở Hải Phòng, hiện mới có khoảng 1.300 căn hộ cho công nhân thuê, trong khi nhu cầu lên tới khoảng 18.000 căn. Khoảng trống này khó có thể được lấp đầy nếu chỉ trông chờ vào nguồn vốn đầu tư công hoặc quỹ nhà ở hiện có. Từ thực tiễn địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân cho rằng cần tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia mạnh hơn vào phân khúc này, đồng thời dành quỹ đất phù hợp cho phát triển nhà ở cho thuê.
19: Cái giá cho thuê thì cũng chưa thực sự hấp dẫn, cho nên các doanh nghiệp thì cơ bản là lựa chọn cái hình thức bán để nhanh chóng thu hồi vốn. Do vậy chúng tôi cũng tính đề nghị là nghiên cứu sửa đổi bổ sung có cái quy định bắt buộc chủ đầu tư các dự án nhà xã hội phải dành cái tỷ lệ nhất định để cho thuê và xem xét bổ sung cái cơ chế phát triển nhà thương mại có giá phù hợp để cho thuê dài hạn theo hướng là có thể giảm cái tiền doanh nghiệp phải nộp về cái tiền sử dụng đất để quy định và bắt buộc các cái dự án này chỉ là cho thuê dài hạn chứ không được bán.
18: Nhằm giải quyết nhu cầu an cư cho người thu nhập thấp, thành phố Hà Nội đang nghiên cứu cơ chế ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê và dự kiến khởi công khoảng 6.000 đến 7.000 căn nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6 này. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh triển khai tối thiểu 8.000 căn nhà cho công nhân thuê, thuê mua giai đoạn 2026-2030. Các dự án không chỉ hướng đến việc cung cấp nơi ở an toàn, ổn định với chi phí phù hợp, mà còn chú trọng phát triển hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, gồm trường mẫu giáo, khu sinh hoạt cộng đồng. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh:
20: Nó khác với nhà ở xã hội chỗ nào? Tức là chủ đầu tư phải đi lo đất, còn nhà ở xã hội là nhà nước đi lo đất. Mà cái cơ cấu giá của cái phần đất của cái chung cư đó nó mọc lên đó, nó chiếm một cái tỷ trọng rất là lớn. Thế thì bây giờ nhà đầu tư cứ chủ động đi mua đất xây lên và cho công nhân thuê. Thế thì tại sao cái bài toán rất là hay vậy mà từ đó làm mà mọi người không có làm? Người thu nhập thấp có được khả năng có nhà ở dễ dàng hơn trước. Và cái việc thuê nó giản dị lắm. Thuê 5, 7 triệu, 10 triệu gì đó một tháng. Thay vì thuê đâu thì thuê đến một lúc nào đó có thể mình mua luôn cái căn hộ đó.
18: Nhìn rộng ra cả nước, khó khăn không chỉ nằm ở nguồn vốn hay hiệu quả đầu tư mà còn nằm ở công tác quy hoạch. Theo Bộ Xây dựng, đến đầu tháng 6 năm nay mới có 21 tỉnh, thành phố thành lập quỹ nhà ở địa phương. Nhiều nơi vẫn chưa hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch quỹ đất dành cho phát triển nhà ở cho thuê. Thậm chí có địa phương quy hoạch cấp tỉnh và cấp cơ sở chưa đồng bộ, khiến nhà đầu tư không thể triển khai dự án. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nêu thực tế.
21: Nếu vừa qua đi thì có khi là đến 6-7 tư vấn làm được cho xã, nhưng một tư vấn làm cho tỉnh. Thế là cuối cùng là cái sự ăn khớp của nó trong cái điều chỉnh cái quy hoạch là nó chưa khớp. Và hai là có địa phương làm này, có địa phương làm kia. Có địa phương làm xong một tỉnh thì không làm của xã. Về đến xã thì lại yêu cầu là bảo vướng là chưa có quy hoạch thì không duyệt được quy hoạch chi tiết. Không duyệt quy hoạch chi tiết thì nhà đầu tư là cứ ngồi đợi.
18: Qua thực tiễn có thể thấy, muốn phát triển nhà ở cho thuê, trước hết phải giải quyết bài toán quy hoạch. bởi nếu không có quỹ đất được xác định rõ từ đầu, không có hạ tầng đồng bộ và không có định hướng phát triển dài hạn, sẽ rất khó hình thành những khu nhà ở cho thuê quy mô lớn, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, quy hoạch mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là phải tạo ra một cơ chế đầu tư đủ hấp dẫn,

0: để doanh nghiệp tham gia. Theo nhiều doanh nghiệp, nhà ở cho thuê là lĩnh vực đòi hỏi nguồn vốn lớn, nhưng thời gian thu hồi vốn kéo dài hàng chục năm. Nếu thiếu các chính sách hỗ trợ về đất đai, tín dụng và thuế, doanh nghiệp khó có thể cân đối hiệu quả đầu tư. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông cho rằng, điều doanh nghiệp cần lúc này là sự rõ ràng về cơ chế và lộ trình triển khai.
1: Cũng mong là cơ quan quản lý nhà nước, các tỉnh, địa phương và là các sở ban ngành nhanh chóng có một tiêu chí hướng dẫn để đối doanh nghiệp được tham gia vào thị trường này cần chuẩn bị những cái gì về mặt pháp lý. Cái vấn đề thứ hai đó là vấn đề về trách nhiệm doanh nghiệp. Chúng ta không đòi hỏi ngay là cái việc lợi nhuận bao nhiêu phần trăm mà chúng ta đòi hỏi là cái việc tính toán đơn giá rồi quá trình thu hồi vốn là phải lên bài toán để bảo vệ cho doanh nghiệp chúng ta đầu tư, chúng ta phải có tính đến thời điểm thu hồi và khả năng phát triển dòng tiền để trả nợ gốc lãi ngân hàng, các cái vấn đề nội bộ doanh nghiệp nữa.
0: Từ góc độ chính sách, nhiều chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần nhìn nhận nhà ở cho thuê như một phân khúc riêng của thị trường bất động sản thay vì chỉ là phần mở rộng của nhà ở xã hội. Điều đó đòi hỏi hệ thống pháp luật phải được hoàn thiện theo hướng đồng bộ hơn. Hiện nay, luật nhà ở năm 2023 chủ yếu tập trung vào nhà ở xã hội, trong khi các quy định dành riêng cho nhà ở cho thuê vẫn chưa đầy đủ. Đây là một trong những nguyên nhân khiến việc xây dựng cơ chế ưu đãi và thu hút đầu tư còn gặp nhiều khó khăn. Ông Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất:
2: Tôi cho rằng đầu tiên là phải không thu tiền sử dụng đất trong thời hạn cho thuê, nhưng mà tôi không cấp chủ quyền. Mà tại vì anh bán phải cấp chủ quyền, không cấp chủ quyền xong tôi mua. À, mình quản lý bằng cách đó. Cái thứ hai, chúng ta cũng nên có một cơ chế cho vay tài chánh lâu dài hơn, 15 năm chẳng hạn, để cho người ta xây được cái thời hạn đó mới giải quyết được cái câu chuyện xây nhà cho thuê.
0: Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cùng với cơ chế vốn và đất đai, cần đưa nhà ở cho thuê vào quy hoạch phát triển đô thị ngay từ đầu. Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng quy hoạch mới, đây là thời điểm phù hợp để các địa phương xác định rõ những khu vực ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, đồng thời tận dụng hiệu quả các quỹ đất và trụ sở dồi dư.
3: Tôi nghĩ trong cơ chế chính sách cần phải quan tâm mấy việc. Thứ nhất, chúng ta phải có những cái quy hoạch để định hướng phát triển những cái nhà ở cho thuê ở những cái khu vực cần thiết, và trên cái nền tảng những cái quy hoạch đó thì chúng ta có những cái cơ chế về đất đai, về nguồn vốn, nguồn lực để phát triển. Và chắc chắn rồi, nếu như chúng ta mà xây dựng trên những cái nền tảng, những cái khu vực có quy mô đủ lớn, đảm bảo cái nhu cầu của người dân thì nó sẽ hiệu quả, cái chi phí nó sẽ hợp lý, và như vậy nó sẽ tạo ra cái nguồn vốn để thứ hai chúng ta sẽ tạo ra được chất lượng. Đấy, không phải là cứ nhà cho thuê là không có chất lượng, ngược lại thậm chí chúng ta phải rất quan tâm đến chất lượng. Đấy, đến các cái sinh hoạt thể thao, vui chơi, giải trí, học hành, khám chữa bệnh của người lao động.
0: Qua ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp và địa phương có thể thấy, để nhà ở cho thuê thực sự trở thành một trụ cột chiến lược cần đồng thời giải quyết 3 nhóm vấn đề. Thứ nhất là quy hoạch và quỹ đất. Thứ hai là nguồn vốn dài hạn cùng các cơ chế ưu đãi về thuế, đất đai và tín dụng. Thứ ba là hoàn thiện khung pháp lý để nhà ở cho thuê được nhìn nhận như một cấu phần độc lập quan trọng của thị trường nhà ở.
4: Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và nghi thức ngày hôm nay không chỉ là dấu mốc mở đầu cho việc triển khai thi công dự án, mà còn thể hiện quyết tâm, trách nhiệm và sự đồng hành.
0: Khi nhà nước chuẩn bị quỹ đất, quy hoạch và cơ chế, khi doanh nghiệp tham gia xây dựng, quản lý và vận hành, khi người dân có cơ hội tiếp cận những căn hộ phù hợp với khả năng chi trả, thị trường nhà ở cho thuê mới có thể phát triển bền vững. Và khi đó, an cư sẽ không chỉ được hiểu là sở hữu một căn nhà. Với hàng triệu người lao động, an cư trước hết có thể bắt đầu từ một nơi ở ổn định, an toàn và phù hợp với thu nhập của mình.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhà ở cho thuê rõ ràng không phải là giải pháp thay thế việc sở hữu nhà ở. Nhưng với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay thì đây có thể là lối mở quan trọng để hàng triệu người lao động có cơ hội an cư, yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với nơi mình đang sống. Chương trình Thời sự chiều xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Đoàn Việt Nam đã giành 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng, xếp hạng 7 trong tổng số 45 đoàn dự thi Olympic Toán Châu Á-Thái Bình Dương trong lần trở lại sau 24 năm. Học sinh duy nhất giành huy chương vàng là Trần Đại Thành Danh, lớp 12, trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM với 27 trên 35 điểm. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.

0: Khu dự trữ sinh quyển thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng có tổng diện tích hơn 515.000 ha, trải rộng trên 15 xã thuộc tỉnh Quảng Trị, bao gồm vùng lõi, vùng đệm và vùng chuyển tiếp. Đây là khu vực có hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi tiêu biểu của Đông Nam Á. Sở hữu các giá trị nổi bật toàn cầu về địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên, với hàng nghìn loài động thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm, đặc hữu cần được ưu tiên bảo tồn. Việc được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới không chỉ là niềm tự hào của Việt Nam mà còn là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực trong bảo tồn thiên nhiên gắn với phát triển bền vững, nâng cao sinh kế cộng đồng và thúc đẩy mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Hiện trên thế giới có 759 khu dự trữ sinh quyển thế giới tại 136 quốc gia. Việt Nam có 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới đã được UNESCO công nhận.
1: Một sự kiện văn hóa giải trí rất đáng chú ý sẽ diễn ra vào tối nay tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đó là đêm diễn mở màn đại nhạc hội K-Pop Hà Nội 2026 với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc. Trong đó được mong chờ nhất là ông Hoàng lễ hội Psy với siêu hit toàn cầu Gangnam Style và nghệ sĩ đa tài J-Park.
2: J-Park là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất ngành giải trí Hàn Quốc. Anh vừa là ca sĩ, rapper, vũ công, vừa là ông trùm sáng lập nhiều hãng thu âm đình đám. Từng là thành viên nhóm nhạc thần tượng 2PM, J-Park sở hữu số lượng người hâm mộ đông đảo tại nước ta. Nam nghệ sĩ sinh năm 1987 bày tỏ sự phấn khích khi được gặp gỡ khán giả Việt Nam.
3: Đây là lần đầu tiên tôi biểu diễn tại Hà Nội nên là tôi rất háo hức và chắc chắn là sẽ rất vui. Hãy đón chờ những màn trình diễn bùng nổ của tôi nhé.

0: Điểm nhấn đặc biệt của đêm nhạc là sự xuất hiện của Psy, chủ nhân bản hit toàn cầu Gangnam Style với gần 6 tỷ view trên YouTube, được xem là một trong những nghệ sĩ tiên phong cho hành trình toàn cầu hóa của K-pop. Psy được mệnh danh là ông hoàng lễ hội của Hàn Quốc với những màn trình diễn giàu năng lượng và khả năng khuấy động sân khấu ấn tượng.
1: Cuối cùng thì tôi cũng được gặp các bạn lần đầu tiên tại Hà Nội. Các bạn đã sẵn sàng để ướt đẫm chưa? Các bạn đã sẵn sàng để nhún nhảy chưa? Và đã chuẩn bị cả trái tim của mình hay chưa? Tôi sẽ cùng các bạn quẩy thật đã tại sân vận động Mỹ Đình nhé.
0: Diễn ra đêm nay và đêm mai tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, K-Pulse Hà Nội 2026, hứa hẹn mang đến một trong những sự kiện âm nhạc quốc tế sôi động nhất mùa hè này tại nước ta.

0: Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thời tiết.
1: Hôm nay, khu vực Trung Du và Đồng Bắc Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Đáng lưu ý, chiều tối và đêm nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Ngày mai, nắng nóng mở rộng toàn Bắc Bộ, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Trong khi đó, dưới tác động của vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, trong hôm nay và ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các chuyên gia nhận định từ ngày 8 tháng 6, nắng nóng dịu dần ở khu vực Bắc Bộ, từ ngày 9 tháng 6, nắng nóng dịu dần ở khu vực Trung Bộ. Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác về chiều và tối. Lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 này tại Hà Nội, tiếp tục cho thấy vai trò tích cực của Việt Nam, góp phần định hình chương trình nghị sự chiến lược của ASEAN. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Indonesia đã phỏng vấn Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN trước thềm sự kiện quan trọng này.
2: Vâng, xin cảm ơn đại sứ đã tham gia trả lời phỏng vấn với báo chí Việt Nam. Câu hỏi thứ nhất là với chủ đề của diễn đàn tương lai ASEAN lần này là cùng định hướng tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng lấy người dân làm trung tâm. Xin đại sứ cho biết là chủ đề này có ý nghĩa như thế nào đối với định hướng phát triển của ASEAN trong giai đoạn mới?

0: chủ đề năm nay là cùng định hướng tương lai, hướng tới một ASEAN hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm, gắn rất sát với chủ đề được nêu trong tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, cũng như phản ánh được cái ưu tiên hợp tác của ASEAN trên ba trụ cột là chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Các cái nội dung thảo luận tại diễn đàn lần này vừa mang tính bao trùm, vừa mang tính hợp tác cụ thể thực chất thông qua các cái phiên thảo luận về tự cường, ngăn ngừa xung đột, trí tuệ nhân tạo, an ninh năng lượng, mô hình phát triển mới. Ngoài ra thì còn có các cái hoạt động như là tọa đàm giữa chính đảng các nước Đông Nam Á, hội nghị lãnh đạo các thành phố của ASEAN, tọa đàm bàn tròn về tiểu vùng Mekong hay là bàn tròn thanh niên Đông Nam Á về quản trị trí tuệ nhân tạo. Tất cả những hoạt động này đều bám sát tinh thần chủ đề và thể hiện cái nhu cầu hợp tác của ASEAN hỗ trợ cho việc triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045.
1: Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng, theo đại sứ, diễn đàn tương lai ASEAN có thể đóng góp như thế nào vào việc củng cố vai trò trung tâm, đoàn kết và khả năng tự cường của ASEAN?
0: Thứ nhất là tăng cường cái lòng tin, hiểu biết và chia sẻ được cái quan điểm ý kiến của nhau. Thứ hai là tìm kiếm các cơ hội hợp tác thực chất cụ thể trên những cái lĩnh vực, những cái nội dung mà hiện nay ASEAN và các nước đối tác của ASEAN đều đang rất quan tâm. Và vấn đề tự cường cũng như là thịnh vượng hướng đến người dân như thế nào sẽ được triển khai cụ thể qua các cái ý tưởng đề xuất mà các đại biểu tham dự diễn đàn này từ trong ASEAN cũng như là các nước bạn bè đối tác của ASEAN có thể chia sẻ, đóng góp. Và tất cả những khuyến nghị, những nội dung trao đổi sẽ được chuyển đến kênh chính phủ thông qua các bộ trưởng trong hội đồng điều phối ASEAN và trình lên lãnh đạo cấp cao ASEAN để xem xét ghi nhận tại kỳ hội nghị cấp cao tới. Và cũng tại diễn đàn lần này thì ban tổ chức cũng rất vinh dự được đón tiếp nhiều lãnh đạo nguyên thủ cấp cao của các nước thành viên ASEAN sẽ đến tham dự và phát biểu tại diễn đàn. Tổng thống nước chủ tịch ASEAN cũng sẽ có thông điệp quan trọng gửi đến diễn đàn.
1: Đây là năm thứ 3 liên tiếp Việt Nam tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN. Và các nước ASEAN, nói đối tác quốc tế đánh giá như thế nào về sáng kiến này cũng như vai trò của Việt Nam trong ASEAN?
0: Trong năm 2024 chúng ta đã mời được thủ tướng của nước chủ tịch ASEAN và sau đấy các nước chủ tịch ASEAN đương nhiệm đều cử lãnh đạo cấp cao tham dự hoặc có những cái thông điệp quan trọng truyền tải đến diễn đàn, và nội dung của diễn đàn đều được xây dựng để gắn rất chặt với cái tinh thần chủ đề của ASEAN trong từng năm. Chính vì thế nó phản ánh được cái tính thời sự và tất cả những cái quan tâm, những cái nhu cầu ưu tiên của ASEAN trong từng năm đó. Và cho đến nay thì cái sự tham gia hưởng ứng và đánh giá của các nước ASEAN cũng như các đối tác đối với diễn đàn rất là tích cực, rất đáng khích lệ. Và theo như lời Tổng thư ký ASEAN nói thì diễn đàn đang dần tạo dựng được một cái uy tín, một cái thương hiệu về làm cái kênh trao đổi rất là hữu ích và thiết thực, đóng góp cho các cái tiến trình hoạch định chính sách và thúc đẩy hợp tác cũng như tăng cường cái vai trò trung tâm. Và qua đó thì những cái hình ảnh, vị thế và đóng góp của Việt Nam sau 30 năm tham gia ASEAN càng được ghi nhận và đề cao.
1: Vâng, xin cảm ơn đại sứ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN trước thềm diễn đàn tương lai ASEAN 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 này tại Hà Nội. Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith, hai nước đã ra tuyên bố chung về việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Lào trong mọi hoàn cảnh của thời đại mới. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
3: Tại cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Lào ngày 5 tháng 6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra đề xuất 4 điểm nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước và việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Lào không ngừng hướng tới tiêu chuẩn cao, chất lượng cao và mức độ cao, bao gồm kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng vững chắc cho hợp tác cùng có lợi, củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước và tăng cường phối hợp trong chính sách đối ngoại. Chủ tịch Thonglun Sisoulith đánh giá quan hệ Lào-Trung Quốc hiện đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử, đồng thời nhất trí và ủng hộ việc nâng cấp quan hệ song phương, cho biết sẵn sàng cùng với Trung Quốc củng cố tin cậy chính trị ở cấp độ cao, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh và thực thi pháp luật, làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khai thác khoáng sản, năng lượng sạch, kinh tế số, nông nghiệp hiện đại và môi trường sinh thái.
2: Triều Tiên vừa cho chạy thử nghiệm một tàu khu trục mới. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
4: Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, chiến hạm được chạy thử nghiệm hôm 4 tháng 6 vừa qua

0: là tàu khu trục lớp 5.000 tấn thứ hai do Triều Tiên tự chế tạo. Tàu này được hạ thủy vào tháng 5 năm ngoái dưới sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nhưng ngay sau khi tiếp nước, tàu này đã bị mất thăng bằng, đổ nghiêng và vỡ đáy. Sau hơn một năm sửa chữa tại một nhà máy đóng tàu ở Đông Bắc Triều Tiên, hôm 4 tháng 6 vừa qua, tàu này đã có hải trình thử nghiệm đầu tiên dưới sự thị sát của ông Kim và con gái. Sau khi kiểm tra, xác định tính năng hệ thống tuần hành của khí tài này, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đề cập khả năng đóng mới một tàu khu trục lớp 10.000 tấn cùng việc nghiên cứu phát triển các loại vũ khí bí mật dưới nước.
1: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang leo thang trên nhiều mặt trận, đối đầu quân sự phủ bóng lên đàm phán giữa hai nước. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ hôm qua cho biết, lực lượng nước này đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái do Iran phóng về phía eo biển Hormuz. Ngay sau đó, Mỹ tiến hành không kích nhằm vào các trạm radar giám sát ven biển của Iran tại đảo Kerch và khu vực Gorup với lý do ngăn chặn các mối đe dọa tiếp theo đối với hoạt động hàng hải quốc tế. Ở chiều ngược lại, Iran cũng tuyên bố đã thực hiện các hành động đáp trả nhằm vào các mục tiêu của đối phương trong khu vực, đồng thời cảnh báo sẽ mở rộng phạm vi xung đột nếu các đợt tấn công tiếp diễn. Trong khi căng thẳng quân sự gia tăng, tiến trình đàm phán giữa hai bên tiếp tục rơi vào bế tắc, đặc biệt liên quan đến vấn đề tài sản bị phong tỏa của Iran. Iran yêu cầu Mỹ giải phóng khoảng 24 tỷ đô la tài sản bị đóng băng như một bước đi xây dựng lòng tin, cho rằng đây là điều kiện quan trọng để thúc đẩy thỏa thuận. Tuy nhiên, phía Mỹ tỏ ra thận trọng, lo ngại động thái này sẽ làm suy giảm đòn bẩy trong tiến trình đàm phán. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ vẫn đang theo đuổi mục tiêu chấm dứt xung đột với Iran, đồng thời nhấn mạnh khả năng đạt được kết quả theo cách này hoặc cách khác.
3: Chúng tôi muốn hòa bình, nhưng đó phải là một nền hòa bình đảm bảo an ninh và không để Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Và khi mọi việc được giải quyết, giá năng lượng và giá phân bón cũng sẽ giảm xuống, mang lại lợi ích cho người dân Mỹ.
2: Phía Iran tiếp tục khẳng định lập trường rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần tính đến các yếu tố an ninh khu vực và những vấn đề mà Iran coi là điều kiện tiên quyết. Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi nhấn mạnh.
3: Các liên lạc giữa hai bên không bị gián đoạn, nhưng trong những ngày gần đây, không có tiến triển đáng kể nào trong đàm phán. Nếu muốn đạt được thỏa thuận, cần phải có những bước đi thực chất để xây dựng lòng tin.
1: Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin, bất chấp lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban đang có hiệu lực, không quân Israel hôm nay tiếp tục tấn công dữ dội vào Liban. Một trong các đòn không kích đã khiến 3 quân nhân Liban, trong đó có sĩ quan cấp cao mang hàm chuẩn tướng, thiệt mạng.
4: Thông báo chính thức của quân đội Liban cho biết, các quân nhân thiệt mạng khi chiếc xe ô tô chở họ bị không quân Israel tập kích trên một tuyến đường thuộc thành phố Nabatieh phía nam Liban. Đây là sĩ quan cấp cao nhất của quân đội Liban thiệt mạng trong các đòn không kích của Israel vào Liban kể từ khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah bùng phát lần đầu ngày 8 tháng 10 năm 2023. Danh tính cụ thể của các quân nhân thiệt mạng chưa được công bố. Quân đội Israel cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Tuy nhiên, trong một thông báo trưa nay, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết đã ban cảnh báo sơ tán khẩn cấp đối với người dân sống tại 5 địa điểm ở phía nam Liban nhằm đảm bảo an toàn trước khi không quân Israel tung đòn không kích. Hành động leo thang quân sự của Israel tại Liban có nguy cơ khiến tiến trình đối thoại Mỹ-Iran tiếp tục lâm vào bế tắc do Tehran luôn coi Liban là một phần không thể tách rời của cuộc xung đột hiện nay.
1: Tiếp theo là tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung về những phản ứng trái chiều từ Nga và châu Âu sau khi Tổng thống Ukraine gửi một bức thư ngỏ đề xuất tổ chức cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga để thúc đẩy tiến trình chấm dứt chiến sự.
2: Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu – Tây Ban Can ở Montenegro, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng đã đến lúc cần khôi phục đối thoại với Nga. Ông đồng thời nhấn mạnh vai trò của châu Âu trong tiến trình hòa bình. Ông Macron cũng nhấn mạnh châu Âu cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong các cuộc thảo luận liên quan đến Ukraine, đồng thời cho biết Liên minh châu Âu sẵn sàng đóng vai trò thúc đẩy bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào.
5: Tôi
3: nghĩ đây là thời điểm thích hợp, xét theo cách mà tình hình đang diễn tiến. Chúng tôi muốn hướng tới tương lai và thảo luận về cách tái thiết lập đối thoại để xây dựng một lệnh ngừng bắn và hòa bình.
2: Cùng quan điểm này, các nhà lãnh đạo châu Âu tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu – Tây Ban Can cũng bày tỏ ủng hộ việc nối lại đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine, coi đây là điều kiện cần thiết để giảm căng thẳng kéo dài. Tuy nhiên, phản ứng từ phía Nga cho thấy khoảng cách lập trường giữa các bên vẫn rất lớn. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng bức thư của nhà lãnh đạo Ukraine không thể hiện thiện chí đối thoại, đồng thời khẳng định hiện chưa có lý do để tiến hành một cuộc gặp trực tiếp.
3: Tôi không thấy có lý do gì để làm vậy vào lúc này. Mục đích duy nhất của một cuộc gặp như vậy theo phía Ukraine là để ngăn chặn bước tiến của lực lượng vũ trang của chúng tôi. Nhưng chúng ta cần những thỏa thuận lâu dài.
2: Giới phân tích cho rằng bức thư của Tổng thống Zelensky dù chưa thể làm thay đổi ngay cục diện, nhưng đã góp phần mở lại không gian thảo luận ngoại giao trong bối cảnh chiến sự vẫn tiếp diễn và các kênh đàm phán quốc tế đang gặp nhiều khó khăn.
1: Thêm một quốc gia châu Âu hạn chế điện thoại thông minh ở trường học. Chính phủ Ba Lan thông báo từ ngày 1 tháng 9 tới sẽ hạn chế việc sử dụng điện thoại thông minh tại các trường tiểu học trên toàn quốc để bảo vệ trẻ em khỏi chứng nghiện kỹ thuật số và nội dung độc hại.
5: Các quy định mới sẽ cấm học sinh sử dụng điện thoại thông minh trong cả giờ giải lao và giờ học. Ngoại lệ sẽ được áp dụng cho việc theo dõi sức khỏe, liên lạc khẩn cấp với phụ huynh hoặc mục đích giáo dục. Quy định này nhằm giải quyết những lo ngại ngày càng tăng về chứng nghiện kỹ thuật số ở trẻ em và những tác động tiêu cực đối với khả năng tập trung, các mối quan hệ xã hội và sức khỏe tâm thần của trẻ nhỏ.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
6: Quý vị và các bạn, đội tuyển bắn súng Việt Nam với đầy đủ lực lượng mạnh nhất đang tranh tài tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 5 tới 12 tháng 6 ở Đài Bắc Trung Hoa. Trong ngày thi đấu hôm nay, 6 tháng 6, bắn súng Việt Nam giành huy chương vàng đầu tiên nhờ các bài bắn xuất sắc của Nguyễn Thủy Trang, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thủy Dung ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ. Bộ ba xạ thủ này đạt tổng cộng 1.749 điểm, giành ngôi vô địch đồng đội nữ, đồng thời thiết lập kỷ lục mới của giải đấu. Còn ở nội dung 50m súng trường ba tư thế nữ, Lê Thị Mộng Tuyền giành huy chương bạc cá nhân. Bên cạnh đó, cùng Phí Thanh Thảo và Nguyễn Thị Thảo đoạt huy chương đồng đồng đội nữ ở nội dung này. Các nam xạ thủ Nguyễn Thành Nam, Phùng Việt Dũng và Nguyễn Văn Quân giành huy chương bạc đồng đội ở bài bắn 50m súng trường ba tư thế. Việt Nam đang hướng tới mục tiêu phấn đấu đăng cai Đại hội thể thao châu Á ASEAN 2038. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết:
7: Chúng tôi nghĩ rằng là ngành thể chúng ta sẽ phải tập trung chuẩn bị lực lượng vận động viên. Đây là một cái nhiệm vụ đầu tiên mang tính bản lề, tại vì khi mà tổ chức ASEAN tại sân nhà, chúng ta phải có một cái lực lượng vận động viên đủ mạnh để có thể cạnh tranh và phấn đấu một cái thành tích nó tương xứng. Từ nay đến năm 2038 thì sẽ còn khoảng 12 năm, nó sẽ phù hợp với một cái chu kỳ.
6: Theo ông Nguyễn Hồng Minh, việc hiện thực hóa mục tiêu đăng cai ASEAN 2038 đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng, đặc biệt là các cụm công trình thể thao đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay, nhiều dự án trọng điểm đã được đẩy nhanh tiến độ, điển hình là sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ, sân PVF 60.000 chỗ hay sân Rạch Chiếc 70.000 chỗ. Khởi tranh vào ngày 20 tháng 6 tới đây, giải bóng đoàn nữ vô địch quốc gia 2026 chứng kiến bước ngoặt lớn khi 7 đội bóng thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách tại các địa phương. Từ góc nhìn cầu thủ, tiền vệ Dương Thị Vân của câu lạc bộ Thái Nguyên TNT cho rằng điều tích cực lớn nhất là các đội bóng sẽ chủ động điều chỉnh giờ thi đấu phù hợp.
8: Rất là mừng. Thật sự thì thi đấu những cái khung giờ 3 giờ, 4 giờ thật sự là rất khó khăn cho bọn em đối với bóng đá nam. Cái khung giờ đấy cũng đã rất là khó khăn rồi. Đây là bóng đá nữ nó lại càng khó khăn hơn tại vì nó tiêu tốn rất là nhiều thể lực. Và hầu như nếu như thi đấu ở cái khung giờ 3 giờ, hầu như là cái thể lực của bọn em không đảm bảo để mà có những cái trận đấu có chuyên môn tốt.
6: Ở trận ra quân vào ngày 20 tháng 6, Thái Nguyên TNT sẽ gặp Phong Phú Hà Nam. Thể thức mới mang đến khí thế mới cho Dương Thị Vân và các đồng đội khi được thi đấu trên sân vận động Thái Nguyên mới khánh thành dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Huấn luyện viên Văn Thị Thành chia sẻ:
9: Mỗi một cái sân thì là sẽ có cái ưu điểm riêng và mình cần phải thích nghi ngay và cũng tạo ra cho nhiều người hâm mộ đội bóng đến được cổ vũ ở ngay tại sân nhà mình nhiều hơn và có nhiều người biết đến bóng đá nữ nhiều hơn.
6: Chuyển sang các thông tin liên quan đến World Cup 2026. Hãng tin AP dẫn lời quan chức Mỹ đã xác nhận toàn bộ cầu thủ của đội tuyển Iran đã được chấp nhận cấp thị thực. Trước đó, do vướng mắc về visa, nên đội tuyển Iran quyết định chuyển đại bản doanh từ bang Arizona, nước Mỹ, sang thành phố Tijuana của Mexico. Iran sẽ mở màn bảng G bằng cuộc đối đầu với New Zealand tại Los Angeles vào ngày 16 tháng 6, sau đó lần lượt chạm trán Bỉ và Ai Cập. Trong khi đó, đội tuyển Mỹ nằm ở bảng D cùng các đối thủ Australia, Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ. Đáng chú ý, nếu Iran nhì bằng G, còn Mỹ nhì bằng D, hai đội tuyển này sẽ chạm trán nhau ở vòng 32 đội. Theo Transfermarkt, World Cup 2026 quy tụ những đội tuyển được định giá bất nhất lịch sử với tổng giá trị vượt 17 tỷ euro. dẫn đầu là Pháp 1,48 tỷ euro, siêu nhiều ngôi sao như Kylian Mbappe hay Eduardo Camavinga. Xếp sau là Anh 1,31 tỷ euro với Jude Bellingham, Harry Kane hay Bukayo Saka. Tây Ban Nha đứng thứ 3 1,27 tỷ euro với điểm nhấn là Lamine Yamal. Trong khi Đức xếp thứ 4 gần 1 tỷ euro với dàn sao trẻ như Jamal Musiala hay Florian Wirtz. Nhóm tiếp theo là Bồ Đào Nha, Brazil, Hà Lan, Argentina với giá trị đội hình dao động từ 700 đến 900 triệu euro. Trận khai mạc World Cup 2026 do đội đồng chủ nhà Mexico gặp Nam Phi lúc 2 giờ ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam trên sân Estadio Azteca ở Mexico City dự kiến sẽ thu hút hơn 1,1 tỷ người xem truyền hình trực tiếp trên khắp thế giới. Con số này sẽ vượt qua kỷ lục của lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008.
10: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Minh Châu và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Quý thính giả đã lắng nghe kênh phát thanh An Giang trên tần số FM 99.4 MHz và 93.1 MHz. Mỗi ngày, nơi đây gửi đến quý vị dòng chảy thông tin đa sắc màu, thời sự An Giang nhanh nhạy, chính xác. Gương sáng quanh ta ấm áp những câu chuyện nghĩa tình, lan tỏa điều tử tế trong cuộc sống. Đồng hành cùng bà con vươn khơi, chương trình phát thanh dành cho người đi biển, mang theo thông tin thời tiết, ngư trường và kinh nghiệm bám biển an toàn.
1: Ở một góc khác, thông tin khoa học kỹ thuật mở ra những tri thức mới, thiết thực cho sản xuất và đời sống. Còn an sinh xã hội là nhịp cầu sẻ chia, kết nối những chính sách nhân văn đến gần hơn với người dân. Không thể thiếu thanh niên và cuộc sống, với không gian năng động dành cho giới trẻ và nông thôn ngày mới, với những thông tin thiết thực cho bà con nông dân, cùng những khung giờ âm nhạc giải trí nhẹ nhàng và sôi động.

0: Là mày hả? Con nít ranh, mày muốn lấy lại nó chứ gì? Mày lại đây mà lấy. Nhưng mà mày hứa với tao một chuyện.
1: Quyết Thù, một bộ phim thuộc thể loại hành động kịch tính.

0: Rương xác định phải thành công và sẽ làm bất cứ điều gì có lợi cho mình, thậm chí lợi dụng người khác. Sau đó, anh đã lấy trộm tài sản và trốn thoát để bắt đầu một cuộc sống mới.
1: Jin là người duy nhất sống sót sau cuộc thảm sát đó. Jin đổi tên thành Nakhon và muốn Rương phải đền tội.
0: Nhiều năm sau, Nakhon trở thành cảnh sát và bắt đầu điều tra Rương. Nakhon tìm cách tiếp cận Mudda, con gái nuôi của Rương, với hy vọng sẽ phanh phui bí mật của hắn. Nhưng khi kề cận Mudda, Nakhon đã thực sự yêu cô.
1: Giữa tình yêu và thù hận, Nakhon sẽ tiếp tục trả thù hay sẽ từ bỏ mối hận thù và chọn cách tha thứ? Và liệu Rương có phải trả giá cho những việc mình đã làm và nhận lấy nghiệp chướng?
0: Bên cạnh kịch bản lôi cuốn, cốt truyện nhiều bất ngờ, bộ phim Quyết Thù còn khiến cho khán giả quan tâm bởi quy tụ được dàn diễn viên ngôi sao đình đám của Thái Lan.
1: Mối thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy nghiệt ngã sẽ có trong phim Quyết Thù phát sóng lúc 16:30 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
0: Kính mời quý khán giả đón xem.
2: Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiên sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày Hội Quê Hương và Festival Âm Nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi Lân Sư Đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.
0: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 19:30 tối nay sẽ diễn ra chương trình khai mạc lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Những ngày này, khu du lịch quốc gia núi Sam, phường Vĩnh Tế đang rộn ràng bước vào mùa lễ hội lớn nhất trong năm.
1: Và đặc biệt hơn, đây là mùa lễ hội diễn ra sau khi tỉnh An Giang và Kiên Giang hợp nhất, mở ra một không gian phát triển mới cho du lịch văn hóa tâm linh của vùng đất Tây Nam Bộ.
0: Chương trình phát thanh trực tiếp đang được phát trên sóng FM 99.4MHz và 93.1MHz hôm nay sẽ đưa quý vị đến với không khí lễ hội, tìm hiểu những giá trị văn hóa đặc sắc của di sản vừa được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hãy cùng đồng hành cùng chúng tôi trước khi đến với chương trình lễ khai hội tối nay quý vị nhé.

0: Thưa quý vị, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam là lễ hội tín ngưỡng dân gian lớn nhất Nam Bộ, diễn ra hàng năm từ ngày 22 đến 27 tháng 4 âm lịch tại Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam. Lễ hội gắn với tín ngưỡng thờ mẫu của cư dân Nam Bộ, là sự giao thoa văn hóa của các cộng đồng Kinh, Khmer, Chăm và Hoa trong quá trình khai phá vùng đất phương Nam. Cuối năm 2024, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam chính thức được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, trở thành niềm tự hào không chỉ của An Giang mà còn của cả nước.
1: Lễ hội năm nay diễn ra vào tối ngày 6 tháng 6, nhằm ngày 21 tháng 4 âm lịch tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, với sự tham dự của đông đảo đại biểu trung ương, địa phương, người dân và du khách. Bên cạnh phần lễ

0: truyền thống, lễ hội Vía Bà năm nay còn có nhiều hoạt động trải nghiệm như không gian ô cớp, hoạt động văn hóa nghệ thuật, ẩm thực và các ứng dụng công nghệ số phục vụ quảng bá lễ hội.
1: Cùng với những huyền thoại linh thiêng và giá trị văn hóa, Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam cũng sở hữu những kỷ lục ấn tượng mà đến những trải nghiệm độc đáo cho du khách khi đến đây chiêm bái.
0: Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, phường Vĩnh Tế là di tích lịch sử, kiến trúc và tâm linh quan trọng của An Giang và cả khu vực phía Nam. Theo Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam, Miếu Bà hình thành khoảng năm 1820 bằng tre lá đơn sơ. Năm 1870, ngôi miếu được xây dựng lại bằng gạch hồ ô dưới. Năm 1962, miếu được tu sửa khang trang bằng đá miễn và lợp ngói âm dương. Năm 1965, hội quý tế miếu cho nới rộng nhà khách và làm hàng rào nhà chính điện của ngôi miếu. Năm 1966, xây cất Đông Lan và Tây Lan.
1: Đến năm 1972, hội quý tế miếu quyết định trùng tu lớn, xây dựng lại với kiến trúc mới, đồ sộ và nguy nga. Kiến trúc sư Huỳnh Kim Mãn và kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng được mời đến thiết kế với một tổng thể hài hòa, đẹp mắt và hiện đại. Miếu được xây dựng mới khá đồ sộ và lộng lẫy theo lối kiến trúc cổ kính phương Đông. Miếu có bố cục kiểu chữ quốc, dạng hoa sen hình khối tháp nở, mái cong tam cấp lợp ngói đại ống màu xanh ngọc. Các quai văn ở cổ lầu chánh điện thể hiện đậm nét nghệ thuật. Các khung bao, cánh cửa đều được chạm trổ khắc lộng lẫy tinh xảo và nhiều liễn đối hoành phi lộng lẫy. Trên góc cao chạm nhiều tượng Phật thoát tục. Trên tường trang trí nhiều bức tranh sơn thủy hữu tình, tạo nên vẻ cổ kính tôn nghiêm.
0: Đến ngày 10 tháng 4 năm 1996, công trình cải tạo nhà trưng bày được hoàn thành, kết hợp với Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam tạo thành một tổng thể hài hòa, uy nghi, đẹp mắt với tổng khuôn viên 3.000 m². Bên trong nhà trưng bày trang trí hiện đại, sang trọng, trưng bày hàng ngàn hiện vật của khách hành hương dân cúng như áo, mão, khánh vàng, tiền cổ, đồ mỹ nghệ. Với lịch sử phát triển và bề thế hiện có, Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là ngôi miếu lớn nhất Việt Nam vào ngày 25 tháng 5 năm 2008.
1: Cùng với Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, tượng bà cũng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là tượng bà bằng đá sa thạch xưa và lớn nhất Việt Nam. Các nhà nghiên cứu cho rằng tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam thuộc loại tượng thần Vishnu, là một trong ba vị thần tối cao trong Bà La Môn giáo. Tạ dáng người ngồi nghỉ ngợi, quý phái dương giả. Pho tượng bà cao 1m48, bao gồm cả phần bệ, chất liệu bằng đá son, có giá trị nghệ thuật cao, được tạc vào khoảng cuối thế kỷ thứ 6. Nền văn hóa Ốc Eo ở An Giang được khai quật, sưu tầm nhiều hiện vật cổ, nên không loại trừ tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam cũng thuộc nền văn minh này. Hiện nay, tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam được đặt trên bệ cao trong miếu, hai bên là hai con hạc, biểu tượng cho cốt cách tiên thánh của bà. Bên trái tượng bà là một linh ca bằng đá đặt trên hương án thờ, gọi là bàn thờ cậu, thạch trụ công tử. Bên phải tượng bà là hương án thờ cô, nhị vị cô nương. Ngày lối vào chánh điện có đôi câu đối thể hiện sự linh thiêng của bà trong dịp ban phúc bảo vệ nhân dân.
0: Trước đây, tượng bà được đặt trên bệ đá trên đỉnh núi Sam. Bệ đá ngang 1,6m, dày 0,3m, chính giữa có lỗ vuông, cạnh 0,34m, thuộc loại đá trầm tích thạch màu xanh đen, hạt nhuyễn. Hiện nay thì bệ đá được tôn tạo trở thành điểm đến tâm linh đặc sắc khi du khách chinh phục đỉnh núi Sam. Bên cạnh những kỷ lục được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập, Bà Chúa Xứ Núi Sam còn sở hữu những bảo vật được người dân thành kính dâng cúng. Trong đó, sợi chuỗi khủng được chế tác từ 162 lượng vàng của bà luôn là điểm nhấn đặc biệt, được đeo cho bà vào dịp Tết Nguyên Đán từ ngày 30 tháng Chạp đến hết mùng 3 tháng Giêng hàng năm.
1: Theo Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam, sợi chuỗi có 187 hạt, trong đó có viên chuỗi chủ có trọng lượng lên đến 5 lượng vàng. Mỗi hạt chuỗi được chạm trổ hình những đóa hoa mẫu đơn tinh xảo, tượng trưng cho sự cao quý, sang trọng và nhân từ của Thánh Mẫu. Hoa văn trên hạt chuỗi chủ có hình chim phụng phun những hạt châu nhỏ, được kết thành dây tỏa ra nhiều hướng với nghĩa Phùng Châu Nhã Ngọc, thể hiện hàm ý bà luôn ban phước lành đến bá tánh trên khắp thế gian. Hiện bảo vật này chỉ được mang ra đeo cho bà vào các ngày 14, 15, 29 và 30, 29 mùng 1 nếu tháng thiếu âm lịch của tháng Giêng, tháng 7 và tháng 10. Riêng lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam hàng năm, chuỗi được đeo cho bà từ sau đêm lễ tắm bà ngày 23 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch để du khách chiêm ngưỡng.
0: Ngoài ra, còn hàng ngàn chiếc nhung y được du khách thập phương dâng cúng cho Chúa Xứ Thánh Mẫu. Mỗi chiếc nhung y có giá từ vài triệu đồng. Với những nhung y có chất liệu nhung tuyết hoặc đính đá mắt tiền có giá từ 6 đến 30 triệu đồng một bộ. Hàng tháng, ban quản trị Lăng Miếu Núi Sam tổ chức thay áo mão cho bà hai lần vào giữa và cuối tháng âm lịch. Áo mão được dâng từ những đoàn khách bốc thăm trúng trong lễ bốc thăm được tổ chức vào ngày 15 tháng 2 âm lịch. Người may mắn sẽ được cho hay trước sắp xếp làm lễ cúng áo mão dâng cho bà khi đến lượt. Mùa lễ hội đêm 23 tháng 4 âm lịch sẽ dâng mão áo cho bà trong lễ tắm bà. Các đêm còn lại, 24, 25 và 26 tháng 4 âm lịch sẽ dâng áo cho bà.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước ngày lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam diễn ra, những người thực hiện các nghi lễ truyền thống đã bắt đầu công việc quen thuộc của mình. Từng nghi thức được rà soát, từng công đoạn được chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo đảm các nghi lễ diễn ra trang nghiêm, đúng truyền thống.
1: Năm 2024, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Sự ghi nhận đó càng đặt ra yêu cầu cao hơn trong việc gìn giữ những giá trị văn hóa đã làm nên sức sống của lễ hội suốt hàng trăm năm qua. Năm nay, các nghi lễ quan trọng như lễ phục hiện rước tượng bà, tắm bà, thỉnh sắc, túc yết, chánh tế và hồi sắc sẽ tiếp tục được tổ chức theo nghi thức truyền thống, thể hiện được hồn cốt của một lễ hội trăm năm đặc trưng cho vùng đất Vĩnh Tế, núi Sam. Ông Nguyễn Phúc Hoang, trưởng ban quản trị lăng miếu núi Sam, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang nói:
2: Điều quan trọng là cần giữ gìn là tính thiêng liêng, bản sắc văn hóa truyền thống và giá trị cộng đồng của lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam. Đây là cốt lõi làm nên sức sống của lễ hội, cũng là cái trách nhiệm của chúng tôi trong việc bảo tồn, phát huy di sản sau khi được UNESCO ghi danh. Giữ gìn cái bản sắc truyền thống thì chúng tôi phải ngày càng là làm tốt hơn, nề nếp nó chất lượng hơn, cũng như chỉnh chu hơn. Thì trong cái chuỗi lễ hội với bà trong cái tháng 4 này đó, thì nó gồm có 7 cái lễ hội chính. Chúng tôi đã xây dựng các cái kế hoạch kịch bản chi tiết.
1: Năm đầu tiên được giao chủ trì tổ chức lễ hội, phường Vĩnh Tế đã phân công cụ thể từng nhiệm vụ, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các hoạt động phục vụ lễ hội, từ chỉnh trang cảnh quan, bố trí không gian phục vụ du khách đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm.
0: Lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm nay diễn ra lúc 19 giờ 30 phút tối nay, 6 tháng 6, nhằm 21 tháng 4 âm lịch, tại khu du lịch quốc gia núi Sam, với sự tham dự của đông đảo đại biểu trung ương, địa phương, người dân và du khách. Bên cạnh phần lễ truyền thống, lễ hội Vía Bà năm nay còn có nhiều hoạt động trải nghiệm như không gian ô cốp, hoạt động văn hóa nghệ thuật, ẩm thực và các ứng dụng công nghệ số phục vụ quảng bá lễ hội. Bà Ngô Thị Mỹ Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang nói:
3: Năm nay là năm đầu tiên phường Vĩnh Tế được giao chủ trì tổ chức phần hội của lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam. Thì bên cạnh việc giữ nguyên các cái nghi lễ truyền thống, chúng tôi tổ chức nhiều cái hoạt động mới như là 3 đêm biểu diễn văn nghệ với các nghệ sĩ nổi tiếng đến từ thành phố Hồ Chí Minh, thì các chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật, không gian cái trưng bày các sản phẩm ô cốp, ẩm thực đặc trưng và các tổ chức các cái hoạt động như là văn hóa, thể dục, thể thao, văn nghệ, thả diều như trình diễn thư pháp để nhằm đa dạng cái trải nghiệm cho người dân, du khách khi đến với phường Vĩnh Tế.
0: Mùa lễ hội đã sẵn sàng và cùng với sự chuẩn bị chu đáo là kỳ vọng về một mùa lễ Vía Bà an toàn, văn minh, tiếp tục gìn giữ những giá trị văn hóa đã làm nên bản sắc của lễ hội, đồng thời góp phần đưa hình ảnh núi Sam Vĩnh Tế và lễ hội Vía Bà Chúa Xứ đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Phúc Quang, trưởng ban quản trị lăng miếu núi Sam, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang nói:
2: Khi được cái ghi danh là văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại thì tới lượng khách hiện nay chúng tôi là trên 3,5 triệu lượt khách, so với cùng kỳ nó tăng 14%. Như vậy thì cái kỳ vọng của mùa Vía Bà năm nay là chúng tôi cũng muốn là cái việc diễn ra cái lễ hội được an toàn, trang nghiêm, văn minh và tiếp tục lan tỏa những giá trị văn hóa tâm linh tốt đẹp của lễ hội đến với đông đảo nhân dân và du khách. Đồng thời đây cũng là dịp để nâng cao cái ý thức cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy di sản lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam một cách bền vững.
0: Bà Ngô Thị Mỹ Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang cho biết thêm:
3: Về quan điểm của chúng tôi là phát triển lễ hội nhưng phải giữ được cái hồn cốt văn hóa truyền thống, thì các nghi lễ được tổ chức đúng nghi thức, trang nghiêm, bảo tồn giá trị di sản. Đồng thời địa phương cũng tăng cường cái công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, niêm yết giá công khai, như giữ gìn an ninh trật tự và công bố đường dây nóng để kịp thời hỗ trợ du khách. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng kỳ vọng lễ hội tiếp tục khẳng định giá trị của di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, cũng quảng bá được hình ảnh An Giang, Núi Sam và phường Vĩnh Tế đến bạn bè trong nước và quốc tế, thì đồng thời tạo động lực phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, nâng cao đời sống người dân và lan tỏa những cái giá trị văn hóa nhân văn tốt đẹp của cộng đồng, xây dựng điểm đến tâm linh, an toàn, văn minh.
0: Mỗi mùa với bà là dịp để những giá trị văn hóa được tiếp nối trong đời sống cộng đồng. Và trên vùng đất Núi Sam, phường Vĩnh Tế, sự chuẩn bị cho mùa lễ hội năm nay không chỉ hướng tới những ngày hội sắp tới, mà còn là sự tiếp nối của hành trình gìn giữ một di sản đã được nhiều thế hệ dày công vun đắp, thế giới vinh danh.

0: tại khu vực Giỏ Ca, Miếu Bà, Chúa Xứ Núi Sam, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang, hơn 400 người dân đã cùng nhau tham gia lễ may áo bà, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp nhưng trật tự trước thềm lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Ngay từ sáng sớm thì đã có rất đông người đến tham gia may áo dân bà. Họ là những thợ may lành nghề hay những người có tấm lòng thành kính muốn dâng áo cho bà. Dù quê quán, điều kiện kinh tế khác nhau, nhưng tất cả đều có chung tấm lòng thành kính đối với Chúa Xứ Thánh Mẫu. Người ta sẽ ngồi quay thành nhóm, mỗi người phụ trách công đoạn khác nhau. Người khéo tay sẽ ráp giải, thực hiện các chi tiết phức tạp, công đoạn khác nhau. Người chưa thành thạo sẽ làm dây rút, xỏ chỉ hoặc phụ những việc lặt vặt. Tất cả đều tập trung để có chiếc áo đẹp nhất.
1: Theo Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam, dự kiến mọi người sẽ may 96 áo bà, 96 áo cô, 96 cũng cậu. Số lượng áo bà có thể tăng lên trong những năm nhuận để bà thay 8 chiếc mỗi tháng theo thông lệ. Do đây là áo mặc trong nên cũng đơn giản, không có các chi tiết long phụng châu ngọc phức tạp. Cùng với các nghi lễ truyền thống, lễ may áo bà là mảnh ghép độc đáo thể hiện giá trị tín ngưỡng đặc sắc của người dân du khách đối với Chúa Xứ Thánh Mẫu.
0: Và để hiểu thêm về các hoạt động của lễ hội và không khí trước giờ khai hội, ngay lúc này chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Lê Thắng đang có mặt tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. Xin chào phóng viên Lê Thắng ạ.
2: Dạ vâng, xin chào MC Thị Dương và MC Thanh Giang ạ.
1: Dạ, xin chào phóng viên Lê Thắng. Xin anh cho biết là không khí lễ khai hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm nay, nơi anh tác nghiệp như thế nào ạ?
2: Dạ vâng. Thưa quý thính giả, Lê Thắng đã có mặt tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Tế. Nơi đây thì ít phút nữa sẽ diễn ra lễ khai hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 với chủ đề Linh Khí Núi Sam. Chương trình sẽ được phát thanh trực tiếp trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz và truyền hình trực tiếp trên kênh ATV1, ATV2 và các kênh truyền hình trong cả nước. Theo quan sát của Lê Thắng thì không khí nơi đây rất rộn ràng, vui tươi. Từ sáng sớm thì người dân đã từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã liên tục đổ về khu vực Miếu Bà. Tại khu vực sân lễ thì bà con và du khách đến đây từ rất sớm để chọn cho mình những vị trí thật thuận lợi để thưởng thức chương trình, đặc biệt tối nay. Trên sân khấu thì rực rỡ ánh đèn với màn hình LED thật lớn. Hiện nay thì khu vực sân lễ có rất đông đại biểu đến dự, trong đó thì có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ạ.
0: Dạ, vậy thì chương trình tối nay có những gì đặc sắc vậy anh Lê Thắng?
2: Dân tối nay sẽ diễn ra những cái nội dung hấp dẫn như là chương trình sân khấu hóa với chủ đề là Linh Khí Núi Sam, nghi thức khai mạc, đặc biệt là ban tổ chức sẽ chiếu phim tư liệu lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại ghi danh. Sau đó là chương trình nghệ thuật bắn pháo hoa. Điểm nhấn của hoạt động là phần hội năm nay là địa phương tổ chức 3 đêm văn nghệ liên tục với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ hạng A đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi đêm một chủ đề khác nhau. Ngoài ra thì còn có các hoạt động bắn pháo hoa nghệ thuật, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân và du khách đến tham gia cái lễ hội. Phường Vĩnh Tế cũng tổ chức 26 gian hàng trưng bày sản phẩm ô cốp và hàng hóa đặc trưng của tỉnh, cùng với các hoạt động như là ẩm thực phục vụ du khách. Trước thềm lễ hội thì địa phương cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tổ chức hội thi thả diều, hội diễn, trình diễn thư pháp nhằm đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách và người dân khi đến với Vĩnh Tế Núi Sam ạ.
1: Ngoài các hoạt động khai hội tối nay thì năm nay lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam còn có những hoạt động nổi bật khác không anh Lê Thắng ạ?
2: Dạ vâng. Quý thính giả thân mến, lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 là sự kiện được đông đảo du khách, người dân địa phương quan tâm nhằm tạo sự lan tỏa cho lễ hội. Các ngành địa phương đã triển khai các giải pháp công nghệ thông tin, chuyển đổi số để hình ảnh, thông tin về lễ hội xuất hiện trên các cái nền tảng, đặc biệt là ứng dụng thực tế ảo du lịch thông minh trên nền tảng VR360 và lễ hội đăng tải qua ứng dụng di động, trang thông tin điện tử, khẳng định giá trị của di sản văn hóa phi vật thể của đại diện của nhân loại. Về phần lễ hội năm nay thì gồm các nghi thức truyền thống thể hiện được hồn cốt của một lễ hội trăm năm, đặc trưng của vùng đất Vĩnh Tế Núi Sam, các nghi lễ như là lễ phục hiện trước tượng bà Chúa Xứ Núi Sam, lễ hội đường phố, lễ tắm bà, các nghi thức như là thịt sát thần, lễ túc yết, xây dầu, lễ chánh tế, lễ hội sắc được tổ chức theo nghi thức truyền thống hàng năm. Phần hội thì có nhiều hoạt động đặc sắc phục vụ người dân và du khách ạ.
0: Theo chia sẻ của anh Lê Thắng thì sẽ có nhiều nội dung hấp dẫn sẽ diễn ra. Như vậy thì xin anh thông tin thêm về tình hình thời tiết cũng như là công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông ở khu vực sân lễ và những địa điểm xung quanh miếu bà được các ngành chức năng thực hiện như thế nào ạ?
2: Vâng, hiện nay thì trời không mưa, tuy nhiên những ngày qua thì địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang thì xuất hiện những cơn mưa khiến không khí trở nên mát dịu hơn, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời. Để đảm bảo cho an toàn cho buổi lễ thì ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo về sân khấu đảm bảo cho chương trình nếu mà chẳng may có mưa xảy ra. Về công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông thì ban tổ chức đã bố trí lực lượng chức năng thực hiện tuần tra trên các tuyến đường xung quanh sân lễ cũng như là khu vực miếu bà, phân luồng giao thông từ xa ở những vị trí dự báo có nhiều phương tiện di chuyển để tránh kẹt xe, góp phần tạo thuận lợi cho du khách khi đến với miếu bà. Và ngồi bên cạnh Lê Thắng đây là một cái người dân, chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của anh khi mà đến với lễ hội năm nay. Xin chào anh ạ. Xin anh cho biết là xin anh giới thiệu đôi nét về bản thân mình ạ.
3: Dạ, xin chào anh Lê Thắng và khán giả của chương trình. Em tên là Tùng, hiện đang sinh sống và làm việc ngay tại phường Bình Tế, tỉnh An Giang. Em sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này nên rất gắn bó với những nét văn hóa và tín ngưỡng của quê hương.
2: Vâng, anh đến đây khi nào và anh cảm nhận cái không khí buổi lễ tối nay là sao thưa anh Tùng?
3: Dạ, dù biết là đến 19:30 đến nay chương trình mới chính thức bắt đầu, nhưng em và gia đình đã rất háo hức đến đây từ rất sớm để hòa mình vào dòng người. Không khí đêm nay thực sự vô cùng hoành tráng, tưng bừng và náo nhiệt, cờ hoa rực rỡ khắp nơi, lượng người đổ về ngày càng đông đúc, khiến ai nấy đều càng mang tâm trạng hân hoan, thành kính và mong chờ giây phút buổi lễ chính thức được diễn ra.
2: Dạ, phía bà chúa xứ núi Sam được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, là người dân địa phương thì anh có chia sẻ suy nghĩ gì về cái điều này ạ?
3: Dạ thì thú thật thì bản thân em và cũng như tất cả bà con ở địa phương thì đều cảm thấy vô cùng phấn khởi và tự hào. Lễ hội phía bà từ bao đời nay đã thành chỗ dựa tinh thần và là nét văn hóa tâm linh thiêng liêng của người dân Nam Bộ từ tháng 12 năm

0: 2024 đến nay, sự kiện này được UNESCO vinh danh không chỉ là khẳng định giá trị văn hóa to lớn, mà còn là cơ hội tuyệt vời để quảng bá hình ảnh quê hương ra thế giới. Em tin rằng điều này sẽ thu hút thêm rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, góp phần thúc đẩy kinh tế và du lịch tại địa phương ngày càng phát triển hơn.
1: Dạ, như vậy thì anh Tùng có cầu mong điều gì khi đến với lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm nay vậy anh?
0: Dạ, đến với lễ hội Vía Bà năm nay, điều đầu tiên em thành tâm cầu nguyện, mong cho quê hương mình luôn bình yên, ngành du lịch địa phương ngày càng khởi sắc. Và về phần cá nhân thì em mong bà cầu ban phước lành cho gia đình, người thân cũng như tất cả bà con cô bác gần xa được dồi dào sức khỏe, bình an và công việc làm ăn thì luôn được thuận lợi và phát đạt.
1: Dạ, như vậy là nếu có một lời giới thiệu ngắn đến với mọi người về những cái địa điểm của địa phương mình thì anh muốn giới thiệu điều gì ạ?
0: Dạ, nhân cơ hội này thì em cũng xin mời mọi người đến thăm quê hương chúng em. Quê hương em không chỉ có Miếu Bà Chúa Xứ linh thiêng mà còn có một quần thể di tích và ẩm thực vô cùng phong phú. Về điểm tham quan, mọi người nhớ ghé thăm Lăng Thuận Ngọc Hầu, chùa Hang, chùa Tây An, chùa Quỳnh Đạo và chùa Long Sơn. Đặc biệt là đến chiêm bái tượng Phật Thích Ca ngồi thiền cao 81m ở núi Sam đang được hoàn thiện, và trải nghiệm các treo núi Sam, ngắm toàn cảnh núi Sam hay tận hưởng không gian nghỉ dưỡng tại Victoria núi Sam. Về ẩm thực, các món ngon không thể bỏ qua phải kể đến như là lẩu mắm, bún cá, gỏi sầu đâu, canh chua và cá kho tộ. Đặc biệt, quê em được mệnh danh là Vương quốc mắm, với đủ loại mắm chiếu danh từ cá tràng, cá lóc, cá linh, cá sọc. Khách phương xa đến đây thì nhớ mua vài hũ mắm về làm quà cho gia đình và bạn bè, đảm bảo ăn là ghiền ạ.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh Tùng rất là nhiều ạ. Và Lê Thắng cũng xin chúc cho bà con mình sẽ có nhiều sức khỏe, luôn bình an và làm ăn phát đạt. Xin mời trở lại phòng thu cùng MC Thùy Dương và Thanh Giang ạ.
2: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Lê Thắng. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với chương trình hôm nay. Mời quý vị cùng nghe bài hát về Châu Đốc, nghe khúc dân ca.

0: An Giang là vùng đất biên thùy xa xôi, cuối trời Tây Nam Tổ quốc. Quá trình chinh phục thiên nhiên hàng trăm năm đã bừng lên một tia sáng, lấp lánh mãi đến nay.
1: Năm 1817, Thoại Ngọc Hầu, người con của Quảng Nam, đến nhậm chức trấn thủ Vĩnh Thanh. Nhận thấy những tiềm năng và thách thức của miền cương thổ Tây Nam, từ đây ông bắt tay vào công cuộc xây dựng và phát triển vùng đất mới.
0: Năm 1819, một công trình kỳ vĩ được thi công với sự tham gia của trên 8 vạn dân binh, đó là kinh Vĩnh Tế, nối Châu Đốc và Hà Tiên. Từ đây, nước ngọt Hậu Giang xuôi dòng Vĩnh Tế rào rạt chảy về miền Tây, đồng thời góp phần giữ yên bờ cõi biên giới phía Tây Nam.
1: Thành quả của tiền nhân thật lớn lao, nhưng mất mát cũng không hề nhỏ. Biết bao người đã bỏ mình để dòng nước Vĩnh Tế được lưu thông. Khi tham gia đào con kinh lớn nhất lịch sử, họ đã đối diện với đầy rẫy những gian khó hiểm nguy như tai nạn, bệnh tật, khí hậu khắc nghiệt, thú dữ tấn công, và kể cả những điều mà sức người chưa thể chạm tới. Dường như con người càng trở nên nhỏ bé trước thế giới tự nhiên vô tận.
0: Trong muôn vàn khó khăn, niềm tin tâm linh trong sáng đã trở thành ánh đuốc dẫn dắt con người vượt qua thử thách cam go. Từ ngọn núi Sam linh thiêng, hình tượng bà mẹ của xứ sở, chúa xứ Thánh Mẫu, ngời sáng lên như tình thương của bao bà mẹ trên đất Việt, ngày ngày ôm ấp những đứa con vào lòng,
1: sưởi ấm họ trong đêm lạnh giá giữa rừng hoang.

trong dòng chảy miên viễn của thời gian, trong niềm tin thuần hậu của bao thế hệ cư dân Nam Bộ, miếu Bà Chúa Xứ là nơi che chở và gửi gắm những ước nguyện tốt đẹp cho quê hương và đồng bào. Bên cạnh ngôi miếu, ngọn núi Sam cũng không còn là vật thể vô tri, mà là chốn giao hòa giữa thiên và phàm, giữa mơ và thực, giữa tỉnh và động. Từ công cuộc mở đất lập làng đến hành trình gieo trồng những hạt giống của tình thương, con người và tâm linh đã hòa làm một, sống động và lung linh.

0: Đăng Khoa và Mỹ Loan xin hân hoan và trân trọng chào đón toàn thể quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu và quý vị khán giả đang đến với chương trình lễ khai hội, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Kính thưa quý vị, chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang, kênh phát thanh tần số 99.4MHz, 93.1MHz và được livestream trên kênh YouTube ATV Giải Trí, fanpage truyền hình An Giang và được nối sóng trực tiếp trên các kênh sóng và trên các nền tảng số của một số báo và phát thanh truyền hình trên cả nước.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, phường Vĩnh Tế là địa bàn biên giới có vị trí chiến lược, là điểm đầu tuyến cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng. Nơi đây gắn liền với khu du lịch quốc gia núi Sam, quần thể danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử văn hóa đặc sắc. Trong đó, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
0: Kính thưa quý vị, Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam là một trong những di tích cấp quốc gia tiêu biểu của tỉnh, của khu vực và cả nước, là một ngôi miếu được xây dựng, tồn tại và phát triển gần 200 năm qua.
1: Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được tổ chức hàng năm từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch, thu hút hàng triệu lượt du khách và đông đảo về tham quan chiêm bái. Lễ hội đã trở thành điểm tựa tâm linh bền vững trong đời sống tín ngưỡng cộng đồng, không chỉ của người dân Nam Bộ mà còn của đồng bào cả nước, đồng thời góp phần tăng cường sự gắn kết và giao lưu quốc tế.
0: Thực hiện kế hoạch số 179 ngày 6 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tổ chức lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026, ban tổ chức lễ hội đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hành các nghi thức truyền thống của lễ hội và xây dựng chủ hoạt động chào mừng nhằm thực hiện chương trình hành động quốc gia về bảo tồn và phát huy giá trị di sản lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam sao ghi danh. Và đây chính là nghi thức đầu tiên lễ khai hội lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Đến tham dự lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 ngày hôm nay, ban tổ chức vui mừng được đón tiếp và xin trân trọng giới thiệu.
0: Về phía nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
1: Về phía đại biểu lãnh đạo các ban bộ ngành, cơ quan trung ương, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao.
0: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Thị Hồng Vân, Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao Văn hóa Bộ Ngoại giao, Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.
1: Cùng tham dự còn có đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban bộ ngành cơ quan trung ương, lãnh đạo các cơ quan đảng trung ương phụ trách địa bàn tỉnh An Giang.
0: Về phía đại biểu cấp tỉnh, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
0: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Văn Phước, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, trưởng ban tổ chức lễ hội.
1: Các đồng chí nguyên lãnh đạo trung ương quê An Giang, các đồng chí nguyên thường trực tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, các đồng chí thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh An Giang. Về phía đại biểu phường Vĩnh Tế và phường Châu Đốc, xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí nguyên bí thư Thành ủy Châu Đốc, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc, đảng viên cao niên tuổi đảng, Ban Thường vụ Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vĩnh Tế và phường Châu Đốc.
0: Đến dự buổi lễ, ban tổ chức trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đông đảo cộng đồng chủ thể của di sản, các vị chức sắc chức việc tôn giáo, đại diện các dân tộc trên địa bàn tỉnh An Giang, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đến dự và đưa tin.
1: Ngoài ra còn có các cán bộ công chức các cơ quan thuộc phường Vĩnh Tế và phường Châu Đốc, các thành viên ban quản trị lăng miếu núi Sam và hội quý tế.
0: Ban tổ chức lễ hội xin trân trọng cảm ơn lãng hoa chúc mừng của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
1: Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
0: Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
1: Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.
0: Đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao.
1: Lãng hoa của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang và các cơ quan đơn vị, các tổ chức cá nhân đã gửi lãng hoa chúc mừng lễ hội.
0: Kính thưa quý vị, trên vùng đất linh thiêng Vĩnh Tế An Giang, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam không chỉ là một sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng mà còn là không gian kết tinh niềm tin, đại diện cho bản sắc văn hóa của cộng đồng qua nhiều thế hệ.
1: Vâng, kính thưa quý vị, và sau khi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, lễ hội càng khẳng định sức sống bền bỉ và giá trị lan tỏa sâu rộng trong đời sống đương đại. Và ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng với quý vị khán giả theo dõi phóng sự Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, sức sống di sản của nhân loại.

0: nhắc tới vùng đất Nam Bộ không thể không nhắc đến núi Sam An Giang, nơi ngự trị của bà Chúa Xứ Thánh Mẫu. Hơn hai thế kỷ qua, lễ hội vía bà nơi này đã trở thành điểm tựa tâm linh vững chãi gắn liền với tiến trình mở đất lập làng của cha ông.
1: Truyền thuyết kể rằng, thuở xưa khi vùng đất này còn hoang vu, người dân phát hiện pho tượng cổ trên đỉnh núi, tin rằng đó là bậc thánh mẫu cai quản linh địa. Dân làng đã thỉnh bà xuống núi thờ phụng. Trải qua hơn 200 năm, miếu bà Chúa Xứ núi Sam nhiều lần được trùng tu, tôn tạo, trở thành trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng và là điểm đến du lịch tâm linh nổi tiếng của cả nước.
0: Lễ hội vía bà Chúa Xứ núi Sam diễn ra từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch hàng năm, không chỉ phản ánh quá trình giao thoa, hội tụ văn hóa của các cộng đồng Kinh, Hoa, Chăm, Khmer trong tiến trình khai mở và bảo vệ vùng đất An Giang, mà còn thể hiện khát vọng về cuộc sống bình an, hạnh phúc, thịnh vượng của nhân dân.
1: Với những giá trị đặc sắc đó, vào ngày 4 tháng 12 năm 2024, tại kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO diễn ra tại Cộng hòa Paraguay, lễ hội vía bà Chúa Xứ núi Sam của Việt Nam đã chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự kiện này không chỉ khẳng định sức sống bền vững của tín ngưỡng thờ mẫu Nam Bộ, mà còn thể hiện chiều sâu văn hóa tâm linh, tinh thần đoàn kết cộng đồng và truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
2: Hy vọng rằng sau khi việc UNESCO vinh danh, chính quyền tỉnh An Giang và chính phủ không chỉ là tiếp tục quan tâm mà còn tăng hơn nữa nguồn lực để duy trì và bảo tồn di sản phi vật thể rất quan trọng này. Lễ hội vía bà Chúa Xứ tại núi Sam để chúng ta không chỉ thể hiện cái trách nhiệm, cái cam kết của chính phủ Việt Nam trong cái việc tôn vinh, mà còn trong cái việc duy trì và bảo tồn cái di sản này để cho các thế hệ tương lai của Việt Nam và của nhân loại được thụ hưởng cái di sản này cùng với tất cả những ý nghĩa sâu sắc mà di sản này đã thể hiện ra.
0: Sau khi được thế giới công nhận, tỉnh An Giang tiếp tục triển khai các chính sách bảo vệ di sản lễ hội vía bà Chúa Xứ núi Sam theo đúng các cam

cam kết với UNESCO, giữ gìn tính nguyên bản của hệ thống nghi lễ truyền thống, hạn chế thương mại hóa, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên khu vực núi Sam, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng. Song song đó là định hướng phát triển du lịch bền vững, gắn bảo tồn di sản với bảo vệ môi trường và giữ gìn không gian văn hóa gốc để mỗi du khách khi về với Vía Bà không chỉ tìm thấy sự linh thiêng mà còn cảm nhận trọn vẹn bản sắc

0: Sở đã phối hợp với Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khảo sát thực trạng, lấy ý kiến cộng đồng đối với di sản lễ hội Dí Bà tại phường Vĩnh Tế. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của cộng đồng trong việc chung tay bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đề án được xem là nền tảng kỹ thuật và pháp lý quan trọng nhằm bảo đảm di sản không chỉ được gìn giữ đúng giá trị cốt lõi mà còn được phát huy bền vững trong đời sống đương đại, gắn hài hòa giữa bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch và kinh tế xã hội của địa phương.
1: Ban quản trị Lăng Miếu Núi Sam đang xây dựng kế hoạch các nghi lễ truyền thống theo phong tục tập quán cổ truyền năm 2026. Trong đó có nêu các cái giải pháp về quản lý bảo vệ giá trị di sản gắn với phát triển du lịch tâm linh. Thứ nhất là bảo vệ tính nguyên gốc và tính đa dạng của di tích. Thứ hai đó là phải phát huy giá trị đặc trưng của di tích, bao gồm giá trị tâm linh, giá trị lịch sử, giá trị văn hóa xã hội và giá trị du lịch kinh tế. Cái nhóm giải pháp thứ ba đó là giáo dục, truyền thông, nâng cao nhận thức. Thứ tư đó là đào tạo, bồi dưỡng, phát huy vai trò chủ thể cộng đồng.
2: Những năm qua, lượng du khách đến cúng giếng và tham quan du lịch tâm linh tại Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam không ngừng tăng. Riêng năm 2025, nơi đây đã đón hơn 5 triệu lượt khách. Dù mùa lễ hội chính thức diễn ra vào cuối tháng 4 âm lịch, nhưng từ sau Tết Nguyên Đán hàng năm, dòng người hành hương đi Dí Bà đã tấp nập đổ về núi Sam, tạo nên không khí lễ hội kéo dài suốt nhiều tháng liền. Công tác đảm bảo an ninh trật tự được các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, góp phần tạo sự an tâm, văn minh cho du khách.
3: Em thấy không gian ở đây rất là đẹp, rất là trang nghiêm. Em rất là mong muốn là hàng năm em luôn được đến đây để được cúng, để được xin lộc của bà, để được bình an.
4: Đến miếu bà thì tôi cũng cầu mong cho gia đình, cho mọi người hạnh phúc. Tôi đến đây thấy mọi người đều hiền lành, vui vẻ, tiếp xúc coi như là hòa đồng.
5: Lúc xưa là đi nó hơi vất vả, là nó kẹt xe. Bây giờ thì khỏe rồi, mặc dù xa xôi nhưng mà nó thấy nó cũng gần. Thì xuống thành phố đó cái là qua đi cao tốc. Đó, cao tốc thì xuống tới Trung Lương này kia là vô, là chú thấy cũng có đoạn về đây mình cũng có cái đoạn cao tốc luôn. Cái nhất là không có bị kẹt xe. Cái thứ hai là nó rút ngắn thời gian mình. Thì cơ sở hạ tầng nói chung là rất là tốt đẹp.
0: Thật thú vị khi được chiêm ngưỡng trọn vẹn và trải nghiệm văn hóa của người dân địa phương nơi đây. Thiên nhiên tươi đẹp, những con người mến khách và những danh thắng kỳ dĩ. Không chỉ riêng tượng Phật trên núi mà còn là toàn bộ ngôi miếu bà nữa. Thực sự rất tuyệt vời. Tôi sẽ giới thiệu mọi người đến nơi này. Năm 2026 là năm thứ hai lễ hội Dí Bà Chúa Xứ Núi Sam được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đồng thời là năm đầu cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, triển khai các định hướng lớn về phát triển văn hóa theo tinh thần nghị quyết của Bộ Chính trị. Trong bối cảnh đó, công tác tổ chức lễ hội tiếp tục được Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo chặt chẽ với sự phối hợp đồng bộ của các cấp các ngành, bảo đảm các hoạt động diễn ra trang nghiêm, an toàn, văn minh, đúng với giá trị cốt lõi của di sản.
2: Lễ hội gồm phần lễ và phần hội với nhiều hoạt động phong phú, giàu bản sắc. Các nghi thức truyền thống vẫn được thực hiện theo thông lệ hàng năm, gồm lễ khai hội, lễ phục hiện rước tượng bà từ đỉnh núi Sam về miếu thờ, lễ tắm bà, lễ thỉnh sắc thần Thoại Ngọc Hầu, lễ túc yết, xây chầu, chánh tế và hồi sách, tạo nên không gian lễ hội linh thiêng, trang trọng, giàu giá trị văn hóa tâm linh của vùng đất An Giang.
0: Phường Vĩnh Tế, địa phương gắn liền với không gian văn hóa của lễ hội, cũng đã đẩy mạnh công tác cổ động trực quan, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và nền tảng mạng xã hội, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống cho đội ngũ tình nguyện viên du lịch, phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến, farm trip,

0: sự kiện văn hóa thể thao, không gian ẩm thực và sản phẩm OCOP, góp phần quảng bá, lan tỏa giá trị di sản, phục vụ nhân dân và du khách.
1: Trong thời gian tới, thì Đảng bộ và chính quyền phường Vĩnh Tế cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh An Giang để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản, chú trọng giữ gìn không gian văn hóa lễ hội, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện và an toàn cho du khách. Qua đó sẽ góp phần vừa bảo tồn di sản văn hóa quý báu của dân tộc, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững của địa phương.
2: Nhìn từ trên cao, Tân Lộ, Kiều Lương và dòng kênh Vĩnh Tế, những công trình mang dấu ấn lịch sử của danh thần Thoại Ngọc Hầu nay đã được tiếp nối bằng hệ thống giao thông hiện đại. Những tuyến cao tốc mới không chỉ rút ngắn khoảng cách vùng miền mà còn mở ra vận hội phát triển du lịch văn hóa tâm linh An Giang.
0: Trong định hướng phát triển, phường Vĩnh Tế đang từng bước trở thành đô thị di sản văn hóa đặc sắc, điểm đến tiêu biểu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Việc gìn giữ và phát huy giá trị lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam không chỉ góp phần bảo tồn di sản mà còn cụ thể hóa các nghị quyết về phát triển văn hóa, để văn hóa thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững trên vùng đất phương Nam.

0: Kính thưa quý vị, di sản văn hóa phi vật thể nói chung, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam nói riêng là nguồn lực văn hóa, là nền tảng tinh thần của xã hội và là mục tiêu, động lực phát triển bền vững của đất nước.
1: Trong những năm qua, chính quyền người dân An Giang và cộng đồng thực hành lễ hội đã luôn duy trì, gìn giữ và phát huy giá trị lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, góp phần xây dựng và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
0: Và sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Văn Phước, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, trưởng ban tổ chức lễ hội, phát biểu diễn văn khai hội lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam và điểm trống khai hội. Xin trân trọng kính mời ông.

Kính thưa đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ ngành Trung ương. Kính thưa đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang. Kính thưa các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Hội đồng dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Thưa các vị khách quý, quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân và du khách. Nhằm tiếp tục thực hiện chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam tôn vinh và quảng bá giá trị di sản văn hóa truyền thống của tỉnh An Giang đến cộng đồng trong và ngoài nước. Hôm nay, tỉnh An Giang long trọng tổ chức khai hội lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Thay mặt ban tổ chức lễ hội, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới quý đại biểu, quý vị khách quý, quý lãnh đạo cùng toàn thể nhân dân và du khách lời kính chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa quý vị đại biểu, với vị trí địa chiến lược quan trọng, vùng biển rộng hơn 63.000 km², đường bờ biển dài khoảng 200 km, tuyến biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia khoảng 150 cây số, quy mô dân số khoảng 5 triệu người, An Giang là tỉnh có nhiều tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế xã hội, là tỉnh đa dân tộc, đa tôn giáo, với nhiều giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa đặc sắc, đa dạng của cộng đồng các dân tộc Kinh, Hoa, Chăm và Khmer. Toàn tỉnh hiện có 153 di tích được xếp hạng, trong đó có một di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh vào danh mục văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và 11 di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam đã được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 12 năm 2024. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, niềm vinh dự lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nói riêng và cả nước nói chung. Kính thưa quý vị đại biểu, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam giữ một vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân An Giang, chứa đựng những giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng trong dòng chảy văn hóa Nam Bộ. Bản sắc văn hóa trong lễ hội được cộng đồng duy trì, thực hành, trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, có tính lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống văn hóa tâm linh. Đến với lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, quý vị đại biểu, nhân dân và du khách sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa tâm linh độc đáo của các nghi lễ truyền thống, thể hiện sự tôn kính với bà Chúa Xứ và các bậc tiền nhân có công khai hoang, mở đất, vùng đất An Giang, mong cầu mong để mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, làm ăn hưng thịnh, muôn dân được an lành, ấm no, hạnh phúc. Bên cạnh đó, việc lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn lao cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang trong việc tiếp tục thực hiện cam kết chương trình hành động quốc gia bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang cần phải chủ động tích cực hơn nữa trong việc bảo tồn, giữ gìn phát huy giá trị di sản thời gian tới, góp phần quảng bá mạnh mẽ giá trị hình ảnh văn hóa con người An Giang đến với nhân dân trong và ngoài nước, để giá trị di sản lễ hội Bà Chúa Xứ Núi Sam mãi được giữ gìn và trao truyền cho thế hệ hôm nay và mai sau. Đồng thời, việc tổ chức lễ hội với Bà Chúa Xứ Núi Sam phải đảm bảo các điều kiện quy định, các nghi lễ đúng theo nghi thức truyền thống dân tộc và thực hiện nếp sống văn hóa văn minh trong lễ hội. Thông qua lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026, tỉnh An Giang mong muốn tiếp tục đưa sự kiện này trở thành một hoạt động văn hóa du lịch quy mô lớn, hướng tới xây dựng sản phẩm thương hiệu văn hóa du lịch tỉnh An Giang trên nền tảng các giá trị văn hóa của dân tộc, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tạo cơ hội để kết nối di sản văn hóa với các địa phương trong cả nước, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó và hợp tác phát triển. Nhân dịp này, thay mặt ban tổ chức,
Tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, cảm ơn các cơ quan đơn vị trong tỉnh đã quan tâm phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức. Trân trọng ghi nhận và cảm ơn tình cảm quý báu của các đơn vị tài trợ, các tổ chức cá nhân đã góp phần quan trọng vào sự thành công của lễ hội. Ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp tích cực của các cơ quan truyền thông đã phối hợp đồng hành cùng địa phương để tuyên truyền quảng bá di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, lễ hội và chú xíu núi Sam, để di sản được lan tỏa, đáp ứng mục tiêu phát triển, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân. Với sự chuẩn bị chu đáo và niềm tin sâu sắc vào những giá trị truyền thống tốt đẹp, ban tổ chức tin tưởng rằng lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm nay sẽ tiếp tục được tổ chức thành công, an toàn, trang nghiêm, sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho người dân địa phương và du khách. Trên tinh thần đó, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng tuyên bố khai hội lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Một lần nữa, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân và du khách luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.

0: Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Văn Phước, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, trưởng ban tổ chức lễ hội.
1: Và sau đây xin được trân trọng kính mời đồng chí Lê Văn Phước thực hiện nghi thức khai hội lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026.

0: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Văn Phước, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội.
1: Và sau đây xin mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý dành một tràng vỗ tay thật lớn cho phần biểu diễn trống hội chào mừng lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026.

0: Vâng, xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho phần biểu diễn trống hội khai hội lễ hội Bía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026.
1: Kính thưa toàn thể quý vị, và tiếp theo chương trình nhằm thể hiện niềm tin, sự gắn bó và trách nhiệm của cộng đồng đối với lễ hội truyền thống của quê hương. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ông Thái Công Nô, đại diện cộng đồng, lên phát biểu cảm nghĩ tại buổi lễ khai hội ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo từ trung ương đến địa phương, kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý và toàn thể bà con nhân dân, cộng đồng dân tộc anh em trong tỉnh An Giang kính mến. Hôm nay trong không khí vui tươi lễ hội với bà chủ xứ núi Sam năm 2026, tôi rất vinh dự được thay mặt cho cộng đồng người dân phường Vĩnh Tế và phường Châu Đốc trân trọng gửi tới quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân du khách lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Chúc lễ hội thành công tốt đẹp. Trước hết, tôi xin thành kính bày tỏ lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân đã sáng tạo, bồi đắp và trao truyền cho con cháu tài sản quý báu này để hôm nay chúng tôi vô cùng tự hào được thụ hưởng giá trị di sản văn hóa tốt đẹp này. Trải qua bao thế hệ tín ngưỡng thờ bà chú xứ đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân vùng Vĩnh Tế, Châu Đốc nói riêng và Nam Bộ nói chung. Lễ hội không chỉ là dịp để bà con nhân dân bày tỏ lòng thành kính, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mà còn là nơi hội tụ, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần đoàn kết cộng đồng và hướng đến những giá trị tốt đẹp nhất. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng di sản này không chỉ là niềm tự hào mà là trách nhiệm lớn lao. Trong suốt thời gian qua, cộng đồng thực hành di sản đã luôn nỗ lực gìn giữ các nghi thức truyền thống và bảo tồn giá trị nguyên bản gốc của lễ hội, đồng thời tích cực phối hợp với các chính quyền địa phương trong việc tổ chức lễ hội càng ngày văn minh, an toàn, tiết kiệm và giàu bản sắc. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không ngừng vận động người dân địa phương và du khách thập phương cùng chung tay thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh nơi linh thiêng, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan khu vực núi Sam, góp phần xây dựng hình ảnh lễ hội với bà chú xứ núi Sam ngày càng đẹp hơn, ấn tượng hơn đối với du khách trong nước và quốc tế. Trong thời gian tới, cộng đồng chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của mình trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản, tích cực truyền dạy thế hệ kế thừa, giáo dục thế hệ trẻ, đồng hành cùng chính quyền và các cơ quan chức năng để giữ gìn sự linh thiêng, bản sắc và sức sống lâu bền của lễ hội. Kính thưa quý đại biểu, quý vị khách quý và toàn thể bà con nhân dân, lễ hội với bà chú xứ núi Sam là một di sản quý báu, là niềm tự hào của mỗi người dân địa phương. Tôi tin rằng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tình yêu đối với di sản, chúng tôi đã cùng nhau bảo vệ và phát huy giá trị lễ hội với bà chú xứ núi Sam, để di sản mãi mãi là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng và niềm tự hào văn hóa của dân tộc. Cuối lời, xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý và toàn thể bà con nhân dân cùng quý du khách mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Trân trọng cảm ơn.

0: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông Thái Công Nô.
1: Kính thưa toàn thể quý vị, và tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trang Công Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Vĩnh Tế lên phát biểu cảm ơn tại lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Xin được trân trọng kính mời đồng chí.

0: Kính thưa đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Kính thưa đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh. Kính thưa quý vị đại biểu, các chị khách quý cùng toàn thể nhân dân. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam là một trong những lễ hội dân gian tiêu biểu đặc sắc của Nam Bộ, có giá trị to lớn về văn hóa, tín ngưỡng và du lịch. Qua nhiều thế hệ, lễ hội không chỉ là nơi thể hiện lòng thành kính đối với Bà Chúa Xứ mà còn góp phần gìn giữ, phát huy cái giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành cùng với sự đồng lòng của nhân dân, công tác tổ chức lễ hội ngày càng được nâng cao về chất lượng, đảm bảo an toàn, văn minh, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân và du khách. Hôm nay, trong không khí trang nghiêm và phấn khởi của sự kiện khai hội lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026, thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Vĩnh Tế và phường Châu Đốc, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, các cơ quan trung ương, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, lãnh đạo tỉnh An Giang qua các thời kỳ, quý đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân và du khách đã dành thời gian quý báu đến tham dự lễ khai hội lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Kính thưa lãnh đạo và quý đại biểu, đối với nhân dân phường Vĩnh Tế và phường Châu Đốc nói riêng và nhân dân tỉnh An Giang nói chung, lễ hội là niềm tự hào, là điểm nhấn quan trọng trong phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của hai địa phương. Trong thời gian diễn ra lễ hội, chính quyền địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, đồng thời tăng cường các hoạt động để phục vụ nhân dân và du khách. Thời gian tới, chúng tôi sẽ chú trọng nâng cao công tác quản lý, phát triển cơ sở hạ tầng, hướng tới xây dựng một không gian lễ hội văn minh, thân thiện, an toàn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tâm linh và tham quan du lịch của du khách gần xa. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Vĩnh Tế và phường Châu Đốc, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, tất cả các đồng chí quý vị đại biểu, các chị khách quý cùng toàn thể nhân dân và du khách luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có những trải nghiệm tốt đẹp tại lễ hội. Chúc lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.
1: Trân trọng cảm ơn đồng chí Trang Công Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Vĩnh Tế.
2: Và sau đây, Vũ Mạnh Cường và Ngọc Tiên kính mời quý vị đại biểu cùng nhân dân tiếp tục theo dõi chương trình nghệ thuật đặc sắc và màn bắn pháo hoa chào mừng lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể quý khán giả. Như vậy, phần khai mạc lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 đã khép lại trong không khí trang nghiêm, thành kính và đầy cảm xúc. Những nghi thức truyền thống thiêng liêng không chỉ thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với Bà Chúa Xứ Núi Sam mà còn khẳng định giá trị văn hóa tâm linh bền vững của vùng đất Núi Sam linh thiêng này.
2: Với sự duy trì, gìn giữ và phát huy giá trị lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, lễ hội góp phần xây dựng và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
1: Kính thưa quý vị, trong dòng chảy linh thiêng ấy, mỗi chúng ta như được kết nối với cội nguồn, với niềm tin và ước vọng về một cuộc sống bình an, tốt đẹp.
2: Và sau đây xin kính mời quý vị khán giả cùng bước sang chương trình nghệ thuật đặc biệt kết hợp màn bắn pháo hoa chào mừng, nơi cảm xúc sẽ tiếp tục thăng hoa, lan tỏa trong không gian rực rỡ và huyền ảo của đêm hội Núi Sam.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu cho chương trình nghệ thuật đặc biệt là tổ hợp múa thực cảnh đặc sắc mang tên An Giang Địa Linh Nhân Kiệt, sáng tác Giật Hành.
2: Đây là một bức tranh nghệ thuật tái hiện vùng đất thiêng, nơi hội tụ linh khí đất trời, nơi Núi Sam sừng sững giữa trời Nam, như nhân chứng của bao lớp trầm tích văn hóa và tín ngưỡng dân gian.
1: Với sự hòa quyện giữa nghệ thuật múa, hiệu ứng ánh sáng, âm thanh và công nghệ hiện đại, tiết mục sẽ mở ra trước mắt quý vị một không gian huyền ảo, linh thiêng, nơi quá khứ, hiện tại và niềm tin tâm linh giao hòa trong từng khoảnh khắc. Và ngay bây giờ, trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể quý khán giả cùng chào đón ra sân khấu phần múa minh họa của vũ đoàn Sen Việt, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Vĩnh Tế, và cùng chào đón nam ca sĩ Nguyên Vũ.

0: Xin cảm ơn ca sĩ Nguyên Vũ, Vũ đoàn Sen Việt cùng với Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp Phường Vĩnh Tế. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
1: Và ngay bây giờ, trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể quý khán giả đến với một góc nhìn thật mới mẻ về quê hương An Giang. Không chỉ sở hữu núi non hùng vĩ, sông nước hiền hòa, An Giang hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ từng ngày, nơi những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, nâng niu, đồng thời hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại, năng động và tràn đầy khát vọng vươn xa.
0: Xin kính mời quý vị khán giả, chúng ta cùng thưởng thức ca khúc An Giang Mới, một sáng tác của Thế Hùng qua phần múa minh họa vũ đoàn Bạch Dương, cũng sẽ cùng đưa chúng ta gặp gỡ phần góp mặt của ca nhạc sĩ Kỳ Phương và nghệ sĩ Thi Nhung.

0: Cảm ơn ca sĩ, nhạc sĩ Kỳ Phương, nghệ sĩ Thi Nhung và vũ đoàn Bạch Dương đã mang đến một tiết mục thật tươi mới, giàu cảm xúc, khắc họa rõ nét diện mạo An Giang hôm nay, năng động, hiện đại, trẻ trung và tràn đầy sức sống.
1: Và tiếp nối chương trình, chúng tôi xin mời toàn thể quý vị và các bạn sẽ cùng bước vào một không gian đậm chất miền Tây sông nước, nơi những cánh đồng lúa trải dài bát ngát và dòng cửu long nặng phù sa miệt mài bồi đắp, cùng với hình ảnh của những người con gái miền Tây mộc mạc dịu dàng trong tà áo bà ba.
0: Thưa quý vị, những điều mà Ngọc Tiên vừa mới chia sẻ thì Mạnh Cường xin được tiết lộ thêm đó là hành trình âm nhạc đi dọc vùng đồng bằng sông Cửu Long để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp trù phú, đậm đà, bản sắc văn hóa phương Nam.
1: Và xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tiết mục Hành trình trên đất phù sa, nhạc Thanh Sơn, lời vọng cổ Dương Đình Trí qua phần múa minh họa của vũ đoàn Sen Việt và cùng với phần biểu diễn của
2: nghệ sĩ nhân dân Lê Thủy.

0: Xin cảm ơn ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cùng với vũ đoàn Bạch Dương.
1: Xin cảm ơn tất cả quý vị.
0: Rất tuyệt vời, ngày hôm nay chúng ta đã cùng đến với những giai điệu vô cùng sôi động và trẻ trung. Vậy thì tiếp nối với chương trình, giờ đây Ngọc Tiên xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tiếp nối với những giai điệu vui tươi, dễ thương mà có xen lẫn ấm áp ở trong đó, bởi vì đây là ca khúc lan tỏa về giá trị yêu thương cũng như sẻ chia trong cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Cho Nhau Nụ Cười, một sáng tác của Minh Châu qua phần biểu diễn minh họa của vũ đoàn Sen Việt, và đưa chúng ta gặp gỡ phần góp mặt của ca sĩ Mỹ Lệ.

Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Trọn Kiếp Bình Yên, sáng tác Đăng Anh, với phần biểu diễn của vũ đoàn Sen Việt cùng con và rể của An Giang quê mình, đó là diễn viên điện ảnh Kha Ly và diễn viên điện ảnh Thanh Duy.

0: cảm ơn diễn viên Thanh Duy, Kali và vũ đoàn Sen Việt đã gửi đến chúng ta với một ca khúc vô cùng cảm xúc.
1: Và ngay sau đây, trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể quý khán giả đến với một tiết mục đặc sắc mang tinh thần vui tươi, tràn đầy năng lượng tích cực và tình yêu quê hương đất nước, và hòa với đó là màn bắn pháo hoa rực rỡ tung nở trên bầu trời đêm của Châu Đốc An Giang.
0: Và xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng đến với một sáng tác của Quốc Dũng, ca khúc Quê hương, tình yêu và tuổi trẻ qua vùng múa minh họa của vũ đoàn Bạch Dương và với phần biểu diễn của ca sĩ
2: Đàm Vĩnh Hưng.

Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bài tiếp theo là một ca khúc do Hưng viết lời, nhạc sĩ Lê Quang viết nhạc, ca khúc mang tên Việt Nam Chào Ngày Mới. Hey. Châu Đốc ơi, An Giang ơi.

0: xin chào.
1: Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: Kính thưa quý vị, như vậy là chương trình khai mạc lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 xin được phép khép lại tại đây. Một lần nữa xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể quý khán giả hạnh phúc, thành công và dồi dào sức khỏe.
1: Chúng tôi xin cảm ơn sự đồng hành của đơn vị tài trợ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Thương mại Thiết bị Âm thanh và Ánh sáng Tân Hữu Tài và toàn bộ ekip thực hiện chương trình. Xin cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh đã đến dự ghi hình và đưa tin. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị, xin cảm ơn tất cả các ca sĩ, nghệ sĩ và các diễn viên đã cùng tham dự trong chương trình ngày hội của chúng ta ngày hôm nay trong ngày khai hội. Và kính thưa quý vị, giờ đây chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt và
0: hẹn gặp lại.

0: câu chuyện truyền thanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các đối tượng mua bán người thường lợi dụng hoàn cảnh khó khăn, thiếu hiểu biết của người dân để dụ dỗ đi làm việc nhẹ lương cao nơi biên giới. Nhiều người vì nhẹ dạ cả tin mà rơi vào cảnh bị bóc lột, cưỡng ép lao động, thậm chí trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người. Để nâng cao cảnh giác cho bà con, chương trình truyền thanh hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Đừng đánh đổi tương lai qua phần thể hiện của Diệu Hằng vai chị Tám, Hiệp Sang trong vai ông Năm, Khánh Bình trong vai Thư, Thanh Giang trong vai Sang. Cảnh tại nhà chị Tám, trong căn nhà cũ kỹ, chị Tám đang hát ru cho con ngủ.
2: Nín, nín đi con, nín, để mẹ ru con ngủ nghe. Trời, nín, nín, nín, thương, thương, thương. Dí dầu cầu Giang Đông Đình, cầu tre.

0: gì mà chó nó sủa sùm vậy cả, không có để nhỏ ngủ nữa hả? Ai tới vậy ta?
1: Tám à, mày đưa nó ngủ đó hả? Nó ngủ chưa? Ra tao nói chuyện chút xíu coi.
0: Dạ chú Năm đợi con xíu.
1: Tao đây nè.
0: Nó ngủ rồi. Chú ngồi đi chú, con ra liền nè chú.
1: Ừ, sao rồi? Mày có tiền trả cho tao chưa hả con Tám?
0: Chú Năm ơi. Cho con xin khất ít hôm nữa chú Năm. Lúc này con kẹt tiền quá à chú Năm ơi. Ba sắp nhỏ đi giữ dịch mướn cho người ta tháng này, sao con không có thấy về? Còn con nhỏ nó bệnh tới bệnh lui rề rề hoài, con không có gửi nó để mà con đi làm mướn được chú Năm.
1: Trời đất ơi, sao lúc mượn tiền mày nó ngon nó ngọt lắm mà bây giờ tiền lời cũng không trả, tiền vốn mà cũng không có thấy đâu. Ê, bộ bay tưởng nhà tao có máy in tiền hả? Rồi tao lấy tiền đó tao đi làm từ thiện hả gì?
0: Chú Năm ơi, chú khoanh vốn lại cho con được không chú? Để con trả vốn từ từ ha chú Năm. Chứ mà bây giờ vốn nó đẻ lời, rồi lời nó đẻ lời nữa, con kham không có nổi.
1: Mệt quá đi, than tới than lui hoài à. Tao thông cảm cho mày, tao sống bằng gì? Bộ tao sống bằng không khí chắc à?
0: Hay chú Năm giảm bớt cái tiền lời xuống cho con nghe.
1: Trời
0: nghe chú Năm
1: ơi, Tám ơi Tám, tao cho bay dây bạc có 8 phân à, mà mày còn đòi bớt nữa. Có người cho bạc 15-20 phân á, có làm sao đâu. Tao cho dây 10 triệu, mỗi tháng đóng lời có 800 ngàn mà bay kêu la cái nỗi gì. Tao là tao còn hiền đó nghe. Chứ mà nhiều người không trả tiền ha, người ta thuê côn đồ giang hồ tới cào nhà mày đó nghe con. Ủa mà cái nhà mày nhìn tới nhìn lui có gì đâu mà cào ta.
0: Dạ chú thấy đó. Chú thương con thôi, chú giảng cho con ít bữa nữa nghe chú Năm. Qua đợt nhỏ nó bệnh, con đi làm kiếm tiền rồi con trả cho chú nghe chú Năm.
1: Tao đã nói với bay rồi, kêu thằng chồng bay về, đừng có đi giữ dịch mướn nữa. Về đây đi rồi đai hàng qua biên giới, làm giùm cho tao, bay không có chịu.
0: Tại chồng con á, ảnh nói nghèo thì nghèo, chứ mà đi đai hàng lậu qua biên giới là ảnh không có chịu đâu chú ơi. Ảnh nói với con á, vậy á nghe là vi phạm pháp luật đó chú Năm.
1: Trời đất ơi, nghèo mà kén cá chọn canh quá à. Rồi bây giờ mày không đi làm cho tao, biết chừng nào mày có tiền mày trả cho tao.
0: Dạ để con gán làm thêm nghe chú Năm. Còn con Thư bữa nào mà không có đi học á, con biểu nó đi làm chung với con nghe chú Năm. Dạ.
1: Trời đất ơi, nhà nghèo, mày đặt cho con đi học nữa. Con Thư mày học lớp mấy rồi?
0: Dạ, con Thư con nó học được lớp 10 rồi đó chú Năm.
1: Trời ơi, lớp 10 ha. Tao thấy nó cũng lớn bộn rồi đó nha. Không ấy, bày cho nó nghỉ học đi, theo tao qua bên kia biên giới bán hàng đi. Bán cà phê cho người quen của tao.
0: Đâu có được.
1: Tao nói mày nghe, thu nhập cao lắm á nghe.
0: Không có được đâu chú Năm ơi. Con Thư của con nó còn nhỏ quá chú ơi. Với lại nó ham học lắm, cho nó nghỉ là nó buồn. Với lại con tính cho nó học biết chữ biết nghĩa với người ta, vậy sau này nó đỡ cái tấm thân của nó chú Năm.
1: Trời đất ơi, đỡ cái gì không biết, sau này thì tao không có biết. Chứ bây giờ không có cơm ăn nè, không có tiền trả nợ cho tao nè. Bay đi học cho nhiều vô rồi mày có ăn chữ được không?
0: Dạ, mà qua bển nó lạ nước lạ cái, tội nghiệp nó còn nhỏ chú Năm ơi.
1: Nhỏ gì mày yên tâm đi, lớp 10 rồi. Tao cũng giới thiệu nhiều đứa qua bên đó rồi, không có sao đâu. Lương hả, cả chục triệu đồng một tháng vậy đó nghe con.
0: Mèn đét ơi, nhiều vậy á hả chú Năm?
1: Làm cho nước ngoài vậy là ít rồi đó bay. Mà ráng mừng làm cực lực là tiền còn nhiều hơn nữa đó.
0: Vậy hả chú Năm? Thôi để cái chuyện này rồi để con suy nghĩ lại, rồi con tính lại với cha nó coi sao.
1: Còn suy nghĩ cái gì nữa. Mà thôi bay suy nghĩ đi, rồi tuần sau tao qua. Mà nhớ nghe, nhớ kiếm tiền rồi trả tao liền đó nghe chưa.
2: Sau khi ông Năm về thì Thư, con gái chị Tám cũng đi học về tới.
3: Thưa má, con đi học mới về. Nãy con đi ngang bờ ao á, gần đình con thấy có cái rau muống đồng ngon lắm nè. Con hái được một mớ nè má.
0: Con để đó đi con. Rồi con vô rửa mặt rồi ăn cơm nước gì đi con.
3: Ủa, má ăn chưa? Ủa mà sao con nhìn má thấy buồn vậy má?
0: Ông Năm mập á, ổng mới tới đòi nợ nữa nè con.
3: Đó.
0: Má không biết làm sao mà xoay sở để mà có tiền mà trả cho ổng nữa nè.
3: Dạ. Hay là để thứ bảy chủ nhật tuần này con đi bán vé số thêm, cho có tiền rồi mình gom lại trả ổng nha má.
0: Gom biết chừng nào mới đủ đâu con. Lãi mẹ nó đẻ lãi con hoài hà. Nghĩ tới nợ á mà thiệt tình má ăn ngủ không có yên. Mà ông Năm á, ổng bàn với má, ổng nói cho con đi qua bên biên giới để mà bán hàng phụ kiếm tiền với ba má, con thấy làm sao?
3: Biên giới hả? Xa vậy rồi làm bên đó mỗi lần nhớ ba má, rồi con nhớ em nữa, sao con về được? Bộ má định cho con nghỉ học thiệt hả má?
0: Trời đất ơi, thiệt tình không có người mẹ nào mà muốn con của mình mà bỏ học giữa chừng gì hết. Mà giờ này người ta đi qua người ta đòi nợ hoài. Cái hoàn cảnh của mình thiệt tình nó ngặt quá. Má cũng không biết tính làm sao giờ nữa con. Con thấy ông em con á, nó còn nhỏ xíu à, nó bệnh lên bệnh xuống hoài. Ba với má làm mướn cũng không có việc mà làm nữa. Làm lúa ha, vợ người ta làm máy móc không à, lao động tay chân á, người ta đâu có mướn đâu. Rồi đó, rồi ông đi bữa giờ rồi biệt tâm biệt tích, rồi ông biết tình hình sao rồi nữa con. Chứ thiệt tình má khổ quá khổ.
3: Vậy thôi con nghe lời má. Nhưng mà con cũng tiếc chuyện học của con quá má ơi. Mà sau khi con phụ má kiếm tiền trả nợ xong á, má cho con đi học lại nha má. Ban ngày thì con đi làm, ban đêm con tự ôn tập thì chắc cũng không đến nỗi mà quên chữ đâu hay má.
0: Ừ, trời ơi, tội nghiệp con của tôi.
2: Trưa hôm sau, chị Tám đang dọn dẹp nhà cửa thì nghe tiếng chó sủa.
0: Ủa ai tới vậy kìa, chó sủa sầm hết trơn. Sang. Sang hả? Vô nhà chơi đi cưng.
4: Dạ, chị Tám à, em nghe nói là chị tính cho Thư nghỉ học hả chị?
0: Chắc nó nghỉ luôn quá cậu ơi.
4: Sao vậy chị?
0: Trời, gia đình khổ quá, không có cho nó theo học được. Tính cho nó nghỉ để mà đi làm phụ, để mà kiếm tiền á cậu.
4: Em thấy là Thư nó đi học có tốn kém gì đâu nè. Hộ nghèo, miễn giảm hết mọi chi phí mà.
0: Nói thiệt với cậu Sang á nha, tôi là tôi còn mắc nợ ông Năm mập cũng nhiều nhiều á. Ông Năm á, ổng nói với tôi á, cho ông Thư nó nghỉ rồi đi qua bên biên giới á cậu, rồi bán hàng cho người quen của ổng ở bển á.
4: Tuổi nó là tuổi ăn tuổi học, chị phải cho nó học. Nó mới có 16 tuổi hả, sao đi làm được chị?
0: Trời, ông Năm ổng nói nó làm được. Trời, ổng nói ổng giới thiệu nhiều người dữ lắm rồi.
4: Nè chị Tám, chị nên cảnh giác nha. Nhiều người có con gái cỡ con của chị á mà nghe lời người ta dụ dỗ qua biên giới làm việc lương cao, nhưng thực tế á, là nó đem mấy cô gái đó bán cho bọn buôn bán người.
0: Trời đất, thiệt vậy hả cậu?
4: Dạ.
0: Mua bán người? Ủa mà mua bán người là để làm gì cậu?
4: Dạ, tội phạm mua bán người á, nó có nhiều thủ đoạn tinh vi lắm chị, khó lường nữa. Cái loại tội phạm này á, thường lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các cô gái trẻ ở vùng nông thôn, chưa có công ăn việc làm ổn định, muốn thoát ly gia đình để mà mưu cầu cuộc sống đầy đủ hơn, rồi dụ dỗ lừa gạt bán họ cho những đường dây mua bán người xuyên quốc gia đó chị.
0: Nghe gì mà ghê quá vậy cậu Sang?
4: Dạ, bọn tội phạm này á bắt trẻ em á thì bán làm con nuôi, bắt thanh niên á làm nô lệ, bắt lao động cực lực, còn các cô gái trẻ thì bọn chúng bán vào các nhà chứa rồi bắt hoạt động mại dâm đó chị. Em nghe mấy anh công an với mấy anh biên phòng á đang triển khai đấu tranh với cái loại tội phạm này quyết liệt đó chị.
0: Mà bà con mình ở đây cũng coi bộ ít cảnh giác với cái này ha cậu.
4: Dạ, chính vì vậy á mình mới tăng cường tuyên truyền, các sở ban ngành đoàn thể, rồi Hội Liên hiệp Phụ nữ mình á tổ chức cái buổi nói chuyện với chị em phụ nữ để mà tư vấn về cái kỹ năng tự bảo vệ khi bị mua bán hoặc là có nguy cơ bị mua bán, rồi hướng dẫn nạn nhân mạnh dạn trình báo với cơ quan công an để kịp thời điều tra xử lý tội phạm. Hôm trước á, em có mời chị tham dự, mà chị không có đi dự.
0: Tôi nhớ rồi, mà tại bữa nhà cửa tôi lu bu dữ lắm cậu ơi.
4: Chị ơi, chị cũng không nên cho bé Thư nó nghỉ học. Dạ, em nghe. Sao anh? Bên biên phòng với công an mình bắt giữ được hả anh? Dạ, mình nghi lâu rồi, bữa nay mới bắt quả tang hả? Dạ dạ, em biết rồi. Chị Tám à, ông Năm Mập á, ổng bị bắt khi đưa mấy cô gái trong xã mình á bán qua biên giới đi chị.
0: Trời ghê dữ vậy cậu. Cũng may nha, là tôi chưa có nghe lời ổng cho con Thư của tôi theo ổng qua biên giới. Ôi ông bà độ, cái chuyến này mà hả con Thư mà theo ổng qua biên giới chắc ổng bán luôn con nhỏ quá hà.
4: Đó chị Tám à.
0: Trời ông này ổng ác thiệt, ổng ác thiệt á cậu.
4: Thư á nó còn nhỏ tuổi mà nghỉ học như vậy á là mất tương lai của nó đó chị. Bỏ học sớm á, các em nó thường bị chán trường, khiến dễ bị kích động, lôi kéo. Từ đó dễ sa vào các thói hư tật xấu, rồi các tệ nạn xã hội nữa, rồi vi phạm pháp luật đó chị.
0: Ừ, cái đó là tôi cũng nhìn thấy. Mà tại nghèo quá à, cậu ơi.
4: Tôi hỏi chị nè, chị biết sao mà chị nghèo không?
0: Thì chắc tại không được học hành gì, không có ruộng đất gì hết, rồi không có việc làm, rồi không có biết tính toán mần ăn. Chắc đó. Vậy quá cậu.
4: Dạ, chị thấy vậy rồi. Mà chị có muốn con mình cũng bước vô cái con đường nghèo khó giống như mình hả?
0: Trời, tôi đâu có muốn đâu. Tôi muốn con tôi đi học chứ, để biết chữ nghĩa với người ta, rồi học được cái đạo đức ở đời. Mà hoàn cảnh mà cậu.
4: Em thấy chị đừng có đổ lỗi cho hoàn cảnh nữa chị Tám. Biết bao người mẹ cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, mà họ vẫn ráng cho con họ đến trường, ăn học thành tài. Nhiều người đi bán vé số mà nuôi 2-3 đứa con đi học đại học đó chị.
0: Nghe cậu nói vậy thiệt tình tôi thấy cũng thấm. Mà tôi không biết xoay sở làm sao nữa.
4: Trường hợp của chị thì chị nên lên xã dây xóa đói giảm nghèo, hoặc là đi học nghề miễn phí, học một cái nghề nào đó để mà lo cho bản thân mình đó chị. Xã mình là xã biên giới, nhưng nhiều năm nay á đời sống bà con mình đã phát triển dữ lắm. Mình còn xây dựng nông thôn mới, chị thấy không?
0: Mà bộ ở trên xã người ta có cho mình dây vốn để mà làm ăn, rồi còn cho mình học nghề nữa làm sao ha cậu Sang?
4: Dạ dạ có sao không chị. Nhưng trước tiên là chị phải tính toán cách làm ăn sao cho hiệu quả nè. Cái nào mà chị thấy lợi thì chị làm.
0: Ông xã tôi nghe, ông mát tay, ông nuôi gà, nuôi vịt. Mà trời ơi, ông đi nuôi mướn cho người ta không vậy đó cậu. Chuyến này ông về để tôi nói ông lên xã. Mà lên xã rồi gặp ai hả cậu Sang?
4: Dạ dạ, mình gặp cán bộ sau đó giảm nghèo á chị, để mà người ta hướng dẫn cho chị. Còn chị mà muốn học nghề nào đó thì chị liên hệ với cán bộ lao động thương binh xã hội để biết thêm chi tiết.
0: Tôi nhớ rồi, được vậy là quá trời tốt rồi.
4: Dạ.
0: Chuyến này hai vợ chồng tôi ráng mừng ăn, để hai đứa con tôi là nó được đi học bằng bạn, bằng bè ha cậu ha.
4: Dạ, với lại chị cũng nhắc bà con xung quanh mình cảnh giác với loại tội phạm mua bán người, với tội buôn lậu qua biên giới nha chị.
0: Thiệt tình nghe cái vụ ông Năm muốn bị bắt tôi hú hồn rồi đó cậu. Chừng nào mà mình có cái lớp tuyên truyền gì giống bữa đó cậu.
4: Dạ.
0: Tôi nhất định là bận cỡ nào rồi tôi cũng đi hết, rồi tôi rủ bà con xung quanh mình đi chung luôn.
4: Dạ, được vậy thì quá tốt rồi chị Tám. Bà con mình á cùng cảnh giác thì tụi xấu á nó mới không còn cơ hội đấy chị.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đừng vì hoàn cảnh khó khăn trước mắt mà đánh đổi tương lai của con em mình bằng những lời hứa việc nhẹ lương cao. Mỗi người dân hãy nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn của tội phạm mua bán người và kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Chương trình Câu chuyện truyền thanh đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Thông tin sức khỏe và đời sống.
6: Thông tin sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Một thông tin rất lạc quan mở đầu chương trình hôm nay dành cho bệnh nhân ung thư, đó là thuốc tiêm điều trị ung thư xóa sổ hoàn toàn khối u chỉ sau vài tuần, mở ra hy vọng mới cho những người không còn đáp ứng với các phương pháp điều trị hiện có. Theo tờ The Guardian của Anh, các bác sĩ đã ca ngợi những kết quả thử nghiệm chưa từng có cho thấy một loại thuốc tiêm điều trị ung thư với cơ chế tác động 3 chiều có thể xóa sổ hoàn toàn khối u ở một số bệnh nhân. Trong một thử nghiệm quốc tế diễn ra tại 11 quốc gia, loại thuốc tiêm này được sử dụng cho bệnh nhân ung thư đã di căn hoặc tái phát, đồng thời không còn đáp ứng với các phương pháp điều trị khác. Loại thuốc mang tên amivantamab đã giúp thu nhỏ khối u ở hơn 1/3 số bệnh nhân tham gia nghiên cứu, với những thay đổi rõ rệt chỉ sau vài tuần điều trị. Để chú ý, ở 15 bệnh nhân, các bác sĩ ghi nhận khối u đã biến mất hoàn toàn. Giáo sư Kevin Harrington, chuyên gia liệu pháp sinh học điều trị ung thư tại Viện Nghiên cứu Ung thư London, ICR, cho biết đây là những phản ứng điều trị mạnh mẽ chưa từng thấy ở các bệnh nhân mà bệnh đã kháng cả hóa trị lẫn liệu pháp miễn dịch. Đây là nhóm bệnh nhân có rất ít lựa chọn điều trị, vì vậy mức độ hiệu quả này thực sự rất đáng chú ý, ông nói. Phương pháp điều trị này có tiềm năng mang lại lợi ích cho hàng ngàn bệnh nhân mỗi năm. Kết quả nghiên cứu đã được trình bày vào ngày 31 tháng 5 tại Chicago trong khuôn khổ Hội nghị thường niên của Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Mỹ, hội nghị về ung thư lớn nhất thế giới.
7: Khối u biến mất ở 15 bệnh nhân. Trong thử nghiệm 102 bệnh nhân mắc ung thư đầu và cổ, loại ung thư phổ biến thứ 6 trên thế giới đã được tiêm thuốc. Kết quả cho thấy khối u thu nhỏ hoặc biến mất hoàn toàn ở 43 bệnh nhân. Trong số đó, 28 người có khối u giảm đáng kể kích thước và 15 người không còn phát hiện khối u. Các nhà nghiên cứu cho biết thuốc cũng cho thấy hiệu quả tương tự ở bệnh nhân ung thư phổi. Amivantamab do hãng dược Johnson phát triển và hiện đang được đánh giá trong khoảng 60 thử nghiệm lâm sàng, chủ yếu liên quan đến ung thư phổi, đồng thời mở rộng sang ung thư đại trực tràng, não và dạ dày.
6: Tấn công ung thư theo ba hướng. Loại thuốc này được đánh giá là thông minh vì tấn công tế bào ung thư theo ba cơ chế cùng lúc. Thứ nhất, thuốc chặn EGFR, thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì, một loại protein giúp khối u phát triển. Thứ hai, thuốc ngăn chặn MET, con đường mà tế bào ung thư thường sử dụng để né tránh tác động của điều trị. Và thứ ba, thuốc kích hoạt hệ miễn dịch, nhận diện và tấn công khối u. Một trong những bệnh nhân đầu tiên hưởng lợi từ phương pháp này là Kanwan, 56 tuổi, được chẩn đoán mắc ung thư lưỡi vào tháng 5 năm 2024 và tham gia thử nghiệm ORIC AMI 4 tại Bệnh viện Royal Marsden từ tháng 7 năm 2025. Tiêm dưới da thay vì truyền tĩnh mạch. Khác với nhiều phương pháp điều trị ung thư hiện nay, IV Vantamab được tiêm dưới da thay vì truyền tĩnh mạch. Điều này giúp quá trình điều trị nhanh hơn, thuận tiện hơn cho bệnh nhân và dễ triển khai tại các phòng khám ngoại trú. Phần lớn tác dụng phụ của thuốc được sử dụng 3 tuần một lần, chỉ ở mức nhẹ đến trung bình, chưa đến 10% bệnh nhân phải ngừng điều trị vì tác dụng phụ.
7: Hy vọng mới cho nhóm bệnh nhân khó điều trị. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng, thử nghiệm tập trung vào những bệnh nhân ung thư đầu và cổ không liên quan đến virus HPV. Đây là nhóm bệnh nhân thường khó điều trị hơn nhiều so với các trường hợp ung thư liên quan HPV. Vì vậy, những kết quả đạt được mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sau khi bắt đầu điều trị bằng amivantamab, thời gian sống trung vị của các bệnh nhân đạt 12,5 tháng. Dù đây là nhóm có tiên lượng rất xấu khi các phương pháp điều trị tiêu chuẩn không còn hiệu quả. Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Ung thư London nhận định, nghiên cứu này cho thấy việc phát triển các phương pháp điều trị mới thông qua nghiên cứu ung thư nghiêm ngặt có thể tạo ra những bước tiến thực sự ý nghĩa. Ngay cả đối với bệnh nhân gần như không còn lựa chọn điều trị, đạt được tỷ lệ đáp ứng khối u như vậy cùng kết quả sống còn đầy khích lệ ở một nhóm bệnh nhân khó điều trị là một bước tiến rất quan trọng.
6: Thưa quý vị, theo báo cáo, trong thời gian một tháng triển khai cao điểm về an toàn thực phẩm, cả nước đã thành lập 3.392 đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã. Theo đó, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế thông tin báo cáo của 5 đoàn kiểm tra liên ngành trung ương và 34 tỉnh, thành phố trong tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2026. Lực lượng chức năng đã chuyển cơ quan điều tra 17 vụ việc, khoảng 15 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc bị tịch thu. Trong thời gian một tháng triển khai cao điểm, cả nước đã thành lập 3.392 đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã. Các đoàn tập trung kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, chợ đầu mối, siêu thị, cơ sở giết mổ, vận chuyển thực phẩm. Trong tổng số 62.052 cơ sở được kiểm tra, có 5.749 cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Trong đó, 3.687 cơ sở bị xử lý bằng hình thức phạt tiền, tổng số tiền xử phạt hơn 22 tỷ 400 triệu đồng. Ngoài xử phạt hành chính, lực lượng chức năng còn đình chỉ hoạt động 29 cơ sở, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với 7 cơ sở và chuyển hồ sơ 17 trường hợp sang cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý. Khoảng 15 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc đã bị tịch thu, gồm gia vị lợn, xúc xích, bánh kẹo, thực phẩm đông lạnh. Đồng thời, 110 cơ sở buộc tiêu hủy sản phẩm vi phạm với tổng giá trị hơn 3 tỷ 350 triệu đồng. Các sản phẩm bị tiêu hủy chủ yếu là thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng hoặc không bảo đảm chất lượng như chân gà, mực đông lạnh, bánh kẹo, mì ăn liền, cơm cháy, siro, khoai tây chiên, vân vân.
7: Theo lãnh đạo Cục An toàn Thực phẩm, các vi phạm phổ biến được phát hiện trong đợt kiểm tra chủ yếu liên quan đến điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ chế biến thực phẩm. Ngoài ra, còn có các vi phạm về quảng cáo thực phẩm và kinh doanh sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, trong 1.821 mẫu được kiểm tra tại phòng thí nghiệm, có 25 mẫu không đạt, chiếm 1,37%. Với xét nghiệm nhanh, trong số 17.419 mẫu được kiểm tra, có 1.330 mẫu không đạt, tương đương 7,6%. Nhiều địa phương đã tăng cường kiểm tra bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học, cơ sở thức ăn đường phố, đồng thời phối hợp liên ngành giữa y tế, nông nghiệp, công thương, công an để phát hiện và xử lý vi phạm.
6: Lãnh đạo Cục An toàn Thực phẩm cho hay, cơ quan chức năng cũng thừa nhận công tác quản lý an toàn thực phẩm vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là tại tuyến cơ sở. Theo đánh giá, số lượng lớn cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ thường xuyên biến động, không có địa chỉ cố định, khiến việc kiểm tra xử phạt gặp nhiều trở ngại. Trong đợt cao điểm vừa qua, vẫn có 2.045 cơ sở vi phạm chỉ bị nhắc nhở, chưa xử lý hành chính. Bên cạnh đó, tình trạng buôn lậu, sản xuất hàng giả là thực phẩm không rõ nguồn gốc vẫn diễn biến phức tạp. Hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe sai quy định trên mạng xã hội tiếp tục gây bức xúc và khó kiểm soát. Cục An toàn Thực phẩm cũng cho biết, qua thanh kiểm tra cho thấy, tại địa phương số lượng rất lớn cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, trong đó nhiều cơ sở nhỏ lẻ, cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Số cơ sở đã được kiểm tra trong tháng hành động mới phản ánh một phần tình hình thực tế. Chưa đủ cơ sở để kết luận nguy cơ đã được kiểm soát đồng đều trên toàn địa bàn. Một số nguy cơ vẫn cần tiếp tục được giám sát chặt chẽ gồm điều kiện vệ sinh tại cơ sở nhỏ lẻ, hồ sơ pháp lý, chứng từ nguồn gốc nguyên liệu, việc thực hiện kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn, tình trạng thực phẩm hết hạn, cận hạn, không rõ nguồn gốc, việc tự kiểm tra, tự giám sát của cơ sở, cũng như các nguy cơ phát sinh từ kinh doanh thực phẩm trên môi trường mạng, đòi hỏi phải được kiểm soát chặt chẽ của các ngành chức năng và các địa phương. Cục An toàn Thực phẩm cho rằng, thời gian tới cần tiếp tục siết chặt kiểm soát thực phẩm nhập lậu, thực phẩm kinh doanh trên môi trường mạng, đồng thời tăng cường năng lực cho tuyến cơ sở về nhân lực, kinh phí và trang thiết bị kiểm tra để kịp thời phát hiện, cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
7: Thưa quý vị, hiện

0: Đây, nhiều địa phương trong tỉnh đang triển khai tiêm vaccine phòng dạy miễn phí cho chó, mèo nhằm ngăn ngừa bệnh dạy, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao ý thức người nuôi vật nuôi. Xã Bình Sơn vừa ra quân tiêm vaccine miễn phí phòng bệnh dạy cho chó, mèo tại tất cả các ấp trên địa bàn. Xã được phân bổ 600 liều vaccine, tập trung tiêm ở những khu vực có nguy cơ cao, từng xuất hiện ổ dịch hoặc nằm gần các ổ dịch cũ. Anh Nguyễn Tiến Đoạt, cán bộ phụ trách thú y Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Bình Sơn cho biết, trung tâm thành lập các tổ tiêm lưu động đến từng ấp, từng hộ dân có nuôi chó mèo để tiêm phòng, đồng thời phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân hiểu về mức độ nguy hiểm của bệnh dạy, trách nhiệm quản lý vật nuôi, không thả trong chó mèo và thực hiện tiêm phòng định kỳ theo quy định. Khi tỷ lệ tiêm phòng đạt cao góp phần tạo miễn dịch cộng đồng trên đàn vật nuôi, hạn chế nguy cơ phát sinh và lây lan bệnh dạy, bảo vệ sức khỏe cho người dân.
1: Tại xã Hòn Đất, công tác tiêm phòng dạy cho chó mèo được triển khai trên phạm vi 25 trên 25 ấp. Để bảo đảm hoàn thành kế hoạch tiêm 1.000 liều vaccine được phân bổ trong đợt 1 năm nay, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Hòn Đất xây dựng lịch tiêm cụ thể theo từng địa bàn, đồng thời phối hợp ban lãnh đạo các ấp rà soát, thống kê số lượng chó mèo đang được nuôi tại hộ dân. Ông Phạm Hữu Đích, Bí thư chi bộ trưởng ấp Đường Hòn, xã Hòn Đất cho biết, ngay khi nhận được kế hoạch của trung tâm, ấp thông báo rộng rãi đến từng hộ dân có nuôi chó mèo để vận động tham gia tiêm phòng. Quá trình triển khai, người dân trên địa bàn ấp tích cực phối hợp với cán bộ thú y bắt giữ vật nuôi để tiêm phòng đạt kết quả an toàn. Trong đợt tiêm phòng này, ngành chuyên môn phối hợp chính quyền địa phương rà soát, cập nhật số lượng chó mèo đang được người dân nuôi trên địa bàn. Đây là cơ sở để cán bộ phụ trách thú y xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đàn chó mèo, theo dõi lịch tiêm phòng và nhắc tiêm định kỳ khi hết thời gian bảo hộ của vaccine, đồng thời từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc nuôi, quản lý vật nuôi, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
0: Thưa quý thính giả, theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, thời tiết oi nóng khiến cơ thể tăng tiết mồ hôi, kéo theo nguy cơ mất nước và điện giải. Không ít người rơi vào trạng thái mệt mỏi, uể oải, chán ăn hoặc giảm khả năng tập trung nếu không bổ sung đủ nước mỗi ngày. Chuyên gia khuyến nghị phụ nữ nên uống khoảng 2,5 lít nước mỗi ngày, trong khi nam giới cần khoảng 3,5 lít. Nhu cầu thực tế còn phụ thuộc vào cường độ vận động, môi trường làm việc và điều kiện thời tiết. Ngoài nước uống, khoảng 20% lượng nước cơ thể cần có thể được bổ sung thông qua thực phẩm, đặc biệt là rau củ và trái cây mọng nước. Đây không chỉ là nguồn cung cấp nước tự nhiên mà còn bổ sung vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cần thiết trong mùa hè. Sau đây là một số loại trái cây rau củ quả giúp bù nước. Dưa hấu. Dưa hấu là một trong những loại quả đứng đầu về khả năng cấp nước khi chứa tới 92% là nước. Loại quả này giàu kali, magie, natri và canxi, giúp bù điện giải sau khi vận động hoặc ra nhiều mồ hôi. Dưa hấu còn có chứa vitamin A, C, beta carotene và lycopene, hỗ trợ bảo vệ da trước tác động của tia cực tím.
1: Bưởi, bưởi chứa khoảng 91% nước, đồng thời giàu vitamin C, chất xơ hòa tan và nhiều khoáng chất như kali, canxi, folate. Loại quả này giúp giảm cảm giác khát, hỗ trợ kiểm soát cơn thèm ăn và góp phần duy trì vóc dáng. Dưa chuột cũng được xem là thực phẩm giải nhiệt quen thuộc trong mùa hè nhờ hàm lượng nước rất cao và lượng calo thấp. Ngoài tác dụng bù nước nhanh, dưa chuột còn cung cấp vitamin K, kali và magie, phù hợp với người muốn kiểm soát cân nặng. Dưa gang chứa khoảng 90% nước và giàu kali, chất điện giải thường bị thất thoát qua mồ hôi. Bên cạnh đó, loại quả này còn bổ sung vitamin A, C, K, chất xơ và folate, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và làn da. Dứa chứa khoảng 87% nước và vitamin và enzyme bromelain, có lợi cho tiêu hóa, miễn dịch và quá trình đào thải độc tố. Trong khi đó, cam không chỉ giúp giải khát mà còn bổ sung lượng lớn vitamin C cùng nhiều hợp chất thực vật có tác dụng chống viêm. Táo với khoảng 84% là nước cũng là lựa chọn phù hợp trong ngày nóng. Loại quả này chứa chất xơ, vitamin nhóm B, kali và nhiều chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch.
0: Các loại rau. Ngoài trái cây, các loại rau như mồng tơi, rau dền, bầu, bí hay cà chua đều chứa lượng nước dồi dào. Cà chua đặc biệt giàu vitamin A, C và lycopene, chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe tim mạch và hệ miễn dịch. Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên đợi đến khi khát mới uống nước. Trong những ngày nắng nóng kéo dài, việc bổ sung nước kết hợp rau quả vào nước sẽ giúp cơ thể duy trì trạng thái cân bằng, hạn chế nguy cơ kiệt sức do nhiệt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi thông tin sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình đọc truyện.
3: Quý vị các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dày kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị các bạn cùng theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai dặn dặm dưới biển của nhà văn Pháp Jules Verne qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

Chương 7. Con cá voi không biết thuộc loại nào. Bất thần bị ngã xuống biển, tôi choáng váng nhưng không bị ngất. Tôi chìm ngay xuống sâu khoảng 6 mét. Tôi bơi giỏi và không đến nỗi mất tinh thần khi rơi xuống nước. Tôi quẩy hai cái thật mạnh và nổi lên mặt biển. Tôi đưa mắt tìm tàu Lincoln. Nó có quay đi hướng khác không? Farragut có biết thả xuồng xuống tìm tôi không? Có hy vọng thoát nạn không? Bóng tối dày đặc, khó khăn lắm tôi mới nhận ra một khối đen ở đằng xa đang chạy về phía đông. Ánh đèn tắt dần, đó là chiếc tàu chiến. Thế là hết. Cứu tôi với! Tôi kêu to và cố sức bơi theo chiếc tàu. Quần áo bị sũng nước dính chặt vào mình làm tôi khó cử động. Tôi bị chìm xuống và ngạt thở. Tôi kêu lên lần cuối. Tôi bị sặc nước và cố chống lại. Nhưng đáy biển sâu cứ kéo tôi xuống. Bỗng một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tôi kéo tôi lên mặt nước. Rồi tôi nghe thấy, vâng, đúng là nghe thấy tiếng người nói bên tai. Nếu giáo sư tựa vào vai tôi thì sẽ dễ bơi hơn. Tôi nắm lấy tay công xây trung thành của tôi. Công xây đấy à? Tôi reo lên. Công xây! Dân tôi đây, tôi hoàn toàn thuộc quyền giáo sư. Anh bị ngã xuống nước cùng với tôi à? Thưa không, nhưng là người giúp việc giáo sư, tôi phải theo ngài. Anh ta thấy hành động đó của mình là tự nhiên. Thế tàu đâu? Công xây vừa bơi ngửa vừa trả lời. Xin giáo sư đừng trông chờ gì ở đó nữa. Anh nói gì vậy? Khi tôi nhảy xuống biển, thì người trực ban kêu lên rằng chân dịch bị gãy rồi. Gãy rồi à? Dân, quái vật đã dùng sừng nhọn đâm thủng. Tôi nghĩ rằng tàu Lincoln chỉ bị hỏng xoàng. Nhưng đối với chúng ta thì rất đáng buồn vì tàu không điều khiển được nữa. Thế là chúng ta đành chịu chết. Có nhiều khả năng. Công xây bình thản trả lời. Chúng ta còn mấy tiếng đồng hồ nữa. Trong thời gian đó có thể xảy ra nhiều chuyện. Thái độ bình tĩnh của công xây đã động viên tôi. Tôi ráng sức bơi, nhưng quần áo bị sũng nước, nặng như chì, làm tôi vất vả lắm mới khỏi chìm. Công xây nhận thấy điều đó. Thưa giáo sư, ngài cho phép tôi cắt bỏ quần áo trên người ngài. Anh ta nói. Công xây rút dao rạch một nhát từ trên xuống dưới bộ quần áo. Rồi được tôi đỡ, anh ta kéo quần áo ra khỏi người tôi. Tôi cũng giúp công xây trút bỏ quần áo như vậy. Sau đó chúng tôi bám vào nhau mà bơi. Tuy nhiên, tình hình cũng vẫn tệ hại như trước. Có lẽ người ta không biết là chúng tôi đã mất tích. Giả lại nếu có biết, thì chiếc tàu hỏng lái cũng chẳng chạy được ngược gió để đến cứu chúng tôi. Chỉ còn có thể trông chờ vào chiếc xuồng nhỏ. Công xây bình tĩnh thảo luận về giả thiết ấy và lập kế hoạch hành động. Thật là một con người kỳ lạ. Đến lúc này mà anh ta vẫn ung dung như ở nhà vậy.

Thế là hy vọng độc nhất giờ đây là mấy chiếc xuồng của tàu Lincoln. Để tiết kiệm sức, chúng tôi quyết định làm như sau. Trong khi người này khoanh tay duỗi chân, nằm ngửa để nghỉ, thì người kia vừa bơi vừa đẩy đi. Cứ 10 phút chúng tôi lại thay phiên. Như vậy, chúng tôi hy vọng có thể sống trên mặt nước vài tiếng

đâm vào nhau khoảng 11 giờ đêm, nghĩa là còn gần 8 tiếng đồng hồ nữa mới sáng. Nhiệm vụ đề ra hoàn toàn có thể hoàn thành được nếu chúng tôi được luân phiên nghỉ. Biển lặng, bơi không vất vả lắm. Thỉnh thoảng tôi lại nhìn vào bóng đêm dày đặc, đôi chỗ có ánh nước sáng như lân tinh. Tôi nhìn những làn sóng lấp lánh vỗ vào vai tôi, rồi tản ra trên mặt biển. Gần 1 giờ sáng, tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi rã rời. Công say phải đỡ tôi và cán đáng cả gánh nặng của hai người. Một lát sau tôi thấy tiếng thở nặng nhọc và hổn hển của anh ta. Công say đuối hơi, tôi hiểu rằng anh ta không cầm cự lâu được nữa. Buông tôi ra, buông ra. Tôi nói. Buông giáo sư ra ư, không đời nào. Công say trả lời. Có chết thì tôi chết trước. Trong giây phút đó, mặt trăng ló ra từ sau đám mây đen mà gió đang lùa về phía nam. Ánh trăng hiền hòa cho chúng tôi thêm sức. Tôi ngẩng đầu lên và đưa mắt nhìn chân trời. Phía xa cách chúng tôi 5 hải lý, bóng chiếc tàu chỉ còn lờ mờ. Nhưng chẳng thấy một chiếc xuồng nào. Tôi muốn kêu lên, nhưng cách xa thế ai nghe thấy tiếng tôi. Giả lại, môi tôi bị sưng lên không sao há ra được. Lúc đó công say ráng sức la to. Cứu chúng tôi với! Cứu chúng tôi với! Ngừng lại một giây chúng tôi lắng nghe. Cái gì vậy? Tai bị ù vì máu dồn lên đầu ư? Hay là tiếng đáp lại lời kêu cứu của công say? Tôi khẽ hỏi. Anh có nghe thấy không? Có. Rồi công say lại ra sức kêu. Không lầm được nữa rồi. Có tiếng người đáp lại công say. Phải chăng đó là tiếng của một người cũng bất hạnh như chúng tôi? Cũng bị hất xuống đáy biển như chúng tôi? Hay đó là tín hiệu từ chiếc xuồng mà chúng tôi không nhìn thấy trong bóng đêm? Công say thu hết sức tàn và tựa vào vai tôi lúc đó đã tê dại. Anh ta ngẩng nửa người lên khỏi mặt nước, nhưng gục xuống ngay vì kiệt sức. Anh thấy gì? Công say thều thào. Tôi thấy tốt nhất là ta nên giữ im lặng, giữ lấy sức. Công say đã thấy gì vậy? Ý nghĩ về con quái vật bỗng nảy ra trong óc tôi. Hay là anh ta đã nhìn thấy quái vật? Nhưng còn tiếng người nói thì sao? Công say dùng chút sức còn lại đẩy tôi đi. Thỉnh thoảng anh ta lại ngóc đầu lên, nhìn về phía xa và kêu. Đáp lại anh ta là một tiếng người nghe ngày càng rõ, hình như đang tiến lại gần. Nhưng tay tôi bắt đầu điếc đặc, sức tôi đã kiệt. Các ngón tay cứng đờ, miệng không thể mím lại được vì cơ miệng bị co rút mạnh. Tôi bị sặc nước mặn và lạnh buốt tới xương. Tôi ngóc đầu lên lần cuối cùng rồi chìm nghỉm. Nhưng tôi chạm ngay vào một vật rắn. Tôi díu lấy nó. Tôi cảm thấy mình được đưa lên mặt nước và dễ thở hơn. Tôi ngất đi. Chắc là nhờ được xoa bóp mạnh toàn thân nên tôi tỉnh lại ngay. Tôi mở mắt. Công say. Tôi thều thào. Công say đáp lại. Giáo sư gọi tôi ạ. Dưới ánh trăng đang lặng, thấp thoáng một khuôn mặt mà tôi nhận ra ngay. Tôi kêu lên. Ned! Chính tôi đây thưa ngài. Ngài thấy đấy, tôi vẫn chạy theo món tiền thưởng. Ông bị giăng xuống nước khi tàu gặp nạn phải không? Đúng vậy, nhưng tôi may mắn hơn ngài. Tôi gặp ngay một hòn đảo nhỏ di động. Một hòn đảo nhỏ? Nói đúng hơn là đã cưỡi trên lưng một con cá thiết kình khổng lồ. Tôi không hiểu ông nói gì hết, ông Ned à. Ngài thấy đó, tôi nghi ngờ ngay khi phát tên của tôi không đâm thủng được da con quái vật, mà chỉ trượt trên mặt ngoài của nó. Vì sao vậy ông Ned? Vì sao? Thưa giáo sư, vì nó được bọc thép. Khả năng suy nghĩ của tôi bỗng trở lại ngay. Trí nhớ được phục hồi. Tôi tỉnh hẳn là nhờ những lời nói của Ned. Tôi hơi lại sức sau cơn chấn động và trèo lên lưng vật đó. Tôi thử lấy chân gõ, thân nó rắn như đá, không mềm như cáp voi. Nhưng nếu đó là cái mai bằng xương của loài động vật thời cổ đại thì sao? Nếu vậy thì tôi phải xếp quái vật này

vào loại bò sát như rùa hay cá sấu. Nhưng không, cái lưng đen bóng nơi tôi đang đứng nhẵn thính phẳng lì chứ không có dãy. Gõ xuống nó kêu bon bon, và lạ thay, nó lại được ghép lại bằng thép lá. Không còn nghi ngờ gì nữa, cái mà người ta vẫn tưởng là động vật, là quái vật, là hiện tượng kỳ lạ của thiên nhiên, cái đã làm cả giới bác học bế tắc, đã kích động óc tưởng tượng của các thủy thủ ở cả hai bán cầu, lại là một hiện tượng kỳ diệu hơn do bàn tay con người tạo ra. Nếu như tôi có may mắn xác định được sự tồn tại của một động vật kỳ quái nhất, tôi cũng chẳng ngạc nhiên tới mức ấy. Việc thiên nhiên tạo ra những điều kỳ diệu chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng khi chính mắt mình trông thấy một cái gì đó kỳ diệu, siêu nhiên, lại do thiên tài con người tạo ra, thì đó là điều đáng suy nghĩ. Tuy vậy, chúng tôi đâu có thì giờ để suy nghĩ nhiều. Chúng tôi đang nằm trên mặt một chiếc tàu ngầm kỳ lạ, trông tựa như một con cá bằng thép khổng lồ. Ý kiến của Ned Land về điểm này đã rõ. Tôi và Conseil chỉ còn việc đồng ý với anh ta. Tôi nói nếu đây đúng là một chiếc tàu, thì nhất định phải có máy móc làm nó chuyển động và người điều khiển chứ. Ned trả lời, chắc là như vậy. Nhưng tôi đứng trên hòn đảo di động này đã 3 tiếng đồng hồ, mà chẳng thấy một dấu hiệu nào của sự sống cả. Nhưng chiếc tàu chuyển động chứ? Thưa ngài không, nó bập bềnh trên sóng chứ chẳng chuyển động chút nào. Chính chúng ta đã biết rõ hơn ai hết tốc độ của con tàu này. Muốn đạt tốc độ đó cần có máy móc, muốn điều khiển máy móc phải có thợ. Từ đó tôi kết luận rằng chúng ta đã thoát chết. Ned tỏ vẻ nghi ngờ. Đúng lúc đó tựa như để khẳng định lời nói của tôi, phía sau chiếc tàu kỳ lạ đó có tiếng rít. Đúng là chân dịch bắt đầu quay, đẩy tàu chạy. Chúng tôi vội bám lấy một chỗ ở mũi tàu, nổi lên trên mặt nước chừng 80 cm. Cũng may là tàu chạy với tốc độ vừa phải. Ned Land lào bào. Chừng nào cái phao này còn nổi thì tôi chẳng có gì phản đối. Nhưng nếu nó dở trò lặn xuống thì cái mạng tôi chẳng đáng 2 đô la. Anh chàng Canada này có thể đánh giá mạng mình rẻ hơn nữa. Cần cấp tốc đàm phán với những người trong chiếc tàu này. Tôi rờ rờ mặt ngoài để tìm một cái nắp, một lỗ hổng nào đó. Nhưng từng hàng đinh ri vê tán chặt các nếp ngoài, không để một kẻ hở nào. Trăng đã khuất dưới chân trời. Chúng tôi chìm trong đêm tối, phải đợi tới rạng đông để tìm cách lọt vào phía trong con tàu. Thế là tính mạng chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn của những người điều khiển con tàu này. Họ cho tàu lặn xuống là chúng tôi toi mạng ngay. Còn nếu họ không làm như vậy, thì tôi chẳng nghi ngờ gì khả năng đặt quan hệ với họ. Nếu họ không chế tạo dưỡng khí bằng phương pháp hóa học, thì thỉnh thoảng họ cũng phải cho tàu nổi lên mặt biển để dự trữ không khí mới. Như vậy phải có một lỗ thủng nào đó để lấy không khí vào trong tàu. Hy vọng thuyền trưởng Farragut đến cứu đã tiêu tan. Tàu đang chạy về phía Tây với tốc độ vừa phải. Có lẽ không quá 12 hải lý một giờ. Chân dịch rẽ nước rất đều và tung lên từng chùm tia nước lấp lánh. Gần 4 giờ sáng, tốc độ con tàu tăng lên. Chúng tôi chật vật lắm mới bám được vào mặt ngoài của con tàu đang lao dung dút. Sóng quất vào chúng tôi từ bốn phía. Cũng may là Ned rờ được vào cái dòng neo. Chúng tôi vội bám chặt lấy nó. Cái đêm dài dằng dặc đó cũng đã qua. Tôi khó nhớ lại được tất cả những gì đã trải qua đêm đó. Tôi nhớ là đôi khi sóng yên gió lặng, từ xa vọng lại những nhịp đàn dồn dập, những âm điệu bị đứt quãng. Chiếc tàu ngầm bí hiểm này là thế nào? Nó đang chạy đi đâu? Những người trong tàu là ai? Cái động cơ kỳ lạ nào đã làm nó chạy được với tốc độ ghê người như vậy? Trời đã sáng, sương sớm vây quanh chúng tôi một màn trắng đục. Nhưng rồi sương cũng tan. Tôi đã định xem xét kỹ phần trên của thân tàu nổi lên mặt nước, thì bỗng cảm thấy tàu từ từ lặn xuống. Ned Land vừa quát vừa nện chân xuống vỏ tàu. Ê, đồ quỷ, mở ra nhanh lên! Nhưng khó có thể nghe được cái gì, vì tiếng chân dịch quay ầm ầm.
Cũng may là tàu tạm ngừng không lặn xuống nữa. Từ phía trong tàu có tiếng then cửa lạch cạch, nắp tàu mở ra. Một người thò đầu lên nhìn, hắn kêu lên một tiếng gì không rõ rồi biến mất. Mấy phút sau, từ trong tàu bước ra 8 người lực lưỡng, mặc bịt kín. Họ lẳng lặng kéo chúng tôi vào trong chiếc tàu ngầm khủng khiếp của họ.

Chương 8. Mobilis in Mobile. Cuộc bắt cóc trắng trợn đã diễn ra trong nháy mắt. Chúng tôi mãi không hoàn hồn. Tôi chẳng biết hai người kia cảm thấy gì trong cái nhà tù này. Nhưng tôi thì sởn gai ốc. Những người trong tàu này là ai? Hẳn đây là bọn phỉ kiểu mới đang hoành hành ngoài biển theo cách chúng mới nghĩ ra. Cái nắp tàu vừa sập xuống thì tôi chìm ngay trong bóng tối như mực. Mắt đang quen với ánh sáng ban ngày, nên chẳng nhìn thấy gì xung quanh. Hai bàn chân không dày của tôi dò dẫm trên những bậc thang sắt. Ned Land và Công Xây bị giải đi sau tôi. Dưới chân thang là một cái cửa, nó mở rộng cho chúng tôi qua, rồi đóng sập lại. Chúng tôi còn lại một mình. Chúng tôi đang ở đâu thế này? Tôi chẳng hình dung nổi. Tất cả đều chìm trong bóng tối, một thứ bóng tối dày đặc, đến nỗi mấy phút sau vẫn không thấy một tia sáng le lói nào. Ned Land nổi giận vì bị đối xử thô bạo. Anh ta bộc lộ tất cả sự phẫn nộ của mình và thét lên. Đồ quỷ! Quân này đã vượt cả bọn mang rợ về sự mến khách. Chỉ còn thiếu điều ăn thịt người nữa thôi. Tao chẳng lạ gì cái trò ấy đâu, nhưng tao tuyên bố trước là ăn thịt được tao còn mệt. Đủ rồi ông bạn Ned ơi, đủ rồi. Đừng vội nóng nảy, chưa sao đâu. Sắp tử cả nút rồi còn chưa sao à? Và tối như bưng thế này nữa. Cũng may là tôi còn con dao găm và chẳng cần nhiều ánh sáng lắm mới sử dụng được nó. Tên cướp nào cứ thử chạm vào tôi xem. Tôi bảo Ned. Đừng bực mình ông Ned à. Đừng nóng nảy mà làm vào thế bất lợi. Biết đâu chẳng có người đang nghe trộm chúng ta. Tốt hơn hết là cố tìm hiểu xem chúng ta ở đâu. Tôi bắt đầu dò dẫm. Đi được 5 bước, tôi vấp phải một bức tường bọc sắt. Lần theo tường, tôi chạm phải một cái bàn gỗ và mấy chiếc ghế dài. Sàn được trải chiếu dày để đi cho êm. Xung quanh tường không thấy dấu vết gì của cửa sổ và cửa ra vào cả. Công Xây đi vòng về phía bên kia và cuối cùng gặp tôi. Chúng tôi cùng ra giữa căn phòng dài chừng 6 mét, rộng chừng 3 mét. Còn chiều cao thì ngay Ned Land cũng không giới tới trần được. Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua mà mọi sự vẫn như cũ. Nhưng mắt chúng tôi đang quen với bóng tối, bỗng bị lóa đi trong ánh sáng chói lọi. Tôi nhận ra ngay cái ánh sáng trắng rực rỡ trong đêm khủng khiếp ấy đã chiếu sáng tất cả khoảng không gian xung quanh chiếc tàu ngầm. Cái ánh sáng mà chúng tôi đã lầm tưởng là hiện tượng lân tinh hóa của các sinh vật biển. Khi mở mắt ra, tôi thấy nguồn sáng sinh động đó phát ra từ một cái đèn điện hình bán cầu gắn trên trần. Sáng rồi, có thế chứ? Ned Land reo lên, rồi đứng ở tư thế tự vệ, dao cầm trong tay. Nhưng tình hình chúng ta chưa sáng sủa ra chút nào. Tôi trả lời. Công Xây bình thản nói, xin giáo sư cứ yên tâm. Nhờ ánh sáng điện nên có thể quan sát mọi chi tiết nhỏ nhất trong phòng. Đồ đạc gồm một cái bàn và 5 ghế dài. Cánh cửa bí mật đã đóng vào rất khít. Không một tiếng động nào bên ngoài lọt được vào chỗ chúng tôi. Hình như mọi vật đều đã chết trong con tàu này. Chẳng biết tàu đang chạy trên mặt biển hay đã lặn xuống đáy. Không thể đoán ra được. Nhưng quả cầu kia bật sáng chẳng phải vô cớ. Trong lòng tôi lóe lên một tia hy vọng là sẽ có người trong tàu xuất hiện. Vì thế nếu họ muốn quên chúng tôi đi, thì còn bật đèn lên làm gì ở cái phòng giam này? Tôi đã không lầm. Có tiếng then cửa lách cách, cánh cửa mở ra, hai người bước vào. Một người tầm thước nhưng lực lưỡng, vai rộng, đầu to, bộ tóc đen rối bù, có ria mép, đôi mắt sắc sảo. Tất cả cái vẻ ngoài linh lợi ấy làm anh ta giống một người xứ Provence ở miền nam nước Pháp. Tôi có cảm tưởng là ngôn ngữ của anh ta nhiều màu sắc, giàu thành ngữ, giàu hình ảnh và độc đáo. Nhưng đó chỉ là cảm tưởng, vì trước mặt chúng tôi, họ nói một thứ tiếng rất lạ tai mà tôi chưa hề biết. Người thứ hai đáng được miêu tả kỹ hơn. Tôi có thể khẳng định ngay những nét chủ yếu của tính cách ông ta. Lòng tự tin biểu lộ ở cái nhìn quả quyết và lạnh lùng của đôi mắt đen.
sự bình tĩnh, tự chủ biểu lộ ở nước da mai mái, ý chí kiên cường biểu lộ ở đôi lông mày nhíu lại, và cuối cùng là lòng dũng cảm được thể hiện rõ trong hơi thở sâu, đầy sức sống. Xin thêm rằng, đó là một người kiêu hãnh có cái nhìn kiên nghị và bình thản như toát lên sự suy nghĩ cao đẹp. Tất cả cái vẻ ngoài, phong thái, cử chỉ, nét mặt của ông ta, nếu có thể tin ở tài quan sát của những người xem tướng, nói rõ bản chất thẳng thắn, cương trực của ông ta. Có ông ta, tôi bất giác cảm thấy mình được an toàn. Cuộc gặp gỡ này báo trước số phận chúng tôi sẽ được giải quyết tốt đẹp. Ông ta bao nhiêu tuổi? Có thể đoán là 35 hay 50 cũng được. Ông ta cao, hai hàm răng rất đẹp, hai bàn tay thon dài, tất cả đều thể hiện sự say mê, cao quý. Tóm lại, ông ta là mẫu mực hoàn hảo của vẻ đẹp đàn ông mà tôi chưa từng gặp. Còn một đặc điểm nữa của khuôn mặt, đó là đôi mắt cách xa nhau, có thể bao quát cả 1/4 chân trời. Khả năng ấy sau này tôi mới biết, kết hợp với sự tinh tường còn vượt xa Ned Land. Khi chăm chú nhìn ai, ông ta nhíu mày, mắt hơi nheo lại. Ôi, cái nhìn có thể thấu ruột gan người khác, xuyên qua những lớp nước biển mà mắt ta không thể nhìn qua được. Có thể khám phá ra những bí mật của đáy biển. Cả hai người đều đội beret bằng da rái cá, đi giày cao cổ bằng da hải báo. Quần áo may bằng một loại vải đặc biệt, bó lấy thân, nhưng không cản trở hoạt động. Người cao cao, hẳn là thuyền trưởng, ngắm nhìn chúng tôi hết sức chăm chú, nhưng chẳng nói một lời. Sau đó quay về phía người cùng đi. Ông ta nói bằng một thứ tiếng nghe êm tai, mềm mại, nhấn mạnh ở nguyên âm. Người kia gật đầu và nói mấy lời cũng bằng thứ tiếng đó. Rồi anh ta nhìn tôi có ý hỏi. Tôi trả lời bằng tiếng Pháp rất rõ ràng là không hiểu anh ta nói gì. Nhưng anh ta cũng chẳng hiểu tôi. Tình hình trở nên khá khó khăn. Công say đáp. Dù sao giáo sư cũng nên kể cho họ nghe câu chuyện của chúng ta. Biết đâu các ngài ấy lại chẳng hiểu được đôi lời. Tôi bắt đầu kể về những chuyện phiêu lưu của chúng tôi. Tôi nói rõ từng dần từng chữ, không bỏ sót một chi tiết nào. Theo đúng phép lịch sự, tôi tự giới thiệu mình là giáo sư Aronac. Sau đó giới thiệu người giúp việc là Công Say và Ned Land, thợ săn cá voi. Người có đôi mắt hiền từ đẹp đẽ, nghe tôi một cách bình tĩnh, thậm chí có lễ độ và hết sức chăm chú. Nhưng tôi chẳng thấy nét mặt ông ta thể hiện là có chút hiểu gì về câu chuyện của chúng tôi hay không. Tôi đã kể xong mà ông ta chẳng hề nói một lời. Còn lại, khả năng trình bày với hai người này bằng tiếng Anh. Có lẽ họ cũng nói được thứ tiếng hầu như ai cũng biết này. Tôi đọc thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Đức, nhưng nói thì không thạo. Mà ở đây đòi hỏi trước hết phải trình bày một cách rõ ràng. Tôi bảo Ned Land, nào, giờ đến lượt ông Ned à. Mời ông bước vào đàm phán bằng thứ tiếng Anh chuẩn mực nhất. Biết đâu, ông chẳng may mắn hơn tôi. Ned chẳng đợi phải yêu cầu, anh ta nhắc lại câu chuyện tôi vừa kể bằng tiếng Anh. Nói đúng hơn, anh ta truyền đạt lại cốt truyện, còn hình thức thì khác hẳn. Anh chàng Canada tính khí nóng nảy này đã nói một cách sôi nổi hơn. Anh ta dùng những lời lẽ rất mạnh để phản đối việc cầm tù chúng tôi, vi phạm rõ ràng quyền sống của con người. Anh ta hỏi họ dựa vào luật lệ nào mà được phép giam giữ người trong cái phao nổi này. Anh ta căn cứ vào sắc luật về quyền bất khả xâm phạm của con người do Nghị viện Anh ban bố năm 1679 để dọa sẽ truy tố trước tòa án những kẻ đã cướp đoạt tự do của chúng tôi. Anh ta nổi khùng, dùng tay quát tháo và cuối cùng thì họ biết rằng chúng tôi sắp chết đói. Đó là một sự thật hoàn toàn, nhưng chúng tôi hầu như đã quên mất. Thật hết sức ngạc nhiên là anh chàng Ned này cũng chẳng thành công hơn tôi. Hai người kia vẫn mặt lạnh như tiền. Tôi nản lòng vì thất bại. Sau khi đã dùng hết cái vốn ngữ văn, tôi chẳng biết làm gì nữa. Nhưng Công Say bảo tôi, nếu giáo sư cho phép, tôi sẽ nói chuyện với họ bằng tiếng Đức. Tôi reo lên. Sao?
Anh nói tiếng Đức được à? Thưa giáo sư, tôi nói như bất kỳ người Đức nào. Thế thì tốt lắm, anh nói đi anh bạn. Công Xây liền kể lại đầu đuôi câu chuyện lần thứ ba. Nhưng mặc dù anh ta đã dùng nhiều cách nói trau chuốt và phát âm tuyệt vời, tiếng Đức cũng chẳng đem lại kết quả gì. Cuối cùng bí quá, tôi đành khôi phục lại trong trí nhớ những tri thức thời niên thiếu và trình bày câu chuyện bằng tiếng Latin. Cicero, nếu còn sống, thì hẳn phải bịt tai lại và tống cổ tôi ra khỏi cửa. Nhưng tôi cũng kể được đến hết. Kết quả lần này cũng hết sức ngán ngẩm. Hai người đó trao đổi với nhau vài lời bằng thứ tiếng không ai hiểu rồi bỏ đi. Chẳng để lại cho chúng tôi chút hy vọng nào. Cánh cửa đóng sập lại. Đồ khốn kiếp! Ned Land nổi nóng có lẽ đã 20 lần. Người ta đã nói với chúng bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Latin. Thế mà bọn đểu cán ấy không thèm hé răng ra nói một lời. Hãy bình tĩnh ông Ned. Tôi nói, la hét có giải quyết được việc gì đâu. Nhưng giáo sư thử xem xét, chúng ta có thể chết đói trong cái lồng sắt này không? Công Xây triết lý. Chẳng sao, chúng ta còn sống được lâu. Tôi nói, các bạn của tôi ơi, không nên tuyệt vọng. Tình hình trước kia còn xấu hơn. Xin các bạn đừng vội kết luận về thuyền trưởng và thủy thủ của tàu này. Ned trả lời, tôi có ý kiến dứt khoát rằng chúng là những quân vô lại mạc hạng. Được, thế họ là người nước nào? Nước vô lại. Tôi nói, ông Ned thân mến ơi, nước ấy chưa có trên bản đồ đâu. Tôi xin thú thực rằng rất khó xác định quốc tịch của hai người này. Có thể đoán chắc rằng họ không phải là người Pháp, người Anh, người Đức. Tuy vậy tôi vẫn cảm thấy rằng họ là người miền Nam. Nhưng họ là ai? Người Tây Ban Nha, người Thổ Nhĩ Kỳ, người Ả Rập hay người Ấn Độ? Vẻ ngoài của họ không đủ để xác định quốc tịch của họ. Còn về tiếng nói thì hoàn toàn không thể giải thích được nguồn gốc. Không biết tất cả các thứ tiếng quả là một thiếu sót lớn. Công Xây nhận xét, nếu tạo ra được một thứ tiếng chung thì có lẽ giản tiện hơn. Ned Land phản đối, thế cũng chẳng ăn thua. Anh không thấy là bọn này nói một thứ tiếng do chúng bịa ra để làm cho những người tử tế đang bị đói phải nổi khùng lên à? Ở tất cả các nước trên thế giới, ai cũng phải hiểu rằng khi một người nào đó há mồm ra chớp chép là muốn bảo tôi đang đói đây, cho tôi ăn đi.

0: Quý vị các bạn vừa theo dõi những nội dung tiếp theo trong cuốn tiểu thuyết Hai dặn dầm dưới biển của nhà văn Pháp Jules Verne qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi nội dung của tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện về kỳ sau. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai Chủ nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ ca nhạc theo yêu cầu của bạn nghe đài, 8 giờ chuyên mục du lịch An Giang, tiềm năng đến thương hiệu, 8 giờ 15 phút câu chuyện truyền thanh, đừng đánh đổi tương lai, 8 giờ 30 phút chương trình phát thanh tuổi học đường, 8 giờ 45 phút tiết mục điểm đến cuối tuần, 9 giờ ca nhạc cà phê cuối tuần, 9 giờ 30 phút sân khấu hài truyền thanh với tiểu phẩm Quan thật, quan giả, 10 giờ tạp chí truyền thanh Chủ nhật, 11 giờ chương trình tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút bản tin thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời, 12 giờ ca nhạc cải lương, chuyện hợp tang, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút điểm tin An Giang trong tuần, 13 giờ 30 phút chương trình Ngôi nhà tuổi thơ, các bé sẽ được nghe truyện cổ tích Việt Nam, sử tích núi Ngũ Hành, 14 giờ tiết mục kiến thức gia đình có nội dung nuôi dưỡng ước mơ, kiến tạo sức khỏe tinh thần trẻ em, 14 giờ 15 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời, 14 giờ 30 phút chương trình sân khấu truyền thanh với Giờ cải lương Giọt nắng hoàng hôn, 16 giờ trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang, 16 giờ 45 phút điểm tin An Giang trong tuần, 17 giờ chương trình tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ đọc truyện cuối tuần. Mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung của truyện ngắn Mùa hè mát mẻ của tác giả Nguyễn Thị Bích Nhàn. 19 giờ 30 phút sân khấu hài truyền thanh với tiểu phẩm Quan thật, quan giả, 20 giờ ca nhạc cà phê cuối tuần, 20 giờ 30 phút chuyên mục du lịch An Giang, tiềm năng đến thương hiệu, 20 giờ 45 phút chuyên mục dân hỏi chính quyền trả lời, 21 giờ tạp chí truyền thanh Chủ nhật, 22 giờ chương trình đọc truyện cuối tuần. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

Chúc quý thính giả cuối tuần nhiều niềm vui. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay Chủ nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng. 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. 5 giờ 50 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới. 7 giờ ca nhạc theo yêu cầu của bạn nghe đài. 8 giờ chuyên mục Du lịch An Giang, tiềm năng đến thương hiệu. 8 giờ 15 phút câu chuyện truyền thanh, đừng đánh đổi tương lai. 8 giờ 30 phút chương trình phát thanh Tuổi học đường. 8 giờ 45 phút tiết mục Điểm đến cuối tuần. 9 giờ ca nhạc cà phê cuối tuần. 9 giờ 30 phút sân khấu hài truyền thanh với tiểu phẩm Quan thật, quan giả. 10 giờ tạp chí truyền thanh Chủ nhật. 11 giờ chương trình Tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút bản tin Thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời. 12 giờ ca nhạc cải lương, chuyện hợp tang. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút điểm tin An Giang trong tuần. 13 giờ 30 phút chương trình Ngôi nhà tuổi thơ. Các bé sẽ được nghe truyện cổ tích Việt Nam, sử tích núi Ngũ Hành. 14 giờ tiết mục kiến thức gia đình có nội dung nuôi dưỡng ước mơ, kiến tạo sức khỏe tinh thần trẻ em. 14 giờ 15 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời. 14 giờ 30 phút chương trình sân khấu truyền thanh với Giờ cái lương, giọt nắng hoàng hôn. 16 giờ trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang. 16 giờ 45 phút điểm tin An Giang trong tuần. 17 giờ chương trình Tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút chương trình Thời sự tổng hợp. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ đọc truyện cuối tuần. Mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung của truyện ngắn Mùa hè mát mẻ của tác giả Nguyễn Thị Bích Nhàn. 19 giờ 30 phút sân khấu hài truyền thanh với tiểu phẩm Quan thật, quan giả. 20 giờ ca nhạc cà phê cuối tuần. 20 giờ 30 phút chuyên mục Du lịch An Giang, tiềm năng đến thương hiệu. 20 giờ 45 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời. 21 giờ tạp chí truyền thanh Chủ nhật. 22 giờ chương trình đọc truyện cuối tuần. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang sáng nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. An Giang lễ khai hội với bà chúa xứ núi Sam năm 2026. Công an tỉnh An Giang triển khai đồng bộ chiến dịch rà soát, làm sạch dữ liệu phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Báo và phát thanh truyền hình An Giang trao tặng kinh phí xây dựng máy ấm ATV tại xã Ba Chúc và Vĩnh Gia. Sau cùng có ghi nhận giữ bình yên mùa lễ hội. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, tối qua 6 tháng 6 tại khu du lịch quốc gia núi Sam, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang đã diễn ra lễ khai hội Lễ hội với bà chúa xứ núi Sam năm 2026. Tham dự buổi lễ có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Thị Hồng Dân, Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao Văn hóa, Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Lê Văn Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Trưởng ban Tổ chức lễ hội. Cùng tham dự lễ có các đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương, các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

0: Châu Đốc qua các thời kỳ. Đảng viên cao niên tuổi đảng, đại diện các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, các dân tộc trên địa bàn tỉnh An Giang cùng đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh. Lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam là một trong những lễ hội tín ngưỡng dân gian tiêu biểu của Nam Bộ, thu hút hàng triệu lượt người hành hương mỗi năm. Đặc biệt, sau khi được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, lễ hội tiếp tục khẳng định giá trị văn hóa lịch sử và đời sống tâm linh đặc sắc của cộng đồng cư dân vùng Tây Nam Bộ. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, trưởng ban tổ chức lễ hội nhấn mạnh vai trò của lễ hội trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất con người An Giang đến với du khách trong nước và quốc tế. Tại lễ khai hội đã diễn ra chương trình sân khấu hóa với chủ đề Linh khí núi Sam tái hiện quá trình hình thành vùng đất Châu Đốc, giá trị tín ngưỡng thờ bà Chúa Xứ và những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Nam Bộ. Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, tái hiện những giá trị văn hóa đặc sắc gắn với tín ngưỡng thờ bà Chúa Xứ núi Sam và vùng đất An Giang. Chương trình nghệ thuật được đầu tư bài bản, kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại, hiệu ứng âm thanh ánh sáng cùng màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo người dân và du khách. Lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6, nhằm ngày 21 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch. Với nhiều nghi lễ truyền thống như lễ phục hiện trước tượng bà, lễ tắm bà, lễ thỉnh sắc thần, lễ túc yết, lễ xây chầu, lễ chánh tế và lễ hội sắc. Cùng với đó là các hoạt động văn hóa văn nghệ xúc tiến du lịch và quảng bá sản phẩm đặc trưng địa phương. Đây cũng là mùa lễ hội đầu tiên được tổ chức sau khi tỉnh An Giang và Kiên Giang hợp nhất, góp phần tăng cường liên kết phát triển du lịch, tạo động lực quảng bá hình ảnh tỉnh An Giang mới đến với du khách trong và ngoài nước.
1: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin khác. Công an tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp lấy ý kiến đóng góp dự thảo kế hoạch triển khai chiến dịch rà soát, làm sạch, xây dựng dữ liệu, cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cá nhân, tổ chức, sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo dự thảo kế hoạch, chiến dịch được triển khai với mục tiêu tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu dân cư, đẩy mạnh công tác cấp căn cước, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân, đồng thời tích hợp cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID, góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số, xã hội số. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung trọng tâm như phương án phối hợp giữa các ngành địa phương trong công tác rà soát dữ liệu, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thu nhận hồ sơ cấp căn cước, định danh điện tử, công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNEID và cập nhật sổ sức khỏe điện tử, đồng thời đề xuất các giải pháp bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính chính xác của dữ liệu. Phát biểu kết luận cuộc họp, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để hoàn thiện kế hoạch, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương, triển khai thực hiện bảo đảm đồng bộ, khoa học, hiệu quả, không để gián đoạn, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của nhân dân, đồng thời yêu cầu lực lượng công an cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân tham gia thực hiện các nội dung của chiến dịch, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng dữ liệu dân cư, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
0: Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thuận vừa tổ chức hội nghị triển khai dự thảo đề án sắp xếp tổ chức lại các ấp trên địa bàn xã. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Huỳnh Ngọc Nguyên chủ trì hội nghị. Theo dự thảo đề án sắp xếp tổ chức lại các ấp trên địa bàn xã Vĩnh Thuận, từ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xã Vĩnh Thuận được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa xã Vĩnh Thuận và Tân Thuận, tổng diện tích tự nhiên của xã 9.544,29 ha với 7.916 hộ, quy mô dân số 30.760 người, trong đó dân tộc Khmer chiếm 5,14%. Toàn xã có 17 ấp với 150 tổ nhân dân tự quản. Người hoạt động không chuyên trách ấp giữ chức danh bí thư chi bộ ấp, trưởng ấp, trưởng ban công tác mặt trận ấp là 51 người, người trực tiếp tham gia công việc ấp 77 người. Qua rà soát thực tế, hiện tại có 6 ấp có quy mô số hộ gia đình chưa đạt tiêu chuẩn quy định, thực hiện duy trì số lượng ấp lớn với quy mô nhỏ lẻ, làm công tác quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ xã còn gặp khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Căn cứ vào quy mô dân số, diện tích và các yếu tố có liên quan như vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên, điều kiện phát triển kinh tế xã hội, lịch sử, thực hiện sắp xếp từ 17 ấp còn lại 11 ấp. Phương án sắp xếp cán bộ ấp gồm các chức danh bí thư chi bộ ấp 1 người, trưởng ấp 1 người, trưởng ban công tác mặt trận ấp 1 người. Tại hội nghị, có nhiều đại biểu đóng góp ý kiến thiết thực liên quan đến dự thảo đề án sắp xếp, công tác quản lý địa bàn cũng như việc đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Sau hội nghị, Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo Phòng Văn hóa Xã hội xã xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với đề án sắp xếp ấp trên xã Vĩnh Thuận. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thuận Huỳnh Ngọc Nguyên đề nghị ngành chuyên môn tiếp thu đầy đủ các ý kiến để bổ sung vào dự thảo, tiếp tục hoàn thiện nội dung đề án trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định theo quy định. Việc sắp xếp tổ chức lại các ấp không chỉ góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy trên địa bàn xã mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành, phát huy hiệu quả các nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới. Qua đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn xã Vĩnh Thuận.
1: Chiều ngày 5 tháng 6, chương trình Máy ấm ATV của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã đến thăm xã miền núi Ba Chúc và xã biên giới Vĩnh Gia để khảo sát hộ dân gặp khó khăn về nhà ở. Đại diện Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng đoàn thể ban ấp tại xã Ba Chúc và Vĩnh Gia tiếp đoàn. Theo đó có 3 hộ dân được lựa chọn để trao tặng máy ấm ATV. Trực tiếp đến thăm hỏi các gia đình mới thấy hộ dân gặp khó khăn về nhà ở các địa phương vẫn còn tồn tại. Thấu hiểu trước những khó khăn cũng như chia sẻ nỗi lo toan, ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang đã gửi lời thăm hỏi động viên nghị lực vươn lên, tiếp thêm tinh thần lạc quan trong cuộc sống. Mặc dù gia đình và các thành viên không ngừng vươn lên, chí thú lao động, chấp hành tốt chủ trương nhà nước, tuy nhiên nghịch cảnh đói nghèo, bệnh tật vẫn mãi chưa dứt. Có hộ dân ở đầu, mặc dù tích góp mua được nền nhà nhưng chưa có khả năng cấp mới. Có hộ dân tình trạng nhà ở xuống cấp nghiêm trọng, đã có khu vực sụp không thể sinh sống. Có hộ dân nhà ở lâu năm tiềm ẩn nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Mặc dù nhận thức được tình trạng mất an toàn tại nơi ở nhưng phải bất lực cam chịu vì hiện trạng nhà ở không thể gia cố, chỉ có một lựa chọn là xây mới. Ông Lê Văn Chuyển cũng bày tỏ mục đích nhân dân của chương trình Máy ấm ATV chung tay với địa phương trong công tác an sinh, chăm lo người nghèo, người yếu thế, góp phần chỉnh trang, đổi thay diện mạo nông thôn. Sự lựa chọn hộ dân để chương trình đến khảo sát đúng đối tượng đã thể hiện sự quan tâm sâu sát của cơ sở từ ban ấp đến cấp Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Theo đó, 3 hộ dân được lựa chọn là những người thụ hưởng tiếp theo của chương trình Máy ấm ATV, trong đó có 1 hộ là gia đình chính sách, 1 hộ đang hưởng bảo trợ xã hội của người tàn tật. Kinh phí trao tặng mỗi máy ấm là 50 triệu đồng. Trong niềm vui, các gia đình cũng cam kết dốc hết khoản tiền dành dụm nhiều năm liền để cùng chương trình xây nên ngôi nhà kiên cố hơn, vững chãi hơn. Song song đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Chúc và Vĩnh Gia cũng đã có kế hoạch cụ thể tháo dỡ, di dời và xây dựng nhà cụ thể, đảm bảo nhà ở đúng tiêu chuẩn, sử dụng lâu dài cũng như hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, chương trình Máy ấm ATV đã trao tặng kinh phí xây dựng 15 máy ấm, tổng trị giá 750 triệu đồng tại 9 xã trên địa bàn tỉnh An Giang. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, chung tay vì người nghèo, tất cả vì mục tiêu, không bỏ ai lại phía sau.
0: Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, tháng 4 âm lịch, dòng người hành hương lại đổ về núi Sam, tạo nên mùa lễ hội lớn nhất trong năm. Phía sau không khí đông vui, nhộn nhịp ấy là áp lực không nhỏ đối với công tác quản lý điều hành. Bởi để mỗi chuyến hành hương được trọn vẹn, bên cạnh giá trị tâm linh, du khách còn cần một môi trường an toàn, văn minh và thân thiện. Những ngày cao điểm lễ hội Dí Bà, lượng người và phương tiện tập trung về khu du lịch quốc gia núi Sam tăng gấp nhiều lần ngày thường. Từ giao thông, an ninh trật tự đến phòng cháy chữa cháy, mọi phương án đều được xây dựng từ sớm và triển khai đồng bộ. Từ đầu tháng 6, đoàn kiểm tra liên ngành đã đồng loạt ra quân tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh ăn uống, thức ăn đường phố quanh khu du lịch quốc gia núi Sam và các tuyến đường dẫn vào khu vực lễ hội. Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện vệ sinh, nguồn gốc nguyên liệu, quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm và việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý những trường hợp vi phạm. Ông Mai Hải Long, Trung tâm Y tế phường Châu Đốc, tỉnh An Giang nói.
2: Hàng năm thì phường Vĩnh Tế đón rất là nhiều lượt khách tới tham quan. Trong khi tham quan thì những cái du khách sẽ ghé những cửa hàng ăn uống để thưởng thức các món ăn. Bên cạnh đó thì cái mối nguy tiềm tàng về ngộ độc thực phẩm thì rất là cao, nên các thành viên bên ban chỉ đạo an toàn thực phẩm của phường Vĩnh Tế đã thành lập đoàn văn minh thương mại để tổ chức kiểm tra các quán ăn, dịch vụ ăn uống trên địa bàn để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và mang tới cho người dân những quán ăn được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
0: Một mùa lễ hội an toàn không chỉ được đo bằng công tác bảo đảm y tế mà còn ở chất lượng dịch vụ và cách ứng xử với du khách. Đây cũng là lý do các hoạt động kinh doanh quanh khu vực lễ hội được tăng cường kiểm tra giám sát. Ông Lê Thành Trí, Phó trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang cho biết.
3: Với phương châm là phòng ngừa là chính, trước khi lễ hội diễn ra, chính quyền đã phường đã yêu cầu 100% cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ thức ăn đường phố phải thực hiện ký bản cam kết an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra sẽ hoạt động trên tinh thần là khách quan, không gây nhũng nhiễu, nhưng sẽ cương quyết lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý khung hình phạt rất nặng đối với những trường hợp cố tình xử lý thực phẩm hàng không rõ nguồn gốc. Thông điệp gửi đến bà con tiểu thương là đảm bảo an toàn thực phẩm không đơn thuần là đối phó hay sợ vi phạm, mà chính là đạo đức kinh doanh. Đây là cách thiết thực nhất để chúng ta để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ nồi cơm của chính mình và cùng nhau giữ gìn hình ảnh thương hiệu khu du lịch tâm linh của miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam.
0: Hiện khu vực núi Sam có 276 hộ kinh doanh đang hoạt động, trong đó có 36 cơ sở lưu trú, nhà hàng và 59 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, 12 cơ sở sản xuất và kinh doanh đặc sản địa phương. Thời gian gần đây, các cơ sở cũng đang từng bước thay đổi cách làm, từ chất lượng sản phẩm đến cách phục vụ, tất cả đều hướng đến mục tiêu giữ chân du khách bằng uy tín và sự hài lòng. Chị Nguyễn Thị Ánh Loan, cơ sở sản xuất mắm Bà Giáo Thảo năm số 1, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang nói.
4: Khách quen hàng năm đều lại tìm tụi em và tụi em có bán qua những cái sàn online đồ này kia, anh ta điện thoại cho mình đó, mình gửi mắm đi. Tại vì tụi em bán ở đây là niêm yết giá cả rõ ràng, hợp lý, vệ sinh an toàn đồ, chất lượng nên thành ra khách tìm tới tụi em.
0: Không chỉ là người kinh doanh, nhiều hộ dân ở phường Vĩnh Tế còn là những người đã gắn bó với vùng đất này qua nhiều thế hệ. Vì vậy, việc giữ gìn hình ảnh lễ hội không chỉ là công việc làm ăn mà còn là trách nhiệm với quê hương nơi mình sinh sống. Anh Nguyễn Chí Hiếu, dịch vụ lưu trú và ăn uống Chí Hiếu, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang chia sẻ.
5: Em thì người cũng vậy, là người dân địa phương ở đây đó giờ. Cho nên là luôn luôn muốn phục vụ cho quý khách là một trải nghiệm thật là tốt khi đến du lịch ở núi Sam. Tại cơ sở mình thì có niêm yết giá cả đầy đủ, có kinh doanh những mặt hàng nào đều có giá cả đầy đủ rõ ràng, đảm bảo chất lượng.
0: Lễ hội với Bà Chúa Xứ Núi Sam hôm nay không chỉ là điểm hẹn tâm linh của hàng triệu người dân cả nước, mà còn là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Vì vậy, giữ bình yên cho mùa lễ hội không chỉ là bảo đảm an ninh an toàn mà còn là gìn giữ uy tín của một điểm đến và giá trị của một di sản. Để mỗi người khi rời núi Sam Vĩnh Tế không chỉ mang theo niềm tin sau chuyến hành hương mà còn mang theo những ấn tượng đẹp về vùng đất nghĩa tình, hiếu khách và văn minh.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt. Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình Dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy Phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình Dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao, Bệnh viện Bình Dân, số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840268 hoặc điện thoại di động 0913 970105 gặp bác sĩ Thành.
0: Mỗi ngày một quyển sách. Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 7 tháng 6 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ vào mỗi ngày trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Quý bạn đọc thân mến, mỗi mùa đi qua đều để lại cho đất trời những dấu ấn riêng bằng sắc màu và hương thơm của muôn loài hoa. Từ sắc đào thắm của mùa xuân phương Bắc, hương sen thanh khiết giữa mùa hạ, đến cúc hoa mi dịu dàng của những ngày chớm đông, tất cả đã làm nên một bức tranh thiên nhiên Việt Nam rực rỡ và đậm đà bản sắc. Thư viện giới thiệu đến quý văn đọc quyển sách Việt Nam 12 mùa hoa là một tác phẩm tản văn đặc sắc, đưa người đọc bước vào hành trình khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên đất Việt qua từng tháng trong năm. Qua ngòi bút nhẹ nhàng, vào chất thơ của tác giả Nguyễn Hữu Mão, mỗi loài hoa không chỉ hiện lên với màu sắc và hương thơm riêng, mà còn gắn với nét đẹp văn hóa, phong tục và ký ức tâm hồn của từng vùng miền trên dải đất Việt Nam. Cuốn sách dẫn dắt bạn đọc đi qua 12 mùa hoa, từ sắc thắm của hoa đào ngày xuân miền Bắc, sắc vàng rực rỡ của mai phương Nam, vẻ tinh khôi của hoa sữa Hà Nội, sắc tím thủy chung của bàng lăng, đến da dịu dàng của cúc hoa mi cuối thu hay sắc đỏ của lá bàng mùa đông. Mỗi trang sách là một câu chuyện đẹp, là sự hòa quyện giữa tri thức về các loài hoa với cảm xúc tinh tế, sâu lắng về quê hương đất nước. Theo cách viết chân thật mà nên thơ của tác giả sẽ khơi gợi những liên tưởng văn hóa đầy ý nghĩa. Hoa không chỉ là để ngắm mà còn là biểu tượng của phẩm chất con người Việt Nam, thanh cao, bền bỉ và giản dị sâu sắc. Có thể nói qua ngòi bút của tác giả giúp hiểu thêm về vẻ đẹp thiên nhiên và bản sắc văn hóa Việt Nam, mang lại cảm giác thư thái, nhẹ nhàng vào cảm xúc, là nguồn tư liệu hay cho người yêu sách, yêu thiên nhiên, yêu văn hóa dân tộc. Việt Nam 12 mùa hoa là cuốn sách đáng đọc để mỗi chúng ta thêm yêu vẻ đẹp của quê hương qua từng mùa hoa nở. Mời quý bạn đọc tìm đọc cuốn sách để cảm nhận vẻ đẹp của đất nước Việt Nam qua từng trang viết đầy thi vị. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào mỗi ngày trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Chúc quý thính giả có một buổi sáng thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc.
6: Chương trình phát thanh Nhà nước và pháp luật.
7: Nhà nước và pháp luật.
8: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nền kinh tế số, thương mại điện tử và các hoạt động đầu tư kinh doanh ngày càng phát triển đa dạng, chính sách thuế thu nhập cá nhân giữ vai trò quan trọng trong việc điều tiết thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Việc nâng cao nhận thức pháp luật về thuế thu nhập cá nhân không chỉ giúp người dân thực hiện đúng quyền nghĩa vụ của mình, mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và tuân thủ pháp luật. Và nhằm giúp cán bộ công chức viên chức người lao động và nhân dân hiểu rõ hơn các quy định mới của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Chuyên mục Nhà nước và pháp luật kỳ này sẽ giới thiệu những nội dung cơ bản của luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Đây là đạo luật quan trọng được sửa đổi bổ sung theo hướng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới, đồng thời bổ sung nhiều quy định liên quan đến thương mại điện tử, tài sản số, công nghệ cao, mức giảm trừ gia cảnh và các chính sách miễn giảm thuế nhằm hỗ trợ người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Chuyên mục ngày hôm nay giới thiệu đến quý vị và các bạn có sự hiện diện của ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh An Giang sẽ cùng trao đổi một số quy định quan trọng thiết thực liên quan đến luật này. Xin chào ông Nguyễn Hòa Hiệp, cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chuyên mục Nhà nước và pháp luật kỳ này.
9: Xin kính chào quý thính giả.
8: Vâng, trước hết thì ông có thể cho quý thính giả được biết luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 có hiệu lực thi hành từ khi nào ạ?
9: Kính thưa quý thính giả, luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Riêng các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.
8: Theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 thì ai là người nộp thuế thu nhập cá nhân ạ?
9: Theo điều 2 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, người nộp thuế gồm: người nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại điều 3 của luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại điều 3 của luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam; có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở lại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 điều này. Như vậy, theo quy định trên thì người chịu thuế thu nhập cá nhân gồm: cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam; cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.
8: Theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 thì những loại thu nhập nào phải chịu thuế ạ?
9: Theo điều 3 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, thu nhập chịu thuế gồm các nhóm như sau: 1. Thu nhập từ kinh doanh. 2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công. 3. Thu nhập từ tiền đầu tư vốn. 4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bất động sản. 5. Thu nhập từ trúng thưởng, bản quyền, nhượng quyền thương mại. 6. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng và một số khoản thu nhập khác.
8: Và theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 thì những khoản thu nhập nào thì được miễn thuế thu nhập cá nhân ạ?
9: Theo điều 4 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, quy định 21 nhóm thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân. Đây là những khoản thu nhập mang tính an sinh xã hội, hỗ trợ đời sống nhân dân, khuyến khích phát triển sản xuất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Các khoản thu nhập được miễn thuế tiêu biểu gồm: 1. Thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng như vợ chồng, cha mẹ và con, ông bà và cháu, anh chị em ruột. 2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất của cá nhân. 3. Thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản chưa qua chế biến. 4. Thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng, lãi trái phiếu chính phủ, kiều hối. 5. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm. 6. Tiền lương hưu, học bổng. 7. Khoản bồi thường bảo hiểm, bồi thường nhà nước. 8. Thu nhập từ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. 9. Thu nhập liên quan đến tín chỉ carbon, trái phiếu xanh. 10. Thu nhập của nhà đầu tư, chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo. 11. Thu nhập của chuyên gia làm việc trong các chương trình ODA, hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
8: Thưa ông, theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 thì thu nhập từ kinh doanh thương mại điện tử có phải nộp thuế hay không ạ?
9: Theo điểm D, khoản 1, điều 3 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, thu nhập từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và kinh doanh dựa trên nền tảng số thuộc diện thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.
8: Và theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai dịch bệnh hoặc bệnh hiểm nghèo thì có được giảm thuế thu nhập cá nhân hay không?
9: Theo khoản 1, điều 5 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp. Như vậy, người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn hoặc bệnh hiểm nghèo làm ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xem xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại thực tế. Tuy nhiên, số thuế được giảm không vượt quá số thuế phải nộp. Quy định này thể hiện chính sách nhân văn của nhà nước nhằm hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và sản xuất.
8: Theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 thì người làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược có được miễn thuế thu nhập cá nhân hay không?
9: Theo khoản 3, điều 5 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghệ cao, thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao hoặc công nghệ chiến lược thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, hoặc danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược theo quy định của pháp luật và về công nghệ cao. Như vậy, theo quy định trên, cá nhân là nhân lực công nghệ cao thực hiện hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ cao hoặc công nghệ chiến lược thuộc danh mục ưu tiên đầu tư phát triển của nhà nước, được miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 5 năm. Quy định này góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
8: Đối với nhà đầu tư cá nhân thì trường hợp nào được giảm thuế thu nhập cá nhân theo luật này ạ?
9: Theo khoản 5, điều 5 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với lợi tức của nhà đầu tư cá nhân, được chia từ quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư bất động sản thành lập theo quy định của luật chứng khoán trong thời hạn do chính phủ quy định. Như vậy, theo quy định nêu trên, nhà đầu tư cá nhân được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với phần lợi tức được chia từ quỹ đầu tư chứng khoán hoặc quỹ đầu tư bất động sản được thành lập theo quy định của luật chứng khoán trong thời hạn do chính phủ quy định. Đây là chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích người dân tham gia đầu tư tài chính hợp pháp, thúc đẩy huy động vốn cho nền kinh tế.
8: Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể nói thì luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 là một cơ sở pháp lý quan trọng để nhằm hoàn thiện chính sách thuế theo hướng công bằng, minh bạch, hiện đại và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Và những quy định của luật không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thuế mà còn đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, đồng thời cũng khuyến khích việc đầu tư đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số và thúc đẩy an sinh xã hội. Do đó mà việc hiểu đúng, thực hiện đầy đủ các quy định về thuế thu nhập cá nhân cũng là trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức trong quá trình lao động, sản xuất, kinh doanh và đầu tư, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo nguồn lực cho phát triển đất nước. Mỗi người dân cần chủ động tìm hiểu các quy định của luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 và thực hiện kê khai, nộp thuế đúng quy định, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm của mọi chủ thể trong việc đồng hành cùng nhà nước, xây dựng nền tài chính quốc gia ổn định, bền vững và phát triển. Và một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh An Giang với những nội dung đem đến cho quý khán giả xung quanh luật về thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Và đến đây thì chương trình Nhà nước và pháp luật trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với Sở Tư pháp An Giang thực hiện cũng sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026, tức ngày 22 tháng 4 năm Bính Ngọ, chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste bắt đầu thăm chính thức nước ta và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN từ hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh tìm cách tái chế chất thải rắn xây dựng, coi đó là nguồn tài nguyên khổng lồ đang bị bỏ quên khi xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn cho ngành xây dựng. Hà Nội lập tổ công tác truyền thông cho dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Trong phần tin thế giới, Mỹ xem xét sử dụng tài sản Iran để bồi thường thiệt hại cho các đồng minh vùng vịnh. Trong chương trình có bình luận, diễn đàn tương lai ASEAN 2026 khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong một thế giới đầy biến động. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sổn Sai Sĩ Phan Don và Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kerala Sanara Gusmao bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ hôm nay đến ngày 10 tháng 6. Những chuyến thăm này thể hiện tình cảm hữu nghị gắn bó giữa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste cũng như các nước bạn bè trong ASEAN là cơ hội để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước bạn bè đối tác.
1: Việt Nam, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 5 tháng 9 năm 1962. Kể từ đó đến nay, quan hệ hai nước luôn gắn bó bền chặt với việc ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt-Lào năm 1977. Việc nâng cấp quan hệ Việt-Lào lên hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện vào tháng 2 năm 2019 và việc năm 2025, lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí bổ sung nội hàm mới để làm sâu sắc hơn và nâng tầm quan hệ Việt-Lào lên quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược. Năm 2025, hai đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit đã gặp nhau 6 lần và cùng trao đổi nhiều nội dung sâu rộng, toàn diện và thực chất về các vấn đề cốt lõi làm sâu sắc hơn quan hệ gắn bó giữa hai đảng, hai nước. Các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao này có ý nghĩa lịch sử, thể hiện tình cảm gắn bó thân thiết giữa những người đồng chí anh em, khẳng định sự nhất quán trong đường lối đối ngoại của Việt Nam và Lào, luôn dành ưu tiên cao nhất cho nhau và không ngừng vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Đối với quan hệ hợp tác Việt Nam-Timor-Leste, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên công nhận mặt trận cách mạng vì một Timor-Leste độc lập tháng 9 năm 1975. Quan hệ hai nước được duy trì tích cực. Nổi bật là các chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống José Ramos Horta vào tháng 4 năm 2010, tháng 8 năm 2024 và tháng 2 năm 2025. Về kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 18,7 triệu đô la Mỹ năm 2025. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt Nam Viettel đầu tư tại Timor-Leste từ năm 2013 với thương hiệu Telemore, hiện là nhà mạng số 1 tại Timor-Leste với gần 650.000 thuê bao. Chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN 2026 sẽ là cơ hội để các nước bạn bè chia sẻ quan điểm về những vấn đề chiến lược đang định hình tương lai của ASEAN, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của bạn bè quốc tế đối với sáng kiến do Việt Nam khởi xướng nhằm thúc đẩy đối thoại chiến lược về tương lai ASEAN.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một cơ hội rất lớn để đi đầu cả nước trong việc xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn cho ngành xây dựng. Đây là ý kiến của đại biểu tại hội thảo triển khai đề án tái chế chất thải rắn xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Duy Phương thông tin.
2: Phát biểu tại hội thảo, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua các số liệu nghiên cứu, mỗi ngày thành phố phát sinh hàng chục nghìn tấn khối lượng chất thải rắn xây dựng và sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới khi hàng loạt dự án hạ tầng, chỉnh trang đô thị, nhà ở và công nghiệp được triển khai. Nguồn chất thải này sẽ tạo áp lực rất lớn lên quỹ đất chôn lấp, hệ thống giao thông, môi trường sống và ngân sách xã hội. Tuy nhiên, nếu nhìn dưới góc độ kinh tế tuần hoàn, đây không phải là chất thải mà là một nguồn tài nguyên thứ cấp rất có giá trị. Đặc biệt, đây là nguồn cung nguyên liệu đầu vào cho các dự án hạ tầng xây dựng đô thị của thành phố hiện đang rất thiếu hụt. Do đó, ông Cường đề nghị cần làm rõ và dự báo nhu cầu đến năm 2050 để làm cơ sở quy hoạch hệ thống xử lý và tái chế, nghiên cứu mô hình mạng lưới các trung tâm tái chế theo hướng phân bố hợp lý giữa các khu vực trong thành phố, sở xây dựng, sở quy hoạch kiến trúc phối hợp chặt chẽ để thiết kế chính sách, kiến tạo môi trường để các doanh nghiệp tham gia, giao Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện đề án trong tháng 6 năm 2026. Ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nhận định, nếu nhìn theo cách truyền thống, chất thải xây dựng là một gánh nặng môi trường, nhưng nếu nhìn bằng tư duy kinh tế tuần hoàn, đó là một nguồn tài nguyên khổng lồ đang bị bỏ quên. Do đó, cần tiếp cận theo hướng tái sử dụng nhiều hơn, biến rác thải thành tài nguyên. Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một cơ hội rất lớn để đi đầu cả nước trong việc xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn cho ngành xây dựng.
3: Chúng ta giải quyết vấn đề này là chúng ta sẽ giải quyết được một cái hướng phát triển kinh tế tuần hoàn rất lớn cho ngành xây dựng. Với một cái đô thị hiện nay là chiếm 1/4 GDP ở trên toàn bộ cả nước, thì cái việc phát triển kinh tế tuần hoàn cho Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay cũng là một cái vấn đề hết sức là quan trọng.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập tổ công tác triển khai thực hiện thông tin tuyên truyền dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
4: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng được giao làm tổ trưởng tổ công tác. Hai tổ phó gồm Phó trưởng ban Ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy Đào Xuân Dũng và Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Thị Mai Hương. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực của tổ công tác. Sở

0: kịp thời tham mưu báo cáo tổ trưởng tổ công tác, chỉ đạo, xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc. Theo quyết định, các thành viên tổ công tác có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tư liệu, thông tin chuyên môn, phục vụ cho công tác tuyên truyền theo chức năng nhiệm vụ được giao, bao gồm thông tin về quy hoạch, bản đồ, hiện trạng đầu tư, quy trình, tiến độ triển khai các dự án, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
1: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện thành công ca ghép tim thứ 12 từ nguồn tạng hiến tặng của một người đàn ông 32 tuổi cho một bé gái 13 tuổi mắc bệnh cơ tim giãn. Trong bối cảnh nhu cầu ghép tim ở trẻ em ngày càng gia tăng nhưng nguồn tạng phù hợp còn hạn chế, thành công của ca ghép tiếp tục cho thấy năng lực đáp ứng nhu cầu điều trị những trường hợp bệnh lý tim mạch phức tạp ngay tại các cơ sở y tế ở Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, thành phố Hải Phòng đang đẩy nhanh việc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN và xác định danh tính liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành chiến dịch trước ngày 31 tháng 1 năm 2027, sớm hơn so với kế hoạch chung của quân khu 3 và của cả nước. Phóng viên Thanh Nga phản ánh.
2: Trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện có 383 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có 231 nghĩa trang có phần mộ cần lấy mẫu sinh phẩm. Tổng số mộ liệt sĩ đề nghị cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN là 2.673 mộ. Từ ngày 1 tháng 6, thành phố đồng loạt triển khai lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thành phố Hải Phòng đã thành lập 5 kiếp lấy mẫu cùng 154 tổ phục vụ tại các xã phường đặc khu.
3: Chúng tôi đã thành lập 5 tổ công tác và yêu cầu tất cả các xã phường thành lập lực lượng hỗ trợ làm sao đảm bảo thực hiện công việc lấy mẫu để xác minh danh tính liệt sĩ, phải xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện thành công cái chiến dịch 500 ngày đêm để hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2027 đạt được kết quả tốt nhất.
2: Hải Phòng là một trong địa phương được Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 lựa chọn làm điểm triển khai chiến dịch. Đại tá Vũ Kim Thắng, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng cho biết, công tác lấy mẫu được yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ ở từng khâu, đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bởi đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn mang ý nghĩa chính trị, nhân văn và tâm linh đặc biệt thiêng liêng.
4: Qua các địa phương làm điểm thì chúng tôi đánh giá rất cao vào cuộc trách nhiệm chính trị cao của các cấp ủy chính quyền địa phương. Trước hết là làm tốt công tác chuẩn bị, phân công phân nhiệm rất rõ ràng và huy động tất cả các lực lượng, quá trình tổ chức triển khai rất là chu đáo, rất là chặt chẽ. Cái vấn đề này thì cũng quán triệt đặc biệt cái kíp lấy mẫu là không cho phép làm sai với một công đoạn nào, một chi tiết nào.
2: Theo kế hoạch của thành phố Hải Phòng, việc lấy mẫu sẽ được triển khai theo lộ trình tại 4 khu vực phòng thủ của thành phố từ nay đến hết năm 2026.
1: Đến chiều qua thì công tác khảo sát bằng hệ thống radar vẫn đang được cơ quan chức năng và lực lượng có chuyên môn triển khai, thực hiện tại khu vực có khả năng cao có mộ liệt sĩ tập thể trên đường Trường Chinh, phường Kon Tum và phường Đắc Cấm, tỉnh Quảng Ngãi. Người dân sinh sống tại khu vực thường xuyên theo dõi những diễn biến của sự việc, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ nhất trí cao trong việc khai quật mộ liệt sĩ tập thể. Vào tối qua, bên bờ sông Hàn, thành phố Đà Nẵng tiếp tục diễn ra đêm thi thứ 2 lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Phóng viên Thành Long đưa tin.
5: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 đêm thứ 2 có chủ đề di sản. Với sự tranh tài giữa đội Z121 Vina Pyrotech của Việt Nam và tân binh giàu thành tích Lux Factory POK 2.0 đến từ Cộng hòa Pháp. Với phần mở màn của đội tuyển pháo hoa Lux Factory POK 2.0 đến từ Cộng hòa Pháp, kể câu chuyện về một đất nước được tạo nên từ những lớp trầm tích văn hóa nối tiếp qua nhiều thế kỷ. Lần đầu tiên trình diễn tại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, nhưng đội Pháp đã biến bầu trời Đà Nẵng thành một sân khấu ánh sáng đầy mê hoặc. Những giải pháo đua titan đa sắc, hiệu ứng laser mềm mại và thác nước kim tuyến chảy dài trên không trung đã tạo nên các lớp hình ảnh chồng xếp như những trầm tích văn hóa. Cao trào của màn trình diễn là những chùm pháo vàng kim đồng loạt bung nở, thắp sáng toàn bộ sông Hàn như lời tôn vinh vẻ đẹp di sản và sức sống của thành phố bên sông. Anh Nguyễn Anh Hùng, du khách đến từ thủ đô Hà Nội cảm nhận.
6: Cảm nhận của tôi là đội Pháp năm nay màn biểu diễn khá là ấn tượng, cũng chạm đến cảm xúc, cũng có nhiều hiệu ứng pháo rất là đẹp, mới mẻ. Và cũng chúng tôi cũng đang trông chờ là đội Việt Nam 2 năm nay có thể vượt qua đội Pháp hay không. Tôi thích màn đầu tiên và màn cuối cùng khá là ấn tượng. Mình rất thích hiệu ứng dồn của họ, khá là ấn tượng.
5: Đội Z12

0: F1 Vina Pyrotech của Việt Nam trình diễn tiếp theo. Xuất thân từ mảnh đất Tổ Hùng Vương, vì vậy những người lính Z121 đã lựa chọn hình ảnh cây cọ biểu tượng của vùng đất Tổ Phú Thọ làm điểm nhấn. Những chùm pháo hoa nhiều màu sắc vẽ cây cọ trên bầu trời sông Hàn bằng công nghệ pháo hoa hiện đại. Cao trào là khoảnh khắc bầu trời Đà Nẵng bùng sáng, pháo hoa trong giai điệu nối vòng tay lớn vang lên giữa tiếng hát theo và vỗ tay không ngớt của khán giả. Năm nay, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng lần đầu tiên mang đến cho khán giả những món quà số được cá nhân hóa bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo thông qua ứng dụng Sun Paradise Land. Chỉ với vài thao tác, du khách có thể biến những khoảnh khắc của mình trên pháo hoa thành tem thư phong cách hoài cổ, thiết kế bưu thiếp điện tử gửi người thân. Những trải nghiệm mới này không chỉ kéo dài cảm xúc sau đêm diễn mà còn giúp mỗi khán giả mang về một phần ký ức rất riêng của mùa lễ hội.
1: Cũng tối qua, Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 chính thức khai mạc. Hơn 100 bộ phim tham dự liên hoan, trong đó 46 tác phẩm vào vòng chung khảo, tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Phóng viên Vũ Hường đưa tin.
2: Sự kiện diễn ra trong 3 ngày từ ngày 6 đến 8 tháng 6 với nhiều hoạt động đa dạng như chiếu phim ngắn tại các cụm rạp và trường học, ra mắt bộ nhận diện thành phố điện ảnh thuộc mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO, hội thi sáng tác video clip ngắn dành cho học sinh, chương trình hỗ trợ ươm mầm tài năng điện ảnh. Liên hoan năm nay tiếp tục mở rộng phạm vi nhận phim dự thi từ các tỉnh thành trên cả nước. Bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức Liên hoan phim cho biết, số lượng phim và chất lượng đã tăng lên đáng kể so với lần đầu tổ chức cách đây 2 năm.
3: Bây giờ có nhiều tác giả tham dự hơn chứ không phải là chỉ là những tác giả đã tham dự lần thứ nhất. Các em nó chú trọng tới cái đề tài. Đề tài rất là phong phú, rất là đa dạng. Đề tài lịch sử, truyền thống cách mạng, rồi về đất nước, về con người, về sự đổi mới thành phố của đất nước. Và đặc biệt là phim tài liệu thì những cái nhân vật rất là sống động, hoạt hình thì hấp dẫn, dễ thương để cho các em thiếu nhi có thể thèm được.
2: Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phát triển ngành công nghiệp điện ảnh sau khi chính thức được UNESCO ghi danh vào mạng lưới các thành phố sáng tạo ở lĩnh vực điện ảnh.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran tiếp tục đứng trước những thử thách nghiêm trọng khi hai bên liên tiếp có các hành động quân sự nhằm vào nhau trong những ngày gần đây. Diễn biến mới nhất không chỉ làm gia tăng nguy cơ xung đột mà còn phủ bóng đen lên các nỗ lực ngoại giao đang đình trệ, đồng thời khiến tình hình an ninh năng lượng toàn cầu tiếp tục bất ổn. Phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ, thông tin.
5: Quân đội Mỹ ngày 6 tháng 6 cho biết đã đánh chặn thứ 6, thứ 7 tên lửa đạn đạo do Iran phóng về phía Kuwait và Bahrain. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, các vụ phóng tên lửa diễn ra sau khi lực lượng Mỹ bắn hạ một số máy bay không người lái và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào địa điểm đặt radar của Iran. Washington khẳng định đây là cách điều mang tính phòng vệ nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ và đảm bảo an toàn cho các hoạt động hàng hải trong khu vực. Iran được cho là đã triển khai máy bay không người lái hoạt động gần eo biển Hormuz, tuyến đường vận tải biển chiến lược nối vịnh Ba Tư với các thị trường năng lượng toàn cầu. Mỹ cho rằng hoạt động này đã tạo ra các mối đe dọa trực tiếp với các tàu thương mại đang lưu thông trong khu vực. Nhưng diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập từ hồi tháng 4 vẫn đang được duy trì nhưng ngày càng mong manh. Mặc dù các bên đã nhiều lần tuyên bố cam kết tránh leo thang căng thẳng, song các cuộc tấn công qua lại gần đây cho thấy mức độ thiếu lòng tin sâu sắc vẫn tồn tại giữa Tehran và Washington.
1: Sau nhiều giờ căng thẳng gia tăng nghiêm trọng với hàng loạt cuộc tấn công qua lại giữa lực lượng Mỹ và Iran, tình trạng yên tĩnh đã được khôi phục tại vùng vịnh. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
6: Theo truyền thông Iran, một tiếng nổ lớn vừa được nghe thấy phát ra gần đảo khác trên vịnh Ba Tư hồi tối qua. Tuy nhiên, các nguồn tin sau đó xác nhận đây là vụ nổ có kiểm soát do lực lượng vũ trang Iran tiến hành. Ngoài vụ việc này, tình hình khu vực trong khoảng 12 giờ qua được đánh giá là tương đối yên tĩnh, trái ngược hoàn toàn với diễn biến căng thẳng xảy ra trong nửa ngày trước đó. Liên quan tiến trình đàm phán, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi ngày hôm qua đã trở lại Tehran để tiến hành thảo luận với giới chức Iran. Đây là lần thứ tư trong chưa đầy 2 tháng, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đến Iran để thúc đẩy đàm phán, phản ánh quyết tâm và nỗ lực rất đáng chú ý của Islamabad trong tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh.
1: Chính quyền Mỹ đang xem xét một kế hoạch sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Iran để hỗ trợ các quốc gia đồng minh vùng vịnh khắc phục thiệt hại do các cuộc tấn công của Tehran gây ra trong thời gian qua. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
5: Theo truyền thông Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đánh giá mức độ thiệt hại mà Iran gây ra đối với các quốc gia vùng vịnh kể từ khi xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2 vừa qua. Trên cơ sở đó, Washington sẽ xem xét sử dụng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa để hỗ trợ công tác sửa chữa.

0: tái thiết cũng như khắc phục thiệt hại có thể phát sinh trong tương lai. Dự kiến Bộ Tài chính Mỹ sẽ phối hợp với các đồng minh trong khu vực để thu thập các báo cáo chi tiết về thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng, các công trình dân sự và các mục tiêu kinh tế bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Iran. Chính quyền Mỹ đồng thời cũng cân nhắc khả năng sử dụng nguồn tài sản này để hỗ trợ khắc phục những tổn thất đã xảy ra trước đây.
1: Các lãnh đạo ngành hàng không thế giới hôm qua tham gia hội nghị thường niên của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế tại Rio de Janeiro, Brazil. Hội nghị diễn ra cho đến ngày 8 tháng 6 trong bối cảnh ngành hàng không đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Xung đột giữa Iran và các bên liên quan đã làm gia tăng giá nhiên liệu, gây gián đoạn không phận và tạo áp lực lớn lên chi phí vận hành của các hãng hàng không. Đồng thời, tình trạng thiếu hụt máy bay mới do chậm trễ giao hàng từ Boeing và Airbus tiếp tục ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngành. Giáo hoàng Leo hôm qua đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới từ bỏ những quan điểm gây chia rẽ và lắng nghe tiếng nói của hòa bình.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm tới Tây Ban Nha từ ngày 6 đến 12 tháng 6, giáo hoàng Leo cảnh báo tình trạng phân cực xã hội ngày càng gia tăng và cho rằng nhiều chính trị gia đang khai thác các khác biệt để tìm kiếm sự ủng hộ. Trong ngày đầu chuyến thăm, giáo hoàng Leo đã gặp gỡ nhiều người vô gia cư và người di cư tại Madrid, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng phẩm giá của tất cả mọi người. Hàng trăm nghìn người đã đổ ra các tuyến phố để chào đón Đức Giáo Hoàng, trong khi khoảng 600.000 thanh niên tham dự buổi cầu nguyện ngoài sân vận động Santiago Bernabeu. Tại đây, Giáo Hoàng Leo kêu gọi giới trẻ trở thành động lực cho một thế giới nhân ái hơn, không thờ ơ trước chiến tranh và bạo lực.
3: Trước sự trống rỗng của lòng thờ ơ và sự phục tùng, trước bạo lực của chiến tranh và dối trá, giới trẻ phải là tia lửa về lòng từ bi. Ta muốn giao phó cho giới trẻ một sứ mệnh, đó là hãy sống nhân văn.
1: Phần tiếp theo của chương trình là một số thông tin thể thao.
2: Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có những tấm huy chương đầu tiên tại giải điền kinh quốc tế Đài Bắc Trung Hoa 2026. Tối qua trên đường chạy 3.000m chướng ngại vật nam, Nguyễn Trung Cường đã giữ vững phong độ để dẫn đầu ngay khi xuất phát, trước khi bứt tốc và hoàn thành chặng đua vị trí số 1 với thời gian 9 phút 9 giây 08, mang về tấm huy chương vàng đầu tiên của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Cùng ngày, Lương Đức Phước giành huy chương đồng nội dung 1.500m, trong khi đó nhà vô địch SEA Games 33 Bùi Thị Ngân giành huy chương đồng nội dung 1.500m. Đội tuyển canoeing trẻ Việt Nam cũng đã giành được 3 huy chương vàng tại giải vô địch trẻ U23 châu Á 2026 đang diễn ra tại Kazakhstan. Thành tích 3 huy chương vàng thuộc về tay chèo Diệp Thị Hương, nữ tuyển thủ của thể thao Công an Nhân dân, đã vô địch nội dung C1 200, C1 500 và C1 1000. Giải vô địch trẻ và U23 châu Á 2026 còn tiếp tục tranh tài đến hết ngày hôm nay, thu hút 350 tay chèo từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển bóng đá quốc gia Iran đã rời Thổ Nhĩ Kỳ đến Mexico vào hôm qua 6 tháng 6 để chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá thế giới World Cup trong bối cảnh tranh cãi về việc cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ cho một số thành viên ban lãnh đạo đội tuyển Iran vẫn chưa được giải quyết. Theo một quan chức Nhà Trắng, các cầu thủ Iran đã được cấp thị thực vào Mỹ trước trận đấu mở màn gặp New Zealand tại Los Angeles, Mỹ vào 16 tháng 6. Tuy nhiên, một số quan chức của Liên đoàn bóng đá Iran, trong đó có giám đốc điều hành Mehdi Kharati, tổng thư ký Hedayat Mombini vẫn chưa nhận được thị thực.
1: Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 chuẩn bị khai mạc tại Hà Nội. Tiếp nối thông điệp về vai trò trung tâm của ASEAN vừa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại đối thoại Shangri-La, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 sẽ phản ánh những ưu tiên cốt lõi mà ASEAN và cả khu vực đang theo đuổi. Trong đó nhấn mạnh, việc đặt người dân ở vị trí trung tâm chính là tinh thần xuyên suốt của cộng đồng ASEAN và Việt Nam với vai trò thành viên tích cực, trách nhiệm của ASEAN sẽ là cầu nối giữa khu vực và thế giới, khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong một thế giới đầy biến động.
4: Trước hết phải khẳng định rằng, tương lai của ASEAN không thể được định hình nếu thiếu sự tham gia của chính người dân, những người vừa là chủ thể, vừa là người thụ hưởng của tiến trình hợp tác. Vì vậy, diễn đàn năm nay được ví như một không gian đối thoại mở, nơi không chỉ có các nhà lãnh đạo mà còn có học giả, doanh nghiệp, giới trẻ, tổ chức xã hội và đại diện các chính đảng, các địa phương cùng góp tiếng nói chung xây dựng ASEAN. Xin nhắc lại rằng, tại đối thoại Shangri-La 2026 vừa diễn ra tuần trước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu dẫn đề, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm. Nhà lãnh đạo Việt Nam cũng lưu ý rằng, vai trò trung tâm của ASEAN không phải là điều mặc nhiên, mà cần được củng cố bằng đoàn kết, tự chủ chiến lược và năng lực kiến tạo chương trình nghị sự chung. Bởi sức mạnh bền vững không đến từ sự biệt lập, mà đến từ việc trở thành một mắt xích không thể thiếu trong nhiều mạng lưới hợp tác cùng lúc, để không bên nào dễ dàng có thể đơn phương gây sức ép. Khi các nước thành viên ASEAN gắn kết, sẻ chia nguồn lực, kết nối hạ tầng và phối hợp chính sách, mỗi nước đều trở nên vững vàng hơn và cả cộng đồng cũng như vậy. Một ASEAN tự cường là một ASEAN biết biến kết nối thành nguồn lực của chính mình. Diễn đàn tương lai ASEAN 2026 chính là sự nối tiếp và cụ thể hóa những tinh thần đó ở cấp độ đối thoại khu vực. Đây sẽ là nơi để ASEAN và các đối tác cùng bàn cách giữ vững vị thế của khối trong một môi trường chiến lược nhiều biến động. Và Hà Nội sẽ là nơi khởi xướng những ý tưởng mới, để mọi sáng kiến, mọi cơ chế mới đều bổ trợ cho nhau và thúc đẩy hơn nữa vai trò trung tâm của ASEAN. Việc Việt Nam khởi xướng và kiên trì tổ chức một diễn đàn như Diễn đàn Tương lai ASEAN cùng với việc tham gia chủ động, có trách nhiệm tại các cơ chế khu vực và quốc tế, thể hiện rõ tinh thần một thành viên tích cực và có trách nhiệm. Đó cũng chính là cách mà Việt Nam đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định và phát triển chung của khu vực. Diễn ra đúng vào thời điểm ASEAN đang triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, diễn đàn là sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao lớn đầu tiên do Việt Nam chủ trì sau Đại hội Đảng lần thứ 14, bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp. Qua diễn đàn, Việt Nam mong muốn tiếp tục thể hiện vai trò một thành viên chủ động, tích cực, đóng góp có trách nhiệm vào công việc chung của khu vực, qua đó triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước ta trong kỷ nguyên mới.
5: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và rải rác có dông ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết trong ngày. Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste bắt đầu thăm chính thức nước ta và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN từ hôm nay. Những chuyến thăm này thể hiện tình cảm hữu nghị gắn bó giữa Việt Nam và các nước bạn bè ASEAN, là cơ hội để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam và bạn bè đối tác. Thành phố Hồ Chí Minh coi chất thải rắn xây dựng là nguồn tài nguyên khổng lồ khi xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn cho ngành xây dựng. Lãnh đạo thành phố giao Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc phối hợp chặt chẽ để thiết kế chính sách, kiến tạo môi trường để các doanh nghiệp tham gia tái chế. Giao Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện đề án trong tháng 6 này. Hà Nội lập tổ công tác truyền thông cho dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Các thành viên của tổ công tác có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tư liệu, thông tin chuyên môn phục vụ công tác tuyên truyền theo chức năng nhiệm vụ được giao, bao gồm thông tin về quy hoạch, bản đồ, hiện trạng đầu tư, quy trình, tiến độ triển khai các dự án, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Mỹ xem xét sử dụng tài sản của Iran để bồi thường thiệt hại cho các đồng minh vùng vịnh nhằm khắc phục thiệt hại do các cuộc tấn công của Tehran gây ra. Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 chuẩn bị khai mạc tại Hà Nội khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong một thế giới đầy biến động và Việt Nam sẽ là cầu nối giữa khu vực và thế giới. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
2: Mến chào quý thính giả đến với chương trình giao thông ngày mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày vào lúc 6 giờ 30 phút đến 7 giờ trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz, phát trực tuyến tại địa chỉ website www.angiangtv.vn. Quý thính giả có thể trực tiếp phản ánh những thông tin liên quan đến tình hình giao thông tại địa bàn mình sinh sống bằng cách gọi vào số máy 02973812308. Quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào fanpage giao thông ngày mới 99.4 MHz để gửi thông tin cho chương trình. Đầu tiên là thông tin thời tiết. Thưa quý vị, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, thời tiết khu vực 24 giờ qua mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía tây nam, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây được thiết lập có trục ở vào khoảng 24 đến 26 độ vĩ bắc. Ở phía

Nam, gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Trên áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ lấn Tây. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 31 đến 35 độ C, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 25 đến 28 độ. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Cảnh báo, mưa dông xuất hiện thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như là lốc sét và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời, mưa vừa, mưa to, mưa rất to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Đường tỉnh 964 đoạn qua xã Tây Yên và đường tỉnh 968 qua xã Tân Thạnh xuống cấp kéo dài. Ổ gà mặt đường bong tróc xuất hiện dày đặc, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Mặt đường tỉnh 964 đoạn qua các ấp Rọc Lá, Rẫy Mới và Tây Yên loang lổ những vết bong tróc, ổ gà, ổ lún xuất hiện dày đặc. Mỗi khi xe tải chạy qua, người đi đường phải giảm ga, đánh lái tránh những cái bẫy trên đường. Nhìn từng tấp học sinh chạy xe đạp tránh ổ gà, ông Trần Văn Bé, ngụ ở xã Tây Yên nói: "Đường hư khổ nhất là học sinh và người lớn tuổi, gặp trời mưa còn tiềm ẩn nguy hiểm. Vào giờ cao điểm thì xe tải, ô tô tránh nhau rất là khó khăn. Nhiều lúc các phương tiện phải dừng lại nhường đường khá lâu mới đi qua được. Chúng tôi mong muốn tuyến đường sớm được nâng cấp mở rộng để đi lại an toàn hơn." Đường tỉnh 964 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối với khu dân cư, chợ và vùng sản xuất của Tây Yên. Mỗi ngày có lượng lớn phương tiện vận chuyển nông sản, thủy sản qua lại. Thế nhưng mặt đường chỉ rộng khoảng 3,5 mét, trong khi nhiều đoạn xuống cấp. Theo ông Hồ Văn Thành, bí thư chi bộ, trưởng ấp Rọc Lá, tuyến đường tỉnh 964 xuống cấp hơn 3 năm nay, người dân liên tục phản ánh kiến nghị nâng cấp, mở rộng, nhưng đến nay chủ yếu chỉ được sửa chữa cục bộ. Tuyến đường tỉnh 968, đoạn từ cống Xẻo Nhàu đến dàm Xẻo Nhàu A, xã Tân Thạnh, cũng trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân mỗi khi lưu thông. Sau cơn mưa thì mặt đường loang lổ, những vũng nước đục ngầu kéo dài nối tiếp nhau. Bên cạnh lớp nước ấy là hàng loạt ổ gà, ổ voi ăn sâu xuống mặt đường. Theo người dân địa phương thì tình trạng xuống cấp rõ nét từ năm 2025 và ngày càng nghiêm trọng. Tuyến đường dài hơn 6 km nhưng chỉ có một vài đoạn ngắn còn tương đối bằng phẳng. Phần lớn thì mặt đường bong tróc, nứt dở, sụt lún. Nhà sát mặt đường bà Trần Hồng Diễm nói: "Những ngày này thì bụi cuốn mù mịt mỗi khi xe tải chạy qua. Đến mùa mưa, nước thoát chậm, nhiều đoạn ngập mặt đường khiến cho ổ gà ổ voi tiếp tục phát sinh, xảy ra không ít vụ té xe, nhất là vào ban đêm." Ông Lê Quang Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thạnh cho biết, tuyến đường tỉnh 968 là đường vận chuyển vật liệu phục vụ cho nhiều công trình lớn như cống Xẻo Nhàu, đồn biên phòng và các dự án xây dựng trên địa bàn. Lưu lượng xe tải nặng lớn cộng với thời tiết mưa kéo dài khiến cho mặt đường nhanh xuống cấp. Địa phương thường xuyên huy động lực lượng khơi thông dòng chảy tại các điểm ngập nhằm hạn chế nước đọng trên mặt đường. Tuy nhiên thì đây chỉ là giải pháp trước mắt. Địa phương mong muốn đường sớm được đầu tư nâng cấp đồng bộ để đảm bảo an toàn và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Theo Sở Xây dựng, trong kế hoạch sửa chữa định kỳ năm 2026, có bố trí vốn thực hiện công trình gia cố lề đường, cải tạo mặt đường và xử lý sạt lở tuyến đường tỉnh 964, đoạn Bào Môn thứ nhất. Công trình dự kiến triển khai vào năm 2026, sau khi hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định. Đối với tuyến đường 968, Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch sửa chữa định kỳ năm 2026, trong đó bố trí thực hiện công trình sửa chữa, cải tạo đoạn đường với tổng kinh phí là 15 tỷ đồng, đồng thời bố trí 500 triệu đồng thực hiện công trình sửa chữa đột xuất nhằm đảm bảo giao thông trên tuyến.

thủy nội địa, bến thủy nội địa, khu neo đậu và quản lý hoạt động qua tiêu đường thủy nội địa. Thông tư mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong giám sát điều hành các cảng, bến thủy nội địa. Theo quy định, chủ cảng, người quản lý khai thác cảng chỉ được tiếp nhận tàu thuyền vào hoạt động tại cảng, đã được cơ quan có thẩm quyền công bố hoạt động theo quy định, không tiếp nhận tàu thuyền không có giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn sử dụng. Chủ cảng, người quản lý khai thác cảng phải xây dựng nội quy hoạt động của cảng, niêm yết giá bốc xếp hàng hóa và các dịch vụ khác. Nội quy hoạt động, bản niêm yết giá bốc xếp hàng hóa phải bố trí ở nơi thuận lợi, dễ thấy, nội dung rõ ràng, dễ đọc. Thiết bị xếp dỡ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu, sức chịu lực của công trình. Bố trí người điều khiển thiết bị xếp dỡ phải có giấy chứng nhận, chứng chỉ điều khiển theo quy định của pháp luật. Các chủ cảng, người quản lý khai thác cảng không xếp hàng hóa vượt quá tải trọng cho phép, không cho phép hành khách trên tàu thuyền quá số lượng theo quy định, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về xếp dỡ hàng hóa độc hại, nguy hiểm và quy định pháp luật về đường thủy nội địa có liên quan. Quy định mới yêu cầu chủ cảng phải lắp đặt camera theo dõi hoạt động tại cảng và có đường truyền kết nối chia sẻ tín hiệu đến bộ phận trực điều động của cơ quan quản lý. Thời gian thực hiện chậm nhất là trước ngày 1 tháng 7 năm 2027. Việc lắp đặt camera cũng là yếu tố và tiêu chí nằm trong kế hoạch đánh giá an ninh cảng thủy nội địa, tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài. Bộ thông tư mới được ban hành cũng quy định, thuyền trưởng, thuyền viên, người lái phương tiện hoạt động trong vùng nước cảng phải duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình trên tàu thuyền theo quy định, tuân thủ nội quy cảng và các quy định về phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ, sự cố môi trường, chấp hành lệnh điều động của cảng vụ trong trường hợp khẩn cấp. Trường hợp phát hiện trên tàu thuyền có người động vật mắc bệnh, truyền nhiễm hoặc là thực vật có khả năng gây bệnh, thuyền trưởng hay là thuyền viên phải báo ngay cho cảng vụ hoặc chính quyền địa phương nơi cảng, cơ quan chức năng có liên quan và đưa tàu thuyền neo đậu tại khu vực riêng để có biện pháp xử lý. Trong quá trình xếp dỡ hàng hóa hoặc là đón trả hành khách, phải kiểm tra chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo an toàn lao động. Nếu phát hiện dấu hiệu không an toàn, phải dừng ngay việc xếp dỡ hàng hóa để có biện pháp khắc phục. Không xếp hàng hóa vượt quá kích thước của địa phương, quá vạch dấu mớn nước an toàn, không nhận hành khách quá số lượng theo quy định. Chỉ được cho tàu thuyền rời cảng khi tàu thuyền đảm bảo ổn định, điều kiện thời tiết, khí hậu thuận lợi. Quy định cũng nêu rõ, thuyền trưởng, thuyền viên, người lái phương tiện không cản trở hoặc gây khó khăn cho người thi hành công vụ, thuyền viên của tàu thuyền khác, thuyền viên của tàu thuyền khác đi qua tàu thuyền của mình. Khi đang hoạt động tại cảng có nghĩa vụ bắt buộc cứu người và tàu thuyền bị tai nạn xảy ra trong vùng nước cảng, và khi phát hiện tai nạn hoặc là nguy cơ xảy ra tai nạn thì phải lập tức phát tín hiệu cấp cứu theo quy định và tiến hành ngay các biện pháp cứu người tài sản, đồng thời thông báo cho cảng vụ và công an, ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cảng để có biện pháp xử lý kịp thời. Trường hợp tàu thuyền bị chìm đắm, sau khi cứu người tài sản, thuyền trưởng hoặc người lái phương tiện bị đắm phải đặt báo hiệu theo quy định, tổ chức cảnh báo và báo cáo ngay cho chủ tàu thuyền để tiến hành trục vớt.

0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên các công trường ven sông Lô, Tuyên Quang, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương. Tranh thủ thời tiết thuận lợi trước khi bước vào cao điểm mùa mưa bão, các chủ đầu tư và nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục trọng điểm, góp phần bảo đảm an toàn công trình và chủ động phòng chống thiên tai. Tại công trình cầu Tùng Tạo, phường Hà Giang 2, các tổ công nhân đang tập trung triển khai hạng mục nền móng, khoan cọc và gia cố các vị trí trọng yếu. Để đảm bảo tiến độ, nhà thầu đã huy động thêm nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh khối lượng công việc, cùng với yêu cầu về tiến độ, công tác giám sát chất lượng, an toàn lao động và an toàn thi công cũng được thực hiện nghiêm túc, với mục tiêu hoàn thành các hạng mục chính thức trước khi bước vào cao điểm mùa mưa bão. Ông Nguyễn Quang Tuấn, tư vấn giám sát trưởng công trình cầu Tùng Tạo nói:
1: trong mùa mưa bão sắp tới thì đơn vị chúng tôi là đơn vị tư vấn giám sát tiến hành tăng cường nhân lực, thường xuyên kiểm tra kiểm soát với đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ công trình.
0: Ông Hoàng Hữu Thanh, cán bộ kỹ thuật công ty Đông Bắc cho biết:
2: dù là cái địa bàn là nhiều mục là phải làm dính nước, nhưng được sự quan tâm của các ban ngành địa phương, nhất là giám sát 24/24, anh em thi công là được cái thuận lợi một số hạng mục, đến giờ này đã đạt được kết quả. Do thời tiết nó mùa mưa, nhưng anh em vẫn luôn luôn bám sát với thời tiết, tạo điều kiện cho anh em thi công 3K4 kíp, đạt được kết quả đúng tiến độ ban và công ty giao cho.
0: Dự án khắc phục sạt lở quốc lộ 2 đoạn qua phường Hà Giang 1 Tuyên Quang cũng đang được các đơn vị tập trung triển khai. Hiện nhà thầu đang khẩn trương tạo mặt bằng thi công, huy động máy móc, thiết bị và thực hiện khoan cọc để chuẩn bị cho các hạng mục chính của công trình. Do công trình nằm trên tuyến quốc lộ 2 với lưu lượng phương tiện qua lại lớn mỗi ngày, công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công được đặc biệt chú trọng. Hệ thống biển báo, rào chắn và phân luồng được triển khai đầy đủ nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ông Ngô Ngọc Quý, ban điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang cho biết:
3: đối với mùa mưa bão sắp tới, chủ đầu tư cũng đã chỉ đạo tư vấn giám sát phối hợp chặt chẽ với lại nhà thầu thi công tổ chức gia cố các hạng mục mặt bằng thi công, các vị trí sát mặt nước và đảm bảo an toàn cho máy móc thiết bị thi công trên toàn tuyến công trình.
0: Với quyết tâm hoàn thành các công trình trước mùa mưa bão. Thưa quý vị, công trình kè chống sạt lở khu dân cư ven sông Lô do phường Hà Giang 2 làm chủ đầu tư hiện đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng. Nhiều hạng mục chính đã cơ bản hoàn thiện, tạo diện mạo mới cho khu vực và góp phần bảo vệ an toàn cho các hộ dân sinh sống ven sông. Những ngày này thì nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các phần việc còn lại, đồng thời tăng cường công tác đảm bảo an toàn tại công trường. Ông Nguyễn Văn Dinh, quyền giám đốc ban quản lý dự án và dịch vụ phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang thông tin thêm.
4: Dự án này được ủy ban nhân phường đầu tư thì đến nay cơ bản dự án đã đảm bảo đến 80% khối lượng. Thì ban quản lý dự án và dịch vụ được giao quản lý dự án thì cũng đang đôn đốc đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành trong tháng 7, là phấn đấu trước mùa mưa bão là phải đảm bảo về cái kè và đường hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng để tránh trước khi mùa mưa bão đến, để đảm bảo chống sạt lở của khu dân cư.
0: Với quyết tâm hoàn thành các công trình trước mùa mưa bão, các chủ đầu tư và đơn vị thi công đang nỗ lực từng ngày để bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông ngày mới được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ trên hai làn sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trước khi đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức và thư giãn với ít phút âm nhạc nhé.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới trên hai làn sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và tần số 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ. Quý thính giả có thể trực tiếp phản ánh những thông tin liên quan đến tình hình giao thông tại địa bàn mình sinh sống bằng cách gọi vào số máy điện thoại 02973812308. Quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào fanpage Giao thông Ngày Mới 99,4 MHz để gửi thông tin cho chương trình. Kính thưa quý vị, Quảng Ngãi là một trong những địia phương có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn nhất trong cả nước. Tuy nhiên thì hơn 10 năm qua, ở xã Dạng Tường, Bình Sơn, Quảng Ngãi, hàng trăm tàu cá sau những chuyến ra khơi khi về không thể cập cảng cá sông Trà Bồng, xã Dạng Tường mà ra các địa phương khác để bốc dỡ bán hàng. Tại xã Dạng Tường và Bình Sơn, Quảng Ngãi, có đội tàu gần 1.200 chiếc, trong đó có hơn 300 tàu cá lớn chuyên đánh bắt xa bờ. Khi cập bờ, theo quy định, đội tàu cá lớn phải cập các cảng cá được chỉ định. Tại đây, các tàu cá làm thủ tục cập bến, xác nhận nguồn gốc thủy sản, nhật ký, khai thác, thực hiện các thủ tục khác có liên quan. Tuy nhiên, hai xã này lại chưa có cảng cá đáp ứng tiêu chí này, nên ngư dân đành phải ra tận cảng cá Tam Quan, thành phố Đà Nẵng. Ngư dân Phạm Tiến, chủ tàu QNG95579TS tỉnh Quảng Ngãi nói:
1: nhiều gia đình là sống bên cái bắp gót là một này, cái mua bót là hai. Còn nếu mà duy trì cái chuyện này để mà tôi mà gì là để tôi bón miết ấy, thì dân quê hương ở quân gỡ rất khổ sở. Tại vì bây giờ quân gỡ thì ghe đông mà không có cỏn, thì anh em chả hết mỏ có cỏn khóc bón thì lấy đâu người dân sinh sống.
0: Năm 2013, cảng cá sông Trà Bồng tại xã Dạng Tường được đầu tư xây dựng với kinh phí là 186 tỷ đồng. Điều đáng nói ở đây là đến nay, tàu lớn vẫn không thể tiếp cận. Cảng cá trở thành nơi neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cỡ nhỏ, không phát huy được công năng, gây lãng phí ngân sách, gây bức xúc trong dư luận. Ông Nguyễn Giang Thà, tàu QNG90817TS, tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết:
2: cái cửa thì nó còn ro vô là phải có người dẫn. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái chỗ neo đậu rồi nó cũng không có an toàn nhất, an toàn lắm. Cho nên là bà con bức xúc mấy năm nay yêu cầu ở trên là cố gắng giúp đỡ cho bà con để còn có cái chỗ neo, chỗ lạch rồi ro vô cho nó sao để bà con đi cho nó thân thoáng.
0: Nguyên nhân dẫn đến bất cập này là do trước đây trong quá trình triển khai đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, chủ đầu tư dự án cảng cá Trà Bồng đã không tính toán kỹ phương án nạo vét luồng lạch cũng như là khảo sát vị trí đá ngầm tại khu vực mặt nước gần cảng. Ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi cho biết:
3: dự án này đầu tư rất lâu rồi, mới đưa vào sử dụng. Trước đây là Ban Quản lý Dung Quốc là chủ đầu tư. Tuy nhiên giao cho Sở Nông nghiệp thì nó có những cái giai đoạn là nó giao thời cái hồ sơ rất là chậm trễ. Nên đến nay Sở Nông nghiệp tiếp nhận và giao cho Ban Quản lý Cảng cá thực hiện thì nó có những cái lúng túng. Tuy nhiên để khắc phục chuyện đó thì Ban Quản lý Cảng cá đã làm việc cụ thể với địa phương và phối hợp với biên phòng để thông tin cho bà con biết là cảng cá đã được mở cảng và phục vụ cho bà con ra vào cảng. Và thời gian tới sẽ đề nghị cấp thẩm quyền đầu tư thêm bên lù, nạo vét lù vào, tháo gỡ cái khó khăn trước, sau đó sẽ tính toán đưa vào cái giai đoạn đầu tư lớn hơn để đáp ứng được cái điều kiện mà tàu thuyền của Bình Sơn cũ trước đây khoảng hơn 1.000 tàu.
0: Trong lúc đợi cảng cá sông Trà Bồng được đầu tư lại để phát huy hiệu quả, các ngư dân ở Dạng Tường, Bình Sơn vẫn chấp nhận tổn thất, chịu cảnh ăn nhờ ở đậu cảng cá ngoài tỉnh để bám nghề biển, kiếm thu nhập.

0: Thưa quý thính giả, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi cho Bộ Xây dựng đề xuất phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt kết nối với cảng hàng không quốc tế Long Thành và kết nối cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thì trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thiện phương án và đề xuất mở mới 13 tuyến xe buýt kết nối cảng hàng không quốc tế Long Thành và cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đồng thời điều chỉnh lộ trình hoạt động của 4 tuyến xe buýt hiện hữu có kết nối với cảng hàng không quốc tế Long Thành. Cụ thể, 13 tuyến xe buýt được đề xuất mở mới gồm bến xe buýt Sài Gòn, sân bay Long Thành, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Long Thành, bến xe Bình Dương, sân bay Long Thành, bến xe Miền Đông Mới, sân bay Long Thành, sân bay Tân Sơn Nhất, Thủ Thiêm, Bà Rịa Vũng Tàu, sân bay Tân Sơn Nhất, cầu Ba Son, Long Sơn, Long Hải, sân bay Tân Sơn Nhất, Chợ Lớn, Phú Mỹ, Đất Đỏ, Phước Hải, bến xe Vũng Tàu, sân bay Long Thành, bến xe buýt quận 8, sân bay Long Thành, bến xe Bào Bàng, sân bay Long Thành, bến xe Miền Tây, sân bay Long Thành, Phước Hải, Long Hải, sân bay Long Thành, Phước Bửu, Hồ Tràm. Ngoài ra, thì 4 tuyến xe buýt hiện hữu đề xuất điều chỉnh kết nối sân bay Long Thành gồm bến xe Miền Đông cũ, khu công nghiệp Nhân Trạch, sân bay Tân Sơn Nhất, cao tốc, bến xe Vũng Tàu, cảng tàu khách Vũng Tàu, sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe Vũng Tàu, trung tâm hành chính Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Thành. Thưa quý thính giả, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các tuyến xe buýt được tổ chức nhằm tăng khả năng kết nối trung tâm thành phố với sân bay Long Thành, tạo thuận tiện cho du khách và người lao động, giảm chi phí di chuyển, kết nối liên thông với mạng lưới tuyến xe buýt nội thành và metro, nâng cao hình ảnh giao thông công cộng hiện đại, thân thiện, phục vụ tốt cho khách quốc tế. Các tuyến buýt mở mới cũng có vai trò tăng cường kết nối vùng công nghiệp, hàng không quốc tế, hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics và vận chuyển hành khách chuyên gia, giảm tải phương tiện cá nhân trên các tuyến quốc lộ, đồng thời góp phần giảm áp lực cho phương tiện cá nhân, taxi và xe hợp đồng trên hành lang kết nối hai sân bay, đồng thời nâng cao tính liên thông của hệ thống vận tải hành khách công cộng gắn với hạ tầng hàng không. Để bảo đảm tiến độ đưa các tuyến xe buýt vào khai thác đồng bộ với thời điểm cảng hàng không quốc tế Long Thành đưa vào hoạt động thương mại, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Xây dựng thống nhất các tuyến xe buýt dự kiến mở mới và điều chỉnh lộ trình hoạt động, cự ly tuyến làm cơ sở để thành phố triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo. Từ ngày 6 tháng 6, Vietnam Airlines chính thức mở rộng chương trình ưu đãi giảm 15% giá vé nội địa dành cho hành khách từ 60 tuổi trở lên trên website của hãng. Chính sách mới giúp cho người cao tuổi dễ dàng tiếp cận với mức giá ưu đãi và chủ động mua vé trực tuyến mọi lúc mọi nơi để góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng và xây dựng dịch vụ hàng không thân thiện nhân dân. Trước đây thì Vietnam Airlines đã triển khai chính sách ưu đãi dành cho người cao tuổi tại hệ thống phòng vé trên toàn quốc. Tuy nhiên, do yêu cầu xác thực độ tuổi bằng giấy tờ tùy thân, chương trình chưa thể áp dụng trên các kênh trực tuyến. Với việc hoàn thiện hệ thống công nghệ và quy trình xác thực thông tin, từ ngày 6 tháng 6 thì hành khách từ 60 tuổi trở lên có thể trực tiếp mua vé ưu đãi trên website của Vietnam Airlines mà không cần đến phòng vé. Ưu đãi áp dụng cho vé hạng phổ thông trên các chuyến bay nội địa do Vietnam Airlines khai thác với một số điều kiện đi kèm. Trên website Vietnam Airlines thì hành khách chỉ cần lựa chọn loại hành khách người cao tuổi từ 60 tuổi. Khi tìm kiếm chuyến bay, hệ thống sẽ tự động hiển thị mức giá ưu đãi tương ứng. Toàn bộ quy trình từ đặt chỗ, thanh toán đến nhận vé điện tử được thực hiện trực tuyến nhanh chóng và thuận tiện, giúp cho người cao tuổi chủ động hơn trong việc lên kế hoạch cho các chuyến đi. Quý thính giả thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Giao thông ngày mới sáng nay. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp giữa Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang và Ban An toàn Giao thông tỉnh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai.
1: Chương trình ca nhạc theo yêu cầu bạn nghe đài.
2: Hương xin được gửi lời chào thân thương đến quý thính giả đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo cầu bạn nghe đài, được phát trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang nha. Quý thính giả thân mến, mỗi tuần chương trình rất vui khi được nhận thật nhiều tin nhắn, lời nhắn gửi yêu thương cùng những ca khúc yêu thích từ quý thính giả đã gửi về fanpage quà tặng trái tim 99.4MHz. Có những lời chúc dành cho cha mẹ, có những tâm sự gửi đến bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp, người thân yêu và cả những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò được gửi gắm qua từng giai điệu. Đặc biệt trong những ngày đầu tháng 6 này, fanpage của chương trình đã nhận được rất nhiều tin nhắn của các bạn học sinh sinh viên gửi tặng nhau có những ca khúc về mùa hè, về mái trường, về những người bạn thân thiết và những năm tháng thanh xuân tươi đẹp dưới mái trường mến yêu. Quý thính giả thân mến, nếu quý vị muốn gửi tặng một bài hát đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp hoặc đơn giản là muốn chia sẻ một câu chuyện, một lời chúc ý nghĩa, hãy tiếp tục nhắn tin về cho fanpage quà tặng trái tim 99.4MHz nha. Chương trình rất mong nhận được thật nhiều tin nhắn, thật nhiều yêu thương từ quý vị để trở thành cầu nối gắn kết những tình cảm chân thành qua âm nhạc nha. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng đến với ca khúc đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Ca khúc đầu tiên được bạn Minh Thư, học sinh lớp 12 tại Long Xuyên, gửi tặng đến nhóm bạn thân của mình, kèm theo lời nhắn. Chỉ còn ít ngày nữa thôi là tụi mình.